0: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و یک مرد را از سیمندخه در شهر هرات بازداشت کرده است. به گفته شاهدان احتمال دارد شمار زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان گفتند عصر پنجشنبه دست کم دو دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شدند. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در جنوب شهر هرات است. یک شاهد عینی دیگر از بازداشت یک دختر جوان در چهارراه امام فخر رازی در شمال شهر هرات خبر داد. به گفته این منبع، این دختر جوان پوشش مورد نظر طالبان را نداشت و 5 سرباز طالبان او را بازداشت کردند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم، اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
1: یک دقیقه خبر.
2: دفتر والی طالبان در لغمان میگوید که یک موتر حامل خانواده‌های بازگشت کننده از پاکستان در منطقه خیروخیل در امتداد شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در نتیجه این رویداد 4 نفر جان باخته، 8 نفر زخمی و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. بر اساس خبرنامه طالبان که روز جمعه منتشر شد، این رویداد حوالی ساعت 10:30 جمعه شب رخ داده است و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. جاده‌های غیر معیاری، به احتیاطی رانندگان، نبود نشانه‌های ترافیکی، استفاده برخی رانندگان بس‌های مسافربری از مواد مخدر و نبود نظارت جدی از عامل‌های اساسی افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور به شمار می‌رود.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای

0: اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. افسوس ترامپ از جاگذاری تجهیزات نظامی. رئیس جمهور آمریکا گفت که نباید بایدن بگرام را رها میکرد. هشدار ناتو به جمهوری اسلامی ایران، تهران تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کند. و نامزدی در ارتفاعی 443 متری دو عاشق روسی در نوک آسمان خراش نیویورک پیوند ازدواج بستند. مدار را با خبر مرتبط به افغانستان آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن به شدت انتقاد کرد. ترامپ در گفتگوی با CNBC اداره بایدن را به رها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و گفت که آمریکا موترهای نظامی نو، تانک‌ها و طیاره‌های زیاد را در افغانستان جا گذاشته است. او تاکید کرد که واشنگتن باید کنترل پایگاه هوایی بگرام را در جریان خروج نیروها حفظ می‌کرد. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با همکارمون عارف یعقوبی که از ورجینیا در برنامه با ما همراه است. عارف، ترامپ این بار در مورد افغانستان چی گفته؟
1: صحبت‌های اخیر آقای ترامپ میشه گفت تکراری هست، قبلا هم اشاره مشابه داشت، اما اصل حرف آقای ترامپ این است که سلاحی که در افغانستان جا مانده یک اشتباه بزرگ تاریخی و اشتباه سیاسی بود که توسط آقای بایدن انجام شد. بی‌کفایتی بایدن بود به قول آقای ترامپ که این سلاح‌ها در افغانستان جا بمانه، سلاح‌های نو بوده، از تانک‌ها و موترهای زرهی گرفته تا مثلا سلاح‌های خرد و کوچک و حتی دوربین‌های شب‌بین و ده‌ها نو و انواع مختلف سلاح‌های که آمریکا در افغانستان جا ماندن و بخش بزرگ این سلاح‌ها البته در سال‌های اخیر جمهوریت و مقام های امنیتی دولت پیشین افغانستان همینطور در سالهای اول یا سالهای آغاز تأسیس حکومت به اونها واگذار شده بود توسط امریکایی ها. این صحبت های آقای ترامپ به صورت عجیبی همیشه تکرار میشه، در هر مناسبتی میشه گفت که آقای ترامپ از افغانستان یاد میکنه و به واگذاری این سلاح ها و به افغانستان اشاره داره
0: و مشخصا به بایدن هم میتازه. عارف، تا زمانی که نام افغانستان رو میبره حتما در مورد بایدن هم یک چیز میگه.
1: همینطور است. آقای ترامپ، خب ما سال هاست که میشناسیم، از سال 2016 به طرف در کاخ سفید که بود دنبال میکنیم، از مخالفای سیاسی خود نفرت داره و بسیاری مسائل برای شخصی است. از باراک اوباما نفرت داره، بارها با توهین و تحقیر از او یاد کرده. ما آقای ترامپ بود که در واقع حتی تولد آقای اوباما را در امریکا زیر سوال برد، خیلی ها گفتن نژاد پرستان است. از آقای بایدن هم نفرت داره تا حدی، به خاطر اینکه انتخابات از آقای ترامپ برد. آقای ترامپ هرگز دوست نداره و هیچ وقت هم نپذیرفته شکست را، حتی انتخابات هم هنوز به صورت رسمی نپذیرفته. اینا بخشش مسائل شخصی است، بخش دیگرش مسائل امنیتی و ایناست که خب مثلا انتخابات است، انتخابات میان دوره‌ای در پیش روست، تیم جمهوری خواه و آقای ترامپ میخواهد که مسئله را دوباره داغ کنه تا افغانستان و پرونده افغانستان که به عنوان یک شرم عمومی در تاریخ معاصر امریکا مطرح شد، خصوصا نحوه خروج، این را رو به روح دموکرات ها بکشانه و مردم را، احساسات مردم را دوباره بسیج کنه علیه دموکرات ها، یا ناکارایی یا ناکارآمدی دموکرات ها را به روح مردم امریکا بکشانه. مسئله دیگر و میتونه تا مثلا پاکستان هم دوین باشه. ظاهرا مخامای پاکستانی هم هر از گاهی گرسنه میکنه و آقای ترامپ که سلاح‌ها به جا مانده و این اشتباه آقای بایدن بود، از یک طرف مثلا آقای ترامپ رو خوشحال کنه که از بایدن مثلا نقد میکنه، از طرف دیگه مسئله افغانستان به خاطر منافع پاکستان داره داغ نگه داره.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. و در یک خبر فوری، دادگاه لندن دو مهاجم به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران انترنشنال، را بعد 12 و 18 سال زندان محکوم کرد. زراعتی دوم حمل 14-3 هنگام خروج از خانهش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. کریس رایت از مقام ارشد مقابله با تروریسم پلیس لندن حمله به زراعتی را عملیات از پیش برنامه ریزی شده خواند. و در ادامه خبرها، رهبران ناتو در نشست خود در آنقره اعلام خواهند کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران می‌خواهند که به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا احترام بگذارد. روی طرز این گزارش را بر اساس متنی که به دستش رسیده منتشر کرده است. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر و دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضا است. در رابطه با همین خبر، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در برنامه با خودم را داریم. مریم، در مورد بیانیه ناتو و هشدارش به جمهوری اسلامی بیشتر برمان بگو لطفاً.
2: خب ساعتی پیش بود که رویترز یک نسخه ای از پیشنویس بیانیه ناتو را که بهش دست پیدا کرده بود منتشر کرد و گفت که ناتو در اجلاس انقره میخواهد که سه پیام همزمان و سه پیام مهم را ارسال بکنه. حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف اولین موضوع خواهد بود. دومین موضوع هم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و امنیت کشورهای در تنگه هرمز و سومین موضوع هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواهد بود. این سند نشان میده که اعضای ائتلاف قصد دارند موضعی مشترک و صریح را در قبال تهران اتخاذ بکنند. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشورانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در این بیانیه صدف نشان میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی امنیتی اعضای ناتو دیگر تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت‌های اصلی ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیست. همونطور که تو هم اشاره کردی، در همین سند اعضای ناتو قرار هست که یک بار دیگر به تعهد کامل اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن یا ناتو تاکید کنند، اصلی که حمله به یک عضو ناتو را حمله به همه اعضا تلقی میکنند. اهمیت این بخش از این جهت است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته و حتی از زمانی که وارد کاخ سفید شده درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این پیمان و ائتلاف هم سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشان میده که ایالات متحده آمریکا در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند، روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد میشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی را در اختیار اوکراین قرار بدن و این سطح از حمایت‌های مالی قرار است که در سال 2027 هم حفظ شود.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. دعوت همزمان از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه به تهران برای حضور در مراسم تشییع علی خامنه ای به یکی از موضوعات بحث برانگیز در معادلات سیاسی افغانستان تبدیل شده است. در برنامه رسمی این مراسم، احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شد. دقایق بعدتر ملا برادر و امیرخان متقی وارد مراسم شدند. گزارش می‌بینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
3: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک امریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نام‌های آشنایی از افغانستان نیز دیده می‌شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزه صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند مقام های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دو قرون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت های ویژه تردد صادر می کنند. به گفته منابع در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفذ و چهره های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی های گسترده‌ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
4: سالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
3: در سوی دیگر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان و آنان در تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: بالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. پلیس هند یک زن را به اتهام بدرفتاری با کودکان در یک کودکستان در شهر بنگلور بازداشت کرد و چهار کارمند دیگر این مرکز را تحت بررسی قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوهایی از گریه و آزار بدنی و روانی کودکان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این مرکز کودکان اکنون به گونه موقت مسدود شده است. پس از لغو ممنوعیت فعالیت هسته‌ای، روسیه فنلند را تهدید به حمله کرد. دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید قانون جدید فنلند این کشور را به هدف بالقوه برای حملات هسته‌ای تبدیل کرده است. فنلند از اول جولای قانون را به اجرا گذاشته است که به اساس آن ترانزیت و ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای با هدف دفاعی را مجاز میکند. آتش فشان اتنا در سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. پس از فواران گدازه های آتش، مقام های سیسیل برای توریست ها و ساکنان منطقه هشدار صادر کرده است. هرچند آنها تاکید کردند که در حال حاضر خطر مناطق مسکونی را تهدید نمی کند. آتش فشان اتنا یکی از معروف ترین آتش فشان های جهان است که سالانه ده ها هزار توریست را به جزیره سیسیل ایتالیا جذب می کند. بزرگترین اقتصاد اروپا در تلاش برای خروج از رکود دست به اصلاحات گسترده زده است. دولت ائتلافی آلمان از کاهش مالیات تا تغییر در قوانین کار، بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید رشید.
5: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
6: همه ما توافق داریم که دیگر نمی توان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
5: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
6: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره مند خواهند شد.
5: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
7: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
5: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی‌شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بوروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که از براست افراطی در برخی نظرسنجی ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلاف های میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و می گوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.
0: نامزدی برای بسیاری ها خاطره فراموش نشدنی و تکرار ناپذیر است. روزی که زن و شوهر به هم حلقه تبادله می کنند و عهد می کنند که در پستی ها و بلندی های زندگی کنار هم باشند. حالا دو دل داده روسی این خاطره را به یکی از جسورانه ترین شکل ممکن به ثبت رساندند. آنها از آسمان خراش با ارتفاع 443 متر در نیویورک بالا رفتند و در آنجا نامزدی خود را اعلام کردند. گزارش ببینیم از همکارمان نازیه هاشمیار.
8: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان را صلح فرا خواهد گرفت. این پیام است که یک زوج ماجراجوی روس بر فراز ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک به نمایش گذاشتند. پیامی که با یک خواستگاری متفاوت و پرخطر همراه شد و در نهایت با بازداشت این زوج پایان یافت. آنجلا نیکولایو و وانیا برکوس، دو هنرمند و ماجراجوی روس، پس از بالا رفتن از مرتفع ترین بخش ساختمان امپایر استیت در ارتفاع 443 متری این بنر را به اهتزاز درآوردند. اندک بعد وانیا در همان ارتفاع از آنجلا خواستگاری کرد، اقدامی که توجه صدها شهروند، نیروهای امنیتی و رسانه ها را به خود جلب کرد.
9: ما برای صرف نان چاشت از ساختمان بیرون شده بودیم که دیدیم همه به آسمان نگاه میکنند. ما هم نگاه کردیم و دیدیم یک بیرق از نوک ساختمان آویزان است.
8: کارمندان میگویند همزمان خبرها را از طریق تلفن‌های همراه خود دنبال میکردند و تلاش داشتند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
10: خبرها را از طریق تلفن‌های من دنبال میکردیم و همزمان به آسمان نگاه میکردیم. فقط از خود میپرسیدیم چه اتفاقی افتاده.
8: پس از پایین آمدن این زوج، ماموران پلیس نیویورک بدون درگیری آنها را بازداشت کردند. تصاویر دوربین نصب شده بر لباس ماموران نشان می‌دهد که پلیس از این دو می‌خواهد همکاری کنند و سپس آنان را به محل امن انتقال می‌دهد. یک روز بعد این زوج پس از حضور در محکمه جزایی نیویورک در میان خبرنگاران ظاهر شدند، اما از پاسخ دادن به پرسش‌ها درباره جزئیات این اقدام خودداری کردند.
11: دوستان، بعداً پاسخ خواهیم داد. فعلا آماده صحبت کردن نیستیم، فقط یه استراحت و خواب نیاز داریم.
8: اما او در پاسخ به پرسش درباره منظره از فراز امپایر استیت نیز گفت:
11: منظره بسیار زیبا بود، واقعا بسیار زیبا.
8: مقام های ساختمان امپایر استیت این رویداد را یک ورود غیر مجاز خواندند و پلیس نیویورک گفته است که این زوج با چندین اتهام از جمله ورود غیر قانونی، به خطر انداختن امنیت عمومی و خسارت رساندن به اموال عمومی روبرو هستند. با این حال هنوز روشن نیست که آنها چگونه توانستند به بخش محافظت شده مرتفع ترین نقطه این ساختمان دسترسی پیدا کنند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از نقش کشورهای عضو ناتو ادامه سطح کنونی حمایت واشنگتن نزد این ائتلاف را غیر منطقی خواند. ترامپ در تروس سوشال نوشت که روابط آمریکا با ناتو یک طرفه و غیر متقابل است. این اظهارات کمتر از یک هفته پیش از نشست سران ناتو در انقره مطرح شده است. ترامپ بیشتر نیز از کشورهای اروپایی خواسته بود که سهم بیشتر از هزینه های دفاعی و مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند. مجسمه آزادی در نیویورک با نمایش نور و صدا با رنگ‌های آبی، سفید و سرخ روشن شد. این مراسم به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده و در بزرگداشت دوستی تاریخی فرانسه و آمریکا برگزار شد. برگزارکنندگان میگویند که این نمایش همچنین همزمان با 140مین سالگرد اهدای مجسمه آزادی از سوی فرانسه با آمریکا اجرا شده است. مجسمه آزادی نماد دموکراسی و همکاری میان دو کشور به شمار می‌رود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی از هشدار دولت ترامپ درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل خبر داد. با گزارش این روزنامه، آمریکا در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، نگران هدف قرار دادن مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران از سوی اسرائیل بوده است. واشنگتن پست نوشته که آمریکا به مقام‌های اسرائیل گفته که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخالف است. زیارت سالانه آمرنات یاترا یکی از مقدس‌ترین سفرهای زیارتی هندوها است که هر ساله در ایالت جامو و کشمیر هند برگزار می شود. زائران برای زیارت بابا برفانی به غار در ارتفاعات 4000 متری همالیا می روند. در این زمینه گزارش می بینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
12: هندوها برای زیارت سالانه خود به منطقه مسلمان نشین و مورد مناقشه کشمیر سرازیر شدند. زیارت سالانه امرنات روز جمعه در منطقه بالتال آغاز شد. این یکی از مهمترین مراسم مذهبی هندوهاست که برای 57 روز ادامه دارد. هزاران زائر از ساعت اولیه صبح در بالتام گرده هم آمدند. آنان پیش از حرکت مراسم مذهبی برگزار کردند و شعارهای دینی سر دادند. زائران سپس سفر خود را به سوی غار مقدس امرنات آغاز کردند. شماری از آنان پیاده حرکت کردند و برخی هم با تخت روان. نیروهای امنیتی هند در سراسر مسیر مستقر شدند. آنان از زائران محافظت می کنند.
13: این نخستین سفر ما به این زیارت است. با وجود نم نم باران تجربه بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم سفر همه زائران موفق باشد. تدابیر امنیتی بسیار خوب است. مسئولان همه امور را به خوبی مدیریت کردند.
12: هدف اصلی زیارت سالانه امرنات انجام یک سفر معنوی برای کسب برکت الهی و نزدیکی به خداوند شیوا است که در باور هندوها راز جاودانگی را در این غار مقدس آشکار کرده است.
14: با وجود حمله پهلگام تصمیم گرفتم در این زیارت شرکت کنم. این دومین سفر من است. امکانات نسبت به گذشته بهتر شده است. مسیر سنگ فرش شده نیست طولانی تر شده است.
12: مراسم زیارت امرنات امسال در شرایط آغاز شده است که پس از حمله اخیر در منطقه پهلگام، مقامات هند برای بهبود زیرساخت‌های مسیر طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند. امسال تعداد زائران مشخص نیست، اما سال گذشته 500,000 نفر از پیروان هندویزم در این مراسم مقدس شرکت کرده بودند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: زغورتی در کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند یک ورزشکار محلی که همزمان به کار صرافی نیز مشغول بود، روز پنجشنبه در نزدیکی مسجد بهترین عالم در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت. به گفته منابع، مهاجمان سوار بر موترسایکل بودند و به نقیب الله شلیک کردند. این رویداد در حالی رخ داده است که اخیراً مردم در تخار از افزایش دزدی‌های مسلحانه و جرایم جنایی در این شکایت دارند. ماه گذشته دزدان مسلح نیمه شب وارد یک سوپرمارکت در شهر طالقان شده و حدود 50,000 افغانی را از مالک این سوپرمارکت ربودند.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: الهه احرار، زن افغان تبار آمریکایی، به گونه رسمی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه هفتم انتخاباتی ایالت ویرجینیا اعلام کرد. او میگوید که با هدف گسترش عدالت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بهبود نظام آموزشی و تقویت همبستگی اجتماعی وارد این رقابت انتخاباتی شده است. الهه احرار فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر و از چهره‌های فعال اجتماعی است. او دفاع از عدالت، کرامت انسانی، برابری، حق آموزش و ایجاد فرصت‌های اقتصادی را از اولویت‌های اصلی برنامه انتخاباتی خود اعلام کرده است.

سلام و وقت شما بخیر. پرورشندان با وجود آن که از رشته‌های نسبتاً جوان ورزش افغانستان به شمار می‌رند، اما در سال‌های اخیر به یکی از موفق‌ترین و پرافتخارترین رشته‌های ورزشی کشور تبدیل شدند. ورزشکاران این رشته در حالی بارها پرچم افغانستان را در رقابت‌های منطقه‌ای، آسیایی و جهانی به اهتزاز درآوردند که همواره با کمبود امکانات، هزینه‌های سنگین، نبود حمایت کافی و دشواری‌های فراوان روبرو بودند. تازه‌ترین نمونه این افتخار آفرینی حضور تیم ملی افغانستان در 16مین دوره مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا است که از 9 تا 13 سرطان به میزبانی بوتان برگزار شده. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که پیش از اعزام تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه‌های سفر از سوی اداره ورزش حکومت طالبان، بیشتر ملی پوشان هزینه حضورشان را شخصا پرداخت کردند. طالبان از میان 18 ورزشکار و هیئت اعزامی تنها هزینه سفر 5 عضو را تامین کردند. با وجود این مشکلات ملی پوشان افغانستان 3 مدال طلا، 3 نقره، 4 برنز، 2 مقام چهارمی و دریافت 2 سند داوری بین المللی از مسابقات جنوب آسیا در بوتان کسب کرد.

پرورشندان و افغانستان سال هاست که در کنار افتخار آفرینی روایتگر رنج ورزشکارانی بوده که با وجود مشکلات فراوان از تلاش دست نکشیدند. یکی از ماندگارترین تصاویر این رشته اشکای زنده یاد علیرضا آسایی بر سکوی قهرمانی پیشکسوتان جهان بود، جایی که او در اوج افتخار به دلیل دردها و مشکلات ورزشکاران افغانستان با پهنای صورت اشک ریخت و توجه بسیاری را به وضعیت این رشته جلب کرد.

0: اما علی بلال بدون تردید موفق ترین چهره تاریخ پرورش اندامه افغانستان است. بلال با قهرمانی در رقابت‌های معتبر آرنولد کلاسیک 2024 و کسب دو عنوان نایب قهرمانی مستر المپیا در بخش فیزیک در سال‌های 2024 و 2025 نام افغانستان را در معتبرترین رقابت‌های حرفه‌ای جهان مطرح کرد. بلال همچنان قهرمان مسابقات نیویورک پرو 2026 شد و پس از آن عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های پیتسبورگ پرو 2026 را هم به دست آورد. نکته مهم این است که پرورش اندام افغانستان به مردان محدود نشدند. زنان افغان هم با وجود محدودیت‌ها در رقابت‌های بین‌المللی موفق بودند. رویا کریمی و شهناز عزیزی دو چهره مطرح بدنسازی افغانستان هستند که در رقابت‌های مهم بین‌المللی افتخار آفرینی کردند. رویا کریمی در رقابت‌های امارات متحده عربی طلا گرفت و شهناز عزیزی هم در مسابقات سوئیس بر سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت. موفقیت پرورش اندام افغانستان نشان می‌دهد این رشته از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما تداوم آن بدون حمایت نهادهای مسئول، تأمین هزینه‌های مسابقات و فراهمسازی امکانات استاندارد دشوار خواهد بود. ورزشکارانی که امروز با هزینه شخصی برای افغانستان مدال کسب می‌کنند، با حمایت بیشتری برای ادامه افتخار آفرینی در رقابت‌های آسیایی و جهانی نیاز دارند.
1: همونطوری که در جریان هستین، 16مین دور مسابقات جنوب آسیا در کشور بوتان شهر تیمپو در حال برگزاری است که خوشبختانه تیم منتخب پرورش اندام و فتنس کشور با اقتدار کامل تانست که امروز مدالای رنگ و رنگ خدمت شما وطنان عزیزم تقدیم کنم. البته قابل یادآوری است که ورزشکارای ما در کاتگوری‌های مختلف وزنی این مدالا را به دست آوردند که مجال داره اسمشان خدمت شما تذکر بدم. در بخش جوانان دو ورزشکار نوجوان داشتیم که خوشبختانه تانستن، البته زیر 21 سال که خوشبختانه توانستن، میوان جان بابکر خیل مدال طلا و ریاض احمد ریاض رحمان احسان مدال نقره را به دست بیارن و بعدن در کلاس 70 کیلوگرم احمد حبیبی تانست مدال نقره را به دست بیاره و به می ترتیب در بخش اتلتیک فیزیک قد 167 سانتی ورزشکار ما بلال جان جلیلی مدال برنز را به دست آوردن و بعدن قهرمان خوشتیب و خوشستیر ما در کلاسیک اتلتیک فیزیک قد مثبت 167 خواجه رفیع صدیقی تانستن با یک رقابت نزدیک مدال نقره را به دست بیارن و به تعقیبش بخش سپورت فیزیک آغاز شد که خوشبختانه قهرمان خوشتیب و خوشستایل ما نصیب جان عظیمی تانستن که بازم مدال طلای خود تکرار کنن. البته سال قبل مدال طلای همی که کلاست داشتن که خوشبختانه باز تانستن که با اقتدار کامل مدال خدا به دست بیارن. سابقاتی که حضور داشتیم دو تا داور جدید هم داشتیم که زبیولا جان حبیبی و صفیولا غفاری، اونا هم تانستن که تست خدا موفقانه سپری کنن و انشالله فردا و خیر اونا هم لایسنس داوری بین المللی خدا به دست بیارن.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر شهناز عزیزی، نجیب الله اندر و شریف علی خان سه ورزشکار مطرح پرورش اندام افغانستان در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردن. خیلی ممنون و سپاسگزار که وقت گذاشتین در بحث ما شرکت کردین. خانم عزیزی با شما شروع میکنیم. تیم ملی پرورش اندام افغانستان با مسابقات جنوب آسیا اعزام شد. هزینه 5 نفر را دادن مسئولان در تربیت بدنی طالبان، در حالی که این تیم 18 نفر عضو داشت، 15 ورزشکار و 3 نفر هیئت. چطور امکان داره که ملی پوشان یک کشور با هزینه شخصیشون به مسابقات برون‌مرزی اعزام شوند؟
2: درود بر شما و به همه بینندگان عزیز. واقعا ما امروز میبینیم و فالو میکنم همه قوانینی که طالبان برای ورزشکاران بدنساز آوردن. قوانین غیر انسانی هست که ما فکر میکنیم تنها زنان هستن که در افغانستان سرکوب میشه، اما نه، امروز اونها عزت رو از مردان ما، مردانگی رو از مردان ما میخوان بگیرن. پرورش اندام یک ورزشی است که امید در قلب انسان زنده میکنه و در کنار همه اینها در بخش بدنسازی حرفه‌ای بسیار یک ورزش پرهزینه است. در کنار هزینه ها نیاز به این داره که ورزشکار یک خاطر آسوده داشته باشه، یک ذهن بی استرس داشته باشه که بتانه او بدن و بهترین ورژن خود را به دنیا نشان بده، که متاسفانه میبینیم با این قوانین و با این حمایت نکردن از ورزشکاران تیم ملی واقعا میبینیم که نمیتونن ورزشکاران به پتانسیال خود برسن، به بالاترین سطحی که میتونن برسن.
0: تشکر. بابا آقای علی خان، وقتی یک تیم 18 نفر عضو داره، شما مسئول، اطلاعاتی که ما داریم نشان میده که این 5 نفر را برایشون گفته هزینه سفر 5 نفر را ما برای شما پرداخت میکنیم و این 5 نفر شما تصمیم میگیرین که کیا هستن، و اگر در این سفر مصرف نمیکنین برای مصارف سفرهای بعدیتون بگذارین. این چقدر منطق داره از لحاظ استاندارد مدیریت ورزش؟
3: سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده‌ای که برنامه‌تون رو می‌بینن. امیدوارم همه خوب صحت باشین. در پاسخ به سوال شما میشه گفت که از نگاه از اینکه یک تیم از یک کشور نمایندگی میکنه ای کاملا کار درست نیست، و قهرمانایی که میرن افغانستان نامش رو میبرن در یک کشور دیگه و نمایندگی میکنن از کشور ما، و ای من فکر میکنم که این انتخابی سلیقوی انتخاب شده، چه رقم در منطق جور میه، یعنی که 18 نفر در یک تیم ملی هست، بر 5 نفرشان پرداخت میشه و بر بقیه از ورزشکارا پرداخت نمیشه، امی سفر خرچشان یا مو هزینایی که یک ورزشکار داره در طول یک سفر که مسابقه میتم. این به نظر من هیچ کار درست نیست و طالبان به نظر من تابال دولت نیستن، یک گروه از قبلا تروریست بودن، حالا نمیفهم تروریست هستن چی هستن دیگه. فکر نکنم که هنوز بفهمن دولت و دولتداری را، ولی اگر اینا بیشتر در مورد داشتن یک تیم و نمایندگی کردن یک کشور در تمام در جهان بفهمن، این کار نمی کردن فکر کنم.
0: تشکر. آقای اندر، بر اساس صحبت هایی که آقای علی خان کردن، برخورد های سلیقه ای، این چقدر میتونه اولا روی روحیه ورزشکاران تأثیر داشته باشه و چقدر به وجهه تیم ملی پرورش اندام افغانستان لطمه وارد میکنه؟
4: برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانای عزیز و بیننده های محترم شما. جا داره در ابتدا تبریک عرض کنم قهرمانی آقای محمود متین در سنگین وزن در مسابقات جنوب آسیا، و یک افتخار است برای پرورش اندام افغانستان که در هر گونه شرایط ورزشکارای عزیز ما سخت تلاش میکنن و بر افغانستان افتخار کسب میکنن. در اگه بخوایم راجع به موضوع پرداخت هزینه سفر ورزشکاران صحبت کنیم، یک یادآوری کوچک ما هم دارم. ببینین در تمام فدراسیون های کشورهای مختلف حتی اروپا، ابتدا همیشه حق اولویت با کسایی است که در مسابقات قبلی مدال آوردن، یعنی همیشه یک تعداد ورزشکار از سوی کمیته فنی هر فدراسیون تایید میشه، هزینه سفرشان پرداخت میشه و ورزشکارای تازه کار و ورزشکارایی که تازه به تیم ملی میپیوندن، اینا با هزینه های شخصی خود به مسابقات میرن تا که کسب تجربه کنن و در صورت گرفتن مدال در سالهای بعد هزینه سفر اونا پرداخت میشه.
0: یک چیز رو من اضافه کنم، گفتم کاملا منطقی است، ولی این هزینه سفر را که دادن، گفتن شما یا در این سفر مصرف کنین یا در سفرهای بعدی مصرف کنین. کاش که میگفتن که این ورزشکارهای ملی پوش حقشون است که هزینه سفرشون رو ما پرداخت کنیم، سایر ورزشکاری که برای بار اولشون است اونا هزینه را از جیبشون بدن. من فقط این پرانتز رو باز کنم.
4: جناب کاظمی عزیز، عرض کنم خدمت شما، پرورش اندام مثل تیم‌های فوتبال تعداد مشخص نداره که 11 نفر فیکس باشه یا 24 نفر از یک تیم اعزام شه. چون یک رشته انفرادی است، تیم ملی و تعداد کسایی که در مسابقات قبلی کشوری یا در مسابقات اینترنشنال قبلی مدال آوردن از اونها تشکیل میشه و کسایی که تمایل دارن در مسابقات از کشور خود نمایندگی کنن اینا به تیم اضافه میشن و مگر بتونم خدمت شما عرض کنم همچنان در مسابقات جهانی 2023 که ما اشتراک کردیم از به نمایندگی از اتریش متاسفانه تقریبا 3 نفر از اعضای تیم هزینه هتل و سفرشان پرداخت شد، سایر اعضای تیم هزینه خودشان پرداخت کردن. این از تجربه شخصی من است.
0: بله، تشکر آقای اندر. خانم عزیزی، بخش دیگه از سفر تیم ملی پرورش اندام افغانستان به مسابقات جنوب آسیا مثل اطلاع رسانی مدال هایی بود که کسب کردند. 10 مدال را کاروان ورزشی افغانستان کسب کردند که صفحه تربیت بدنی و ورزش طالبان 23 ساعت پیش یک عکس را پخش کردند، عکسی که اینا با لباس کامل ورزشی در داخل کابل هستند و نوشته کردن که اینا مدال گرفتن، 6 مدال گرفتن. پس از این 23 ساعت مدال هایی که امروز گرفتن تا هنوز صفحه تربیت بدنی و ورزش طالبان چیزی را پخش نکردن و به مسئولان فدراسیون پرورش اندام گفتن تصاویری ده که شما از مدال آورا پخش میکنین فقط باید بالای تنشان باشه، پایین تنشان در تصاویر مشاهده نشود.
2: الان فکر میکنم که اینا فقط مردایی را قبول دارن که رشته های مثل رشته منس فیزیک هستن که نصف بدن خود نشان میدن، فکر میکنم اونا فقط همون رشته ها رو قبول دارن، ولی خب پرورش اندام رشته هست که کل بدن به نظر من بادی بیلدینگ اصلی همون هست که کل بدن رو بسازی و نشان بدی روی استیج. برای من بله، من دیدم قوانینی که آوردن، متاسفانه میبینیم که حتی در باشگاه ورزشی هم گفتن ورزشکارا باید پوشیده ورزش کنن. این قوانین شوق و ذوق ورزشکار از اونا میگیره، چون در اون باشگاه ورزشی به جز مردان کسی نیستن. نمیفهم اینا نگران چی هستن. اینا حتی گفتن که باید نوجوانان زیر 18 سال از مردان بزرگسال اتاق‌های جدا داشته باشن در باشگاه ورزشی. و خب شما ببینید در کشور مثل افغانستان که حتی یک باشگاه، یک راه اندازی کردن یک باشگاه ورزشی بسیار هزینه بر است، بسیار سخت است، با این قوانین بیشتر و بیشتر باعث میشه که جوانان دیگه از ورزش خدافیزی کنن و این خیلی بد است برای نسل آینده.
0: تشکر آقای.
2: خب
0: بله بفرمایید.
2: و روی استیج خب این رشته پرورش اندام است، اونجا برای خود من آسان نبود به عنوان یک دختری که در یک خانواده سنتی در یک فرهنگ اسلامی کلان شدم که برم روی استیج و بدن خود را نشان بدم به دنیا، واقعا برای خود من آسان نبود. ولی خب این رشته پرورش اندام است، ما ورزش میکنیم برای اینکه بدن نشان بدیم، خب با لباس خب نمیشه بدن نشان داد. نمیفهم این قوانین میخوان چرا سر مردم اجرا کنن.
0: تشکر آقای علی خان. بحثی را که خانم عزیزی گفتن، ببینیم پرورش اندام شما هر 3 نفر متخصصش هستین، اگر من جای را اشتباه میپرسم لطفاً هر کدامی که لازم دیده مرا اصلاح کنین. پرورش اندام خب به عضلات بدن امتیاز داده میشه. در مسابقات انتخابی که در داخل افغانستان برگزار میکنن طالبان گفتن که باید ستر عورت رعایت شود. عضلات پا امتیاز نداره در پرورش اندام برای داورا که بخوای امتیاز بدی و پس از او یک ورزشکار انتخاب کنی به تیم ملی، پس از او اصلا هزینه‌ش نده، حداقل عمود درست حسابی انتخاب شوه و پس از او عضویت تیم ملی رو کسب کنه. عضلات پا امتیاز داره نداره؟ تکلیف ما رو حداقل مشخص کنیم.
3: بله، بدون شک عضلات پای نمره خوبی را داره، نمره داره و 50% بدن پای است و چیزی که پای بدن سر پای ساده است. و کسایی که گروه طالبا ای سبک بدنسازی را میخواین در انترنشنال یعنی بین المللی ای رقم رایج کنن ای امکان ندارن، ولی میتونن که کاملا فقط منس فیزیک ببرم در انترنشنال و میتونم به می رقم سبک بدنسازی افغانستان فقط منس فیزیک داشته باشن، به خاطر که اینا نمیخواین بادی بیلدینگ باشن، نمیخواین مثلا اصلا بیکینی و ویلنس و از این چیزها را اصلا قبول ندارن. خانم ها اصلا مسابقه دادن نمیتونن و اصلا اونجا مردا که درست نمیتونن مسابقه بتن، زن ها که ایچ نمیتونن. به نظر من اگر اینا بتونن فقط منس فیزیک پیش ببرن خیلی خوب میشه برشان.
0: آقای اندر، مسئله را که از یک جهت خیلی مهم است، ملی پوشان ورزش افغانستان در تمام رشته‌های مختلف ورزشی ماهانه 1000 افغانی از طرف ریاست تربیت بدنی اونا بودجه اصلی دریافت میکنن. شما فکر میکنم در جریانش هستین. یک بدنساز که میخواد برای مسابقات جنوب آسیا، مسابقات برون مرزی، هر مسابقاتی که میخواد شرکت کنه، خب نیاز به تغذیه مناسب داره، نیاز به رژیم مناسب داره، نیاز به سالن مجهز داره تا بتونه خودش آماده کنه و برای مسابقات برون مرزی شرکت کنه. با اون 1000 افغانی که در نظر گرفته میشه، این مسئله مسئله طالبان است، مسئله جمهوریت هم بود. خب در دوران جمهوریت هم مقدار پول برای ورزشکارا در نظر میگرفتن. با این مقدار پول بدنساز میتونه خودش را آماده کنه که حداقل ذهنش از لحاظ مسائل مالی آزاد باشه تا بره روی حرفه خود تمرکز کنه.
4: جناب کاظمی عزیز، همونطور که شما هم نکته اشاره کردین، پرداخت کم معاش و ورزشکار سابقه چندین ساله داره در افغانستان و متاسفانه هیچ وقت ورزشکارها خوب تأمین نمیشن. اما اگه بیایم مختص روی رشته پرورش اندام صحبت کنیم، رشته پرورش اندام یک رشته انفرادی است که در دوران آماتور تا وقتی شما حرفه‌ای نشدین اکثرا مصارف شما به عهده خود شماست و بسیار دشوار است تا آدم به سطح حرفه‌ای برسد. زمانی که شما حرفه‌ای میشین، اسپانسرهای مختلف، شرایط شما تغییر میکنه، او وقت شما میتونین از رشته خود کسب درآمد داشته باشین. به این منظور ورزشکارا اکثرا در مقطع آماتور هزینه‌های خودشان متقبل میشن. و اگه بخوایم به نکته قبلی اشاره کنم، مختص روی عضلات پا و نمره دادن روی عضلات پا و انتخاب تیم ملی، فکر میکنم یک کمیته فنی وجود داره که به دور از رسانه ها ورزشکارا را به صورت حرفه‌ای و به صورت که قوانین به صورت حرفه‌ای منظورم این است که با لباس مسابقه کنترل میکنن، تمام بدن چک میشه و بعد اونا انتخاب میشن. درست است که روی سکو باید اونا پوشش مناسبتر داشته باشن به خاطر شرایط خاص افغانستان، شرایط فرهنگی است و همچنان در افغانستان بعض مسائل به گونه دیگر دیده میشه. ما در خارج از افغانستان زندگی میکنیم، شرایط ما متفاوت است، بعض آزادی ها داریم و بعض
0: شرایط فرهنگی منظورتون
4: شما ببینید. اگه بخوایم یک ذره دقیق‌تر روی این موضوع صحبت کنیم، در افغانستان تا بوده پوشش آزاد چیز جالب برای مردم عام نبوده، متوجه هستین؟ حالا اگه بخوایم بحث دولت و فدراسیون و المپیک کلا به کنار بگذاریم، فرهنگ مردم افغانستان خیلی آماده برای پوشش باز نیست، چی مرد چی زن. و این برای کسایی که جدا از رشته پرورش اندام در افغانستان زندگی میکنن هم، شما مثلا شاید بوده باشین، بعض وقتا یک لباس دمکویان میتونستیم یک لباس بپوشیم، اما در خیرخانه نمیتونستیم
0: پارتیسی هم میشد بپوشیم. فکر میکنم آقای انده، شما موافق وضعی محدودیت ها هستین؟
4: ببینین، یک ورزشکار هیچ وقت یک لباس یا محدودیت هایی که تعیین میشن محدود
0: آقای اندر بچین. ببینین خانم عزیزی، گفتن طالبان گفتن که اطفال زیر 18 سال با مردان بالای 18 سال همزمان تمرین نکنن که اینا تحریک آمیز است. یک طفلی که میخواد پا به جای قهرمانان ورزش بگذاره نیاز داره تا یک آدم با تجربه رو تمرین بده و این الگو برداری باید شود. خب باید برش آموزش داده شود. این محدودیت خود یک مقدار خود کاملا ضربه میزنه،
4: کاملا ضربه میزنه. اما شما باید شرایط کشور و فرهنگ و کشور در نظر بگیرین. مثلا من خودم یک طفل دارم، من بسیار مراقب هستم که طفلم کجا میره، هم برای کی شیشت و برخواست میکنه. شرایط افغانستان یک شرایط عجیب و غریب است، اطفال و بخصوص نوجوانان بسیار مراقب خود باید باشن. حالا موضوع فقط کلاب رفتن به کلاب و ورزش کردن نیست، در هر شرایطی اونا باید از خود مراقبت کنن، چون در افغانستان لغتش بدری فعلا
0: اتریشی شده
4: گوالت، یعنی صدمه زدن به اطفال، یک چیز بسیار رایج است. آسیب به اطفال و نوجوانان یک چیز بسیار رایج است و نه تنها در کلاب‌های ورزشی، کلن افراد نوجوان همیشه
0: خب بدون شک اطفال آسیب پذیر هستن جناب آقای اندر، ولی خب مسیر قهرمانی خانم عزیز چیز میگن؟
2: بله، اما هر چقدر بیشتر مردم محدود کنن و جوان ها را محدود کنن، اونا بیشتر و بیشتر مشتاق میشن که ببینن اوکی من حالا برم همراه مردای کلان تمرین کنم، این فرقش چی است. هر چقدر به نظر من بیشتر مردم محدود کنن، ما عقب و عقب تر میریم. ما باید فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ سازی به این که اگه یک نفر امروز پوشش بازتر داشته باشه، چند تا دیگه هم میبینن میگن اوکی پوشش بازتر داره. حتی در بین جوانان مثلا همگی مجبور نباشن با پرنتومان برن بیرون، یکی یک مدل دیگه لباس بپوشه، دیگه هم فالوش میکنن و این کم کم نرمال میشه.
4: من معذرت میخوام گفتم قطع کنم، در 20 سال گذشته بسیار تلاش شد که همچین فرهنگسازی در افغانستان ایجاد شد و افغانستان به قهقرای تاریخ سپرده شد با این برنامه ریزی برای پوشش آزاد. فرهنگ افغانستان آماده همچین چیزی نیست و مردم همچین چیزی را.
0: آقای علی خان آخر برنامه سر شما بشه.
3: ما در ادامه گفای نجیب جان امیره بگویم که من کاملا موافق هستم. در افغانستان یک نسل کلتوری و فرهنگی وجود داره که حاکم فیلی امروز که طالباس بر امی روال خوب پیش میره نسبت به مو جمهوریت و امی رقم که پیش میره مردم افغانستان بیشتر
0: زنان از ورزش محروم شدن. شما میگین خوب پیش میره، درس نمیخوانند، ورزش نمیکنند. آقای علی خان
3: ببینید
0: یک بخشی از جامعه هست شده.
3: مشکل در مردم خود افغانستان است که
0: یک بخشی از جامعه محروم شدن از
2: مشکل مردم افغانستان نیستن، مشکل رهبران دوز و غارتگر هستند که مردم در فقر و جهل
3: در 20 سال گذشته دموکراسی بود، همه چیز بود،

افغانستان که در بحث امشب ما شرکت کرده. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزارم که بیننده وادی رقابت بودید. محمود متین، نصیب الله عظیمی، میوند بابکرخیل در مسابقات جنوب آسیا برای افغانستان مدال طلا کسب کردن. احمد حبیبی، ریاض رحمان احسان در بخش جوانان و خواجه رفیع صدیقی هم در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا برای تیم ملی پرورش اندام افغانستان مدال نقره را کسب کردند. تا برنامه بعد وادی رقابت ممنون شما که برنامه را دیدین. تا برنامه بعد وقت شما خوش باد. خدا نگهدار.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان فراشل هستید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: about the future of this country. It's about the mandate of the people. It's about Pakistan's well-being, our posterity. It's a larger issue.
1: مهاجرت اغلب با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
2: از هیچ چیزی که وجود نداشت باید شروع می کنم. باید از نو می ساختم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس طالبان میگوید 3 نفر را در پیوند به یک پرونده قتل در هرات بازداشت کرده است. سید مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در هرات میگوید که متهمان پس از فریب مقتول و بیهوش کردن او با دوغ آغشته به قرص خواب‌آور وی را به قصد دزدی موتر و دیگر اموالش به قتل رساندند. به گفته حسینی نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و یکی از متهمان را بازداشت کردند. او میگوید که 2 متهم دیگر که قصد داشتند از مسیر ولایت امروز از افغانستان خارج شوند، بازداشت و به هرات منتقل شدند. در ماه‌های اخیر موارد قتل در هرات افزایش یافته است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان تلویزیون هستید. ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. سرخط خبرها. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران.

0: حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست.
1: این چند تا بچه‌ها زخمی شده بودن، مسئولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و زمزمه اینا.
0: فروپاشی ادعای امنیت طالبان در قلب پایتخت، انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و ایران در دستور کار نشست سران ناتو ائتلاف خواستار مهار برنامه هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم رسمی وداع با علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است. کاربران نزدیک به طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران هم خواستار واکنش رسمی طالبان و احضار سفیر ایران در کابل شدند. طالبان و جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره این انتقادها موضع رسمی نگرفتند. در همین حال شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دعوت همزمان از طالبان و مخالفان این گروه به تهران را امر عادی دانسته. سخنگوی این شورا میگوید که اختلاف اصلی مخالفان با طالبان بر سر نوع نظام سیاسی است. حسین یاسا تاکید کرده که هیچ دیدار میان اعضای شورا و مقام‌های طالبان در تهران برنامه‌ریزی نشده، اما در صورت فراهم شدن شرایط آماده گفتگو با طالبان هستند. تهران برای نخستین بار طالبان و چهره‌های شاخص مخالف این گروه را با تشریفات رسمی به یک مراسم دولتی دعوت کرد. همزمانی این حضور گمانه‌زنی‌های را درباره پیام سیاسی این اقدام جمهوری اسلامی برانگیخته است. اسما سرگن گزارش دارد در همین ارتباط.
2: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نامهای آشنایی از افغانستان نیز دیده می شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزا صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند مقام‌های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوغارون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می‌دارند و در عوض کارت‌های ویژه تردد صادر می‌کنند. به گفته منابع در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفذ و چهره‌های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام‌های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی‌های گسترده‌ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام‌های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
3: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
2: در سوی دیگر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان در تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نصیبه دیتبار زن افغان سیودنی و عضو حزب محیط زیست سیودن برای ورود به پارلمان این کشور نامزد شد. او میگوید در صورت راهیابی به پارلمان برای افزایش مشارکت مهاجران در سیاست، دفاع از برابری جنسیتی و حقوق بشر تلاش خواهد کرد. دیتبار همچنین اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق آپارتاید جنسیتی خوانده است. پلیس پولند 54 پناهجو به شمول 15 شهروند افغانستان را در مرز این کشور بازداشت کرده. مقام های این کشور میگویند که این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شود. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی‌های آنان را تحسین کرد. همیش فالکون رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست‌ها تاکید کرده است. فالکون همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. شام جمعه در پی انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو زخمی شدند. با گفته شاهدان انفجار بر اثر پرتاب یک بم دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان ترشنل گفت که طالبان پس از انفجار و دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را ندادند. طالبان تاکنون درباره انفجار و شمار دقیق زخمی ها یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکردند. ویدیوهای رسیده به افغانستان ترشنل حضور چندین امبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می‌دهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را با هم می‌بینیم.
1: بانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم که شاید این طرف که صدای معمولی باشه و برآمدیم. دیدیم که چند تا بچه‌ها زخمی شده بودن محصلین. باز خبر شدیم که با گفته بعض محصلین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و انزم سالم اینا و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن و
4: بسیار یک صدا و بسیار خیلی یک صدای بعد منجی امان باز برسیدن دروازه کن منجی انفجار کده بود یه نفر از زخمی بود چند چی سرش زخمی شده بود چرا خورده بود چند چی پوشچی همی کاریش همی جایش خیلی زخمی شده دیگر گشنه ده نفر مقصود یک دو دانشی ده سر خورده بود وزش خیلی خراب بود که زخمی هر طرف شفخانه بود دیگر کسو برو برشتیم نمیله تان دروازه لید.
0: همکارم سمسامه سیرتی موضوع را دنبال کرده و در برنامه با ما هست. سمسامه، چی اتفاق افتیده؟ بیشتر چی بده ساوردی در مورد رخداد دیشب تا حالا جزئیات تازه چیز شنیدی خودت؟ رسیده به دستت؟
5: خب این اتفاق شام دیروز رخ داده و به اساس آنچه شاهدان و دانشجویان میگن انفجار اتفاق افتاده و تعداد از دانشجویان هم زخمی شده. بر بنیاد تصاویر و ویدیوهایی که به ما رسیده دیده میشه که امبولانس ها در محوطه دانشگاه کابل هستند و دانشجویان که اونجا حاضر بودند و شاهدان در محل ادعا میکنند که چندین دانشجو بسیار به شکل وخیم زخمی شده بودند و به بیمار استان منتقل شدند. منتها طالبان تا کنون ساکت بودند و هیچ اطلاعات در مورد تعداد زخمی ها و یا تلفات احتمالی منتشر نکردند و حتی در مورد رویداد هم چیز نگفتند. این اتفاق در حال میفته و اخبارش به ما میرسه و طالبان در موردش سکوت کردند که طالبان همواره مدعی تامین امنیت هستند و حالا این رویداد در جای اتفاق میفته که همواره از امنیت نسبتا بالای حتی در گذشته هم برخوردار بوده. حالا و طالبان همواره ادعا میکنند که تنها دستاوردشان به همی امنیت را میگن و بارها به او اشاره میکنن و حتی حامیان این گروه، ولی این اتفاق افتاده و حالا در موردش سکوت کردن و هیچ اطلاعات را در اختیار رسانه ها در داخل افغانستان و یا هم در شبکه های اجتماعی منتشر نکردن. این رویداد در حال اتفاق میفته که ما چند پیش گزارش شورای امنیت را داشتیم که در اون گزارش هم آمده بود که رویدادهای امنیتی در افغانستان به گونه مجموعی افزایش پیدا کرده. بر بنیاد گزارش شورای امنیت از اول فوریه تا 3 اپریل در 3 ماه رویدادهای امنیتی نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش 57% داشت و در این مدت بیشتر از 3680 رویداد امنیتی اتفاق افتاده بود. رویدادهایی که کمتر به نظر می رسد طالبان در موردش خبررسانی کرده باشند و این معمول بوده که همواره انفجارها و رویدادهایی که در افغانستان اتفاق می افتد طالبان رسانه های داخل کشور را تحت فشار قرار می دهند که پوشش ندن و بر رسانه های بیرون افغانستان هم اگر شهروندان خبررسانی بکنند که خوب، وگرنه طالبان خاموش هستند.
0: تشکر می کنم از همکار ما سمسام سیرت در واشنگتن. شما افغانستان ترشان رو می بینید. نگاه دوباره می داشته باشیم به مهمترین ها. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست.
1: دیدیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن، مسئولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی سی انداخته باشه نارنجک و انزم سالم اینا.
0: فروپاشی ادعای امنیت طالبان در قلب پایتخت. انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، کاروان زائران در ارتفاعات هیمالیا، یکی از بزرگترین مراسم مذهبی هندوها در کشمیر آغاز شد. جدایی طلبان بلوچ مدعی هستند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و ده ها تن را زخمی کردند. این گروه اعلام کرده که حمله با انفجار یک موتر بم گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده. جدایی طلبان بلوچ با انتشار ویدیویی گفتند که در این حمله اردوگاه گارد ساحلی کاملا ویران شده است. دولت پاکستان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکرده. فضل عزیز خبرنگار از کراچی در برنامه با خود داریم تا بر ما بیشتر بگه که در مورد حمله موتربم چی اتفاق افتیده، تازه ها چی است؟
6: د پاکستان د بلوچستان ایالت ساحلی خار گوادر سره نږدې د جیوانی پسیمه کې پولیس وایي د ساحل ساتونکو ځواک او امنیتی سرتیرو په پوسټ باندې د موټر د لارې ځانمرګې برید شوی دی. په دغه برید کې تر اوسه پورې پولیس د څلورو امنیتي سرتیرو او ساحل ساتونکو سرتیرو د وژنې خبر ورکوي او وایي چې په دغه برید کې 14 امنیتي او ساحل ساتونکي ځواکونو سرتیري چې دي هغه ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا خبر دی، ځینې سرچینې بیا وایي چې په دغه برید کې امنیتي ساتونکي امنیتي سرتیري چې دی څلور بریدګر هم وجلي دي، خو په رسمي توګه د پاکستان پوز یا د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګه چې په دغې اړه باندې عمومي خبرونه ورکوي یا خپروي، تر اوسه په دغې اړه باندې کوم خبر نه دی جاري کړی. د بلوچستان بیا دغه د کوم برید چې شوی دی، د بلوچ ازادی ځواک یا بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري منلې ده، او نه یوازې د دې د مسؤلیت منلې ده، بلکې ادعا یې کړې ده چې په دغه برید کې یې 30 امنیتي سرتیري وجلي دي، او دغه کومه پوسته چې ده په بشپړ ډول تباه کړې ده، الوزولې ده. د دغه بلوچ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ای په وینا باندې چې د عطا الله په نوم یا چې د اجمل په نوم مشهور دی، د موټر د لارې په دغه پوسته باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د دغه برید په اړه باندې هم دومره راپورونه یا خبرونه ترلاسه کړل شوي دي.
0: خب حالا دیده میشه که ناامنی ها گسترش پیدا کرده، دلیل چی هست؟ مقامات چی میگن در ایالت؟
6: تروسه چې یو خدا برید شوی دی د برید پاړه باندې کم د پاکستان مرکزی حکومت یا د بلوچستان ایالتی حکومت کم ځواب نه دی ورکړی. خو دغه برید پاړه باندې یوه ویډیو چې د بلوچ ازادي غوښتونکي ځواک لخوا خپره شوې ده د نه دېرش ثانیو یو ویډیو ده. دغه ویډیو ته په ځواب کې د بلوچستان ایالتی ویان بابر یوسفزی ویلي دي چې دغه په مصنوعي ځیرکتیا جوړه کړل شوې ویډیو ده. نورې سنه دي ویلي خو له دې وړاندې وخت په وخت باندې په بلوچستان کې او د پاکستان په نورو برخو کې که دغه رنګه په امنیتي ځواکونو یا په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه شوي دي. پاکستان تل ویلي دي پاکستان او د پاکستان پاکستان دولتی چارواکی امنیتی چارواکی وایي چې په ټول ملک کې بشپړ امنیت پزای دی او کچرته هم دغه ډول پیښې کېږي په دغه پیښو کې ککړ څوک هم وي هغه که هر ځای وي هغې پسې بځي او دغه امنی جوړونکي به له منځه وړي.
0: تشکر میکنیم از فضل عزیز خبرنگار در کراچی. دستکم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به داخل یک دره در بلوچستان پاکستان جان باختند. واقع این رویداد در یک منطقه دشوارگذر عملیات نجات را با مشکل روبرو کرده. مقام های پاکستانی میگویند که بررسی ها برای روشن شدن علت این رویداد ادامه دارد. سلمه یاشنا گزارش میدهد.
7: بس مسافربری اینجا سقوط کرده. در عمق دره موسوم به دهنه سر. منطقه کوهستانی دور افتاده و صعب العبور. در مرز ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا حادثه مرگباری که دست کم 40 نفر در آن جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. همه قربانیان سرنشینان همین بس بودند. این بس از شهر کویتا به سوی پشاور در حرکت بود. مقام ها میگویند در مسیر راه مسافران یک بس دیگر که خراب شده بود نیز سوار این بس شده بودند. ازدحام بیش از حد و از دست رفتن کنترل بس از علتهای احتمالی این حادثه است. تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای امداد و مردم محل زخمی ها را از داخل دره بیرون می‌کنند و به امبولانس ها انتقال می‌دهند. این هم شفاخانه جوب. امبولانس ها یکی پس از دیگری به شفاخانه می‌رسند. اجساد قربانیان و زخمی ها را منتقل می‌کنند. مقام های محلی می گویند عملیات نجات به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه با دشواری و کندی پیش رفت. آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقام های پاکستان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند. حوادث ترافیکی در پاکستان بارها قربانی گرفته. سرعت غیر مجاز، رعایت نکردن قوانین ترافیکی و پایین بودن معیارهای ایمنی جاده از مهمترین علتهای این گونه رویدادها دانسته شده. مقامهای محلی میگویند این حادثه یکی از مرگبارترین رویدادهای سقوط بس در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می‌رود. زلمه آشنا.
0: در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه روی ترس گزارش کرده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره را امضا کنند. جزئیات بیشتر پیشنویس این بیانیه را از همکار ما مریم رحمتی در نیویورک می‌شنویم.
8: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو 3 پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی‌های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت‌های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده است. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان ممنوع شده است. در ادامه کارزار مبارزه با فساد در عراق، ده‌ها تن از مقامات آن کشور بازداشت شدند. علی زیدی نخست وزیر عراق از نهادهای دولتی خواسته که برای پیگیری قضایای فساد و بازگرداندن پول‌های عمومی هماهنگ عمل کنند. علی زیدی تاکید کرده که افراد متهم به فساد باید پیگیری و به عدالت سپرده شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تلفنی گفتگو کردند. نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد استقلال آمریکا را تبریک گفته و بر اهمیت روابط نزدیک میان دو کشور تاکید کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که نتانیاهو و ترامپ توافق کردند با زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. هزاران هندو هر سال برای زیارت راهی کوههای هیمالیا می شوند. در این سفر زائران تا ارتفاع حدود 4000 متری در ایالت جامو و کشمیر بالا می روند. امسال این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. گزارش ببینیم از نظیفه حقپال.
9: هندوها برای زیارت سالانه خود به منطقه مسلمان نشین و مورد مناقشه کشمیر سرازیر شدند. زیارت سالانه امارنات روز جمعه در منطقه بالتال آغاز شد. این یکی از مهمترین مراسم مذهبی هندوهاست که برای 57 روز ادامه دارد. هزاران زائر از ساعت اولیه صبح در بالتام گرده هم آمدند. آنان پیش از حرکت مراسم مذهبی برگزار کردند و شعارهای دینی سر دادند. زائران سپس سفر خود را به سوی غار مقدس امارنات آغاز کردند. شماری از آنان پیاده حرکت کردند و برخی هم با تخت روان. نیروهای امنیتی هند در سراسر مسیر مستقر شدند. آنان از زائران محافظت می کنند.
10: این نخستین سفر ما به این زیارت است. با وجود نم نم باران تجربه بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم سفر همه زائران موفق باشد.
11: بولنات یک ریپاس سبکی یاترا سفل ہو.
10: تدابیر امنیتی بسیار خوب است. مسئولان همه امور را به خوبی مدیریت کردند.
9: هدف اصلی زیارت سالانه امارنات انجام یک سفر معنوی برای کسب برکت الهی و نزدیکی به خداوند شیوا است که در باور هندوها راز جاودانگی را در این غار مقدس آشکار کرده است.
12: من افتر هیرینگ اباوت پهلگام اتاک
13: با وجود حمله پهلگام تصمیم گرفتم در این زیارت شرکت کنم. این دومین سفر من است. امکانات نسبت به گذشته بهتر شده است. مسیری سنگ فرش شده نیست، طولانی تر شده است.
9: مراسم زیارت امارنات امسال در شرایط آغاز شده است که پس از حمله اخیر در منطقه پهلگام، مقامات هند برای بهبود زیرساخت‌های مسیر طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند. امسال تعداد زائران مشخص نیست، اما سال گذشته 500,000 نفر از پیروان هندویزم در این مراسم مقدس شرکت کرده بودند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم.
14: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
15: یک دقیقه خبر.
16: حکومت ایران شرایط ثبت نام فرزندان مهاجر در مکتب‌های این کشور را برای سال تحصیلی 1406 اعلام کرد. به گفته محمد سلیمی، یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان خارجی از جمله افغان‌ها برای ثبت نام باید نوبت بگیرند و پس از مراجعه به دفترهای کفالت یا اداره‌های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. این مقام وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی به صورت متمرکز به مکتب‌های این کشور ابلاغ شده است. او میگوید دانش آموزانی که سال گذشته در مکتب‌های ایران درس می‌خواندند ابتدا در همان مکتب ثبت نام اولیه می‌شوند.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنل میگویند که هیئت ایزامی رهبر طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. به گفته این منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خل سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه به افغانستان انترنشنل گفتند که این هیئت پس از نشستی در شغنان و برکناری و خل سلاح این افراد تصمیم گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیب‌های محلی جمعخان فاتح است و تازگی معاون فرقه بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شیکای و گلبودین الماس فرمانده کندک شغنان نیز از سمت‌هایشان برکنار شدند.
22: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: ملاوی به افغانستان اینترنشنال میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دعوت شده و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرعه اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره به آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. بر گفته منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رها، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
17: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد که گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این را به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا این که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم نداریم. من نمیدانم یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده، بایی که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باورم همی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح بسازن.
3: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به ای که شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه ای از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا بد نحو هر دو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
17: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد، یک بار هم در تهران در ایران احمد مسعود با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه اینمی گروه به عنوان دولت و حکومت در افغانستان، ولی بعد از پنج سال، حدود پنج سال، حالا یکی دو ماه پایین تر، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن، همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد محقق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز در بیاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته، و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه، اما به لحاظ سیاسی ما باورم ایست که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدانم چه مسئله قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی
1: رو جناب لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند. در این مراسم تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
17: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواهد داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده، و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیادی ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای، و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشن، ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن، هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشتم ای است تعداد زیادی خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر بخترن ای است که با اون سادگی که در واقع دوره گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن، بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میآیند، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
1: رها یک پس دیگام در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده گذرنامه هایی از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد مدارک و گذرنامه از اینا رو ضبط میکنه؟
17: شما وقتی یک گروه تروریستی در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارند به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزهای بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه. به یک فرصت هست حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام، و ای طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود ما فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امروز ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل اون کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم، ناشی از همی حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
1: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مشتبه ریسانه خواهد آمد، احتمالاً حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
17: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلا یک تعادل وجود داشت میان سیاست گذاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاستمدار شناخته می شدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان می کنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مشتبه خامنه ای آیت الله، مشتبه خامنه ای رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آی مشتبه خامنه ای هم همی بود. بنان با تسلط نظامیان بر منابع تصمیم گیری در ایران، من گمان میکنم باید منتظر تفاوت‌های بنگاه نگرش نسبت به افغانستان بود. من گمان میکنم در بعد از این، البته بعد از فروکش کردن منازعه میان ایران و امریکا، احتمالاً که طالبان زیر فشار ایران قرار بگیرد.
1: بله، خب مشخصا همین وضعیت جدید و این تعامل که هم با مخالفان صورت گرفته هم با طالبان و همزمان یک ریکارد و سیاست و جریان جدید ریکار میه، این همه چی تاثیر روی مهاجران افغانستانی در ایران خواهد گذاشت جناب رهاسب؟
17: همه اینا تاثیرگذاری های جدی داره و این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. من گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نظیر الها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
8: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای به اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد: همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رزمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده: خون علی خامنه‌ای در رگ‌های مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های ودا، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با 1000 روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: امروز 1000 روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود: ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت: همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت: اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند، این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت: ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت: حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود: آنها به غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. بلومبرگ گزارش داد: با وجود آتش‌بس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از 100 روز گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، ابهیت چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح باخبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد، زیرا نه نشانی از جشن در کشتی های اطراف دیده می شد و نه کشتی با شتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می کرد. چوپرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نوحه هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز از در انتظار خروج ماندند. خدمه نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلا تکلیفی برای حفظ روحیه با هم غذا می‌خورند، ترانه های قدیمی هندی می‌خوانند و از اوایل هود جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند. روزنامه آرشلیم پوست گزارش داد دادستانی آرشلیم یک مرد 21 ساله به نام الی لیوون را به انجام فعالیت‌های جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آخر سال 2025 و اوایل سال 2026 متهم کرده است. بر اساس کیفر خواست، الی لیوون آگاهانه برای دو فرد با نام‌های سینا و الکساندر که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، مأموریت‌های از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس آرشلیم، یک ساختمان در محله بخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت مأموریت انجام شد، در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی آرشلیم اعلام کرد الی لوفون در ازای انجام این مأموریت‌ها حدود 861 دلار و 518 دلار به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل برتس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با هاوی نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او در تهران گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزود اسرائیل ها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهم نامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. محمد باقر قالیباف همچنان گفت ارتقای رابطه جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنش ها در جهان مؤثر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه 12 سرطان پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا با تداوم امید محتاطانه بازار و موفقیت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت 0.64% بالا رفت و به 72 دلار و 26 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افزایش 0.47% 69 دلار و 1 سنت معامله شد. رویترز نوشت کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا حدی از سر گرفته شده. این گزارش افزود تولید کنندگان خلیج فارس در پی بازگشایی هرمز که پیش از آغاز جنگ در نوی هود مسیر انتقال 1/5 عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود در حال افزایش تولید هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه می کند، اما از این هزینه ها سودی نمی برد. ترامپ گفت ادامه این وضعیت یک طرفه برای آمریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست. آنها در کنار ما نبودند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینه های دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده. با گفته او ایالات متحده در فاصله سالهای 2014 تا 2025 میلادی 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده. این در حالی است که بریتانیا در همین مدت 90.5 میلیارد دلار، فرانسه 66.5 1.5 میلیارد دلار، ایتالیا 48.8 میلیارد دلار و پولند 44.4 میلیارد دلار هزینه کرده است. ترامپ همچنان اظهار داشت که سایر کشورهای عضو از جمله آلمان در مقایسه با آمریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردند. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بسه مسافربری به دره در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح جمعه 12 سرطان رخ داده. مقام‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پشاور پس از عبور از منطقه دهنه سر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شد و بعد دره سقوط کرد. اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده که 8 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. با گفته مقام ها عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی دو ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه شرکت کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با صدور پیام های جداگانه جان باختن این مسافران را تسلیت گفتند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: یک دقیقه خبر.
1: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره های دعوت شده به این مراسم هستند. همزمان ملا برادر و امیرخان متقی از جانب طالبان در این مراسم شرکت کردند. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که هیچ گونه دیدار میان رهبران جریان های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسا با افغانستان انترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه برای حضور در این مراسم امر عادی است.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صبح گاهی نگهتا می کنم، پیدا تو می شی.
9: صدای شما،
10: تاسو
9: غرب، صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان تا 16 ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت می‌گوید مخالف مذاکره با طالبان است. حمله مرگبار به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان. جدای طلبان بلوچ از کشته شدن بیش از 30 نظامی خبر دادند. و جدال مواضع بر سر تنگه هرمز. قالیباف میگوید امریکا حق دخالت در این آبراه را ندارد. ناتو خواستار تضمین آزادی کشتیرانی است. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم رسمی وداع با علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است.

0: کاربران نزدیک به طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران خواستار واکنش رسمی طالبان و احضار سفیر ایران در کابل شدند. طالبان و جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره این انتقادها موضع رسمی نگرفتند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در همین حال دعوت همزمان از طالبان و مخالفان این گروه به تهران را امر عادی دانسته. سخنگوی این شورا میگوید اختلاف اصلی مخالفان با طالبان بر سر نوع نظام سیاسی است. حسین یاسا تاکید کرده که هیچ دیدار میان اعضای شورا و مقامهای طالبان در تهران برنامه‌ریزی نشده، اما در صورت فراهم شدن شرایط آماده گفتگو با طالبان هستند. آصف آشنا فعال سیاسی را از واشنگتن در برنامه با خود داریم. آقای آشنا، ابتدا اگر ایره بگین که چی میشتانه یا چی روی کرده در جمهوری اسلامی ایران حالا در پیش گرفته در قبال افغانستان، از یک سو طالبان را میخواید به صفت حاکمان افغانستان و حکومت افغانستان، از سوی دیگر کسایی که مخالف هستند با طالبها اونا را دعوت میکنه و در استیج میتبرشان و در معرفی هم میگه که شورای عالی مقاومت افغانستان، یعنی چی؟
1: تشکر، بدرود به شما و بینندگان. خب جمهوری اسلامی ایران یا بقایای جمهوری اسلامی ایران با برگزاری مانور یک هفتهی برای یا زیر عنوان مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای یا بقایای علی خامنه‌ای، اگر از چیزی باقی مانده باشد، یک مانور چند پهلو برگزار کرده که هم به مردم ایران مانور قدرت نشان بده و زور آزمایی درونی نشان بده، هم در بیرون ایران در منطقه، در کشورهای همسایه، در کشورهای حوزه خلیج، در افغانستان، و هم همین گونه به در فازی که مذاکره جریانه میخواه با این مانور نشان بده که خب قطعا پیروز میدان و پیروز سیاست ایرانه و در پی پنهان کردن آسیب‌های بسیار جدی به حوزه سیاست، اقتدار، قدرت نظامی که وارد شده و سران مهر درشت جمهوری اسلامی که از خامنه‌ای شروع تا مهرهای دیگه هست شده، این رو بخواه پنهان بکنه. این مانور همون گونه که در درون هست در بخش افغانستان هم یک مانور چندگانه هست. در واقع میخواه نشان بده به کشورهای منطقه و به حوزه افغانستان که بعد از این من هستم که تصمیم میگیرم، هم طالبان را به دست خود دارم، هم مخالفان را و کسانی که اینا رو میتونه دور میز بیارم من هستم، و داره این مانورها رو نشان میده، میخواه بزرگ نمایی بکنه. و از دیگه سو غیبت جهان، جامعه غرب و کشورهای مقتدر در مراسم خاکسپاری خامنه‌ای را میخواد با این نمایش‌ها حاشیه بسازه، برایش حاشیه‌های تولید کنه که بی برنامه نمانن.
0: حالا اما میمونه دو تا بحث مهم. اجازه باشه اینم از شما بپرسم که بدون شک چنین دعوت‌هایی از قبل هماهنگ میشه، یعنی شاید شکی وجود نداشته باشه که طالب ها میدونستن که مخالفانشان هم میان حضور پیدا میکنند این برنامه. حالا بعد از این برنامه چی نوع روی کرده و طالب ها در قبال جمهوری اسلامی خواد گرفتن؟ نظر به واکنش هایی که ما داشتیم، هواداران طالب ها هم بسیار ناراض هستن از این موضوع.
1: خب بازی ایران و طالب ها همواره یک مصلحت کوتاه مدت و مقطعی است که بر محور منافع کوتاه مدت عاجل و فوریشان میچرخه، وگرنه دشمنی ایدئولوژیک، دشمنی فرهنگی که با همدیگه دارن قابل جمع نیسته به دلایل زیادی، به ویژه بحث های مذهبی که طالب ها رو اندازی کرده و حاشیه هایی که این دوتا روایت در خاورمیانه با هم درگیر بودن و فاجعه های بزرگ خلق کرده، حالا در یک جاهای مصلحت های کوتاه مدت اینا رو در یک جاهای به هم نزدیک کرده. ولی مهم دوتا بحث است. بحث طالب اصلا به کنار، طالب چون ما بر عنوان شهروندان افغانستان وقتی به این قضیه نگاه کنیم، دوتا بحث مهم هست. یک، طالب از اول یک جریان تروریستی است که در 5 سال گذشته ثابت کرده که دشمن تاریخ، جغرافیا، هویت، فرهنگ، انسانیت و دار و ندار مردم افغانستان و در بخش‌های بزرگی از افغانستان دشمنی و سیاست حذف اوریان به اجرا گذاشته. حساب مردم با طالب مشخصه. میماند دو تا نگاه. یک، مخالفان سیاسی طالب با خود طالب وقتی مدعی مخالفت سیاسی میشن متاسفانه صادق نیستن و در تمام همین 4 سال مهر درشت های سیاست که مخالفان سیاسی طالب خود را عنوان میکنه به ویژه در درون جامعه هزاره، در درون جامعه تاجک و در درون جامعه ازبک، اینها به خاطر حفظ منافع جایدادها و سرمایه هایش در درون همواره در تمام این 5 سال بدون وقفه حافظ منافع داشته، در تعامل بوده و در تماس بوده و هیچگاه اینا جرأت نمی کنن که در مورد ذات نظام اماراتی که از مردم افغانستان بیعت و بردگی می خواهد گپ بزنه. اینا همیشه به رزی که منافع خود را نگاه کنه از روی کار آمدن حکومت همشمول زیر سقف همین نظام استبدادی امارت اسلامی حرف زدن و حرف بزرگتر از این نداشتن. این سو میمانه این که مخالفان سیاسی طالب اگر راست میگن که مخالف سیاسی طالبه و علیه طالبه به دلیل این که طالب دشمن تمام ارزش‌های مردمه و اینا در خط پاسداری از ارزش‌های مردمه، اون وقت باید این خط ارزش‌ها از بازی‌های مقطعی و چرخیدن در محور منافع کوتاه مدت فردی شخصی و علاقات مشخص باید فراتر فکر بکنه. بحث افغانستان با طالب نبرد برای ارزش ها، برای سرنوشت و برای بقای یک ملت، یک تاریخ، یک تمدن، یک هویت و فرهنگی که در معرض نابودی هست اگر صادق نباشن و گاهی به پهلوی ایران استاد شود که حامی طالبه، من فکر میکنم بزرگترین آسیب را به سرنوشت سیاسی مردم میزنه که باید محتاط باشن.
0: سپاسگزارم از حضورتان در برنامه جناب آصف آشنا، فعال سیاسی. وقت شما بخیر. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نصیبه دیتبار، زن افغان سویدنی و عضو حزب محیط زیست سویدن، برای ورود به پارلمان این کشور نامزد شده. او میگه در صورت راهیابی به پارلمان برای افزایش مشارکت مهاجران در سیاست، دفاع از برابری جنسیتی و حقوق بشر تلاش خواهد کرد. دیتبار همچنین اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق آپارتاید جنسیتی خوانده. پلیس پولند 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را در مرز یک کشور بازداشت کرده. مقام های این کشور میگویند که این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی های آنان را تحسین کرد. همیش فالکونر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کرد. فالکونر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. شام جمعه در پی انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو زخمی شدند. با گفته شاهدان، انفجار بر اثر پرتاب یک بم دستی رخ داد و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان ترشنل گفت که طالبان پس از انفجار بعد دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را ندادند. طالبان تاکنون درباره این انفجار و شمار دقیق زخمی ها یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکردند. ویدیوهای رسیده به افغانستان ترشنل حضور چندین امبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می‌دهد. روایتی از یکی از شاهدان این انفجار را می‌شنویم.
2: پانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم شاید این طرف که صدای معمولی باشه و برآمدیم دیدیم که چند تا بچه‌ها زخمی شده بودن محصلین. باز خبر شدیم که به گفته از محصلین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه، نارنجک و زمزاله مینا، و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن و
3: بسیار یک صدا و بسیار خیلی یک صدای بعد اینجی همان باز پرسیدن دروازه کنون جن فشار کده بود، یه نفر از زخمی بود، چند چیز سرش زخمی شده بود، چرا خورده بود، چند چی پوشیمی کاریش همی جاش خیلی زخمی شده دیگر گشنه ده نفر، مقصود یک دو دانشی ده سر خورده بود و ازش خیلی خراب بود، یعنی زخمی بر طرف شفاخانه بود دیگر کسو برو برشتیم نمیلتان در روز علیه.
0: شما افغانستان انترنشنل رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط خبرها. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست. حمله مرگبار با اردوگاه گارد ساحلی پاکستان. جدایی طلبان بلوچ از کشته شدن بیش از 30 نظامی خبر دادند. و در ادامه این مجموعه خبری، کاروان زائران در ارتفاعات هیمالیا، یکی از بزرگترین مراسم مذهبی هندوها در کشمیر آغاز شد. در همسایگی افغانستان، جدایی طلبان بلوچ مدعی شده که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان در جوانی گوادر بیش از 30 نیروی پاکستانی کشته و ده ها تن زخمی شدند. این گروه گفتند که حمله با انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده آغاز شده و سپس جنگجویان از چند جهت وارد درگیری با نیروهای گارد ساحلی شدند. و گفته این گروه اردوگاه هدف به طور کامل ویران شده. ارتش پاکستان تا کنون درباره این ادعاها و شمار تلفات، البته تلفاتی که اعلام شده، واکنش نشان ندادند. محمد وایزی، کارشناس روابط بین الملل را از نیویورک با خود داریم در برنامه. آقای وایزی، در خبر داشتیم که بلوچ ها یا جنگجویان بلوچ با استفاده از موتر بم حمله کردن به پاسگاه یا به اردوگاه، بعدش هم افراد پیادیشان داخل ماجرا شده و تلفات وارد کردن. فکر میکنین این نوع و تکتیک الهام گرفته از چی است؟
4: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. در واقع تاکتیک ها توسط جریان های مخالف دولت، چه در داخل پاکستان و قبلا در افغانستان، مورد استفاده قرار گرفته و در حمله چارای زنبق اگر فکرتان باشد، دقیقا مشابه همین تاکتیک اون استفاده شد. بمب‌گذاری بسیار شدید بود، میزان تخریب، و در واقع این توانست توجه بسیار زیادی را از طریق رسانه ها و افکار عمومی به خود جلب کنه، و به این صورت مسببین این نوع حملات تلاش میکنه پیام های خود را به جهان مخابره کنه و تأثیر خود را بر افکار عمومی و سیاست گذاری های دولت مورد نظر بگذاره. در پاکستان هم ارتش آزادی بخش بلوچ همین تاکتیک را با همین هدف که در واقع به چالش کشیدن قدرت دولت پاکستان در ایالت بلوچستان است، ایر استفاده کرده، و ما فکر میکنم بسیار به صورت مشخصی الهام گرفته از حمله چارای زنبق در کابل است و نوع تخریب، شدت تخریب و حتی به یک نحوی نوع لوکیشنی که انتخاب میکنه، تأثیر گذاری خود را روی رسانه ها بسیار زیاد داشته و تأثیر روانی زیادی را در منطقه ایجاد کرده.
0: ولی آقای وایزی، تا هنوز چیزی را که جدایی طلبان بلوچ اعلام کردن، تلفات بسیار بالا هست، یعنی حمله خطرناک بوده، ولی پاکستان تا هنوز به طور رسمی واکنش در این قسمت نداشته، چیزی نگفته. دلیل این چی میتونه باشه و باز هم انگشت انتقاد به کجا خواهد بود؟
4: خب پاکستان تلاش میکنه معمولا نوع حملاتی که اقتدار پاکستان را به چالش میکشه در حد زیاد اینها را میخواد که کنترل کنه، و این بر اساس منافع ملی پاکستان، سیاست ها و پالیسی های دولت حکم میکنه که با واقعیت آنگونه که اتفاق افتاده اونا او را نمیبینن، از فیلتر منافع خود میگذرانن و بر اساس شرایط، موقعیت و وضعیت کنونی که پاکستان داره در شرایط بسیار حساس است، و نقشی که در میانجیگری ها بین ایران و آمریکا و در منطقه داشته، بسیار پاکستان در یک شرایط متفاوت قرار داده. اما این حمله تلاش میکنه که این دستاوردها را برای پاکستان تحت تاثیر قرار بده و از پاکستان یک دولت ضعیف و در واقع که توانایی کنترل بر اراضی خود نداره نشان بده. و من فکر میکنم که این شرایطی که جنبش آزادی بخش بلوچ یا ارتش آزادی بخش بلوچ دنبال میکنه، تا حد زیادی ارتباط پیدا میکنه با حملات اخیری که پاکستان و افغانستان داشتن. معمولا با توجه به شکلگیری جنبش در قندهار، افغانستان و الان که طالبان سلطه خود را بر افغانستان داره، از این ابزارها استفاده میکنه. در کنار افغانستان هند هست. هند و افغانستان دو کشوری است که تلاش میکنه از گروه های مثل پشتونستان آزاد، حامیان پشتونستان آزاد، حامیان بلوچستان آزاد، مخصوصا گروه هایی که از نزدیکی بیشتر به اینا دارند مثل ارتش آزادی بخش بلوچ، برای تحت فشار قرار دادن پاکستان استفاده میکنند. حملات اخیر پاکستان به افغانستان من فکر میکنم میتونه، نمیشه به قطعیت الان را گفت، اما این برداشت وجود داره که طالبان تلاش میکنه از تمام ابزارهای خود برای فشار بر اسلام آباد استفاده کنه.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب محمد وایزی، کارشناس روابط بین الملل. وقت شما بخیر. و اما موضوعات مرتبط با خاورمیانه. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه هیچ گونه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزوده که اسرائیل به دنبال برهم زدن توافق میان تهران و واشنگتن است، اما قدرت بازدارندگی ایران مانع از آغاز دوباره جنگ خواهد شد. قالیباف در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ نیز گفته که ایران خود درباره دارایی هایش تصمیم میگیرد. امانوئل ماکرون اعلام کرده که فرانسه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجهیزات ماین روبی خود را در خاورمیانه حفظ میکند. با گفته او نیروهای فرانسوی با دو کشتی ماین روب، دو ناو جنگی و یک هواپیما آماده کمک به حفظ امنیت تنگه هرمز هستند. ماکرون امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گام مهم در جهت ثبات منطقه‌ای خوانده. فرانسه و بریتانیا میگویند که عمان برای تامین امنیت کشتیرانی با این دو کشور همکاری میکند. دو کشور در بیانیه گفتند که آمادن نیروهای چند ملیتی بیشتر را برای امنیت تنگه هرمز مستقر کنند. استارمر و ماکرون تاکید کردند که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان مهم است. رویترز گزارش داده که ایران در چارچوب معافیت تحریمی آمریکا میخواهد صادرات نفت به ژاپن را از سر بگیرد. بر بنیاد این گزارش تهران به این منظور گفتگوهای را با شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمیرا قرایی.
5: خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی درخواست ژاپن مبنی بر خرید نفت از این کشوره. اون چیزی که منابع آگاه گفتن اینه که با آغاز دورانی که ایالات متحده معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی اعطا کرده، ژاپن با جمهوری اسلامی تماس گرفته و ابراز علاقه کرده که این نفت رو خریداری بکنه، ولی دو شرط برای جمهوری اسلامی تعیین کرده. اولا اینکه دوران معافیت تمدید بشه. میدونیم که ایالات متحده 60 روز معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی داده که تا روز 31 ماه مرداد برقرار خواهد بود. ژاپن خواهان این که این مدت تمدید بشه و بیشتر زمان داشته باشن برای اینکه این خریدها رو نهایی بکنن. و شرط دیگر بحث تنگه هرمز و امنیت ترابری دریایی است که ژاپن از جمهوری اسلامی خواسته که در صورت خرید محموله نفت، جمهوری اسلامی امنیت ترابری این نفت رو بتونه تضمین بکنه. همچنین رویترز در خبر دیگری به خریداری نفت جمهوری اسلامی از سمت چین اشاره کرده. بر اساس اون چیزی که رویترز میگه، چین بیشتر به سراغ نفت کشورهای منطقه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق رفته و کمتر کمپانی های مستقل و کوچک نفتی چینی الان دارن نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنن و به همین خاطر جمهوری اسلامی داره تخفیف‌های بیشتری رو در این رابطه اعطا میکنه. بحث تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. همچنان جمهوری اسلامی مصره که کنترل بر تنگه در دستان اونهاست. گفته شده که آقای قالیباف در دیداری که با یک هیئت چینی در تهران داشته راجع به یک موافقت نامه با عمان صحبت کرده که نهایی شده و این توافق نامه برنامه چند و چون نظارت بر تنگ هرمز رو داره تعیین میکنه. همچنین در اخبار دیگر هم ما شنیدیم که در آستانه 4 ژوئیه که سال روز تولد ایالات متحده است و امسال آمریکا 250 سالگی خودش رو جشن میگیره، آقای نتانیاهو تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته و در این تماس تلفنی دو رهبر تصمیم گرفتند که هم رو به زودی در خاک آمریکا ملاقات بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای ریاست جمهوری یمن آغاز پروازهای مستقیم ایران به صنعا را نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایره قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. این شورا حوثی‌ها را متهم کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و مسئول ادامه محاصره یمن هستند. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، خبر داده. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده است. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان ممنوع شده است. در ادامه کارزار مبارزه با فساد در عراق، ده ها تن از مقامات آن کشور بازداشت شدند. علی زیدی نخست وزیر عراق از نهادهای دولتی خواسته که برای پیگیری قضایای فساد و بازگرداندن پولهای عمومی هماهنگ عمل کنند. علی زیدی تاکید کرده که افراد متهم به فساد باید پیگیری و به عدالت سپرده شوند. هزاران هندو هر سال برای زیارت راهی کوههای هیمالیا می شوند. در این سفر زائران تا ارتفاع حدود 4000 متری در ایالت جامو و کشمیر بالا می روند. امسال این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. گزارش رو ببینیم از نظیفه حق‌پال.
6: هندوها برای زیارت سالانه خود به منطقه مسلمان نشین و مورد مناقشه کشمیر سرازیر شدند. زیارت سالانه امارنات روز جمعه در منطقه بالتال آغاز شد. این یکی از مهمترین مراسم مذهبی هندوهاست که برای 57 روز ادامه دارد. هزاران زائر از ساعت اولیه صبح در بالتام گرده هم آمدند. آنان پیش از حرکت مراسم مذهبی برگزار کردند و شعارهای دینی سر دادند. زائران سپس سفر خود را به سوی غار مقدس امارنات آغاز کردند. شماری از آنان پیاده حرکت کردند و برخی هم با تخت روان. نیروهای امنیتی هند در سراسر مسیر مستقر شدند. آنان از زائران محافظت می کنند.
7: این نخستین سفر ما به این زیارت است. با وجود نم نم باران تجربه بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم سفر همه زائران موفق باشد. تدابیر امنیتی بسیار خوب است. مسئولان همه امور را به خوبی مدیریت کردند.
6: هدف اصلی زیارت سالانه امارنات انجام یک سفر معنوی برای کسب برکت الهی و نزدیکی به خداوند شیوا است که در باور هندوها راز جاودانگی را در این غار مقدس آشکار کرده است.
8: با وجود حمله پهلگام تصمیم گرفتم در این زیارت شرکت کنم. این دومین سفر من است. امکانات نسبت به گذشته بهتر شده است. مسیری سنگ فرش شده نیست، طولانی تر شده است.
6: مراسم زیارت امارنات امسال در شرایط آغاز شده است که پس از حمله اخیر در منطقه پهلگام، مقامات هند برای بهبود زیرساخت‌های مسیر طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند. امسال تعداد زائران مشخص نیست، اما سال گذشته 500,000 نفر از پیروان هندویزم در این مراسم مقدس شرکت کرده بودند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: رسیدیم به پایان این بخش، سپاسگزار شما از همراهیتان. همچنان با
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
11: یک دقیقه خبر.
12: گروه هکری افغان دراگونز میگوید که سایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان انترنشنال گفت که وبسایت وزارت دفاع طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیح نداده است. گروه هکری افغان دراگونز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حمله های سایبری انجام دهد، اما به دلیل سیاست های طالبان مجبور شده دست به چنین اقدام اعتراضی بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید تا زمانی که حمله های شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از داخل خاک افغانستان بر ضد پاکستان ادامه داشته باشد، حمله های ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای دورانی روز جمعه در مصاحبه با افغانستان انترنشنال تاکید کرد تا زمان ریشه کن نشدن این تهدیدها، درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حمله های کشورش به افغانستان دفاع می کند و آن را مشروع می خواند. او می گوید که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی در خاک افغانستان عملیات می کند، زیرا به گفته او با تهدید مستقیم تروریسم روبروست.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که در
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه‌ای تاکید کرده است مردم پاکستان از اقدامات تروریستی رنج فراوان بردند. انتشار این بیانیه نشان می دهد که با کنش واشنگتن به تنش های روبافزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان طی ماه‌های اخیر است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. طالبان و پاکستان که در گذشته رابطه نزدیک داشتند، در ماه هوت پارسال شدیدترین درگیری نظامی را در تاریخ افغانستان و پاکستان انجام دادند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخم برداشتند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حامد صبوری، خوش‌شانس رابطه بین ملل از ایالات متحده آمریکا است. جناب صبوری صاحب، بیاین از شما بشنویم که اعلام حمایت آمریکا از حق پاکستان برای دفاع از خاک خودش در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان گویا سازماندهی میشه، چی پیام را برای طالبان مخابره میکنه؟
10: سلام به شما، من فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و اوی است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورای گذشته نزدیکتر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الی سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا تغییر 180 درجه ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته، یعنی از سال 2020 از تا 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حالا او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازی که افغانستان در افغانستان تغییر رژیم آمده، گروه طالبان حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت، بنان برای ایالات متحده امریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی همون برداشت عددزمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه و یک سال گذاشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی در فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقع داشته باشین، ولی در این که نتانستین ام بازی، یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور همو شطرنج سیاسی در منطقه بازی کنین، چون به این آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادین.
11: جناب سموریس، این پیام از نقطه نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
10: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده امریکا از 1980 از زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق به روابطش با ایالات متحده امریکا دو موضوع بوده. اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و باعث یک همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه، و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادی اقتصادش همیشه پایین بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک هایی که از ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت، تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگویم، و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنند. بنابراین این دو هدف استراتژیک پاکستان از دهه ها به این سو در رابطش با ایالات متحده آمریکا بوده و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از این که ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگویم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که رابطه بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمان که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونها هم کم پیشی گرفتم.
11: سهوریسپ، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
10: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا بیانیه بده. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر می سازن. این که ایالات متحده امریکا یک اعلامیه به تو بگوید که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان علیه گروه تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شد، ولی چیزی را که طالبا خودشان انجام میتن روز به روز، یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن با احکامی که صادر میکنن، با از لحاظ عملی سیاستایی که در افغانستان عملی میکنن در قبال مردم افغانستان، سیاستایشان در قبال موضوعات منطقه‌ای امنیتی، موضوعات تروریسم، خود از این نشان میده که طالبا به مراتب بیشترتر از هر کشور دیگه حتی پاکستان یعنی کوشش میکنه که خود به انزوا بکشن. بنان ولوی که به بیانیه میتونه تأکد، یعنی از لحاظ رسانه‌ای ذهنیت جهان هم متوجه ازی بسازه که طالبا هنوز هم یک طرف قابل اعتماد نیست، ولی بزرگترین عامل انزوای طالبا در ما فعلا خود طالبا هستن، عمل کرده طالبا است، سیاست های طالبا است.
11: در که منطقه روسیه همپیمان طالبا است و کشوری که این گروه را به رسمیت شناخت و در جریان این کشمکش ها و راکت پرابنی ها و جنجال هایی که در مرز ها بود، روسیه تلاش کرد به شکل غیر مستقیم در واقع یک نوع دیپلماسی میانجیگری در پیش روی بگیره. بازم در مورد پیام ایالات متحده آمریکا، اگر عزیز آقای بنگریم که این حمایت در واقع واشنگتن میتونه پیام را هم برای روسیه هم برسانه؟
10: خب به نظر من از لحاظ عمومی هم رقمی که اشاره کردم در سطح رسانه میتونه یک خبرساز شود، ولی همون سیاست های منطقه کم پیچیده تر از این است. ولی که امریکا کدامی اعلامیه را داد، ولی روابط روسیه با پاکستان به مراتب متفاوت تر است و او بیشتر روسیه و پاکستان روابط خود در سطح منطقه محاسبه میکنن، منافعشان در سطح منطقه مهمتر است. روسیه و امریکا فعلا از لحاظ سیاست خارجی بیشتر سیاست حوزه‌ای را ترجیح میدن تا سیاست فرا حوزه‌ای، به این معنا که روسیه میخواهد در امو ساحه نفوذ خود یا در قلمرو جغرافیایی ماورای خود که به سایه نفوذش است نفوذ داشته باشه و کمتر میخواد در حوزه قلمرو امریکا حوزه سیاسی ایالات متحده امریکا مداخله کنه، و برعکس ایالات متحده امریکا هم نمیخواد که بیشتر در قلمرو نفوذ حوزه روسیه مداخله کنه. بران این سیاست فعلا در حال شکل گرفتن است و من فکر میکنم که پیام را که ایالات متحده امریکا میده بسیار مختص بر طالب است تا ای که بیشتر برای کشورهای منطقه باشه و میخواد برای ازی ای هم نشان ده، چون پاکستان در حقیقت بسیار کوشش کرد که به ایالات متحده امریکا نزدیک شد و نزدیک هم شد و در حقیقت یک نوع تشکری از پاکستان به خاطر فعالیتش در موضوع در قبال موضوع و وضعیت ایران و ایالات متحده امریکا و مذاکرات از دو طرف است.
11: بله، خب این گفتگو را اگر جمع‌بندی کنیم با توجه به اینکه امریکا همیشه طالبان را متهم به سیاست گروگانگیری و باجگیری هم کرده، حالا به شکل مضاعف اعلامی رسمی هم در برابر این گروه داد و در حمایت از اسلام آباد، چطور میبینین در چند مدت آینده این روابط را؟ طالبان از خود نرمش نشان خواهد داد، به عملات خود در پاکستان ادامه خواهد داد، یا اینکه پاکستان بیشتر فعال شد نه تنها امریکا که دیگر پیمانهای جهانی و منطقه‌ای را در برابر طالبان بسیج خواهد کرد؟
10: گزینه‌ای را که طالبان در حالت که اگر عملات پاکستان ادامه پیدا کنند، گزینه‌ای جواب طالبان محدود است و او امکانات را که طالبان بتانه جواب یعنی بالمثل بر عملات پاکستان بده او نمیتانه داده، یک واقعیت امر است. ولی به نظر ما چیزی که فعلا در حال تغییر است در منطقه، پاکستان در یک موقف به مراتب قوی تر از گذشته قرار دارد. طالبان در انزوا هستند، کدام مشروعیت سیاسی در سطح جهان ندارند، کشورها نمیخواهند در موضوع افغانستان دخیل شوند و یا به هیچ عنوان ولو حتی که اگر پاکستان قوانین بین المللی را هم زیر پا قرار بده که مثلا عملات پاکستان در بخاک افغانستان واضح است که تخطی از قوانین بین المللی است، ولی کشورهای جهان به غیر از امریکا یک اکثریت کشورهای جهان که برای این قوانین برشان مهم است کمتر کوشش میکنند که در حمایت از افغانستان و یا طالبان بالخصوص اعلامیه نشر کنند.
11: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای حامد سعودی، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
13: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
14: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
15: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
16: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
17: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
18: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
19: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای به اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رسمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده خون علی خامنه ای در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های ودا، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با هزارمین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت امروز هزارمین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I24 گفت اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود آنها به غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران. بلومبرگ گزارش داد با وجود آتش‌بس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از 100 روز گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، ابهید چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح باخبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد زیرا نه نشانی از جشن در کشتی‌های اطراف دیده می‌شد و نه کشتی با شتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می‌کرد. چوپرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نوی هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز است در انتظار خروج ماندند. خدمه این نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلا تکلیفی برای حفظ روحیه با هم غذا می‌خورند، ترانه‌های قدیمی هندی می‌خوانند و از اوایل هود جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند. روزنامه آرشلیم پوست گزارش داد دادستانی آرشلیم یک مرد 21 ساله به نام الی لیوون را به انجام فعالیت‌های جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آخر سال 2025 و اوایل سال 2026 متهم کرده است. بر اساس کیفر خواست، الی لیوون آگاهانه برای دو فرد با نام‌های سینا و الکساندر که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، مأموریت‌های از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس آرشلیم، یک ساختمان در محله بخاری و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت مأموریت انجام شد، در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی آرشلیم اعلام کرد الی لوفون در ازای انجام این مأموریت‌ها حدود $861.518 به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل برتس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامر الطلاقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با هاوی نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه ای اعضای خانواده او در تهران گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزود اسرائیل ها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهم نامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. محمد باقر قالیباف همچنان گفت ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنش‌ها در جهان مؤثر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه 12 سرطان پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا با تداوم امید محتاطانه بازار به موفقیت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت 0.64% بالا رفت و به 72 دلار و 26 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افزایش 0.47% 69 دلار و 1 سنت معامله شد. رویترز نوشت کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا حدی از سر گرفته شده. این گزارش افزود تولید کنندگان خلیج فارس در پی بازگشایی هرمز که پیش از آغاز جنگ در نوع هود مسیر انتقال 1/5 عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود در حال افزایش تولید هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه میکند، اما از این هزینه ها سودی نمیبرد. ترامپ گفت ادامه این وضعیت یک طرفه برای آمریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست، آنها در کنار ما نبودند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینه های دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده. با گفته او ایالات متحده در فاصله سالهای 2014 تا 2025 میلادی 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده. این در حالی است که بریتانیا در همین مدت 90.5 میلیارد دلار، فرانسه 66.5 میلیارد دلار، ایتالیا 48.8 میلیارد دلار و پولند 44.4 میلیارد دلار هزینه کرده است. ترامپ همچنان اظهار داشت که سایر کشورهای عضو از جمله آلمان در مقایسه با آمریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردند. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به دره در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح جمعه 12 سرطان رخ داده. مقام‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پشاور پس از عبور از منطقه دهنه سر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شد و بعد دره سقوط کرد. اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده که 8 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. با گفته مقام ها عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی 2 ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه شرکت کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با صدور پیام های جداگانه جان باختن این مسافران را تسلیت گفتند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
21: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله

مردم پاکستان از اقدامهای توریست ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن بعد تنش‌های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان در ماه‌های پسین است. اسلام آباد در تلاش است تا پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند.

0: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بینید افغانستان تر شب است. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان است. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان. منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر می‌دهند. دادگاه‌های قندهار زیر بار پرونده‌ها. حدود 90,000 پرونده در انتظار تصمیم قضات طالبان است. ریشه این بحران در فساد است یا بی‌تجربگی؟ و جدال بر سر تنگه هرمز. قالیباف میگوید امریکا حق دخالت در این آبراه را ندارد. ناتو خواستار تضمین آزادی کشتی را نیست. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. واکنش ها به دعوت طالبان و مخالفانشان در مراسم وداع با رهبر جمهوری اسلامی در ایران، جدال قدرت در بدخشان و پرونده هایی که رسیدگی نشدند در قندهار، مرکز اصلی قدرت طالبان و سرانجام بگومگاه های ایران و غرب بر سر تنگه هرمز، موضوعات مهم این مجموعه خبری تحلیلی است. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم رسمی وداع با علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است. کاربران نزدیک به طالبان در

0: بابت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران هم خواستار واکنش رسمی طالبان و احضار سفیر ایران در کابل شدند. طالبان و جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره این انتقادها موضع رسمی نگرفتند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دعوت همزمان از طالبان و مخالفان این گروه به تهران را امر عادی دانسته. سخنگوی این شورا میگوید که اختلاف اصلی مخالفان با طالبان بر سر نوع نظام سیاسی است. حسین یاسا تاکید کرد که هیچ دیدار میان اعضای شورا و مقامهای طالبان در تهران برنامه ریزی نشده، اما در صورت فراهم شدن شرایط آماده گفتگو با طالبان هستند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان را از نیو مکسیکو در برنامه با خود داریم. آقای پشتون، سیاست ایران در قبال افغانستان چرا دوگانه هست؟ هم طالبان را دعوت میکنه، هم مخالفانشان، و برای هر دویشان جایگاه رسمی قائل میشه.
1: بله، سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم شما. اصلا افغانها چی در داخل افغانستان هستن و چی در خارج از افغانستان هستن، از همین زاویه به این دعوتی که امروز در تشییع مراسم خامنه‌ای صورت گرفت نمی‌بینن، بلکه ایره بر یک عمل برحق به طرفداری ایران، چون یک مملکت مستقل است که یک همسایه و پالوی خود که حکومت فعلیشان یک گروپی جنگی بودند که تا هنوز نه رسمیت داره، نه مشروعیت داره، نه قانونی کسی او را به حیث حکومت شناخته، حتی برعکس مخالفین از 47 سال در افغانستان موجود بودند، 20 سال در جمهوریت حکومت کرده و تا هنوز اونمو جمهوریت تقریبا یک نوع بر سر قانونم بر سر قدرت باشن، چون اینا قدرت به زور گرفتن توسط یک توطئه بین المللی، اینا سر چوکی ششتن و اینا امروز حق یا وارث این حکومت میدانن یا بر حق این حکومت میدانن که اصلا در هیچ مقام جهان این چیز توجیه ندارن. از دیگه زاویه اگه ببینید، ایران نه تنها مخالفین طالبان را یا شورای مقاومت یا جبهه مقاومت دعوت کرده، بلکه حوثی‌ها را هم دعوت کرده، از یمن، از عراق هم دعوت کرده مخالفین، از گروپ های نیابتی که ایران با اونا روابط داشتن اونا را هم دعوت کردن، حالا که امروز جنگ تمامشان سر همون مسائل هستن. پس ایران این را حق خود میدانند. ما نمیتونیم که به زور به ایران بگیم که شما چرا مخالفین دعوت کردید.
0: حالا نه، هدف این نیست آقای پشتون که ایران چرا دعوت کرده یا به ایران گفته شده که چرا دعوت میکنه. هدفی است که حالا منظور چی هست، چی میخواین از این رابطه، و فکر نمیکنن که رابطه‌ای که با طالب ها داره که حاکمان افغانستان هستن روی از او اثر منفی بگذاره، چنین روی کرده از سوی تهران؟
1: ببینین، طالبا باید یک چیز درک کنن، تا هنوز ایران اینا را رسماً به رسمیت نشناخته و اینا را فقط یک تعامل همسایگی هم رایشان دارن، این تعامل با مخالفین طالبا که شورای مقاومت است یا جبهه مقاومت هستن یا خود جبهه آزادی هستن، با همگی اونا دارن. اونا میگه که ما به مردم افغانستان تعامل نگاه میکنیم و به مردم افغانستان چون همسایه ما هستن، هم دین و هم زبان ما هستن، اونا مجبور هستن که باید هم پاکستان، هم ایران، هم تاجیکستان با افغانها تعامل نگاه کنن، نه با افراد، نه به گروپایی که به زور آمده حکومت تصاحب کرده. تانوس
0: مگر این سیاست آقای پشتون یک چیز را شما اشاره کردین بهش، شما هم بیاد دارن، مردم افغانستان هم بیاد دارن که در زمان جمهوریت هم ایران چنین روی کرده داشت در پالوی کشورهای دیگه، همسایه های دیگه، حالا چون تمرکز ما روی ایران است، جمهوری اسلامی ایران، هم رابطه نزدیک با ارگ داشت، هم پول و دلار به ارگ میفرستاد و هم مخالفان ارگ را تمویل و تجهیز میکرد، چنین چیز دوام داشت. حالا هم چنین روی کرده به مو شکل سابق فکر میکنن دوام داره؟
1: ببینید، در جمهوریت، در شروع جمهوریت، در اول 10 سال یا 12 سال تا شاید زیادتر تا 2014 این عمل کدام چی نداشت، الیمیتر واضح دیده نمیشدن، پشت پرده شاید بعضی تعاملات بود. بعد از 2014 ایران و روس وقت مقابل جمهوریت بعضی کارایی که باید در خفا میکدن به طرفداری طالبا اون ظاهرن نه به جهان قبول میکدن نه ظاهرن در صفحه تلویزیون کسی طالب در ایران میدیدن. خب ما ای اتهام سر ایران همیشه بسته میکدم و واقعیت هم داشت که اونا با طالبا پشت پرده بعضی روابط دارن. امروز ایران بسیار واضح با طالبا هم روابط دیپلماتیک خود با تایک سرحدی که به رسمیت هم نشناخته شده نگاه میکنن و با مخالفین طالبان در ایران چون زیاد اندازه مهاجر وجود داره، مخالفین سپاس. وجود است و دفترها دارن اونجا کار میکنه زندگی میکنه.
0: تشکر از حضور شما در برنامه جناب خالد پشتون نماینده پارلمان در نماینده در پارلمان پیشین افغانستان. سپاس از حضورتان. تهران برای نخستین بار طالبان و چهره‌های شاخص مخالف این گروه را با تشریفات رسمی به یک مراسم دولتی دعوت کرد. همزمان این حضور گمانه‌زنی‌های را درباره پیام سیاسی این اقدام جمهوری اسلامی برانگیخته است. از ما سرگند گزارش می‌دهد.
2: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نام‌های آشنایی از افغانستان نیز دیده می‌شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزه صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند مقام های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوغارون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت های ویژه تردد صادر می کنند. به گفته منابع در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفذ و چهره های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی های گسترده‌ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
3: سالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
2: در سوی دیگر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان در تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو طرف که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: همکارم سیر کاکر در بخش رسانه‌های اجتماعی به مرور واکنش کاربران به حواشی مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای پرداخته. با هم ببینیم.
4: جمهوری اسلامی از حکومت طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای دعوت کرد. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر و امیرخان متقی به نمایندگی از اداره طالبان و در طرف دیگر احمد مسعود و محمد محقق به نمایندگی از مخالفان شرکت کردند. حضور همزمان دو طرف در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای داشته. در محمد سرحادی گفته امیدوار است یک تفاهم بین آنها صورت گیرد تا مردم از وضعیت فعلی نجات یابند. او گفته تفاهم میان این رهبران زمینه یک حکومت مشروع را به وجود می آورد. یاسین شایق نوشته احتمالاً بین حکومت طالبان و مخالفانش در حاشیه این مراسم مذاکرات انجام می شود و گفته او اگر چنین نمی بود جمهوری اسلامی هر دو طرف را دعوت نمی کرد. مهدی اما این وضعیت را به دیده شک می بیند. او دعوت ایران از اداره طالبان و مخالفانش را بازی دوگانه خوانده و ایران را به محافظه‌کاری متهم کرده است. امیر خالقی اما این اقدام ایران را یک فرصت خوب دانسته و گفته آرزو دارد که رهبران در کنار هم برای پیشرفت کشور کار کنند. این کاربر به مخالفان اداره طالبان هشدار داده که مواظب باشند تا در دام جمهوری اسلامی و حکومت طالبان نیفتند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
5: ما فکر میکنیم که این یک تصادفی است که طالبان و مخالفین طالبان در یک صف استفاده می شود. ما فکر نمیکنیم که بیشتر در اینجا کدام مذاکرات سیاسی بین طالبان و مخالفین طالبان صورت بگیرد. البته نشان می دهد که ایران هنوز هم روابط گسترده همراه همه اقشار و سیاسیون و مخالفین طالبان و حکومت طالبان و مذهبیون اهل تشیع در افغانستان را دارد و به نمایندگی همه ایشان این افراد در تهران در جنازه امام خمینی شرکت کرده.
4: آرزو صافی امیدوار است که روز تمام طرف‌های دخیل در قضیه افغانستان به خاطر منافع کشور متحد شوند. نسیم خان محمدی اما میگوید جمهوری اسلامی همیشه از چهره‌های فاسد استفاده کرده و به این کارش ادامه خواهد داد. احمد جان به این باور است که نمیتوان روی ایران اعتماد کرد. او این احتمال را مطرح کرده که مبادا جمهوری اسلامی مخالفان اداره طالبان را در داخل ایران تسلیم آنها کند. در این بخش نظر سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات را با هم میشنویم.
6: چون که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که آقای احمد مسعود یک عضو بسیار برجسته و محترمی از این شورا است و جناب آقای حاج محمد محقق هر دویشان دو عضو محترم هستند، دعوت از اونا اونا یک طرف قضیه است و ایران هم تا هنوز این اداره طالبان را به رسمیت نمیشناسه. بنابراین این به این مفهوم است که ایران هر دو طرف یک تعامل با هر دو طرف داره و نمیخواه یک پیامی بیت برای طالبان یا طرف مقابل که یعنی گویا طرف مخاطب ما یک طرف قضیه است. فکر میکنم یک پیام مثبت است.
4: و نظر آخر را از سیار ساحل میخوانیم که متفاوت از دیگران است. او سران طالبان و مخالفانشان را به انباقها تشبیه کرده و گفته انباقها در ایران یک جا شدند. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید.
0: شام جمعه در پی انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو زخمی شدند. به گفته شاهدان این انفجار بر اثر پرتاب یک بم دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار به دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را ندادند. طالبان تاکنون درباره این انفجار و شمار دقیق زخمی ها با یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکردند. ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال حضور چندین امبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می‌دهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را با هم می‌شنویم.
7: بانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم که شاید این طرف که صدای معمولی باشه و برآمدیم دیدیم که چند تا بچه‌ها زخمی شده بودن محصلین. باز خبر شدیم که به گفته بعض محصلین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و زمزم سالم اینا و باز اینجا امبولانس و پلیس اومده بودن و
8: پسر یک صدا بسیار خیلی یک صدای بعد منجی عمل باز پرسیدن دروازه کن منجی فشار کده بود یه نفر از زخمی بود چند چیز سرش زخمی شده بود چرا خورده بود چند چی پوشی می کاریش همی جایش خیلی زخمی شده دیگه گشنه ده نفر مقصود یک دو دانشی دستر خورده بود وزش خیلی خراب بود که زخمی هر طرف شفخانه بود دیگه کس برو برشتیم نمیلتان دروازه لگی
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی های آنان را تحسین کرد. همیش فالکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرد و بر ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کرد. فالکنر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. نصیبه دیتبار زن افغان سیودنی و عضو حزب محیط زیست سیودن برای ورود به پارلمان کشور نامزد شد. او میگه در صورت راهیابی به پارلمان برای افزایش مشارکت مهاجران در سیاست، دفاع از برابری جنسیتی و حقوق بشر تلاش خواهد کرد. دیتبار همچنین اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق آپارتاید جنسیتی خواند. پلیس پولند 54 پناهجو و شمول 15 شهروند افغانستان را در مرز این کشور بازداشت کرد. مقام‌های این کشور می‌گویند که این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده. منابع محلی میگویند که طالبان همزمان با اعزام نیروهای بیشتر برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعه خان فاتح را آغاز کردند. همزمان یک کاروان استخبارات نیز از کابل به سوی درواز حرکت کرده. منابع میگویند علت اصلی این تنش‌ها رقابت بر سر کنترل معادن طلا در بدخشان است. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح را در برنامه با خود داریم. آقای طوفان، قرائن نشان می‌دهد که عملیات نظامی سنگین در بدخشان انجام شود. شما هم دریافت‌های شما چی است؟ می‌خوای میره بدانم.
9: تشکر. دریافت‌های ما به ارتباط تحرکات نظامی که از طرف گروه طالبان بالای خود طالبان البته در ولسوالی نسی آغاز شده و تعداد بسیار زیادی از تفنگ بدستای را تجمع دادند در فیض آباد. امروز که خبر گرفتیم به تعداد 250 نفر از گروه مجهز مسلح جنگی طالبان از طریق مسیر راغستان و کوهستانات یا یاوان چند ورسالی در مسیر راه است. اینا خدا میخواین که برسانم به نسای فعلا در کوفا همونجا جا به جا هستن. تصمیم دارن که از طریق ورسوالی شکی بالای نسای عملیاتی را آغاز میکنن. اما آقای جمعه خان فاتح که فعلا در مخالفت با گروه طالبا بستر هر مسئله که از خصوص موضع معدن در اونجا هست یا در این رابطه اونا هم آمادگی خود برای یک جنگی که اگر آغاز شود کوششان درمیست که اگر جنگ آغاز شود باید این جنگ جانب مقابل آقای فاتح آغاز بکنن. بعد از او آقای فاتح قرار اظهارات خودش
0: که حالا اگر فرض کنیم این جنگ آغاز شود آقای طوفان وضعیت به کدام سو میره؟ بدخشان وضعیتش چه قسم میشه؟
9: ما که فکر میکنم که وضعیت بدخشان از چندی به این طرف کاملا متشنج است. اگر جنگ در اونجا آغاز شود نیروهای غیر بومی در اونجا به احتمال قوی سرکوب شوند و مردم بدخشان بتانه که جغرافیای خود مکمل به دست بگیرند و معادن خود مکمل در اختیار خود بگیرند. اصل موضوع در سر تصاحب بر معادن است و اضافه روی های گروه طالبا خصوصا گروه های غیر بومی مردم بدخشان باعث اذیت و آزار و شکنجه مردم بدخشان شده و همچنان باعث تاراج منابع معادن شده. به این لحاظ روی از این مسئله اختلافات به وجود آمد. همین اختلافات سبب شد که جمعه خان فاتح موضع بگیرد و سر وعده که با مردم خود کرده بود که ما معدن و مردم خود را آزاد خواهد کردیم و مردم خود بدخشان برای معادن باید کار بکنند.
0: حالا آقای توفان، سوال مهمتر دیگه ای است که جبهه آزادی هم ما میدونیم که عملیات را آغاز کرد در بدخشان، از موجودیت خود خبر داد که در بدخشان فعالیت دارند. شما هم نیروهای جبهات مختلفی که در مقابل طالبان می جنگند فعالیت دارند در بس و نقاط دیگه هم. ارتباطی گرفته شده با آقای فاتح، میخواین با آقای فاتح یک جای شوین یا اگر او ولسوالی های بدخشان را زیر کنترل خود بگیره و جنگ صورت بگیره با طالب های کابل و قندهار، همکاری میکنین با او؟
9: ما پیش از وقت است که ما بگویم که ارتباط گرفته یا ارتباط تامین شده، در یک شک نیست که وقتی که هر کسی که با طالب ها در مخالفت است و طبیعی است که با او مخالفین طالب هر کس که باشد شانه خواهد دادن و در این شک نیست که با اگر قرار باشه که گروه طالبای غیر بومی به بدخشان تهاجم بکنن، هجوم بیارن و جنگ را در جا برابر نازن و کسانی که در رابطه با گروه طالب ها مخالف هستند حتمی با جمعخان فاتح همراه خواهد شدن. مثل که تعدادی از قماندان هایی که با طالب ها بودن، در صف طالب ها بودن، امروز با فاتح خان تعهد و بیعت و همکاری خود دارن و چنانچه که آقای سالار و همچنان قماندان محیب الله از بارک اینا اعلان همکاری خود با آقای فاتح کردن، در یک شک نیست که مخالفین دیگر هم مثل جبهه آزادی و همچنان ما که در رابطه با انسجام قوای مسئله افغانستان هستیم، در این سلسله هنوز پیش از وقت است که بگویم. ما یقین کامل داریم که با جمعخان فاتح از هیچ نوع همکاری دیر نخواهد.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جناب نتلای توفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. وقتتان بخیر. شاعری که پس از سالها مهاجرت برای کار به افغانستان بازگشت، در یک معدن طلا در بدخشان جان باخت. سرگذشت ناجی بیگزاد روایتی از امید، بازگشت و مرگ است که بار دیگر خطرهای کار در معادن افغانستان را برجسته کرده. طاهر قادری در ژرفا به این روایت پرداخته.
10: روز پنجشنبه 11 سرطان، پیکر بیجان یک نویسنده جوان در بدخشان به خاک سپرده شد. هر روز جوانای زیاده در افغانستان به دلیل رویدادهای مختلف جان خود را از دست میدن. اما مرگ این جوان برای بسیار متفاوت بود. از دیروز هر بار که به شبکه‌های اجتماعی سر زدم، عکس‌ها، نوشته‌ها و خاطرات از او دیدم. مثل اینکه زندگی او بخش از داستان نسل جوان افغانستان پس از اسد 1400 را روایت میکنه. ناجی بیگزاد، نویسنده‌ای که گفته بود جهنم طالبان را بر تحقیر ایران ترجمه ته کی بود؟ خب ناجی بیگزاد در رشته علوم سیاسی از دانشگاه خاتم النبیین کابل فارغ شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، او هم مانند هزاران انسان دیگر مجبور شد خانه و زندگیش را رها کنه و به ایران بره. اما این مهاجرت آسان نبود. ناجی نتانست همسر و فرزندای خود را همراه خود ببره و مدت از خانوادهش دور ماند. بعدها وقت همسر و فرزندایش موفق به گرفتن ویزای ایران شدند، نشدند با مزد، ناچار شدند راه دشوار و پرخطر مهاجرت غیر قانونی را در پیش بگیرند تا به او بپیوندند. این خانواده 4 سال در ایران زندگی کردند. ناجی بخش از تجربه سالها را در نوشته های ثبت کرده. او در یکی از پست های فیسبوکی خود که 21 سرطان سال گذشته منتشر کرده، از روزهای مهاجرت، دوری، نگرانی و امید نوشته. روایت هایی که برای بسیاری از مهاجرها آشناست.
11: من یکی از جمع میلیونی مهاجر در ایرانم که نزدیک به 4 سال سکنه دارم. دلیل مهاجرت به قول خودم این بود که تا دامنم از لکه ننگ حضور زیر پرچم طالب پاک بماند. با وجودی که تجربه مهاجرت نداشتم، اما از دشواری آن آگاه بودم و خود را برای ریاضت آن آماده کرده بودم. ولی صادقانه بگویم که به آن پیمانه ای که آدم از افغانستان در ایران مورد حقارت و نفرت قرار می گیرد اصلا تصور نمی کردم. نگاه از بالا به پایین و تحقیر آمیز. اینجا وحشتناک است و وصف ناپذیر متاسفانه. روی هم رفته در مواجهه با انبوهی از توهین ها و تحقیر ها و رفتارهای زشت و گاهن غیر انسانی با خود تعهد کرده بودم که این همه را نادیده بگیرم و لب شکایت نگشایم. در گوشه ای از خاطرات تلخ خود پنهان کنم و به کار و غریبی خود برسم و از این طریق لقمنانی برای عیال خود چاره کنم تا ببینم دروازه امیدی بگشاید تا آبرومندانه به وطن برگردیم. اما کشیده شدن این حقارت‌ها و زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی از ساحت شخصی و عمومی و همگانی شدن آن، انگار که مجال سکوت نیست و ساده گذشتن از کنار آن به معنای تعطیل وجدان است.
10: اما خب ناجی همه این سختی‌ها را فقط برای خودش تحمل نکرده بود. او افغانستان را ترک کرد تا فرزندانش بتانه از حق آموزش برخوردار شوند، حقی که در او زمان برای بسیاری از دخترها و خانواده ها با محدودیت های جدی روبرو شده بود، البته خانواده ناجی. اما زندگی در مهاجرت هم او قسمی که انتظار داشت پیش نرفت. ناجی در بخش از یادداشت‌هایش از آنچه تبعیض، تحقیر و برخورد نامناسب با مهاجرای افغان در ایران توصیف کرده گلایه میکند. او با لحن تلخ مینویسه که به فرزندانش توصیه خواهد کرد هیچگاه فریب شعارهای مانند حوزه مشترک تمدنی، فرهنگ مشترک و زبان مشترک را نخورند و ایرانیان را بیگانه ترین مردمان ببینند. از بگزاد 4 فرزند به جا مانده. کوچکترینشان دختر 2 ساله و بزرگترینشان پسر 9 ساله است. خب بگزاد در بخش دیگری از یادداشتش از روزهای زندگی در اصفهان نوشته. او میگه خانه کوچک اجاره کرده بود تا پسر بزرگش بهنام بتانه به مکتب بره. اما با وجود 2 سال تلاش موفق به ثبت نام او نشد. او میگه فرزندانش بارها از سوی برخی کودکان محل با جمله افغانی کثافت مورد توهین و آزار قرار گرفتند. ناجی مینویسه این رفتارها به اندازه تکرار میشد که یک روز پسرش از او پرسید پدر افغانی چیز بد است و او فقط تانست به پسرش بگه نه بچم اونا تربیت ندارن. خب اما داستان ناجی فقط داستان یک نفر نیست. میلیون ها مهاجر افغان در ایران، چه اونایی که مدارک اقامت دارن و چه کسانی که بدون مدرک زندگی میکنن، با مشکلات زیاد روبرو هستن. بسیاری از اونا در کنار دشواری دسترسی با آموزش، با چالش های اداری، بانکی و حقوقی هم دست و پنجه نرم میکنن. 2 سال پیش شورای پناهنده های ناروی اعلام کرد که حدود 900,000 کودک مهاجر افغان در ایران از آموزش محروم هستند. در همون سال علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران هم گفت که شهروندای افغانستان به عنوان معلم در مکاتب ایران استخدام نمیشن. خب ناجی هم مثل بسیاری از مهاجرای افغان در ایران برای تأمین هزینه های زندگی و نگهبانی و کارهای سخت روی آورد. اما حتی بعد ساوردن لقمنان هم برش آسان نبود. او در یکی از نوشته‌هاش روایت میکنه که مدت نگهبان یک شرکت بود. صاحب کارش روز در حضور همسر و فرزندانش با اشاره به سگی که برای نگهبانی آورده بود جمله گفت که او را عمیقاً آزرد. برش گفت که میدونی این گرگ رهبرت است، ازش خوب مراقبت کن. ناجی مینویسه از شنیدن این حرف شوکه شد و پس از او مجبور شد کار خود را ترک کنه. خب امی تجربه ها بود که سرانجام ناجی را به بازگشت به افغانستان واداشت. او در یکی از نوشته هایش گفته بود که جهنم طالبانی را به زندگی همراه با تحقیر و بی‌احترامی در مهاجرت ترجیح میدم. پس از بازگشت برای تأمین هزینه های زندگی خانوادهش در یک معدن طلا در بدخشان مشغول کار شد. اما پیش از ظهر پنجشنبه 11 سرطان، زمانی که تنها 39 سال داشت، بر اثر فرو ریختن دیوار یک معدن جان باخت. مرگ او اما فقط مرگ یک کارگر معدن نبود. پس چرا داستان ناجی بگزاد این همه واکنش برانگیخته؟
12: اون چه که امروز بر مردم افغانستان حاکم هست و استبدادی که علی مردم افغانستان وجود داره، ظلمی که وجود داره، بی‌مهری که بر نسل دانشگاهی و نسل دانش‌یافته ما وجود داره، اینها دلایل مختلفی هستند. علاوه از اون اخلاق نیکو، صداقت، اخلاص و روابط احسنه زنده یاد ناجی.
10: خب آنچه در جرفا امروز دیدن فقط داستان ناجی بگزاد نبود. داستان نسلی بود که پس از بازگشت طالبا به قدرت هر کدام به شکل بهای سنگین پرداختند. برخی آواره شدن و در مهاجرت با فقر، تبعیض و دوری از خانه و خانواده دست و پنجه نرم کردند. برخی در راه رسیدن با آینده بهتر جان خود را در مسیرهای مهاجرت از دست دادند. و شماره هم که ماندن با محدودیت ها، ترس و فشارهای روزمره روبرو هستند. ناجی از افغانستان رفت تا برای فرزندانش زندگی بهتر بسازد. اما در مهاجرت آرامش پیدا نکرد. به افغانستان برگشت تا از نو شروع کند. اما این بار مرگ زودتر از آرزوهایش به سراغش آمد. حالا از او فقط چند عکس، چند یادداشت و خاطره تلخ باقی مانده. و بسیار بخش از زندگی خودشان را در داستان ناجی بگزاد می‌بینند.
0: شما افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان. منابع از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر میدهند. و در ادامه مجموعه خبری، در حاشیه سکوهای جام جهانی، خالد پوپل در مکسیکو سیتی برای کودکان محروم فوتبال یاد می‌دهد. منابع نزدیک به طالبان میگویند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه‌های قندهار در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع، رسیدگی به برخی پرونده‌ها از 6 ماه تا 2 سال زمان می‌برد و بخش عمده این پرونده‌ها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک موجود مربوط می‌شود. منابع فساد در دستگاه قضایی، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های افراد با نفوذ و بی‌تجربگی قضات طالبان را عامل اصلی این بحران می‌دانند. باشندگان قندهار با شکایت از این وضعیت می‌گویند که برای عادی‌ترین پرونده‌ها مجبورند ماه‌ها به دادگاه رفت و آمد کنند. این در حالی است که رهبر طالبان پیشتر به دادگاه‌ها دستور داده بود پرونده‌ها را در زمان تعیین شده بررسی و نهایی کنند. همکارم سمسامه سیرت را از واشنگتن در برنامه با خود داریم. سمسامه، بیشتر بر ما بگو که در دادگاه قندهار یا در دادگاه‌های قندهار چی می‌گذره؟
13: خب بر بنیاد اطلاعاتی که منابع در اختیار ما قرار داده، در حال حاضر بیشتر از 90 هزار پرونده در حالت بلا تکلیف هستند و دلیل این وضعیت هم فساد گسترده در نظام قضایی طالبان و ناآشنایی قضات و کارمندان این دستگاه با سیستم قضایی و سیستم اداری هست. بر بنیاد آنچه منابع میگه، بیشتر پرونده های هم که رسیدگی میشه از کسانی است که با مقامات و قضات طالبان رابطه نزدیک دارن. بیشتر پرونده های املاک است، در کنارش پرونده های جنایی، پرونده های خانوادگی و اینا هم شامل است. باشندگان قندهار هم از این وضعیت به شدت شاکی هستند و در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده هایشان ماها در انتظار مانده. یکی از باشنده های قندهار گفته که 6 ماه قبل یک پرونده را ثبت کرده بوده، وقت دوباره به دادگاه مراجعه کرده بر رسیدگی به پرونده، 6 ماه بعد ازش خواستن، بعد از رفتن مکرر به دادگاه 6 ماه بعد از این باشنده قندهار خواسته شده که دوباره پروندهش را ثبت بکنه و این باشنده قندهار میگه که این وضعیت و این درخواست عاملش به جز پول گرفتن بیشتر دیگر چیز نمیتونه باشه. و این در حال است که به گفته منابع این وضعیت تنها در قندهار نیست و در دیگر ولایات افغانستان هم سیستم قضایی افغانستان و سیستم قضایی طالبان با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.
0: در این صورت سمسامه، پس مردم هم بیشتر هم ناراض میشند و هم ناامید.
13: دقیقاً. خب مردم اعتمادشان، رضایتشان همیشه از طالبان پایین بوده، این را سروه ها، نظرسنجی ها و پژوهش ها نشان میده و قسم گفتم نارضایتی مردم بالا بوده. در حال حاضر شما اگر با مردم در افغانستان صحبت میکنیم، میبینیم که بیشتر مردم تا حد آخر تلاش میکنن که پرونده هاشان را به دادگاه ها نبرن، به ویژه زنان. و دلیلش همی است که طالبان اولا زنان را به گونه کامل از دادگاه ها حذف کردن و در مورد دیگر هم تمامی نظرسنجی ها و پژوهش ها نشان می‌دهد که سیستم عدلی و قضایی افغانستان پس از حاکمیت طالبان به گونه کامل فرو پاشیده و کسانی را که طالبان در این دستگاه مقرر کردند و کسانی هستند که آشنایی ندارند و فقط بر بنیاد تعریفی که خودشان از شریعت دارند کار می‌کنند. و حالا می‌دانیم که در ماه‌های گذشته هم کد جزایی طالبان به اجرا گذاشته شده در محاکم، آنچه که احتمال تامین عدالت را به ویژه برای قربانیان نزدیک به صفر می‌سازد. و با این وضعیت طبیعتاً اعتماد و رضایت مردم همواره پایین بوده و حالا این شرایطی که ایجاد شده طبیعتاً اعتماد مردم را بیشتر از پیش آسیب می‌زنم.
0: تشکر می‌کنم از همکارم سمسامه سیرت در واشنگتن. در همسایگی افغانستان، جدای طلبان بلوچ مدعی هم که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و ده ها تن را زخمی کردند. این گروه اعلام کرده که حمله با انفجار یک موتر بم گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده. جدای طلبان بلوچ با انتشار ویدیویی گفتند که در این حمله اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده. دولت پاکستان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکرده است. محمد وایزی کارشناس رابطه بین الملل میگوید که هدف از این نوع حملات تاثیرگذاری روی افکار عمومی است.
14: این تاکتیک ها توسط جریان های مخالف دولت چه در داخل پاکستان و قبلا در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و در حمله چارای زنبق اگر فکرتان باشد دقیقا مشابه همین تاکتیک اون استفاده شد. بمب‌گذاری بسیار شدید بود، میزان تخریب و در واقع این توانست توجه بسیار زیادی را از طریق رسانه ها و افکار عمومی به خود جلب کنه و به این صورت مسببین این نوع حملات تلاش میکنه پیام های خود را به جهان مخابره کنه و تأثیر خود را بر افکار عمومی و سیاست گذاری های دولت مورد نظر بگذاره. در پاکستان هم ارتش آزادی بخش بلوچ همین تاکتیک را با همین هدف که در واقع به چالش کشیدن قدرت دولت پاکستان در ایالت بلوچستان است استفاده کرده و من فکر میکنم بسیار به صورت مشخصی الهام گرفته از حمله چارای زنبق در کابل است و نوع تخریب، شدت تخریب و حتی به یک نحوی نوع لوکیشنی که انتخاب میکنم تاثیرگذاری خود را روی رسانه ها بسیار زیاد داشته و تاثیر روانی زیادی را در منطقه ایجاد کرده.
0: در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه روی ترس گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس با تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. مریم رحمتی در نیویورک در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
13: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو سه پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه هیچ گونه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزوده که اسرائیل به دنبال برهم زدن توافق میان تهران و واشنگتن است، اما قدرت بازدارندگی ایران مانی از آغاز دوباره جنگ خواهد شد. قالیباف در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ نیز گفتند که ایران خود درباره دارایی هایش تصمیم میگیرد. امانوئل مکرون اعلام کرده که فرانسه برای کمک به تأمین امنیت کشتیرانی تجهیزات مینروبی خود را در خاورمیانه حفظ میکند. با گفته او نیروهای فرانسوی با دو کشتی مینروب، دو ناو جنگی و یک هواپیما آماده کمک به حفظ امنیت تنگه هرمز هستند. مکرون امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گام مهم در جهت ثبات منطقه خوانده است. فرانسه و بریتانیا میگویند که عمان برای تامین امنیت کشتیرانی با این دو کشور همکاری میکند. دو کشور در بیانیه گفتند که آمادند نیروهای چند ملیتی بیشتر را برای امنیت تنگه هرمز مستقر کنند. استارمر و مکرون تاکید کردند که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان مهم است. بیشتر از سمیرا قرایی در همین ارتباط میشنویم.
15: خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی درخواست ژاپن مبنی بر خرید نفت از این کشوره. اون چیزی که منابع آگاه گفتن اینه که با آغاز دورانی که ایالات متحده معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی اعطا کرده، ژاپن با جمهوری اسلامی تماس گرفته و ابراز علاقه کرده که این نفت رو خریداری بکنه، ولی دو شرط برای جمهوری اسلامی تعیین کرده. اولا اینکه دوران معافیت تمدید بشه. میدونیم که ایالات متحده 60 روز معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی داده که تا روز 31 ماه مرداد برقرار خواهد بود. ژاپن خواهان این که این مدت تمدید بشه و بیشتر زمان داشته باشن برای اینکه این خریدها رو نهایی بکنن. و شرط دیگر بحث تنگه هرمز و امنیت ترابری دریایی است که ژاپن از جمهوری اسلامی خواسته که در صورت خرید محموله نفت، جمهوری اسلامی امنیت ترابری این نفت رو بتونه تضمین بکنه. همچنین رویترز در خبر دیگری به خریداری نفت جمهوری اسلامی از سمت چین اشاره کرده. بر اساس اون چیزی که رویترز میگه، چین بیشتر به سراغ نفت کشورهای منطقه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق رفته و کمتر کمپانی‌های مستقل و کوچک نفتی چینی الان دارن نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنن و به همین خاطر جمهوری اسلامی داره تخفیف‌های بیشتری رو در این رابطه اعطا میکنه. بحث تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. همچنان جمهوری اسلامی مصره که کنترل بر تنگه در دستان اونهاست. گفته شده که آقای قالیباف در دیداری که با یک هیئت چینی در تهران داشته، راجع به یک موافقتنامه با عمان صحبت کرده که نهایی شده و این توافقنامه چند و چون نظارت بر تنگه هرمز رو داره تعیین میکنه. همچنین در اخبار دیگر هم ما شنیدیم که در آستانه 4 ژوئیه که سال روز تولد ایالات متحده است و امسال آمریکا 250 سالگی خودش رو جشن میگیره، آقای نتانیاهو تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته و در این تماس تلفنی دو رهبر تصمیم گرفتند که هم رو به زودی در خاک آمریکا ملاقات بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حالا میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای ریاست جمهوری یمن آغاز پروازهای مستقیم ایران به صنعا را نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده. این شورا حوثی‌ها را متهم کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و مسئول ادامه محاصره یمن هستند. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، خبر داده است. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفتن نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان ممنوع شده است. در ادامه کارزار مبارزه با فساد در عراق ده هاتن از مقامات آن کشور بازداشت شدند. علی زیدی نخست وزیر عراق از نهادهای دولتی خواسته که برای پیگیری قضایای فساد و بازگرداندن پولهای مردم عمل کنند. علی زیدی تاکید کرده که افراد متهم به فساد باید به عدالت سپرده شود. دولت ائتلافی آلمان در تلاش برای احیای اقتصاد مجموعی از اصلاحات را به اجرا گذاشته است. کاهش مالیات، اصلاح قوانین بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی محور این برنامه هاست. گزارش ببینیم از حمید رشید.
16: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
17: همه ما توافق داریم که دیگر نمی توان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور، نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
16: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
17: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره مند خواهند شد.
16: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
18: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
16: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی‌شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بوروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که حزب راست افراطی در برخی نظرسنجی ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلاف های میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و می گوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.

0: و حالا میپردازیم به تازه ترین خبرهای جام جهانی، جایی که هم رقابت‌ها داغ‌تر شده و هم هوا. رویترز گزارش داد که فیفا به دلیل موج شدید گرما در آمریکای شمالی در حال بررسی تغییر زمان دیدار مکزیکو و انگلستان است. این دیدار برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده و قرار است علیرضا فغانی، داور ایرانی، آن را قضاوت کند. تیم ملی فوتبال مصر در ضربات پنالتی 4-2 استرالیا را شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. دو تیم در وقت قانونی به تساوی 1-1 رضایت دادند و سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شد. با حفظ استرالیا آسیا دیگر نماینده، البته با حذف استرالیا با پوزش، آسیا دیگر نماینده در مرحله 1/8 نهایی ندارد. آرژانتین در یک بازی دشوار 3-2 کیپورد را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. قهرمان دوره پیشین که با 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شده بود، برابر کیپورد کار آسان نداشت. کیپورد که برای نخستین بار در جام جهانی حضور دارد و کوچکترین کشور است به مرحله حذفی این رقابت ها راه یافته. در آخرین دیدار هم مرحله 16 نهایی جام جهانی، کولومبیا ساعت پیش غنا را با نتیجه 1-0 شکست داد و به جمع 16 تیم برتر پیوست. رقابت‌های مرحله 1/8 نهایی از عصر شنبه به وقت محلی آغاز می‌شود. آنسوتر سیاهوی جام جهانی خالد پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، فوتبال را به مرحله های محروم مکسیکو سیتی برده. او با همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکسیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. همکار ما میرویس اوریا گزارش آماده کرده.
1: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکزیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکزیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده. کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راه برای بازگشت به زندگی است. World Cup is happening
2: is a very short time. جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکزیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره اش بیشتر بدانم.
1: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکزیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنان برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
2: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست، و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
1: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی‌خانمانی را تجربه کردند. با این حال او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
2: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
1: خالد پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه چه چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میرویس سوریا، لندن.
0: توجه کنید به خبر فوری. خالد مسعود از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در ولایت غزنی کشته شد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که او در ولسوالی واعظ هدف شلیک افراد مسلح ناشناس.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
8: برخی از نظامیان پیشین به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که مسئولان امنیتی طالبان در این اواخر تعقیب و نظارت بر آنان را در قندهار تشدید کردند. به گفته این منابع، علاوه بر محدودیت‌های دیگر، طالبان اکنون سفر، دریافت پاسپورت و شناسنامه را برای نظامیان پیشین در قندهار ممنوع کرده است. بر بنیاد اطلاع

0: MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و 1 مرد را از سیمنخه در شهر هرات بازداشت کرده است. به گفته شاهدان احتمال دارد شمار زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان گفتند عصر پنجشنبه دست کم 2 دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شدند. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه نشین در جنوب شهر هرات است. یک شاهد عینی دیگر از بازداشت یک دختر جوان در چهارراه امام فخر رازی در شمال شهر هرات خبر داد. به گفته این منبع، این دختر جوان پوشش مورد نظر طالبان را نداشت و 5 سرباز طالبان او را بازداشت کردند.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دعوت همزمان از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه به تهران برای مراسم تشییع علی خامنه‌ای، آن هم با تشریفات مشابه، پرسش‌های مهم را درباره رویکرد تازه جمهوری اسلامی در قبال افغانستان مطرح کرده. از یک سو در این مراسم احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شده و از سوی دیگر گزارش‌هایی از تلاش تهران برای فراهم کردن زمینه دیدار میان رهبران جبهه مقاومت و مقام‌های طالبان منتشر شده. آیا تهران در پی ارسال این پیام است که آینده افغانستان را تنها در طالبان نمی‌بیند؟ آیا این دعوت‌ها جنبه تشریفاتی دارد یا از راهبرد تازه ایران برای بازآرایی قدرت در افغانستان حکایت دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از آلمان، روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. اما قبل از این که بحث را آغاز بکنیم، بخش از استقبال احمد مسعود و هیئت امرایش را با هم ببینیم و دوباره برمیگردیم.
1: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود، فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک به مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.

دوباره خوش آمدید مهمانان عزیز رم به بس بسیار خوش آمدید میگم. آقای یاسا بس رم با شما آغاز بکنم. استقبال از احمد مسعود و آقای محقق، اونم با

0: پروتکل های حکومتی به چه معناست؟
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکارانتان، بینندگان محترمتان، اردو مهمانی محترم جناب آقای فقیری، جناب آقای رحیم‌پور سلام عرض میکنم. من فکر میکنم که حدود 2,500 نفر در این مراسم دعوت شده که از تیفهای بسیار گسترده و بزرگ جهانیان است، تایید بگیم که تنها نمایندگان دولت‌های مختلف نیست. بنان چون که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که آقای احمد مسعود یک عضو بسیار برجسته و محترم از این شورا است و جناب آقای حاجی محمد محقق هر دویشان دو عضو محترم هستند، دعوت از اونا اونا یک طرف قضیه است و ایران هم تا هنوز این اداره طالبان را به رسمیت نمیشناسند. بنان این به این مفهوم است که ایران هر دو طرف یک تعامل با هر دو طرف داره و نمیخواه یک پیام بیته برای طالبا یا طرف مقابل که یعنی گویا طرف مخاطب ما یک طرف قضیه است. فکر میکنم یک پیام مثبت است. البته ایه که ما همیشه شاکی بودیم، همیشه تا حدی منتقدم بودیم که با طالبا باید که سطح تعامل محاسبه شده باشه، به خاطر از اینا که اینها با اینا هرچند سطح تعامل بلند شوه اینا جریتر میشه و نقص حقوق بشر در افغانستان میزانشان بیشتر میشه.
0: آقای یاسا، این دعوت سمبولیک است یا نه؟
1: یک چیزی طبیعی است، تشییع جنازه است. اونجا کدام یک این مراسمی نیست که در اونجا در مورد کدام یک قضیه خاصی توافقنامه امضا شود. نه یادداشت تفاهم است، نه کدام قراردادی است. یک تشییع جنازه است و یک رهبر جمهوری اسلامی ایران که مظلومانه به دست نیروهای متجاوز شهید شدن، یک تشییع جنازه گرفتن که همه مردم را دو دعوت کرده، دو طرف را بدون شک یک اهمیت نمادین داره دیگه.
0: بله آقای یاسا، گزارش های وجود داشت و وجود داره که قرار بود در این نشست آقای احمد مسعود و هیئتش با رئیس وزرای طالبان هم در این حاشیه دیدار داشته باشند، با هم بشینن و صحبت کنند. در این مورد چی میدانین؟
1: من به نظر ما میگه پا بیشتر شه هوایی معلوم میشه. این اگه یک تصادفی هست، بله بدون شک که یک حادثه بسیار بزرگ صورت گرفت، در نتیجه زور رهبر بزرگ جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید و امروز هم تشییع جنازه شروع شده و هر دو طرف در اینجا حضور دارن. البته محل اقامتشان بسیار از هم فاصله دارن. این گپا بیشتر به نظر موایی معلوم میشه.
0: آقای یاسا، به نظرتان معلوم میشه یا اطلاعات دقیق دارن میدانین که قرار نیست؟
1: اطلاعات دقیق دارم خدمت شما، به خاطر از اینکه شورای عالی مقاومت با طالبان یک مشکل اساسی و جدی داره که سر نظام است. او سر از این نیست که کی رفته در کابل زود برسه و یک چوکی بگیره. ما همه چیز بارها و بارها خدمت شما عرض کردیم، هنوز هم اصول اساسی، مرامنامه، طرح سیاسی شورای عالی مقاومت به شکل علنی در صفحه رسمیشان موجود است.
0: شورای عالی مقاومت با طالب ها گفتگو میکنه؟
1: 100% گفتگو میکنه. البته ایه که گفتگو از خود یک چوکات داره، نه که او رم دوتر سیاسی.
0: اگر فرصت ایجاد شود آقای یاسا، مثلا اگر فرصت ایجاد شود در امین مراسم، شورای عالی مقاومت و جبهه مقاومت حاضر آماده است که با مقام های طالبا بشینن صحبت کنن؟
1: تا هنوز همچنین چیزی مطرح، گپی مطرح نیست. اگر احیانا مطرح میشه این گپ، شورای عالی مقاومت از خود معذرت میخوام شورای رهبری داره، شورای عالی داره، اونا با این کمیشنن در این رابطه صحبت میکنن. 100% ما خوال گفتیم که ما طرفدار مذاکره هستیم، طرفدار جنگ نیستیم. اگر هم چنین چیزی میشه با ضمانت بزرگتر، با میانجی گیرانی دو ایران هم یک کشور معتبر است، معتبرتری دیگه هم یعنی وسیع‌تر باشد.
0: بله بسیار تشکر. آقای رحیم‌پور، حالا تنها بحث دعوت از مخالفان طالب ها مطرح نیست. خود طالب ها هم رئیس وزرای طالب ها قرار بود که در این برنامه اشتراک بکنه که بنابر دلایل اشتراک نکرد، اما معاون اقتصادی رئیس وزرای طالب ها همچنان وزیر خارجه طالب ها هم اشتراک داشتن، با رئیس جمهور ایران هم دیدار داشتن، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیدار داشتن. من میخوام بپرسم که دعوت همزمان از طالب ها و مخالفان این گروه چه پیام را از آدرس تهران مخابره میکنه؟
2: درود بر شما آقای عظیم، همینطور خدمت آقای یاسر فقیری و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی داره از این فرصت برای گسترش نفوذ خودش در افغانستان استفاده میکنه. میدونید یکی از روش‌های نفوذ توسط کشورهای بزرگتر در کشورهایی که به زعم اونها از ضعف‌های مثلا رنج می‌برند، مطرح کردن گزینه‌هایی مثل برادر بزرگ بودن، سیادت، میانجی‌گری و اینجور چیزهاست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه این کار رو انجام بده. دلیل هم داره. جمهوری اسلامی، کشور ایران و کشور افغانستان مرزهای گسترده‌ای با هم دارن. همچنان موضوع مهاجران موضوع مهمی هست، مسئله آب هیرمند، مسئله حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و خیلی مسئله ترانزیت و تجارت که یک بخشش می‌خوره به مسئله مواد مخدر و همینطور موضوعات مرزی. اینا چیزهایی هست که هر دولتی که در افغانستان روی کار باشه جمهوری اسلامی چاره ای نداره الا اینکه باهاشون وارد گفتگو یا یه نوعی تعامل بشه و از این حیث مجبور هست که مراوداتی رو با امارت اسلامی داشته باشه. از طرف دیگه پیوندهای تاریخی ما بین بسیاری از برادران و خواهران افغان و البته و ایرانی ها باعث میشه که شرایط به گونه دیگه باشه. یعنی اینکه مسئله هزاره ها، ازبک ها، تاجیک ها و عمده مردم مسلمان افغانستان که اینا پیوند تاریخی با ایران و ایرانی ها دارند هم یک مسئله است. در نتیجه جمهوری اسلامی تلاش میکنه نشون بده که اولا تمام موقعی خودش رو در سبد تاریخ نمیخواد قرار بده، ثانیاً در صورت اینکه هر گونه اختلالی در روابط نصف نیمه دو کشور که به رسمیت هم نمیشناسه جمهوری اسلامی طالبان، اگر ایجاد بشه جمهوری اسلامی آماده هست به سمت جبهه مقاومت تمایل پیدا بکنه. اما همه اینها رو شما در یک تصویر بزرگتری ببینید که از دیرباز جمهوری اسلامی تلاش داشته در افغانستان نفوذ بکنه، در نیروهای تاثیرگذارش مثل رهبران ازبک‌ها، مثل رهبران تاجیک‌ها، مثل رهبران هزاره‌ها، مثل نیروهای جبهه مقاومت تأثیرگذاری داشته باشه تا عمق نفوذ خودش رو در اون منطقه هم گسترش بده. به این ترتیب هدف غایی رو شما مسئله نفوذ جمهوری اسلامی بدونید. البته تحت عناوین مختلف میتونه شکل بگیره که عرض کردم.
0: بسیار تشکر آقای فقیری. در چنین مراسم هایی که خب تمام دنیا به شکل دارد دنبال میکنه اتفاقاتی که در اونجا میفته، حرفا و حدیث هایی که اونجا مطرح میشه بسیار حساب شده و دقیق از قبل برنامه ریزی میشه. وقتی آقای مسعود میایه برای جایگاهی که برای علی خامنه‌ای در نظر گرفته شده برای ادای احترام، اما مجری کجا است از آقای مسعود به عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان یاد میکنه. فکر میکنین که به چه معنا است این حرف؟
3: شکر آقای عظیم، به شما، به محترم یاسا و هم آقای رحیمپور و هم به سلام های خود تقدیم میدارم. به نظر من یعنی روابط ایران با طالبان با این دوره نوی طالب ها با دوره قبلی یک اختلاف عمده داره. ما میدانیم که در دوره قبلی ایران با طالب ها در جنگ بود، خصومت بود، از قوای ائتلاف شمال حمایت میکرد، از مسعود، از خلیلی و از دیگرها حمایت میکرد. اما این بار با آمدن طالب ها در سیاست تهران یک چرخش آدم میبینه، و این به معنی است که ایران نمیخواه که دیگه از زاویه و یا از طرف شرق با مشکل مواجه شد، اگرچه با طالب ها هم یعنی 100% موافق نیستن، اما رابطشان بهتر است، رابطشان دوستانه است، و ایران در این زمان میخواه که دروازه های خود بر روی مخالفین طالب ها هم نبنده، یک نوع آپشن خود باز داره، آپشن های خود همیشه چند آپشن داشته باشه، با یک گزینه تکه و نداشته باشه، به این خاطر هم از شورای ملی مقاومت دعوت میکنه، تا جایی که ما شنیدیم بر بعضشان در اونجا دفترها داده، اما ایران تا بال من ندیدیم یا من نخواندیم که ایران با این شورای ملی مقاومت و یا به دیگه مخالفین کمک تسلیحاتی کرده باشه، بر ضد طالب ها اونا را منظم کرده باشه. این چیزای سمبولیک اینا را میکنن، کارای سمبولیک را میکنن، اما در تا حد زیاد میخواین که با طالب ها رابط بهتر داشته باشن. چرا ایران به نظر من ایران میدانه که ثبات در افغانستان به نفعش است. و یک نقطه دیگه که من میخواهم اظهار کنم و ایست که در منطقه ما دو کشور توسط ملاها و آخوندها اداره میشه، یکی افغانستان و یکی ایران، و هر دویشان با غرب خصوصا با امریکا تعهد مشکلات داره، در ظاهر ما میبینیم که مشکلات داره، و هر دویشان هم تحت تحریم های امریکایی هستن. لذا به نظر ما در ایران شاید این میفهم حال غالب شده باشه که در منطقه باید برای خود مشکلات ایجاد نکرد. این مشکلات که اینا پیشتر ایجاد میکردن در سوریه، در لبنان، به نظر ما شاید اینمی طرز تفکر شاید تبدیل شده باشه با آمدن رهبری نو، که در منطقه باید رفیقای زیادتر داشت و یک نوع یک اجماع اسلامی را ایجاد کرد، و این تجاوزات و این حملات امریکا و اسرائیل یک نوع برای منطقه هم خطر نشان داد، به دیگر هم گفت که از سرنوشت ما باید شما هم درس عبرت بگیرین، این امکان ازی است که اسرائیل سر شما هم حمله کنه یا امریکا سر شما حمله کنه، و ما به یک اتحاد عمومی و منطقوی ضرورت داریم.
0: بله، بسیار تشکر. آقای یاسا، تهران با کابل در بلندترین سطحش وارد تعامل بود، حتی تا جایی که مقام ها در جمهوری اسلامی گفتن که حمله به تهران یا هر حمله تروریستی و تهران به معنای حمله در کابل به معنای حمله بر تهران است. ولی حالا وقتی که این هیئت مخالفان طالب ها می آیند دعوت می شن، به قول خود دوستان ایرانی ما تحویل گرفته می شن و پروتکول ها برشان اجرا می شن، فکر می کنین که به این معنی است که نه، بازی هنوز تمام نشده، یا به قول آقای رحیم پور هم تخم مرغ های خود را جمهوری اسلامی فقط در یک سبد طالب ها نگذاشته؟
1: من خدمت عرض بکنم و صحبت اولی شما که حمله بر طالب یا هر گونه اقدام فیزیکی و نظامی بر علیه طالب بر علیه جمهوری اسلامی ایرمون نشنیدیم.
0: بله،
1: و تا هنوز برای ما هم از لحاظ
0: رسمی هر شلیک یا هر حمله بر کابل گفته شده به معنای حمله به تهران است،
1: ما ایره نشنیدیم از لحاظ رسمی، و خدمت شما عرض کردم که نشنیدیم. بله، ما خواندیم، میره خبر داریم که بله. در رسانه گردش کرد. بر صورت امی هر بسیار ساده است، بخاطر زی که نحوه مدیریت طالب ها از یک سرزمین بزرگی که افغانستان نام داره، و چگونگی برخورد طالبان با تنوع بزرگ انسانی در افغانستان، با تنوع زبانی، با تنوع فکری، با تنوع عقیدتی، با تنوع فرهنگی و زبانی و غیره و غیره، این معلوم دار است که اینا یک نظامی نیست که بقا داشته باشه، نظامی نیست که نه با خود، نظامی است که اینا نه با خود آشتی دارن، نه با منطقه آشتی دارن، نه با جهان، و مو خاطر است که هیچ کس اینا رو غیر از یک کشور دیگه هیچ کس اینا رو به رسمیت هم نمیشناسن. ایران هم این مسئله رو درک میکنن. من فکر میکنم با دستشی جنازه رهبر بزرگ ایران شهید سید علی خامنه ای، و باز بعد از اون نقش پاکستان در این میانجیگیری بسیار پیچیده میان ایران و امریکا و اینا بالاخره در ظرف چندین هفته آینده شاید به پایان برسه و بسیار چیزا تغییر میکنه در منطقه، محاسبات تغییر میکنه، معادلات تغییر میکنه. من فکر میکنم برای طالبا آینده خوبی را بسیار زیاد پیش بینی نمیکنم به این که هر کس با طالبا فقط به خاطر دفع زهر یک تعامل بکنه. طالبا یک جریان نیست که به خیر افغانستان است، نه به خیر منطقه است، نه به خیر دنیا است، فقط یک رژیم تروریست پرور است.
0: بله آقای یاسا، خوب فرض و گمان به این بود که بیشتر از جمهوری اسلامی پاکستان نقش داشته باشه در موضوعات افغانستان، ولی وقتی که دعوت میشه آقای مسعود اونجا میان و حضور پیدا میکنن، فکر میکنین که چی دلیل وجود دارد؟ دلیل یک جایگاه خود مذهبی رهبر جمهوری اسلامی است که این همه آدم ها میرن اونجا اشتراک میکنن و نماینده از جبهه مقاومت، فرض مثال اگر در پاکستان باشه آقای مسعود اشتراک نمیکنه به این شکل، یا نه این جایگاه خود ایران است که داره بعد از جنگ یک باز تعریف میشه از جایگاه ایران در منطقه؟
1: ببینین وضعیتی که شهروندان جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران به او مواجه بود از ما فوریه به این طرف، او یک وضعیت بسیار زیاد استثنایی بود. من فکر میکنم اگر وضعیت همچنین یک فاجعه بزرگ انسانی در پاکستان باشه و نتایج مشابهی داشته باشه، حتما احمد مسعود یکی از سیاستمداران بسیار زیرک، جناب آقای محقق و از دیگر شخصیت های شورای علی مقاومت هم دعوت صورت گرفته. خب یکان دفعه مسائل تدارکاتی و لوجستیک هست، همه رسیده نمیتونه، شرایط ویژه است. خب هر صورت اگر باشه او اونا دارم کلی جای ما خود طرفدار تعامل با کلی منطقه هستیم، ما خود طرفدار ازی استیم که باید که هر رای حل موزل افغانستانی که در نظر گرفته میشه، منطقه باید که نقش برجسته داشته باشه، ایران نقش داشته باشه، کشورهای آسیای میانه، به چین، پاکستان، همه کشور نقش داشته باشه. ما خود طرفدار ازی استیم و ای ایران هم کشور بزرگ است و واقعا با یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه است و که مورد تجاوز قرار گرفته و در نتیجه هم همچنین یک فاجعه صورت گرفته. اگر آقای محقق و احمد مسعود در اونجا رفتن، 100% او عنوان چه مطرح نیست. میشه شما میفهمین که امی تا خیلی دیر امی رسانه هم کم مشکل داشت به این عنوان از این ائتلاف بزرگی که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مشکل داشتم، خیر است ویشی، اما این
0: مشکلات مشکل نداشتن، ولی خب مردم به اعتمادی که به این شورا داشتن همی بود که مثلا یک شورا جرم شد صبح تا عصر هم و روز هم نمی رسید، عصر روز تمام اعضاز هم دیگر جدا می شدند و شورا و تفاهم و همه چیز بر هم می خورد. بر صورت من به شما بر می گردم آقای یاسا. اما آقای رحیم‌پور، طالب ها واقعیت افغانستان نیستند ولی بخش از واقعیت افغانستان هستند، در این جای شک وجود نداره. مردم افغانستان چگونه میبینه دعوت از طالب ها را به چنین مراسم، در صورتی که خب جمهوری اسلامی هم طالب ها را به رسمیت نمیشناسد، اما کشوری که میشناسه خب میدونیم روسیه است، به مزاج مردم افغانستان چگونه برمیخوره این موضوع؟
2: طبیعتا با توجه به پایگاه و خواستگاهی که طالبان داره، به ویژه در میان پشتون‌ها، احتمال اینکه توسط پشتون‌ها این مسئله مورد حمایت و مثلا تحسین قرار بگیره زیاده. اما همونطور که طارق جان شما خودتون گفتید، همه مردم افغانستان که پشتون‌ها نیستن، اقوام متعدد در افغانستان زندگی میکنن که بخش خیلی مهمیشون، بخش خیلی زیاد و قابل توجهیشون هم اتفاقا تحت ستم و تحت ظلم طالبان مجبور هستن زندگی بکنن. این بخش از جامعه افغانستان حتی اگر با شورای ملی مقاومت، جبهه مقاومت، با دوستان احمد مسعود عزیز اختلاف هم داشته باشن، اما قاعدتا دعوت از دولت طالبان رو خیلی به نفع و صلاح کشور افغانستان نخواهند.
0: آقای رحیم‌پور، این مورد هم فراموش نکنیم که پشتون ها هم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حال خوش ندارن. اونا هم چیز زیاد وضعیتشان بهتر از تاجیک ها نیست. به این معنا نیست که اگر طالبا خوب اکثریتش پشتون باشه تمام پشتون ها هم خوشحال هستن از وضعیت.
2: کاملا درست، کاملا درست. برای همین گفتم شاید در بین پشتون ها قابل تحسین باشه، برای همین گفتم که شاید، لزوما اینجوری نیست، اما در جریان های مختلف در بین اقوام متعدد نگاه این شکلی نیست. نگاه اصلا یک بخشی از من با دوستان افغان بسیار زیادی در ارتباط هستم. یکی از دلایلی که یه بخشی از جریان های سیاسی و مردم در افغانستان با همین شورای مقاومت اختلاف نظر دارند یا زاویه دارند، یکی از دلایلش به استناد و اتکای بیش از حد اونها به جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه‌ای بوده. این علی خامنه‌ای اگر به اون حکم انسانی و همسایگی و دینی خودش اگر به موقع عمل میکرد، از نظر من ما شاهد این وضعیت نبودیم، در حالی که زمانی که جمهوری اسلامی وارد نفوذ به افغانستان شد، در پشت پرده فسادهای اقتصادی که در دولت‌های انتهای دولت آقای کرزی و همینطور در دولت اشرف غنی بود، نقش داشت و خیلی از اسنادش مشخص شد. جمهوری اسلامی اگر میخواست حمایت واقعی و درست درمونی از عبدالله عبدالله بکنه، وضعیت اصلا تاریخ افغانستان میتونست جور دیگری رقم بخوره، در حالی که در اون مقطع دیدیم چی کار کرد، چه شکلی برخورد کرد و حتی سوء استفاده کرد از مسئله مواد مخدر در افغان، کشت مواد مخدر در افغانستان. میخوام بگم که اتکایی که دوستان شورای ملی مقاومت به جمهوری اسلامی میکنن، حتما بایستی به این توجه بکنن که اون قبری که دارید در واقع بالا سرش گریه میکنید خیلی جنازه پرخیر و برکتی نداره. این رو از احوال و روزگار مردم ایران و جریان های سیاسی در داخل ایران میتونید بیشتر متوجه بشید.
0: و با عفظ احترام به کسانی که خب حالا بر شکل با آقای خامنه‌ای احترام دارن، ایران مردم افغانستان فراموش نمیکنه که بعد از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی یک جمع زیاد از شهروندان افغانستان اتهام جاسوسی بر اونا زده شد. ما فراموش نمیکنیم که یک شمار زیاد از شهروندان، از کودکان افغان در اردوگاه‌های مرزی میان ایران و افغانستان از تشنگی جان دادن. ایران باید فراموش نبکنیم. اما آقای فقیری، بحث پشتون‌ها مطرح شد. دیدگاه شما چیست آقای فقیری؟ چقدر پشتون‌های افغانستان از حاکمیت که طالب‌ها دارن راضی هستن؟
3: به نظر من شاید در یک، اگه بگویم که یک بخش از پشتون‌ها، اونایی که منافع خود در این نظام می‌بینه، با اینا هستن و این تو در دیگه اقوام هم هستن. ما میبینیم که از اقوام دیگه هم مردم ها با طالب ها در اعتراف هستن. اما به نظر من این مسئله طبقاتی است، مسئله قومی نیست و این به این معنی که یک جناح، یک بخش از مردم افغانستان فعلا حاکم شدن و او طالب ها هستن. طالب ها هم یک قشر خاص ملاها هستند. تمام افغان ها نیستند، تمام پشتون ها نیستند، بلکه حتی تمام مردم تنها یک قشر ملا هست. اون که ما میبینیم که در ایران آخونده حاکم است، همینطور در افغانستان هم یک قشر ملاها حاکم شده و منافع از اونها با مردم عامه افغان ها در تضاد است. به نظر ما این مسئله را قومی کردن کار درست نیست. ما در ایران هم مسائل قومی داریم، کردها ناراض هستن، بلوچ ها ناراض هستن، یک ستم ملی در ایران ما هم موجود داریم و این در تقریبا در تمام منطقه یک ستم ملی موجود است که اقلیت ها خوش نیستن، نه در ایران خوش هستن، نه در افغانستان و نه هم در پاکستان. یعنی چیزایی که ما در پاکستان میبینیم، در ایران میبینیم، حتی در آسیای میانه یک نوع ستم ملی بر سر اقلیت ها موجود است و این را باید حکومت هایی که فعلا در اینجا حاکم هستن اینا باید مد نظر بگیره و برای ما روشن فکرا هم لازم نیست که این مسئله را قومی کنیم. به نظر ما مثلا ذاتن و اساسا طبقاتی است. هر کس که در هر کششته باشه و طبقه حاکمه را تشکیل میده و جنگ با اونا باید باشه، مبارزه باید با اونا باشه.
0: آقای فقیری، خب بس مخالفان طالب ها روش حرف زده شد، موضوع جمهوری اسلامی روش حرف زده شد، ولی یک طرف دیگه خود طالب ها میمانه. فکر میکنین دعوت از مخالفان طالب ها دیدگاه طالب ها را در قبال جمهوری اسلامی حالا زیاد نتایجی هم تغییر نمیده؟
3: به نظر من شاید شکایت داشته باشن، رنجش داشته باشن و از ایران بخواین که دیگرها را دعوت نکو، تنها ما را دعوت کو. به این خاطر هم راپوری که شما پخش کرده بودین به کرزه اجازه نداد که به مراسم بره. چرا طالب ها میخواه که تنها خود نماینده افغان ها قلم داد کنه و به مردم بگه که تنها ما هستیم با ما حرف بزنیم؟ وقتی که ایران میاد و این مخالفین هم میاره، ایران به نظر ما اونمو آپشن های خود باز میداره، میخواه که سر طالب ها هم یک فشار داشته باشه و برای طالب ها بفهمانه اگه شما به ما امتیاز نتین، ما یک آپشن داریم، یک گزینه داریم که ما اونا را هم میتونیم بر ضد شما استعمال کنیم. اما فعلا به نظر ما ایران ایر قاطع میدانه که با طالب ها باید رابطه بهتری داشت و ما افغان ها هم باید تکسر ایران نکنیم. به نظر ما ایران در این باره بسیار دو پهلو حرف زده، بسیار حرفای ضد نقیض زده. ما افغان ها باید بر حاکمیت کنونی آخوندی اعتبار کامل نکنیم.
0: بسیار تشکر. آقای یاسا، دعوت از مخالفان طالب ها به مزاج طالب ها به نظرتان خوش میخوره، بد میخوره، دیدگاهش را تغییر میده در برابر جمهوری اسلامی یا نه؟
1: اول جناب آقای طارق خدمت عرض بکنم که من باید که نظر در او رابطه بدم که طالب ها اصلا نمایندگی از ملت بزرگ پشتون نمیکنه. اونا یک اقلیت محض هستن و این الگوی حکومت داریده که اونا روی دست گرفتن برای پشتونا قابل قبول نیست. پشتونا هم مثل سایری ملتای دیگه افغانستان، اونها طرفدار تعامل انسانی به هم دیگر از فرهنگ دوست دارن، علم دوست دارن، معرفت دوست دارن و غیره و غیره. ای ازی و به یک چیز طبیعی است. طالب ها که یک جریان انحصار طلب است، جناب آقای فقیری درست گفتن، یک جریانی هست که اونا به هیچ یک از ملاکای دموکراتیک و انسانی که در دنیا به رسمیت شناخته میشه اونا معتقد نیست. به خوش نمی آین منطقه اونا چی کار بکنه در دنیا؟ اونا را هیچ کس به رسمیت نمیشناسن و ایران یکی از کشورهای همسایه، کشورهای بزرگ که در این جنگ بسیار بزرگ جان سلامت بر کرد و اینال به عنوان یک طرف بسیار آبرومندانه که دنیا در او مذاکره کرده است. بنان و طالب ها مجبور است که از اونها یک داد ستر داشته باشه. یکی از پارتنرهای بزرگ تجارتی افغانستان است. بنان اونا مجبور هستن تعامل بکنن. اونا ایران نمیتونه که برای ایران شرایط خود دیکته بکنه که چی کار بکنه در رابطه با افغانستان. ایران کاری درست میکنه. ما خود طرفدار ازی هستیم که هرچند تعامل ایرانی ها با طالبا کمتر شوه، منتها خودی از اونا میفهمن که اونا سیاست های مملکتشان چقدر پیش ببره. ما تمی حدرم راضی هستیم که یک احترام متقابل بین همه جریان های مخالف طالبا و ایرانی ها تا هنوز هم وجود داره.
0: چند مدت پیشتر آقای یاسا گزارش های منتشر شده بود که حتی تهران خیلی نزدیک شده برای بر رسمیت شناختن طالب ها. حالا این اتفاق گفتاده فکر میکنین که یک فاصله دوباره ایجاد شده؟ حداقل طالب ها هم بازنگری میکنن، جمهوری اسلامی هم بازنگری میکنه برای سیاست خود در برابر طالب ها؟
1: در مقابل از این سوال شما اگر مختصر عرض بکنم، ما همچنین اطلاعی موثق هیچ وقت نداشتیم که ایرانیا بسیار نزدیک شده باشه به دو سرحدی که طالبا رو به رسمیت بشناسه، حاکمیت از اونا رو. به خاطر از این فکر میکنم که نظام ایران با وجود کلی فشارهای بین المللی که متوجه از اونا هستن، اونا یک نظام پخته هستن و شخصیت های بزرگی در اونجا هستن، افغانستان شناس هستن، اونا اشتباه رو نمیکنن.
0: بله، بسیار تشکر. آقای رحیم‌پور، بریم به طرف جنبندی. بعد از اتفاقات که چندین جنگ را که جمهوری اسلامی سپری کرد، ما شاهد چی ایران هستیم؟ با چی ایران، با چی جمهوری اسلامی روبرو هستیم در منطقه؟
2: من فکر میکنم از پیش از جنگ، یعنی بعد از جنبش دیماه در ژانویه، اعتراضاتی که در 8 و 9 ژانویه 2026 منجر به کشتار بسیار زیاد معترضان در خیابانها شد، جمهوری اسلامی قدم برداشت به سمت یک نوعی از پوست‌اندازی که با وقوع جنگ اون تسریع شد اون فرایند و بیشتر به اون سمت حرکت کرد. اون همین بود که نوعی از اقتدارگرایی تئوکراتیک که در جمهوری اسلامی یک وضعیت نهادینه داشته از ابتدای تأسیس، داره جای خودش رو به نوعی از اقتدارگرایی میلیتاریستی یا اقتدارگرایی نظامگرایانه داره جای خودش رو میده، به نحوی که نهاد رهبری یا ولایت فقیه در نقش مشروعیت بخشی باقی میمونه، اما عمده تصمیمات، عمده برنامه ریزی ها، عمده اون رویدادهایی که در عرصه حکمرانی داره انجام میشه توسط نظامیان تراز اول مورد ارزیابی و صحه گذاری میشه و بعد مورد اجرا توسط نهادهای دیگه قرار گرفته میشه. در این وضعیت شما شاهد هستید که در خارج از کشور، در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی نرمش بیشتری در برابر آمریکا نشان میده، اما در داخل کشور همچنان به در واقع شمشیر استبداد و خفقان به در واقع به استقبال مردم و معترضان و مخالفان و منتقدان میره. یعنی به همون اندازه که در خارج از کشور برای بقای جمهوری اسلامی تلاش میکنه کنار بیاد با آمریکا و خواستهاش، در داخل کشور همچنان مسیرهای تجدد، اصلاح و رفرم رو مسدود نگه میداره. این شکل از وضعیت قاعدتاً شرایط جدیدتری رو در جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. من برخلاف دوست عزیزمون جناب یاسا که حتما احترام بسیار زیادی هم برای خودشون، هم مجموعهشون، هم مجموعه اون تجربیات جهادی که داشتن بسیار بسیار احترام زیادی قائلم، اما خاطر نشان میکنم که جمهوری اسلامی چنان خسارتهای عمیق و بزرگی در جریان جنگ دیده که او رو ناچار خواهد کرد که وضعیتش رو تغییر بده. یکی از اون خسارتها همون تصاویری هست که شما شاهدش هستید، یعنی جسد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که 36-37 سال بر مدار نه صلح و نه جنگ حرکت کرد و کشور به کام جنگ رفت، هم مجبور به مذاکره شد، هم خسارت‌های فراوان دید، هم مردمش آسیب دیدن و هم داره در مذاکره ها امتیازات اساسی داره میده. این خسارت‌ها باعث شده که من فکر می‌کنم رویکرد جمهوری اسلامی در عرصه داخلی با وضعیت امنیتی و نظامی بیشتری مواجه.
0: آخر این پور بخش زیاد از حرفایتان در خصوص وضعیت داخلی ایران بود و همچنان بحث ایران و آمریکا. ولی اگر افغانستان را بیاریم در این بین، فکر میکنین که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر افغانستان چگونه خواهد بود؟
2: تصور میکنم که وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه، البته یه مقدار ریسیت میشه، اصطلاحا سیستم عامل همون هست منتها با یه ریسیت میریم جلو، چون روابط تجاری و اقتصادی و شبه سیاسی رو جمهوری اسلامی با دولت طالبان داشت، بدون اینکه اون رو به رسمیت بشناسه یا سفارت خونش رو تأسیس بکنه. اما الان از احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت افغانستان داره دعوت میکنه. این یک نوع شناسایی غیر رسمی هست، نه پذیرش احمد مسعود به عنوان دولت یا شورای مقاومت به عنوان دولت، بلکه پذیرش غیر رسمی. یعنی اینکه در این تغییر روی کرد، نه تغییر راه برد. دقت بکنید، این یک تغییر روی کرده. جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک وضعیت موازنه ای رو نسبت به تأثیرگذاری خودش در برابر گروه ها و جریان های مختلف در افغانستان ایجاد بکنه، به نحوی که همونطور که عرض کردم تمام برگ های خودش رو در دست طالبان قرار نده و در این حال جریان های مقابل رو هم سعی بکنه که با احترام باشون رفتار کنه. یعنی راهبرد ارتباط با طالبان تغییر چندانی نخواهد کرد، با این تفاوت که نیروهای مقاومت احتمالاً به اعتبار روابط و رسمیت بیشتری در نزد جمهوری اسلامی خواهند داشت.
0: بسیار تشکر. آقای فقیری، قرار است وضعیت افغانستان به طرف تغییر بره؟
3: فعلا آقای از این به نظر ما فعلا چندان امید من نمی‌بینم که این کار شود، زیرا به نظر ما این مسئله ایران تا مسئله ایران حل شود، مسئله غزه و مسئله اوکراین مشکلات بسیار زیاد موجود است و توجه جهان هم به او طرف است و در خود افغانستان ما افغان ها هم متاسفانه تا به حال نتانستیم که یک جبهه وسیع ملی را ایجاد کنیم که هم افغان ها را در بر بگیره و بر ضد طالب ها یک جبهه متحد داشته باشه. میره تا به حال نکردیم و تا وقتی که ما در این میجا موفق نشویم به نظر ما تغییر در افغانستان یک خواب است و شاید بسیار هم یعنی ما باید به این خیال بافی بسیار رو نهاریم با واقعیت ها ببینیم و ایست که طالب ها با جایزی که تضعیف شوند هنوز هم رابطشان با منطقه زیادتر می شود، حتی امریکا و چین و روسیه و خود ایران که در وقت پیشتر گفتیم که مخالفشان بودن و آسیای میانه همه با طالب ها رابط دارن و اونا همه احساس میکنن که ثبات افغانستان به خیر از اوناست و اینمی هم مسئله این شده که با طالب ها رابطشان بهتر شده. ما افغان ها اول باید کوشش کنیم بین خود یک اتحاد ایجاد کنیم، یک آلترناتیو و بدیل سیاسی رو ایجاد کنیم و از اختلافات جزئی قومی و سمتی ازی بگذاریم، بر سر چند ایده‌ها و مفکره‌های عمومی جمع شویم و به جهانیان همین را نشان بدیم که ما قابلیت ازی را داریم، استعداد ازی را داریم که در مقابل طالب‌ها یک جبهه منظم را ایجاد کنیم. تا که کار نشود به نظر من خودمون خوشبین نیست.
0: بله آقای یاسا یک اشاره داشتن آقای فقیری، اختلافات وجود، ام اختلافات مخالفان طالب ها چی هست در بینشان؟
1: ما چیزی را که به اون شد اومد برخی از دوستا مطرح میکنن، ما همچنین چیز نمیبینیم که 100% اگر 1000 جریان سیاسی و مدنی و فرهنگی باشم کلگیش زیر یک بیرق بیایی امکان ندارد. منطقه اینمی شورای عالی و مقاومت همصدایی که بعد از او با جریان بزرگ دیگه ای به وجود آمد و دیگه غیر از او مجمع ملی برای نجات افغانستان، ای تقریبا 70-80 تا جریان های مختلف است که در کنار هم هستند. دیگه بعد از او روند ویانا است، عین و نمو رقم جریان های مختلف دیگه روند اسلام آباد بود که همه این جریان ها در کنار هم هستند. این نمیشه که یک جریان 5 نفری و 2 نفری که او بیرون ماند بگه که نه اتفاق نیست چون که ما نیست.
0: آقای یاسا
1: ما چند ما بین ما کدام اختلافی بسیار جدی نیست.
0: بله آقای یاسا تا چند هفته دیگه 5 سالگی حاکمیت طالبان، شاید 5 سالگی حاکمیتشان هستیم. مردم افغانستان میپرسند در این 5 سال گذشته چرا اجماع درست حسابی شکل نگرفت در برابر طالبان؟
1: ما اجماع داریم در بین خود که کی میگه که اجماع نیست؟ مثلا ما همه طرفدار طالبا را به رسمیت نمیشناسیم، به عنوان یک سلطه طالبا را به عنوان یک حاکمیت مشروع. ما طرفدار نظام بدیل انسانی هستیم، ما طرفدار یک نظامی هستیم که هر نفر در اونجا
0: یک رای چه صورت گرفته آقای یاسا؟ کار عملی چی صورت گرفته در این 5 سال گذشته؟ چیزی را که شما میگین مثلا یک شهروند عادی که امیال هم در کابل است میگه ما از وضعیت افغانستان خوش نیستیم، طالبا باید بر رسمیت شناخته نشه.
1: ما خدمت شما عرض بکنیم که ما نتونستیم که یک بخش کوی هندوکش را از جای شور بتیم. بله کار ما سخت است. انشالله علی ولدیم یک بخش ما در حالت مقاومت فیزیکی است، یک بخش ما در حالت مقاومت سیاسی است، یک بخش ما در حالت مقاومت فرهنگی است. انشالله همه ما طرف مقابل را توانچ درک میکنیم و او به اون میزانی که امریکایی‌ها و خصوصا ما آقای خلیلزاد برای زنا همون تجهیزاتی که در جای مانده رفتن در شکل یک توطئه بزرگ او گپا را درک میکنیم و انشالله دیری نمیگذره. پیشنه دفعه هم 5 سال بود، این سال 5 سال نه 6 سال 5 نیم سال، منتها این گروهی نیست که بقا داشته باشه. اینا حتما باید که بره از افغانستان به خاطر اینکه برای سلامتی افغانستان سقوط طالبان حتمی است، وگرنه دیگه افغانستان هیچ نخواهد بود.
0: بسیار تشکر. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان، روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین، و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان به افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: دفتر والی طالبان در لغمان میگوید که یک موتر حامل خانواده های بازگشت کننده از پاکستان در منطقه خیروخیل در امتداد شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در نتیجه این رویداد 4 نفر جان باخته، 8 نفر زخمی و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. بر اساس خبرنامه طالبان که روز جمعه منتشر شد، این رویداد حوالی ساعت 10:30 جمعه شب رخ داده است و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. جاده‌های غیر معیاری، به احتیاطی رانندگان، نبود نشانه‌های ترافیکی، استفاده برخی رانندگان بس‌های مسافربری از مواد مخدر و نبود نظارت جدی از عامل‌های اساسی افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور به شمار می‌رود.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: منابع به افغانستان اینترنشنال میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دعوت شده و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرعه اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره به آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. با گفته منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رهاک، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رهاک، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
17: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان به گروه های لابی طالبان، گروه های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردن این به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنن از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا ای که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم نداریم. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده با ای که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتانن مطرح بسازن.
7: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه ای از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو اردو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
17: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران، در ایران احمد مسعود در با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه اینمی گروه به عنوان دولت و حکومت در افغانستان، ولی بعد از پنج سال، حدود پنج سال، حالا یکی دو ماه پایین تر، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد، طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن، همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد محقق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز را به یاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه، اما به لحاظ سیاسی ما باورم این است که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدانم چه مسئله قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی
7: را به لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند. در این مراسم تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
17: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواه داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده بر جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیاد ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشن ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشتم ای است تعداد زیاد خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر محترم این است که با اون سادگی که در واقع دوره گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میاین، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
7: رها یک پس دیگام در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده گذرنامه های از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد و مدارک و گذرنامه از اینا رو ضبط میکنه؟
17: شما وقتی یک گروه تروریستی رو در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارن به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزهای بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه. به یک فرصت هست حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام و این طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود من فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امو ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم ناشی از همین حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
7: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مشتبه روی صحنه خواهد آمد، احتمالا حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
17: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلا یک تعادل وجود داشت میان سیاستگزاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاستمدار شناخته می شدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران، طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان میکنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مشتبای خامنه ای، آیت الله مشتبای خامنه ای، رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آی مشتبه خامنه‌ای هم همی بود. بنان با تسلط نظامیان

0: اینا تاثیرگذاری های جدی داره، به این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. من گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نذیر الهی، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تلویزیون 3 ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین خبر. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. حامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان. منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر می‌دهند. و جدال بر سر تنگه هرمز. قالیباف می‌گوید آمریکا حق دخالت در این آبراه را ندارد. ناتو خواستار تضمین آزادی کشتی را نیست. سلام، روز شما بخیر. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم رسمی وداع با علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است. کاربران نزدیک به طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران هم خواستار احضار سفیر ایران در کابل شدند. طالبان جمهوری اسلامی ایران درباره این انتقادها موضع رسمی نگرفتند. سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دعوت همزمان از طالبان و مخالفان این گروه به تهران را امری عادی دانست. حسین یاسا میگوید اختلاف اصلی مخالفان با طالبان بر سر نوع نظام سیاسی است. یاسا تاکید کرده که هیچ دیدار میان اعضای شورا و مقام‌های طالبان در تهران برنامه‌ریزی نشده، اما در صورت فراهم شدن شرایط آماده گفتگو با طالبان هستند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان میگوید که طالبان به دلیل نداشتن مشروعیت حق اعتراض به دعوت مخالفانشان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای را ندارند.
1: اصلا افغانها چی در داخل افغانستان هستند و چی در خارج از افغانستان هستند، از همین زاویه به این دعوتی که امروز در تشییع مراسم خامنه‌ای صورت گرفت نمیبینند، بلکه ایره بر یک عمل بر حق و طرفداری ایران، چون یک مملکت مستقل است که یک همسایه و پالوی خود که حکومت فعلیشان یک گروپی جنگی بودند که تانوز نه رسمیت داره نه مشروعیت داره نه قانونی کسی او را به حیث حکومت شناخته، حتی برعکس مخالفین از 47 سال در افغانستان موجود بودند، 20 سال در جمهوریت حکومت کرده و تانوز اونمو جمهوریت تقریبا یک نوع بر سر قانونم بر سر قدرت باشن، چون اینا قدرت به زور گرفتن توسط یک توطئه بین‌المللی، اینا سر چوکی ششتن و اینا امروز حق یا وارث این حکومت میدانن یا بر حق این حکومت میدانن که اصلا در هیچ مقام جهان این چیز توجیه ندارن. از دیگه زاویه اگر ببینید ایران نه تنها مخالفین طالبان را یا شورای مقاومت یا جبهه مقاومت دعوت کرده، بلکه حوثی‌ها را هم دعوت کرده از یمن، از ایران.

0: کم دعوت کرده مخالفین، از گروپای نیابتی که ایران با اونا روابط داشتن اونا را هم دعوت کردن، حالا که امروز جنگ تمامشان سر همون مسائل هستن. پس ایران این را حق خود میدانند.
1: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی‌های آنان را تحسین کرد. همیش فالکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست‌ها تأکید کرد. فالکنر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. نصیبه دیتبار زن افغان سیودنی و عضو حزب محیط زیست سیودن برای ورود به پارلمان این کشور نامزد شد. او میگوید در صورت راهیابی به پارلمان برای افزایش مشارکت مهاجران در سیاست، دفاع از برابری جنسیتی و حقوق بشر تلاش خواهد کرد. دیتبار همچنین اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق آپارتاید جنسیتی دانست. پلیس پولند 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را در مرز یک کشور بازداشت کرد. مقام های این کشور میگن که این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده. منابع محلی میگویند که طالبان همزمان با اعزام نیروهای بیشتر بر کناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعه خان فاتح را آغاز کردند. همزمان با این یک کاروان استخبارات نیز از کابل به سوی درواز حرکت کرده. منابع میگویند علت اصلی این تنش‌ها رقابت بر سر کنترل معادن طلا در بدخشان است. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح به این نظر است که در صورت آغاز درگیری احتمال دارد مردم بدخشان کنترل کامل جغرافیا و منابع را در دست بگیرند.
2: اگر جنگ در اونجا آغاز شود، نیروهای غیر بومی در اونجا به احتمال قوی سرکوب شوند و مردم بدخشان بتوانند که جغرافیای خود را مکمل به دست بگیرند و معادن خود را مکمل در اختیار خود بگیرند. اصل موضوع در سر تصاحب بر معادن است و اضافه روی های گروه طالبا، خصوصا گروه های غیر بومی مردم بدخشان، باعث اذیت و آزار و شکنجه مردم بدخشان شده و همچنان باعث تاراج منابع معادن شده. به این لحاظ روی از این مسئله اختلافات به وجود آمد. همین اختلافات سبب شد که جمعه خان فاتح موضع بگیرد و سر وعده که با مردم خود کرده بود که ما معدن با مردم خود را آزاد خواهد کردیم و مردم خود بدخشان بالای معدن باید کار بکنند.
1: بینید افغانستان تنشان است. نگاهی دوباره می داشته باشیم به سرخطها. خشم هواداران طالبان از دعوت مسعود محقق به تهران. عامیان این گروه خواستار احضار سفیر ایران شدند. شورای مقاومت میگوید مخالف مذاکره با طالبان نیست. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان. منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر میدهند. و در ادامه این مجموعه خبری، در حاشیه سکوهای جام جهانی، خالد پوپل در مکسیکو سیتی برای کودکان محروم فوتبال یاد می‌دهد. جدای طلبان بلوچ مدعی‌اند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند. این گروه اعلام کرده که حمله با انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده. جدای طلبان بلوچ انتشار ویدیویی گفتند که در این حمله اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده. دولت پاکستان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکرده است. محمد وایزی کارشناس روابط بین الملل میگوید که هدف از این نوع حملات تاثیرگذاری روی افکار عمومی است.
3: این تاکتیک ها توسط جریان های مخالف دولت چه در داخل پاکستان و قبلا در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و در حمله چارای زنبق اگر فکرتان باشد دقیقا مشابه همین تاکتیک استفاده شد. بمب‌گذاری بسیار شدید بود، میزان تخریب و در واقع این توانست توجه بسیار زیادی را از طریق رسانه‌ها و افکار عمومی به خود جلب کنه و به این صورت مسببین این نوع حملات تلاش میکنه پیام‌های خود را به جهان مخابره کنه و تأثیر خود را بر افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌های دولت مورد نظر بگذاره. در پاکستان هم ارتش آزادی بخش بلوچ همین تاکتیک را با همین هدف که در واقع به چالش کشیدن قدرت دولت پاکستان در ایالت بلوچستان است ایر استفاده کرده و من فکر میکنم بسیار به صورت مشخصی الهام گرفته از حمله چارای زنبق در کابل است و نوع تخریب، شدت تخریب و حتی به یک نحوی نوع لوکیشنی که انتخاب میکنه تأثیر گذاری خود را روی رسانه ها بسیار زیاد داشته و تأثیر روانی زیادی را در منطقه ایجاد کرده.
1: در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس با تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. جزئیات بیشتر پیشنویس این بیانیه را از همکار ما مریم رحمتی در نیویورک می‌شنویم.
4: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو سه پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی‌های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت‌های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی و آمریکا اجازه هیچ گونه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزوده که اسرائیل به دنبال برهم زدن توافق میان تهران و واشنگتن است، اما قدرت بازدارندگی ایران مانع از آغاز دوباره جنگ خواهد شد. قالیباف در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته که ایران خود درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد. ایمانوئل مکرون اعلام کرده که فرانسه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجهیزات منجوبی خود را در خاورمیانه حفظ می‌کند. با گفته او نیروهای فرانسوی با 2 کشتی منجوب، 2 ناو جنگی و 1 هواپیما آماده کمک به حفظ امنیت تنگه هرمز هستند. مکرون امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گام مهم در جهت ثبات منطقه خواند. فرانسه و بریتانیا میگن عمان برای تأمین امنیت کشتیرانی با این 2 کشور همکاری میکند. 2 کشور در بیانیه گفتند آمادند نیروهای چند ملیتی بیشتر را برای امنیت تنگه هرمز مستخر کنند. استارمر و مکرون تاکید کردند که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان مهم است. جزئیات بیشتری خبر از سمیرا قرایی میشنویم.
4: خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی درخواست ژاپن مبنی بر خرید نفت از این کشوره. اون چیزی که منابع آگاه گفتن اینه که با آغاز دورانی که ایالات متحده معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی اعطا کرده، ژاپن با جمهوری اسلامی تماس گرفته و ابراز علاقه کرده که این نفت رو خریداری بکنه، ولی دو شرط برای جمهوری اسلامی تعیین کرده. اولا اینکه دوران معافیت تمدید بشه. میدونیم که ایالات متحده 60 روز معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی داده که تا روز 31 ماه مرداد برقرار خواهد بود. ژاپن خواهان این که این مدت تمدید بشه و بیشتر زمان داشته باشن برای اینکه این خریدها رو نهایی بکنن. و شرط دیگر بحث تنگه هرمز و امنیت ترابری دریایی است که ژاپن از جمهوری اسلامی خواسته که در صورت خرید محموله نفت، جمهوری اسلامی امنیت ترابری این نفت رو بتونه تضمین بکنه. همچنین رویترز در خبر دیگری به خریداری نفت جمهوری اسلامی از سمت چین اشاره کرده. بر اساس اون چیزی که رویترز میگه، چین بیشتر به سراغ نفت کشورهای منطقه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق رفته و کمتر کمپانی‌های مستقل و کوچک نفتی چینی الان دارن نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنن و به همین خاطر جمهوری اسلامی داره تخفیف‌های بیشتری رو در این رابطه اعطا میکنه. بحث تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. همچنان جمهوری اسلامی مصره که کنترل بر تنگه در دستان اونهاست. گفته شده که آقای قالیباف در دیداری که با یک هیئت چینی در تهران داشته راجع به یک موافقتنامه با عمان صحبت کرده که نهایی شده و این توافقنامه چند و چون نظارت بر تنگه هرمز رو داره تعیین میکنه. همچنین در اخبار دیگر هم ما شنیدیم که در آستانه 4 ژوئیه که سال روز تولد ایالات متحده است و امسال آمریکا 250 سالگی خودش رو جشن میگیره، آقای نتانیاهو تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته و در این تماس تلفنی دو رهبر تصمیم گرفتند که هم رو به زودی در خاک آمریکا ملاقات بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای ریاست جمهوری یمن آغاز پروازهای مستقیم ایران به صنعا را نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. این شورا حوثی‌ها را متهم کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و مسئول ادامه محاصره یمن هستند. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، خبر داد. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان ممنوع شده است. در ادامه کارزار مبارزه با فساد در عراق، ده ها تن از مقامات آن کشور بازداشت شدند. علی زیدی، نخست وزیر عراق، از نهادهای دولتی خواسته که برای پیگیری قضایای فساد و بازگرداندن پولهای عمومی هماهنگ عمل کنند. علی زیدی تاکید کرده که افراد متهم به فساد باید به عدالت سپرده شوند. اما در اروپا، دولت ائتلافی آلمان در تلاش برای احیای اقتصاد مجموعی از اصلاحات را به اجرا گذاشته. کاهش مالیات، اصلاح قوانین بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی محور این برنامه هاست. حمید رشید گزارش دارد.
5: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
6: همه ما توافق داریم که دیگر نمیتوان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور، نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
5: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
6: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره‌مند خواهند شد.
5: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
7: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
5: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی‌شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بوروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که حزب راست افراطی در برخی نظرسنجی‌ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلاف‌های میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و میگوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت‌های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.

0: و حال می‌پردازیم به تازه‌ترین خبرهای جام جهانی فوتبال. رویترز گزارش داده که فیفا به دلیل موج شدید گرما در آمریکای شمالی در حال بررسی تغییر زمان دیدار مکزیکو و انگلستان است. این دیدار برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده و قرار است علیرضا افغانی داور ایرانی آن را قضاوت کند. تیم ملی فوتبال مصر در ضربات پنالتی 4-2 استرالیا را شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. دو تیم در وقت قانونی به تساوی 1-1 رضایت دادن و سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شد. با حذف استرالیا، آسیا دیگر نماینده‌ای در مرحله 1/8 نهایی ندارد. آرژانتین در یک بازی دشوار 3-2 کیپورد را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. قهرمان دوره پیشین که با 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شده بود، برابر کیپورد کار آسان نداشت. کیپورد که برای نخستین بار در جام جهانی حضور دارد و کوچکترین کشور است به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یافته. و در آخرین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی کولومبیا ساعت پیش غنا را با نتیجه 1-0 شکست داد و به جمع 16 تیم برتر پیوست. رقابت های مرحله 1/8 نهایی از عصر شنبه به وقت محلی آغاز می شود. آن سوتر از هیاهوی جام جهانی، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، فوتبال را به محله های محروم مکسیکو سیتی برده. او به همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکسیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. میرویس سوریا گزارش دارد.
1: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکزیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکزیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده. کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راه برای بازگشت به زندگی است. World Cup is happening
2: in a very short time. جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکزیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره اش بیشتر بدانم.
1: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکزیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنان برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
2: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست، و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
1: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی‌خانمانی را تجربه کردند. با این حال او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
2: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
1: خالده پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او، سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه چه چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میرویس سوریا، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. وقت سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل گفتند یک ورزشکار محلی که همزمان به کار صرافی نیز مشغول بود، روز پنجشنبه در نزدیکی مسجد بهترین عالم در شهر طالقان مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت. به گفته منابع، مهاجمان سوار بر موترسایکل بودند و به نقیب الله شلیک کردند. این رویداد در حالی رخ داده است که اخیراً مردم در تخار از افزایش دزدی‌های مسلحانه و جرایم جنایی در این ولایت شکایت دارند. ماه گذشته دزدان مسلح نیمه شب وارد یک سوپرمارکت در شهر طالقان شده و حدود 50,000 افغانی را از مالک این سوپرمارکت ربودند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
9: الهه احرار زن افغان تبار امریکایی به گونه رسمی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان امریکا از حوزه هفتم انتخاباتی ایالت ویرجینیا اعلام کرد. او میگوید که با هدف گسترش عدالت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بهبود نظام آموزشی و تقویت همبستگی اجتماعی وارد این رقابت انتخاباتی شده است. الهه احرار فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر و از چهره‌های فعال اجتماعی است. او دفاع از عدالت، کرامت انسانی، برابری، حق آموزش و ایجاد فرصت‌های اقتصادی را از اولویت‌های اصلی برنامه انتخاباتی خود اعلام کرده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بدخشان ولایتی که سالها با تاریخ، فرهنگ، مقاومت و موقعیت راهبردی اش شناخته میشد، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان قرار گرفته است. اگر در گذشته بدخشان بیشتر به عنوان یکی از مناطق آرام و حاشیه‌ای شناخته میشد، اما اکنون به یکی از مهمترین میدانهای رقابت قدرت در داخل طالبان و همچنان در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. اختلافات میان فرماندهان محلی طالبان و رهبری مرکزی این گروه، ظهور شبکه‌های جدید قدرت و اقتصاد غیر رسمی، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی بدخشان به دلیل هممرزی با تاجیکستان و نزدیکی به چین و توجه روزافزون مخالفان طالبان به تحولات این ولایت، همگی نشان می‌دهد که بدخشان وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ خود شده است. اما پرسش اینجاست که آیا با بدخشان نوین روبرو هستیم؟ آیا این ولایت میتواند به نقطه تعیین کننده در آینده سیاسی افغانستان تبدیل شود؟ آیا شکاف‌های موجود در بدخشان بر سرنوشت طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟ یا آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها ادامه تنش‌های گذشته در قالب جدید است؟ درود. به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در برنامه این هفته به همین موضوع میپردازیم و مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخدان و فعال سیاسی هستند که با ما پیوستن. جناب آقای مرادی، سپاسگزار هستم از اینکه بر ما و شنوندهای ما وقت گذاشتین. در دو سه محور بدخشان را میخواهیم از دید شما داشته باشیم و بشنویم تحلیل ها و ارزیابی هایتان را. در محور نخست میخواهیم روی بدخشان نوین یک مقدار صحبت بکنیم. ما کوتاه فرصت شد که یک نگاه گذرا به کتاب شما با عنوان بدخشان در تاریخ داشته باشم. در بخش از این کتاب شما بدخشان را قلب تپنده و دژ استوار تمدن آریایی و خراسان بزرگ توصیف کردین، ولی امروز که افغانستان منطقه وارد مرحله متفاوت از تاریخ شده، اگر بخوایم که بدخشان را برای مخاطب امروز ما شما معرفی کنین، چطور معرفیش میکنین؟
1: تشکر از شما و سلام و درود به همه شنوندگان عزیز شما. سوال و بحث خوبی را شما مطرح کردین. ما مقدمتاً می خواهم یک نگاه اجمالی بسیار کوتاه به تاریخ و جغرافیای بدخشان خدمت شما عرض بکنم. البته بدخشان نمی توان در سطح یک ولایت اداری افغانستان حساب کرد. بدخشان بسیار گذشته پربار داشته، دارای قبضه‌رس جغرافیایی بسیار گسترده بوده. در تمام تواریخ گذشته بدخشان از حوزه کاشغرستان تا مرو، از وادی های سار، کوههای قره‌طاق در تاجیکستان امروزی تا بامیان و کابلستان، حتی زمانی هم تا دریای سند امتداد داشته. یعنی بدخشان با نام تخارستان و با نام باختر در گذشته ها پهلو می زدن. و بالاخره بعد از تقسیمات و الغاره ها و تجاوزاتی که بالای این سرزمین به وجود آمده، حداقل بدخشان در دو قرن گذشته 3 بار تجزیه شده. یک بار به وسیله استعمار انگلیس بخش های از اونا را در کشمیر، چترال، گنجود، گلگیت، یعنی در قسمت شمال شرق هندوستان از بدنه بدخشان

0: آن جدا ساختن و بعد در مرحله دوم در زمان حاکمیت بلشویکها و مستملکه بودن امارت بخارا، بدخشان بار دیگر تجزیه شد که دریای آمور مرز قرار دادن و این را به دو قسمت بدخشان شمالی و جنوبی تقسیم کردند که بدخشان شمالی از دور امروز به نام ایالت خودمختار بدخشان کوهی در تاجیکستان میگن که در مرکزیت شهر خاروق به فعالیت خود ادامه میده و بخش جنوبی از او بدخشان افغانستان است که مرکزیت از او شهر فیض آباد می باشه. و بدخشان امور قمی که گفتیم در حد یک ولایت نیست، اینجا همیشه حاکمیت های خودمختار مستقل و نیمه مستقل در جنب دولت های بزرگ خراسان وجود داشتند و حداقل تا زمان امیر عبدالرحمن خان در بدخشان و هومهایان دو حکومت خیلی مستقل به نام درواز شاهان وجود داشت که آخرین سلاله از او محمد ولی خان دروازی نایب الحکومه شاه امان الله خان است و قسمت دیگه از او حکومت خانواده میریاربیک خان ولی بدخشی بود که از این خانواده حدود 20 چند نفر بر بدخشان حکومت کردن و تنها با آمدن امیر عبدالرحمن خان بود که این جغرافیا بار دیگه به افغانستان، سرزمین جدید افغانستان ملحق شد. یعنی بدخشان تو یک سرزمین نبوده که از تاریخ و فرهنگ و سیاست دور بوده باشه و خیلی از سرزمین ها و ولایات دیگه ما منتظر از این باشن که کی حرکتی میکنه تا با او لبیک بگوین یا او را نفکنن.
1: بله.
0: سانیا همیشه مردم پیش دست بودن، مردم مخلص بودن. حتی در همه پایانه های قرن بیستم شخصیت های بزرگی در جنبش مشروطیت افغانستان مثل محمد ولی خانی دروازی، میرزا مانوی خانی بدخشی، میریاربیک خانی بدخشی در جنبش مشروطیت افغانستان نقش بسیار فعالی بازی کردند. شخصیت های چون محمد طاهر بدخشی، بهرالدین وایس، استاد برهان الدین ربانی و خیلی از روشنفکران پیشدست دیگر در کشور پرچم عدالت مبارزه عدالت خواهی و آزادی خواهی را در کشور برافراشتند.
1: بله.
0: بدخشان یک سرزمین خداگاه و خوددوش است و میتواند در هر شرایطی با استعمار و وابستگی آگاهانه برزمه.
2: همون گره که جناب آقای مرادی شما اشاره کردین، واقعا در طول تاریخ بدخشان و این خطه یک جایگاه استراتژیک نه تنها بر افغانستان بلکه بر کل منطقه هم داشته. من یکی از پژوهش هایی که در حوزه اهمیت ژئو اکونومیک بدخشان صورت گرفته بود از سوی یک مؤسسه پژوهشی هندی، من اونجا توجه کردم در که در بود سیاسیش میگفتن که این منطقه خصوصا بدخشان و نقطه برآمدگی واخان یک نقطه تلاقی امپراتوری ها است که در قرن 19 میلادی که شما اشاره کردین بسیاری از جغرافیادان های بریتانیایی و روسیه تزار ای نقطه یا ای جغرافیا را به عنوان یک منطقه حائل یا به اصطلاح انگلیسیش بفرزون تعریف کردن که ای تلاطم را یا ای جدایی را بین بریتانیای کبیر و روسیه تزاری در او زمان به وجود آورد. ولی جدا از گذشته پربار بدخشان، خصوصا در 20 سال حاکمیت جمهوریت، این ولایت از دید برخ تحلیلگران به عنوان یک ولایت نسبتاً حاشیه‌ای مطرح شده بود، ولی خصوصا حالا در 5 سال حکومت طالب بسیاری ها به این باور هستند که بدخشان داره به یکی از گره‌های اصلی سیاست و امنیت افغانستان خود را تبدیل میکنه. این تحول چگونه داره شکل میگیره و نقطه عطفش در کجاست؟
0: اول خوب ببینید، بدخشان یک جغرافیای بسیار استراتژیک است. هیچ یکی از ولایت‌های افغانستان با 3 کشور خارجی همسرحد نیستند. بدخشان از طرف شرق با پاکستان در حدود 300 کیلومتر، با در شرق با جمهوری خلق چین در حدود 95 کیلومتر و در شمال با جمهوری تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. و ای در طول تاریخ هم خودی یعنی گردنگه پامیر یا واخان یک مسیری برای تردد کاروان های تجارتی ابریشم که یک امتیاز خیلی بزرگ در دنیای باستان یا دنیای قدیم برای بدخشان داشته و این سنت و عنعنه تا دیر زمانی را دوام کرده. حالا بدخشان در شرایط کنونی گفتم بازمانده یک تمدن کهن است، یک تمدن فرهنگی سیاسی، و هنوز اونجا فریاده های هوشیارگرانه شخصیت های بانام نشان بدخشان در دل سنگ و کوی از وطن احساس تپ و تلاش و احساس جنبندگی و درخشندگی میتن. بدخشان کسایی که میخواستن به منطقه باعث یک منطقه صعب العبور و حاشیه نشان بتن و میخواستن که به حساب بیداری بدخشان، امتیازاتی بدخشان باعث یک جغرافیای آگاه به خواب زدگی و به حاشیه نشینی غبارآلود بکنن، اما چنین چیزی وجود نداره. بدخشان همیشه منطقه متکی و خود بوده، با اینکه منطقه اسماحات با کوههای بسیار بلند، درههای بسیار عمیق، ولی از دنیای باستان تا امروز یک مقدار به حساب اینستیتیو های سیاسی اقتصادی را متکی به خود داشته. ما میدانیم که از 6000 سال به این طرف لعل و لاجورد بدخشان در دنیای باستان تا سرزمین های مصر و میان رودان و بین النهرین میرفتن و تجارت میکردن و از این تجارت منطقه وسیع در خراسان استفاده میکردن. حالا هم امو معدنیات در بدخشان وجود داره به حیث یک اقتصاد بسیار قنگافت، و شما میدانید که در این روزگار متاسفانه این امتیازات اقتصادی توجه بسیاری از الغارگران به سمت خود جلب کرده و هم چون مور و ملخ رفتن با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنن و چپاول بکنن.
2: جناب آقای مرادی بسیار نکته خوب اشاره کردین به اصل مسئله که امروز بدخشان را به این نقطه رسانده ای بحث هایی است که کارشناس ها و مردم از زاویه های مختلف به ورود میکنن. ما میخوایم از شما چون آگاهی عمیق از بافت های اجتماعی، سیاست و قدرت و ثروت در بدخشان دارین بشنوم که این اختلافات امروز یک تعداد میگن که یک بحران قومی است، یک بحران هویتی است، یک جنگ هویتی است، یک جمع دیگه میگن که این یک بحران درون ساختاری طالبان است، ولی یک تعداد بعد میگذارن نامش رقابت بر سر قدرت است، منابع معدنی است و ثروت است. من میخوام از شما بشنوم که وزن کدام یکیش بیشتر است؟
0: بر هر سه مورد گفته شما میتوان اتکا کرد. هر سه مورد بیهوده نیستند. جنگ بدخشان، نارامی های بدخشان و خیزش های وقفه به وقفه ای که در بدخشان از مدت چند سال به این صورت میگیره دارای محتوای بسیار قوی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میباشد. از جهت اقتصادیش خدمت شما عرض بکنم که بدخشان با داشتن تمام امتیازاتی که داشته امروز شما میبینین در یگان کلیپ ها و در یگان تبلیغات ها که راه اتصالاتی و مناطقی که از اونجا روزانه حداقل 10 کیلو طلا استخراج میکنن وجود نداره. همیشه موترها، ماشین ها به دریا تپانی شوند، آدم ها میمرن، و یک نوع ستیزه آگاهانه با منافع مردمی بدخشان است که چگونه مردم از بیرون میروند، گنجه های زیرزمینی از او را غارت میکنن، اما برای عبور و مرور خود حداقل بالای سرکار چند مشتر جغل نمی اندازن و ایده منتظری از این میمانند که بدخشان بگذار به همی حالت خود باقی بمانه تا مبادا به اصطلاح ترقی اتصالاتی از او روزی از لحاظ سیاسی گریبانگیز شود. از لحاظ یادی که سیاسی است مسئله بدخشان، برای سیاسی است چرا افغانستان یک جغرافیای کثیرالقومی است. حداقل در اینجا بیشتر از 35 قوم در افغانستان زندگی میکنند. در این وضعیت یک قوم چی حق داره که 95% کادر حکومت خود از یک ولایت از یک قوم تهیه میکنه؟ این جای بسیار واکنش عادلانه داره، جای بسیار خیزش عادلانه داره و هر ملتی، هر قومی، هر گروه اجتماعی باید برای گرفتن حقوق خود تلاش انسانی بکنه. این تلاش تلاشی نیست که ما منافع دیگران را بخوایم غارت بکنیم یا پایمال بکنیم. بلکه ما از منافع جغرافیایی خود دفاع میکنیم. با او اساس چگونه اینا لازم میبینند که از این مردم افغانستان تنها یک دو تن یا سه تن آدمهای گمنام بینام و نشان گرفتن و حیث شعار نمایشی در دولت خود به دنیا نشان میتن که ما یک ازبک و یک تاجیک و یک هزاره هم در میان خود داریم. این نه رای برادری است، نه رای برابری است، نه رای هموطنی است و نه عدالت خدایی است. در این حالت مردم بدخشان و تمام مردم افغانستان حق دارند تا بخیزند و برای حق از دست رفته خود دعوا بکنند، مبارزه بکنند، منازعه بکنند، حتی تا سرحد جدایی. این یک حق مسلم مردم افغانستان و اقوام افغانستان و بدخشانی هاست تا تحت تأثیر حق تعیین سرنوشت ملل با چنین مرزهای دست بیافتند. این حق بدخشانی ها هست.
2: درست. آقای صاحب نظر، اما فراموش نکنیم نفس عدالت خواهی، نفس مبارزه بر حق خواهی خودش جای سوال را داره. مثلا در امی دو سه سال اخیر آنچه برخوردها، اعتراضات یا تنش‌های سیاسی و حتی سرکوب‌هایی که از آدرس طالبا گروه‌های محلیشان در بدخشان با او مواجه شدن، به شما نامش را چی می‌گذارین؟ آیا می‌دونین واقعاً یا حس می‌کنین که این جریان‌هایی که در بدخشان حاکم هستند یا این بازیگرای فیلی در حوزه بدخشان، اینها واقعاً همه دغدغه‌شان و فکرشان و مبارزه‌شان برای حق‌خواهی است، برای مبارزه در راستای ظلم قومی یا تباری است، یا فکر میکنین که بیشتر همون پر کردن جیبای خودشان است و نه عموم منافع مردم بدخشان؟
0: حتی ما اگر در سطح همی پر کردن جیبهای فرماندهان محلی هم حساب بکنیم، جا داره که کسانی که از قندهار و کابل هدایت میکنن حداقل مردم محلی را، نیروهای محلی را نادیده نگیرن. ما نمیتونیم سری از این جنبش‌ها یک مقدار بسیار مکس مسئولانه و مکس بسیار آگاهانه به او حسابی بکنیم، چون می دانیم که خب در افغانستان هیچ سری جایش نیست. یک جامعه را کسایی می تانند رهبری بکنن و جنبشش استقامت سالم بتن که یک مقدار آگاهی های از تاریخ، از حقوق، از اجتماعیات و سیاست داشته باشن. ای برخورده های بسیار ظالمانه و تحرک‌آمیزی طالباست که طالبای بدخشان را به حرکت در آورده. این طالبایی که اینا کسایی که امروز علیه این برخورده های غیرعادلانه طالبا در بدخشان این طرف و طرف اظهار حق طلبی میکنن، اینها کسایی هستن که در شعار و در باور و برنامه با طالبا یکی هستن. و متاسفانه طالب ها بسیار غلط فکر میکنن، بسیار سر خود نام کلان و بزرگ میمونن که خدا حاکم افغانستان میشمارن و دیگر را در نظر نمیارن.
2: پس آقای مرادی، شما از این دایره که در حال حاضر در بدخشان جریان داره به یک نوع حمایت میکنین؟
0: ما به هر حال هر نوع حرکتی ضد انحصار طلبی طالب ها را حمایت میکنم از طرفی که هر کسی است،
2: حتی او اگر برای منافع شخصی فردی و گروهی هم باشه.
0: منافع فردی و گروهی و شخصی در میان خود گروهی طالبا هست. ما هیچ وقت بدخشان جدا از افغانستان حساب نکردیم. در بدخشان به هیچ کدام جغرافیای مستقل و جدا از دیگرا حساب نکردیم، از افغانستان حساب نکردیم، ولی میگیم که بر اساس آنچه در دنیای متمدن امروز وجود داره، در قدم اول بدخشانی ها حق دارند که از داشته های مادی استفاده کنند برای بازسازی بدخشان، برای سرزمینی که بسیار محروم نگه داشته شده، برای سرزمینی که هیچ کس به آبادی از او علاقه نداره. شما ببینین یک پل در منطقه سبز بهار 10 سال پیش جدا شد و به دریا رفت و 10 سال از او میگذره، 5 یا 6 ولسوالی بدخشان از بالای از این پل میگذشتن. تا امروز هیچ کسی پیدا نشده که اینمی پل در منطقه سبز بهار ترمیم بکنه. آیا بدخشان جزء افغانستان هست یا نه یا نیست؟ اگر هست چرا؟ با چی حقی که از بدخشان، از مناطق درواز، از مناطق خواهان، از راق، شهری بزرگ، چیاب، روزانه مقادیر هنگفت طلا اینا استخراج میکنن، ولی امین پول در جای خودش نمیگذارن که حداقل خودشان با اطمینان از بالای دریای کوکچه عبور بکنند.
2: پس همو حرف اولی شما است که گفتن یک جمع به خاطر تاراج عمومی ثروت و منابع معدنی بدخشان به این ولایت هجوم آوردن، در ابتدای برنامه شما همی صحبت داشتن. ولی آقای مرادی اگر یک اشاره هم به بازیگرای اصلی قدرت فعلی امروز بدخشان اشاره داشته باشین، ما مثلا در گذشته ها شما از جایگاه تمدنی و باستانی ولایت صحبت کردین، از شعرا و نویسنده ها و ناماورا و سیاسیون برجسته و تاثیرگذارش، حال این نقش کی بازی میکنه در بدخشان؟
0: این نقش فعلا دستای مداخلگر غالبا. شما میدونین که افغانستان کم از کم نیم قرن ناآرام است، نیم قرنی که بسیاری وقتها رهبری افغانستان از دو کشورها صادر شده، ولی بدنبالی از اینا دوسیه های از اتهام پشت سرشان وارد شده تا در افغانستان حرک مرک وجود داشته باشه. با اون خاطر اگر چنین بی‌عدالتی، اگر چنین نمک ناشناسی تاریخی و فرهنگی ادامه بیافه، ما باید انتظار نداشته باشیم که کشور ما با آرامش پایدار دست میافه. بالاخره هر بهانه سببی از این میشوه که کشور ناامن باشه، ناآرام باشه. ولی علتهای بسیار فراوانی میتونه وجود داشته باشه که این ناآرامی ها آبشخور خود پیدا بکنن و دلیلی داشته باشن برای ناآرامی، بدامنیتی و سایر موارد ناهنجار اجتماعی در منطقه ما.
2: بله آقای مرادی، جا داره که یک مقدار روی تأثیرگذاری جغرافیای بدخشان در معادلات منطقه‌ای از شما بشنویم. مثلا بسیاری از تحلیلگران چینی به این باور هستند که به دلیل هممرز بودن بدخشان با ایالت سینکیانگ چین، در واقع به یک نوع بدخشان نقش کمربند امنیتی را یا سپر امنیتی را بر چین داره، برخوردار است و بازی میکنه. میخوایم از شما بشنویم که نگاه فعلی چین به این جغرافیا چی است؟
0: کسایی میگن که مسائل اقتصادی و زیوری بدخشان سبب شده که خیلی از کافران مسلمان شوند و خیلی از مسلمان ها کافر شوند. خب شما معلوم است، میدانین که کشور چین به ایسی کسی که ادعا میکنه که از نظام طالبان حمایت میکنه، خیلی علاقه داره که در روزگار کنونی بیایه و در قسمت استخراج معدنیات، در قسمت استخراج زیرزمینه هایی که برای اقتصاد و صنعت و تکنولوژی چین بسیار مؤثر هستن، برابرداری های به اصطلاح فرصت جویانه خود داشته باشه. این قرارداد ها با یک دولت مشروع میتونه صورت بگیره، چی چین، چی روسیه و چی کشورهای دیگری که در ماحول افغانستان موقعیت دارن. اینها نباید با استفاده به اینکه یک دولت غیر قانونی و غیر مشروع آمده با استفاده از حمایت بیرونی ها بر افغانستان تسلط یافته، بی حق داشته باشه که همه دارایی های زیرزمینی افغانستان استخراج کنه و با کسایی که حداقل با او به اصطلاح یک لبخندی میزنن، فدای لبخندی از اونا بسازه. این مال ملت است، این مال سرزمین است، این مالی است که آینده افغانستان، بازسازی افغانستان، شکوفایی افغانستان به این معدنیات نیاز دارن. با اون خاطر خب از چنین یک موقف چینایی ها هم استفاده میکنن و کسای دیگر. فراموش نکنیم که در وضعیتی که طالبا فعلا با پاکستان چنه بازی ها میکنن یا جنگ های زرگری دارن میکنن، از منطقه‌ای که بدخشان با پاکستان را داره و همسرحد هستن، این نباید فراموش کنن که اگر بدخشان اینا بدیده اغماز بنیگرن و بی اهمیت تلقی کنن، شاید این برای خودشان بسیار در آینده سنگین و زیانبار بوده باشه.
2: آقای صاحب، نظر این نقطه بسیار مهم است، یک کم اگر توضیح بتن، یعنی چطور، چی گونه؟
0: بله با مو خاطر امکان رخ نکردن هر نیرو و هر گروه سیاسی از منطقه بدخشان و نفوذی از او در سراسر افغانستان خیلی محتمل است. حالا امروز هندوستان ظاهراً با طالبان زیاد علاقمندی پیدا کرده. بسیار همون منطقه هند و پاکستان منازعه دارن که بدخشان مستقیماً در دخیل است. منطقه چترال، کشمیر و جای دیگه. یعنی هندوستان میتونه که از طریق بدخشان کمک بکنه و بیشتر برای سرکوب پاکستان، برای زدن پاکستان از این منطقه بیشتر استفاده کنه و پاکستان در عین زمان که سرحد مستقیم با بدخشان داره میتونه در عین رویارویی های انقلابی خودش با هندوستان از بدخشان استفاده کنه. پس میبینین اهمیت بدخشان اینجا بسیار زیاد است. در عین زمان نیروهای آیغوری، نیروهایی که در پاکستان و جاهای دیگه برای رخنه کردن به سرزمین های آن سوی دریای آمو میخواهند کار بکنن، گذرگاه پامیر یا تنگه پامیر مناسب ترین یک جغرافیایی است که میتونند در کوتاه مدت از این به سوی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و آسیای میانه اینا عبور کنن. به اون اساس اینجا بدخشان، جغرافیای بدخشان اهمیت بسیار فوق العاده ای هم برای ثبات منطقه هم برای بی‌ثباتی منطقه داره.
2: یعنی آقای مرادی اگر بدخشان وارد یک مرحله از بی‌ثباتی گسترده میشه، ایجاد یک فرصت برای یک تحول عظیم فراهم میشه برای تمام بازیگرا که به سودشان از این جغرافیا استفاده کنند، به ضرر مخالفینشان و دشمنایشان.
0: طبیعی است. شما میدانین بدخشان در عین همه مسائل امتیازات ژئوپلیتیکی که داره، دارای یک جغرافیای بسیار مرکب، شبکه های کوهی پیچ در پیچ و توی در تو و دره های بسیار عمیق و طولانی است که اگر در این دره ها تعدادی از مخالفین بتانند جای بگیرن، هیچ قدرتی سرکوبگری نخواهد توانست اینا را از پای در بیاره.
2: شما از مخالفین یاد کردین. همین چند روز پیش جبهه آزادی اعلان کرد که یک جمع از نیروهایش در دره خستک، اگر اشتباه نکنم، در بدخشان جابجا شدن و این به نوع خودش یکی از رسمی ترین ورود نظامی یک جبهه ضد طالب بود در داخل جغرافیای افغانستان. پرسش من میست که مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که نزدیک به پنج سال است منتظر یک فرصت هستند برای ورود به جغرافیای افغانستان، تحولات بدخشان چقدر این فرصت را یا این فرصت راهبردی را برشان فراهم ساخته که از استفاده کنند؟
0: در بدخشان خود از اون آغاز اونجا نیروهایی بودن که البته امکانات بالفعل و بالقوه‌ای نداشتن و ندارن، ولی از آمدن طالبان بر افغانستان یک عاقبت سیاهی در ذهن خود سرسیم میکردن، در ذهن خود که در واقعیتی هستی. ببینین ما 5 سال میشد مکتب نداریم، دانشگاه نداریم، زن به حیث نیمی از پیکری جامعه نقص میشوند، نادیده گرفته میشوند و بالاخره یک کتازی و بزرگمنشی و برتری جویی، برتری خواهی و هر نوعی از ناهنجاری های غیر برادرانه در افغانستان دامن زده می شود. اینها سببی از این می شود که بالاخره اون مردمی که کم و بیش شالوده های از یک تفکر سیاسی را در مغز خود دارن، اونا تلاش بکنن. روی از این مسئله هر باری که اونجا تلاش های صورت گرفته و از بازیگران سیاست از محوریت قندهار دست و پاش شدن و باز اینا را خواستن در آغوش بگیرن و به مخمصه از اینا به صورت غیر قانونی و به صورت انتزاعی پایان بدن. حالا فعلا در کوهستانهای دره کرانمنجان و دره خستک، در راق و جرم و خیلی از مناطق دیگری بدخشان هم هستن گروههایی که میتونن اگر این حرکت و خیزشی در واز ادامه بیافه بپیوندن و بالاخره اگر بتونن اینا در بدخشان یک نفوذی بالقوه را پیدا بکنن، منجر به سقوط بدخشان میشوه و سقوط بدخشان قطعا موجب سقوط شمال است و شمال که سقوط بکنه در جنوب هم کسی دیگه باز با حاکمیت خود ادامه داده نخواهد توانست.
2: آقای مرادی، یک جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبا ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایت های مرزی مثل بدخشان و اهمیت واخانه که شما در همسایگی با پاکستان اشاره کردین میتونه رقم بخوره. این ارزیابی واقع بینانه است؟
0: خوب نمیشه سری از این مسئله تاکید کرد که حتما این بار جنگ یا یک حرکت نجات بخش یا از بدخشان یا از شمال یا از جای دیگه صورت میگیره، ولی میگیره. یقین داشته باشین که اگر این وضع امی رقم بسار قلدرانه پیش بره و با امی زورگویی و تهدید و بالاخره آنچه که رهبرای طالبا در چانته خود دارن و او را به نمایش میگذارن، اگر این رقم قلدرانه پیش بیایه، این روز هیچ کسی پروای قلدری نداره، از جانی همه مردم خون میریزه و بالاخره از جانی طالب هم خون میریزه و بالاخره ما شاهدی از این خواهیم بود که یک سراسیمگی غیر منظم از یک گوشه افغانستان آغاز خواهد شد. ولی اگر این بدخشانی ها با توجه به آنچه که حکومت طالبا بسیار باسی شده، زنگ زده شده، بسیار خسته کن شده برای مردم افغانستان، برای به حرکت در آوردن حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان، بالاخره مردم باید تصمیم بگیرن که به این مخمصه جگرخراش پایان بدن و بدخشانی ها را حمایه بکنن و بدخشانی ها خودشان هم استادگی محکم بکنن بر شعاری که دارن. شعارشان حق است، برای حق خود مبارزه میکنن و بگذار هر کسی میباشه در راه حقش کشته شوه.
2: بله آقای مرادی، بیاین ورود کنیم به محور دوم ما. یک نظریه یا یک ایده تحت عنوان خودمختاری بدخشان در تاریخ از او یاد شده و داشته پیروان، داشته حامیان، داشته کسایی که در این حوزه کار میکردن و دادخواهی میکردن و تبلیغ میکردن. ما میخواییم که یک مقدار روی ایده از شما بشنم کمی اندیشه خودمختاری بدخشان نخستین بار در چی دوره از تاریخ مطرح شد، چی پیش زمینه های تاریخی و سیاسی داشت؟
0: ما پیشتر گفتم که بدخشان یک زمانی یک جغرافی های خودمختار بوده و حکومت های مستقل و نیمه مستقلی در این حکومت میکردن، ولی در همو وقت هم بدخشان با دولت هایی که در خراسان حکومت میکردن به رابطه نبود، چون میفهمیدن که فرهنگی که بدخشانی ها به او افتخار میکنن و عشق میورزن و او زبان از تاریخ است، فرهنگ است، اشتراک های اتنیکی است و ای بیرون از بدخشان هم هست، در جغرافی های بنام خراسان، در جغرافی های بنام ایرانی بزرگ ای اشتراکات اتنیکی، تاریخی، فرهنگی دیده می شود. با او اساس ما زمانی که دولتی را به وجود آوردن در میوریت کابل بنام دولت افغانستان، بدخشان بعد از او به حیث یک ولایت افغانستان و خراسان مثل دیگرا مشق همرایی و همگرایی و تساوی حقوق میکرده. نه تجزیه بدخشان و نه جداسازی بدخشان و نه خودمختار ساختن بدخشان، چون ما میدانیم که بدخشان بلخ هم بدخشان است، هرات هم بدخشان است و بالاخره مناطق مرکزی افغانستان چون غزنی، چون پکتیا، پکتیکا، چون کنرها، کابلستان، کاپیسا، پروان، امینا همش به نظر ما بدخشان هستند یا بدخشان جزی از اینا هست. با اون خاطر روشنفکرانی بدخشان، مردمی بدخشان هیچ وقت برای تجزیه این پیکر بزرگ شعاری ندادن، کاری نکردن. ما میخواهیم حق و عدالت در افغانستان در محوریت برادری و برابری صورت بگیره، نه خود مختار ساختن و نه تجزیه افغانستان و نه تجزیه جای دیگه. روی از مثلا حتی در زمان حکومت حساد بران الدین ربانی میخواستن بدخشان به دو ولایت تقسیم بکنن، یکی در محوریت بهارستان یا بهارک و دیگرش در محوریت کشم، اما باور کنید روشن فکران بدخشان نخواستن که چنین یک وضعیتی بیاید. ما شاهدی از هستیم که در بسیاری جاها یک ده تا قریه شیستن یک روی ولسوالی را ساختن، اما بدخشان که در وضعیت فعلی هم حداقل برابر 8 ولایت مرکزی افغانستان مساحت و نفوذ داره، بدخشانی ها نخواستن که امی ولایت بزرگ قابل افتخاری از اینا تجزیه شوه و این مفهوم بزرگ جغرافیایی از نیست و نابود شوه. روی از این مسئله بدخشان تنها برای بدخشانی ها کار نمی کنه. بدخشانی ها در فکری ازی هستن که هم در گذشته دایه داری حق و عدالت در کشور و سرزمین خود بودند و امروز هم این وظیفه به پایان نرسیده و ما برای حق حاضر نیستیم و نمیخواهیم که حق کسی را بخوریم و هیچگاه حاضر هم نخواهیم بود که حق خود داوطلبانه به کسای دیگر واگذار کنیم و اونا بیاین بالای قلب ما پای بگذارن.
2: بله آقای مرادی، در یکی از محاسبات جغرافیایی صورت گرفته حتی گفته شده که بدخشان جغرافیایش بزرگتر از کشور هالند و کشور بلژیک یا مو بلژیم است. پس معلوم میشه که از نظر جغرافیایی بسیار بکر و متفاوت و در زمین بزرگ است، ولی در قسمت مفهوم خودمختاری شما اشارات داشتین، ولی از گذشته های دور ما جمعی از سیاسیون و نخبه های بدخشان را داریم که روی تمرکز زدایی مثلا صحبت میکنن یا روی فدرالیزم بیشتر میپردازن نسبت به نخبه های هر ولایت دیگه. این تفاوت ها چطور قابل تحلیل است؟
0: ما به مدل خاصی از قدرت های سیاسی یا نظام های سیاسی تکیه نمی کنم، ولی اون وقتی که یک فردی از کوپایه های درواز برای اجرای یک امر یک عریضه می رفت به کابل یا از ایراد می آمد یا غور و بادغیس می آمدن تا در پای یک عریضه عادی امضای رئیس جمهور یا پادشاه را بگیرن، او دیگر نه همون وقت مناسب بود و نه حال مناسب است. بگذار در وضعیتی از این که جهان با یک مسیر گلوبالیزم و همگرایی ها و بالاخره با انفجارهای رسانه‌ای، تکنیکی، تکنولوژی و دریافت‌های مدل‌های از نظام‌های عادلانه برابرمنش دست یافته، ما دیگه در داخل یک قفسی به نام مرکزیت‌گرایی محبوس باقی نمونیم. بگذار مناطق دارای صلاحیت‌های جغرافیایی باشند، دارای صلاحیت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود بوده باشند و بگذارم این مردمی که امروز مثال میتونم برای شما یک قوم مثلا ازبک ها در یک بخش افغانستان نموده هستن، در چند ولایت که در منطقه های فاریاب و جوزجان و سریپل و دوروبری از او زندگی میکنن، اینا از خود زبان مادری دارن، اینا از خود منطقه جغرافیایی دارن، منطقه از اینا با آبادی نیاز داره، بنان و لباس و مکتب و فابریکه و کار و سایر مشاغل اجتماعی و زندگی نیاز داره. چرا اینا بروند برای ساختن یک پل، برای ساختن یک سرک از هابل از حکومت مرکزی امر بگیرن و اگر حکومت مرکزی حاضر نشود که برای از اینا امر بده، اینا همیشه باید فاقد مکتب و شفاخانه و مدرسه و چیزهای دیگه باقی مونند.
2: یعنی ایده شما به فدرالیزم بیشتر نزدیکی داره و هم
0: اگر افغانستان نظام و شرایطش میتونه فدرالیزم تحمل بکنه و قبول بکنه، بگذار چرا نی؟
2: ولی نه خودمختاری به مفهوم خودمختاری بدخشان تاجکستان.
0: خوب اون گپی است که اصلا این مسئله برمیگرده به تاریخ ساختار افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و خیلی کشورهایی که در عصر رقابت‌های استعماری روس‌های تزاری و انگلیس‌ها برگزار شد و افغانستان یک کشور اقلیت‌ها ساختن، یک جغرافیای اقلیت‌ها ساختن. و حالا امروز مثلا بدخشان هم این قسمتی ببینین، چترال، گنجود، کشمیر و شما به این سرزمین‌ها برین، مردم از این فارسی زبان هستن. شما برین در قبرستان‌های کشمیر که چی کسایی را در اونجا پیدا میکنید، در گنجود حتی تا در قسمت هایی در شمال شرق هندوستان، اینا چرا با همزبانهای خود یک جای نباشند؟ اینا چرا از خیلی زبانی ودیه آفرینشی خود استفاده نکنند؟ چرا بدخشان شمالی، چرا بدخشان جنوبی، چرا بدخشان شرقی، چرا همه یک جا و یک جغرافیایی نباشند که اینا یک احساس آرامش روحی و روانی بکنن، با زبان خود سخن بگوین، با زبان خود کتاب بنویسن، شعر بنویسن، با زبان خود حکومت کنن. یه حق هم میکیم برادرای پشتونی ما هم برن در یک منطقه ایران حکومت مسلط قومی خود بکنن، یک قسم با جغرافی های قومی و تاریخیشان ارتباط داشته باشه.
2: ولی جغرافی های کلان همی افغانستان هدفتان از باشه؟
0: که بیاین خانه ایمارا بگیرن، باغ ایمارا بگیرن، در اینجا افغانستان جور کنن، زبانش هم زبان پشتو بسازن و مرم افغان بسازن. این را هیچ انسانی بزدل، هیچ انسانی بیشیمهی قبول کردن نمیتونن، نمیپذیرن. ما برای دایه پشتونستان هم در گذشته گفته بودیم که بگذار پشتونها یک سرزمین آزاد داشته باشن، خودمختار باشن، آسایش قومی و فرهنگی بکنن، اما بالای سرزمین خود، اما خودشان آغازگری این امر باشه. سالهای سال ما دیدیم که در کابل دو لیدا پختونستان زمونگه نواختن، پاکستان با ما دشمن ساختن و بالاخره نه گروه پشتونخواهی پیدا شد که آزادی پشتونستان عملا مطالبه بکنه و نه دولتهای افغانستان دیگه امکانات داشتن که به این دایه که نمیتونست فرجام منطقی داشته باشه ادامه بدن. سرانجام چی شدیم؟ سرانجام این محاسبات غلط ما را برای کشانید که امروز چیزی به نام وطن از دست ما رفته. امروز آبادی وطن، امروز اعمار وطن، این خوابه ها و خیال هاییست که در ذهن هر آدم ما وجود داره
2: و این قربانی زیاده خواهی های قومی شده
1: افغانستان.
0: وطن در اختیار ما نیست و کسای بسیار روشن با شعارهای روشن، با کمکهای مالی روشن از نظام طالبان حمایت میکنن. طالبان یک گروه افغانی نیستن که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنن. اینا کسایی هستن که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع به اصطلاح استراتژیک ابرقدرت‌های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
2: بله، اگر کوتاه هم بگوین که در صورت تحقق او ترسیم جغرافیایی و او ساختار سیاسی که شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین، منابع طبیعی و موقعیت مرزی و سرمایه انسانی بدخشان تا او حد است که بتانه باز او نظام یا غیر متمرکز بگویم یا فدرال بگویم یا اگر خود مختار بگویم او را کنترل کنه و رهبری کنه؟
0: بله 100%. شما میدانین امروز در مثلا در امیر اروپا، مثلا آلمان، یک کشوری است که در اینجا مشکلات قومی و مذهبی و سایر تنوعهای اجتماعی وجود نداشته، اما این یک فدرال اداری است. در این فدرال اداری مناطق تقسیم شده به 14 ایالت. هر ایالت رقابت‌های پیشقدمی اقتصادی و رفاهی و مسائل را پیش می‌برند. شما وقتی وارد هر یکی از این استیت‌های از این می‌شوین، می‌بینید که واقعا اینا یکی از دیگه برتر عمل می‌کنند، برای آبادی سرزمین خود، منطقه خود کار و تلاش و سعی می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند و بالاخره در مجموع می‌بینیم که رفاهیت انسان در جان یافته است. اینکه یک دولت مرکزی نتونه با تمام کشور رسیدگی بکنه، بیشتر از ایست که مسئولیت ها را تقسیم بکنه تا کادرها، مغزها، اندیشه ها و نیروهای بالقوه اجتماعی فعال شوند و آبادی را برمغان بیارن.
2: آقای مرادی، در صورت که این وضعیت حاکم در بدخشان دوام بکنه، هدفم نارضایتی های سیاسی است، بس غصب یا تاراج موضوعات معادن مدنی بدخشان است، سرمایه هایش است، اون نقطه‌ای که کلش شما اشاره کردن، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، ما میتونیم میره محاسبه کنیم که دوباره نخبه های حوزه بدخشان رجوع میکنن یا رجعت داده میشن به سوی بحث های مثل آزادی، مثل خودمختاری، مثل محکم شدن بحث های فدرالیزم، تمرکز زدایی و این بحث ها؟
0: هیچگاه شعاری دموکراسی، آزادی، رفاهیت از زبان روشنفکرای بدخشان نه افتاده. و امروز هم میگفتم، امروز هم میگن، فردا هم میگن، بدخشانی ها بر یک زندگی مسالمت آمیز با همی و همدیگر پذیری کاملا آماده هستند و هیچ بدخشانی خود مافوق از دیگر ها فکر نمیکنه و هیچ بدخشانی و هیچ قانونی را که در اونجا امتیازات یک ولایت، یک قوم، یک سرزمین تثبیت شده باشه، ما او را قبول نمی کنیم. بگذار ما در جستجوی یک نوع مدل خاصی از حکومت بوده باشه که تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و سایر اقوام افغانستان در تحت نام یک هویت، در تحت نام منافع اقتصادی، تعریف زمانوی و معاصری از منافع ملی با هم همبسته بسازه. و ما سری از این شعار همیشه کار خواهیم کرد و کار خواهیم نمود و هیچ وقت ما مدعی برتری خواهی یک قوم بر دیگر اقوام در کشور نیستیم.
2: و این دوره فرار است که برخلاف دوره های قبل که بیشتر دیگر ولایت ها پیش قدم بودن، اگر پنجشیر بوده یا پروان بوده یا شمالی بوده یا بلخ بوده یا ساکنان کابل بوده، این بار این حرکت را، این طرح و ابتکار را بدخشان و بدخشانی ها بر عهده بگیرن؟
0: خب بگذار، ما یقین دارم که نمرکم که سینه یک انسان بدخشی درد داره، یک انسان پنجشیری، یک انسانی که در کنر است. ما او رو صحبت های یک برادر نورستانی هم شنیدم که مثل ما وارد درد داشت و جای دیگه وجود داره. اما تا زمانی که نهادی به نام وجدان اجتماعی و جمعی ما به شمول برادرانی که حاکمیت دارند صیقل نشوه و ما آینه مصفای برادری و همزیستی را معراق حرکت خود قرار ندیم، با این ترفنده ها و با این تردستی های سیاسی مشکل ما حل نمی شود. ببینین دیروز تازه رئیس الوزرای طالبان 50 میلیون افغانی را برای زدن جنبش درواز اختصاص داد که این را برای قماندان ها و مخالفین توضیح بکنن و برن در اونجا جویبار خون جاری بسازن. حالا اگر این آقای رئیس الوزرا امی 50 میلیون افغانی را پیش از این میداد برای آبادی سرک ها، برای آبادی جاده ها، اعمار پلچک ها، ساختمان کلینیک ها و شفاخانه ها، چرا بدخشانی ها به این گفت روی می آوردن؟ چرا این پول برای بازسازی داده نشد و برای ترفنده های سیاسی داده شد؟ تا زمانی که وجدان رهبری یک جامعه کسل قومی چنین چرکین و چنین غبارالود و زنگاری از کینه در او فرو خوبته باشه، نمیتونه که یک شعار همزیستی بسیار ساده لوحانه با میان بیاید.
2: درست. آقای مرادی، شما از او 50 میلیون یاد کردین، بین به محور سوم بحث جنبندی و آینده ای ولایت هم بپردازیم. در این اواخر بحث پیشنهاد 50 میلیون تاییدی رئیس الوزرای طالبان بر وزارت دفاع طالبان هم اسنادش منتشر شده از سوی افغانستان انترنشنال. شما میبینین گزارش ها را میشنوین که در این یکی دو روز اخیر بعد از شکست ظاهرا گفتگوها بین هیئت اعزامی طالبان و در سوی دیگر فرماندهان محلی گروه در بدخشان، نیروهای مجهز طالبان دارن وارد ولایت میشن و گفته میشه که در نقاط منازعه جابجا میشن برای احتمالاً یک سرکوب که شما هم به او اشاره کردین. ولی پرسشی است که طالبان برای جلوگیری از گسترش بحران چی گزینه هایی در اختیار دارن و کدام گزینه ها به نظر شما عملی تر است با در نظر داشت سرکوب نیروهای یا فرماندهان غیر پشتونشان که در سرپل داشتن، در فاریاب داشتن، در مناطق دیگه داشتن؟
0: طالبان وقتی که یک مردمی با شهامت و با غیرتی در بدخشان وجود دارن که میتونن خودشان امنیت بدخشان را تامین بکنن، هیچ ضرورتی نیست که نیروهای سرکوبگری را از قندهار به بدخشان دیساند بکنن.
2: هدفتان جمعه خان فاتح است؟
0: بگذار خودی بدخشانی ها غیر جمعه خان فاتح و غیر اون آقای لویدرسیز و کسای دیگه شخصیت ها فراوانی دارن که میتونن بدخشان خودشان کنترل بکنن و در این زمان همبسته باشن با نهاد اداره مرکزی. و اگر چنین کاری وجود نداشته باشه و همه روز به نام استراتژی های چپاول و استراتژی های سرکوب ادامه بیافه، بالاخره نه سرکوبگران و نه سرکوب شوندگان هیچ کدامشان از پای نخواهند افتاد و بالاخره این منازعه ادامه میافه. اگر گیریم جمعه خان فاتحی نبود، فردا باز یک جمعه خان فاتحی دیگه دیگه جا پیدا خواهد شد که از این وضع ناهنجار رنج میبره و این وضعیت برش قابل تحمل نیست و باز بالاخره ما شاهد یک شورش دیگه خواهیم بود.
2: اگر این روند کنونی بدون نتیجه و بدون اصلاح و یک راه حل ادامه پیدا کنه، فکر میکنین که بدخشان به بزرگترین چالش امنیتی طالب در شمال افغانستان تبدیل شوه؟
0: بدخشان امیالی به چالش امنیتی طالب مبدل شده، اما راه حل این نیست که قطارهای توپ و تانک بگی از طریق شغنان ببر و پایه های دروازه بگیر. ما خدمت شما پیشتر عرض کردم که اگر فردی تصمیم بگیره که در درواز مقاومت کنه، هیچ نیروی قهاری او را از پای در آوردن نخواهد توانیست. و جمعه خان فاتح هم از قراری که معلوم میشه بسیار آدم یاغی و آدم بی‌منطقی که نتونه با اداره مرکزی تفاهم بکنه نیست. شاید یک آدم عادی جامعه خود است و یک آدم عادی را اینا نتونستن در کنار خود نگاه بکنن و او را از خود راندن و او بالاخره مجبور شده. حالا ما از نهاد واقعی جمعه خان فاتح چی میدانیم که او چی مسائلی سبب شد که این اثر را ترک کرد، در حالی که میتونست والی باشه، میتونست رئیس باشه یک جای بره و چنین کارهایی نپذیرفت.
2: یک تعداد میگن که بس در خطر افتادن ثروتش بود، مثلا قراردادی های معادن طلا بود، مفادی که در جیبش می آمد، اینها هم از زیر سوال رفت، بعد آمد در مخالفت با طالب قرار گرفت، نه بس دموکراسی و آزادی و حق مردم و حق اتباع و باشندگان بدخشان. این موضوع میگه در میان
0: نبود. دقیقاً هر چی که انگیزه اصلی جمعه خان فاتح است باشه، ولی شکی در این نیست. ما میبینیم در شهر بزرگ اونجا زمینهای زراعتی مردم چپاول شد، از بین رفت، دریاخانه شد. زمینهایی که برای مردم نان میداد، کشت و زراعت و غله و حاصلات میداد و در زیر از این زمینها طلای از این ربوده شد و بالاخره در شهر بزرگ هم جز سرکوب، جز عقب ماندگی، جز ویرانی شاهد چیزی نبودیم. این مسئله به درواز میخواهی انتقال پیدا کنه، یا به فاهان یا به یک جغرافیای جرم جای دیگه ای که سراسر بدخشان شاید مشهون از اینمی معدنیات زیرزمینی هست. حالا چرا باید چنین شوه؟ بگذار که اگر این جامعه جامعه هست، اگر این میخواه یک کشور شوه، چرا یک گروه قراردادی از یک جای بیاین و در بدخشان طلای از این را استخراج بکنن و ببرن و بالاخره بدخشانی ها شکری دسترخان خالی خود بکنن؟ بگذار ثروت هایی که در منطقه هست باشه تا یک دولتی که مشروعیت عامتان داشته باشه بیایه و با او توسط پارلمان، توسط قانون از این ثروت ها استفاده بکنه و از این به اصطلاح ثروت ها برای بازسازی کشوری و ایران شده ما استفاده معقول بکنه. همی رفتن از اینا به دروازم برای استخراج طلا یک امر نامعقول است.
2: آقای مرادی، این سخن شما مرا به یاد حرفای آقای کرزی انداخت که یک بار در بحث مبارزه با فسادداری پیامش بر همگی بود که شما اگر دزدی و فساد هم میکنین، پول را به خارج نبرین، پول را در داخل کشورتان دوباره هزینه بکنین تا مردمتان به نوعی از او مستفید شود. پس هدف شما این است که اگر جمعه خان فاتح یا هم نوعانش یا هم فکرانش اگر غارت میکنن و دزدی میکنن، پس باید این پول توسط خود مردم بدخشان در اختیار خود مردم قرار بگیره، نه ای که از قندهار و هلمند بیان دزدی انجام بدن.
0: نه خیر، منظور ما آقای کرزی نیست. آقای کرزی یک کسی بود که هم دندل میزد و هم دمیخان میخواست حاکمیت مستقل و مقتدر در افغانستان داشته باشه، هم میگو که طالبان افغانستان. ای با اصطلاح میخواست آقای کرزی هم شهید شوه و هم قاضی شوه و هم زنده به خانه خود بره. با مخاطر این طالبای افغان آمدن و آقای کرزی فعلا اسیری دستی از جاست و خود شاهدی از جاست که طالبا چی میکنه. هرگز حرف من مشابه با آقای کرزی نمیباشه. من میگم امی معدنی که سالیانی دراز در همین منطقه وجود داشت، در این وضعیت بی‌ثباتی باید حیف و میل نشوه، کماکان باقی بمانه تا یک دولت مشروع یا اجرا استخراج کنه و از این استفاده معقول و مشروع بکنه. حالا شهر بزرگ مثال دادم که طلای زیاد از این منطقه رفت، ولی نفی از او برای شهر بزرگ چی بود؟ برای بدخشان چی بود؟ برای افغانستان چی بود؟
2: هدف شما جلوگیری از این غارت و دزدی است.
0: خودسری، یک های خودسری و بقاوتگرانه.
2: آقای مرادی، ما از حوزه بدخشان نیروهای زیاد تبعیدی داریم، هم نظامی هستن هم سیاسی هستن و فعلا در بیرون هستن. در این تک شرایط اینها چی کرده میتونن؟
0: خب البته هر کس لاقدر اول خود یک چیز خواهد بیندیشه و بالاخره ما یقین دارم که این وطن به این وضعیت باقی نمیمونه، این روز فردا پس فردا و بالاخره این کاروان بپا خفتنی هست و هر کس شاید در حدود نفوذ و امکانات اجتماعی و فکری و توانمندی انسانی خود بتانه برای حل مشکل افغانستان کاری بکنه و ما در وضعیت کنونی برای تجزیه افغانستان، برای جدایی مناطق افغانستان، برای جدایی اقوام افغانستان هیچ نوع فکر جدایی افغانانه قبول کرده نمیتونیم و مشکل افغانستان بسیار میتونه ساده حل شود. یک کلمه، عدالت اجتماعی. وقتی که ما عدالت اجتماعی را تفسیر کنیم، همه قلدری ها و تک تک تک تباری ها و نظام های انحصارگر و این مسائلی که موجب بغیان آوردن این فضای آسوده مردم ما شده، همه زیر عدالت اجتماعی حل میکنه. و چرا این کسایی که امروز اینقدر با تهدید زبان و با تهدید سلاح میخوان لشکرکشی کنن و مردم را بازانو در بیارن، اینا یک بار هم به عدالت، یک بار هم به اصول برادری و برابری نمی اندیشن. عیب در اینجا هست. تا زمانی که اصول برادری در یک جغرافی های کسر الملت نتانم محک عمل کرد قرار بگیره، این شعارهای مثل آقای کرزی و غنی نمیتونه افغانستان کشور بسازن. نمیتونه آقای یعنی طالب ها که میگم ما 200 سال افغانستان به پیش بردیم، شما را به خدا به حیث یک انسان از این کده چی رشخندی میتونه که اینا بالای جیش خود رشخندی میکنن؟ تو 200 سال افغانستان نه، تو 10 قرن افغانستان به عقب برده ای. تو افغانستان فاقد نسل باسواد ساختی. تو افغانستان چی کردی که افغانستان 200 سال پیش رفته؟ همه محاسباتی از اینا این می رقم است. با او اساس افغانستان در صورتی کشور می شود که اینا از این گزافه‌گویی های خود براین، از این نقطه های میانتینی خود بیرون شوند و بالاخره همه ما بنده خدا انسان کشوری و افغانستان و هموطن و شهروند متساوی حقوق شویم.
2: جناب آقای مرادی، اگر به عنوان پرسش اخیر پس دوباره برگردیم به مون جغرافیای مشخص بحث ما که بدخشان است، با در نظر داشت بافت‌های اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، گذشته تاریخی و تمدنی و باستانی و شرایط فعلی که ولایت قرار داره، و در یک طرف دیگه من یک امیدواری را در صحبت‌های شما می‌بینم نسبت به آینده کل افغانستان، به خصوص برگشت یک حالت مناسب بر زندگی بر مردم در بدخشان، شاید زیاد آرمانگرایانه باشه، ولی در مجموع شما آینده بدخشان را در 5 سال آینده چگونه می‌بینین و مهمترین سناریوهای پیش روی ولایت چیا میتونه باشه؟
0: بدخشانی‌ها البته مردمی هستن، گفتم یک چیزی حزمی از تاریخ دارن، یک چیزی برای روحیه سازندگی در فکر و اندیشه خود دارن. بدخشان امروز و فردا تحت شعار حق و عدالت، برادری و برابری به پیش خواهد رفت و بدخشان در قسمت دفاع از حق انسانی خود هیچ وقت عقب افتاده نخواهد بود و امیدوار هستیم که همه اقوام غیور، همه اقوام شجاع، همه مردم ولایات ما در کنار هم بیستن و ما امروز یگانه چیزی را که برای تحقیق این دایه نجیبانه و سرنوشت مشترک و پر افتخاری وطن مشترک ما داریم، فقط اتحاد، همکاری و همگرایی ما است. این چیزی را که در مطبوعات ما امروز ببینیم، این جز از اینکه آب در آسیای اغواگرا بریزه، به نفع صلح و همبستگی و سرنوشت مثبت مردم افغانستان نخواهد بود.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، فعال سیاسی و همچنان نویسنده کتاب بدخشان در تاریخ، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.

0: وقت شما بخیر. با خبر 12 ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان، منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک با فاتح خبر می دهند.
1: این چند تا بچه ها زخمی شده بودن، محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چند آخته باشه نارنجه کوهن زمسالم اینا.
0: فروپاشی امنیت در قلب پایتخت، انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و تلاش اسلام آباد برای تقویت جایگاه منطقه‌ای، شهباز شریف با هدف توسعه اقتصادی به ترکیه سفر کرد. تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده است. منابع محلی میگند که طالبان همزمان با اعزام نیروهای بیشتر، برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعه خان فاتح را نیز آغاز کردند. در همین حال یک کاروان از نیروهای استخباراتی طالبان به درواز سفر کرده است. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح به افغانستان انترنشنال، گفت که در صورت آغاز درگیری احتمال دارد مردم بدخشان کنترل کامل جغرافیا و منابع را در دست بگیرند.
2: اگر جنگ در اونجا آغاز شود، نیروهای غیر بومی در اونجا به احتمال قوی سرکوب شوند و مردم بدخشان بتوانند که جغرافیای خود را مکمل به دست بگیرند و معادن خود را مکمل در اختیار خود بگیرند. اصل موضوع در سر تصاحب بر معادن است و اضافه روی های گروه طالبا، خصوصا گروه های غیر بومی مردم بدخشان، باعث اذیت و آزار و شکنجه مردم بدخشان شده و همچنان باعث تاراج منابع معادن شده. و این لحاظ روی از این مسئله اختلافات به وجود آمد. همین اختلافات سبب شد که جمعه خان فاتح موضع بگیرد و سر وعده‌ای که با مردم خود کرده بود که ما معدن با مردم خود را آزاد خواهد کردیم و مردم خود بدخشان بالای معدن باید کار بکنند.
0: شام جمعه در پی انفجاری در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو زخمی شدند. به گفته شاهدان، این انفجار بر اثر پرتاب یک بمب دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار به دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را نمیداد. ویدیوهایی رسیده به افغانستان انترنشنال حضور چندین آمبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می دهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را با هم می شنویم.
1: بانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم شاید این طرف که صدای معمولی باشه و بر آمدیم. دیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن، محصولین آنباز خبر شدیم که به گفته بعض محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چند آخته باشه نارنجک و امزم سالم اینا و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن و
3: بسیار یک صدا و بسیار خیلی یک صدای بعد منجی اما باز پرسیدن در وازه کن منجی نفشار کده بود یه نفر از زخمی بود چند چیز سرش زخمی شده بود چرا خورده بود چند چی پوشچی می کوریش همی جایش خیلی زخمی شده دیگر گشنه در نفر مقصود یک دو دانشی دستر خورده بود و ازش خیلی خراب بود که زخمی بر طرف شفخانه بود دیگر کسو برو برشتیم نمیلتان دروازه لیلی.
0: همکارم نصیر بیزاد که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. نصیر، در مورد این رویداد بیشتر چی میدانیم و همکنون وضعیت خوابگاه و دانشجویان از چه قرار است؟
4: خاطره، حالا که ما داریم صحبت میکنیم چند ساعت از حادثه گذشته، ولی در حال حاضر هم شرایط امنیتی شدید در محور خوابگاه و همین گونه در کل دانشگاه کابل حاکم است. اطلاعاتی که از کابل به ما رسیده حاکی است که نیروهای امنیتی طالبان در محل و همین گونه در محور دانشگاه اینجا حضور گسترده و سنگینی دارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان و ریاست دانشگاه طالبان تا هنوز هیچ گونه معلومات در مورد این انفجار منتشر نکرده، چون

0: خوابگاه مربوط به دانشگاه کابل است و دانشگاه کابل زیر مجموعه وزارت تحصیلات عالی است، هرچند که ریاست بسیار بزرگ خودش داره و حتی در سطح وزارت و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم در این مورد تبصره نکرده، ولی بعض چیزهای هنوز هم نامشخص است. هرچند که انفجار اطلاعاتی که رسیده و شواهد و مدارک نشان میده که انفجار ناشی از بمب دستی بوده، ولی معلوم نیست که این بمب دستی در کدام قسمت خوابگاه انداخته شده، چون خوابگاه دانشگاه کابل یک ساحه وسیع است و دروازه ورودی خوابگاه هم تحت تدابیر شدید امنیتی هست. کسانی که از دانشگاه کابل فارغ شدن و اونجا یا در خوابگاه کابل بودن، خب میدانن که هر فردی که وارد خوابگاه میشه اینها بازرسی بدنی میشه در دروازه ورودی، و وقتی که داخل میشه اینها وارد ساختمان میشه، وارد بلاک ها میشه. خب معلوم نیست که دقیقاً این نارنجک یا بمب دستی در کدام این محل پرتاب شده.
1: و این در حالی است که طالبان ادعا دارند که به امنیت سرتاسری در افغانستان به ویژه در پایتخت تامین کردند، ولی انفجار به این شدت در خوابگان هم در خوابگان
0: بسیار جدی است. این موضوع به ویژه این که وقتی که مراکز اکادمیک در جاهایی که هدف قرار می گیرد، این در دنیا بسیار حساس است، چون مراکز اکادمیک اینها مراکز غیر نظامی هستند و اینجا افراد غیر نظامی معمولا آموزش میبینند یا درس میخوانند یا اونجا حضور دارند. این یک ترس و وحشت ایجاد میکنه وقتی که در دیگر دنیا صورت میگیره. حالا که ما داریم در مورد حادثه مشخصی دانشگاه کابل صحبت میکنیم، تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویدادها به عهده نگرفته، هرچند که از نظر سازمان ملل بیش از 20 گروه شورشی در افغانستان فعال است، ولی تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار به عهده نگرفته و طالبان هم به طور مشخص هیچ گروه را مقصر یا عامل این بمب اندازی ندانسته و تحقیقات هم نگفتن که آیا انجام شده یا نه، چون ساعت زیادی میگذره و تا هنوز هیچ توضیحات در این مورد منتشر نشده. و این حمله یک نگرانی بسیار جدی برای خانواده ها در مورد امنیت فرزندانشان در محیط اکادمیک هم ایجاد کرده.
1: همکارم نصیر بهزاد، ممنون برای جزئیاتی که را کردید. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. خالد مسعود از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه شب در غزنی کشته شده است. و گفته منابع او هنگام خروج از یک اردوگاه محلی TTP هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. هفته گذشته نیز یکی از اعضای TTP در قندهار در حمله مشابه کشته شد. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که پاکستان همواره طالبان را به پناه دادن به اعضای TTP در افغانستان متهم کرده است. پلیس پولند 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را در مرز این کشور بازداشت کرده است. مقام های این کشور میگویند این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی های آنان را تحسین کرد. همیش فالکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کرده است. فالکنر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. نصیبه دای تبار، زن افغان سویدنی و عضو حزب محیط زیست سویدن، برای ورود به پارلمان این کشور نامزد شد. او میگه در صورت راهیابی به پارلمان برای افزایش مشارکت مهاجران در سیاست، دفاع از برابری جنسیتی و حقوق بشر تلاش خواهد کرد. دای تبار همچنین اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را مصداق آپارتاید جنسیتی خوانده است. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است. کاربران نزدیک به طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران هم خواستار واکنش رسمی طالبان و احضار سفیر ایران در کابل شدند. اما مخالفان طالبان دعوت همزمان از طالبان و رهبران مقاومت را باعث امیدواری و تغییر در اوضاع کشور خواندند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دعوت همزمان از طالبان و مخالفان این گروه به تهران را امریادی دانسته است. سخنگوی این شورا میگد اختلاف اصلی مخالفان با طالبان بر سر نو نظام سیاسی است. حسین یاسا تاکید کرده که هیچ دیداری میان اعضای شورا و مقامهای طالبان در تهران برنامه‌ریزی نشده، اما در صورت فراهم شدن شرایط آماده گفتگو با طالبان هستند. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سر خط ها. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان. منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر میدهند.
2: دیدیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن، محصلین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چند تا باشه نارنجک و زمسالم اینا.
1: فروپاشی امنیت در قلب پایتخت. انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و در ادامه این برنامه خبری، در حاشیه سکوهای جام جهانی خالد پوپل در مکسیکو سیتی با کودکان محروم فوتبال یاد می دهد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفری رسمی و بعد دعوت رجب طیب اردوغان وارد استانبول شد. توسعه روابط دو جانبه با تمرکز بر تجارت، صلح منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و فناوری اطلاعات از محورهای اصلی این سفر است. نخست وزیر پاکستان قرار است در یک مجمع تجاری بزرگ با حضور سرمایه گذاران ترکی نیز سخنرانی کند. همکارم فریزی ثابتی از انقره با ما همراه شده. برنامه اصلی سفر شهباز شریف به ترکیه چیست فریزی، و دو کشور بر چی حوزه های تمرکز دارند؟
3: خب شهباز شریف وارد استانبول شده. بر اساس گزارشی که خبرگزاری آناتولی هم منتشر کرده، سفر او به ترکیه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بوده. اما در کنار اینکه گزارش میشه که تمامی ابعاد روابط دو جانبه رو قرار هستش که در موردش صحبت بکنن، اما با توجه به اینکه عمر بولات وزیر تجارت ترکیه از شهباز شریف در فرودگاه استقبال کرده، میشه گفتش که تمرکز اصلی سفر شهباز شریف به استانبول بر روی نشستی هستش که خودش هم قرار هست در اون سخنرانی بکنه و در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی خواهد بود. یک کنفرانس رو ترکیه و پاکستان دارن به طور مشترک برگزار میکنن که با سخنرانی شهباز شریف میشه گفتش که میزبانی این نشست هم به نوعی بر عهده پاکستان و ترکیه به صورت همزمان هستش. اما در برنامه سفر شهباز شریف دیدار رسمیش با رجب طیب اردوغان هم در نظر گرفته شده و بعد از ظهر امروز هم قرار هستش که کنفرانس مطبوعاتی مشترک رو برگزار بکنن. در عین حال هم در برنامه‌ای که ریاست جمهوری منتشر کرده به جلسات مشترک بین هیئت‌ها هم اشاره شده. می‌دونیم که وزیر خارجه و وزیر ارتباطات پاکستان هم شهباز شریف رو همراهی میکنه.
1: فریزیا، میشه با این هم کمی بپردازیم به اهمیت سیاسی و منطقه این سفر چیست؟
3: خب هرچند که نشست به نوعی یک سفر تجاری و با هدف سرمایه گذاری و تجارت هست، اما نقشی که پاکستان در میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا داشته و تلاشایی که در این راستا داشته، در این حال اینکه هفته آینده قرار هستش نشست سران ناتو در آنکارا برگزار بشه و دونالد ترامپ هم قرار هست شرکت بکنه، همزمانی و اینکه پیش از نشست ناتو شهباز شریف به ترکیه سفر کرده و با رجب طیب اردوغان دیدار میکنه، از لحاظ منطقه‌ای هم بسیار پر اهمیت هستش. در کنار اینکه به مسائل دو جانبه خواهند پرداخت، موضوع امنیت منطقه و صلح در منطقه هم به نظر میاد که مهمترین محور گفتگوهای شهباز شریف و اردوغان باشه.
1: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. جدایی طلبان بلوچ مدعیند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند. این گروه اعلام کرده که حمله با انفجاری یک موتر بمبگذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده است. جدایی طلبان بلوچ با انتشار ویدیویی گفتند که در این حمله اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده است. دولت پاکستان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکرده است. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه، رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش، رهبران ناتو همچنین از ایران خواست که آزادی یک کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس با تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. جزئیات بیشتر پیشنویس این بیانیه را همکارم مریم رحمتی از نیویورک ارائه می‌کند.
3: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو سه پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو، در واقع عضو ناتو رو، حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند، روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه هیچ گونه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزوده که اسرائیل به دنبال برهم زدن توافق میان تهران و واشنگتن است، اما قدرت بازدارندگی ایران مانعی از آغاز دوباره جنگ خواهد شد. قالیباف در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ نیز گفته که ایران خود درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد. امانوئل ماکرون اعلام کرده که فرانسه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجهیزات ماین روبی خود را در خاورمیانه حفظ می‌کند. با گفته او، نیروهای فرانسوی با دو کشتی ماین روب، دو ناو جنگی و یک هواپیما آماده کمک به حفظ امنیت تنگه هرمز هستند. ماکرون امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گام مهم در جهت ثبات منطقه‌ای خواند. فرانسه و بریتانیا میگویند عمان برای تامین امنیت کشتیرانی با این دو کشور همکاری میکند. دو کشور در بیانیه گفتند آمادند نیروهای چند ملیتی بیشتری را برای امنیت تنگه هرمز مستقر کنند. استارمر و ماکرون تاکید کردند که عبور امن کشتیها از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان مهم است. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای ریاست جمهوری یمن آغاز پروازهای مستقیم ایران به صنعا نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایر قطعنامه های شورای امنیت خوانده است. این شورا حوثی‌ها را متهم کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می کنند و مسئول ادامه محاصره یمن هستند. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده. در ادامه کارزار مبارزه با فساد در عراق، ده‌ها تن از مقامات آن کشور بازداشت شدند. نخست وزیر عراق از نهادهای دولتی خواست که برای پیگیری قضایای فساد و بازگرداندن پول‌های عمومی هماهنگ عمل کنند. او تأکید کرده که افراد متهم به فساد باید پیگیری و به عدالت سپرده شوند. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده است. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان ممنوع است.

0: حالا به تازه ترین خبرهای جام جهانی میپردازیم، جایی که هم رقابت ها دختر شده و هم هوا. رویترز گزارش داده که فیفا به دلیل موج شدید گرما در آمریکای شمالی در حال بررسی تغییر زمان دیدار مکزیکو و انگلستان است. این دیدار برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده و قرار است علیرضا فغانی داور ایرانی آن را قضاوت کند. تیم ملی فوتبال مصر در ضربات پنالتی 4-2 استرالیا را شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. دو تیم در وقت قانونی به تساوی 1-1 رضایت دادند و سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شد. با حذف استرالیا، آسیا دیگر نماینده‌ای در مرحله 1/8 نهایی ندارد. آرژانتین در یک بازی دشوار 3-2 کیپ ورد را در آخرین دقایق وقت‌های اضافی شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. قهرمان دوره پیشین برابر کیپ ورد در پاتیان 90 دقیقه 1-1 مساوی کرد و در 30 دقیقه وقت اضافی با گل به خود مدافع کیپ ورد این تیم را 3-2 شکست داد. کیپ ورد کوچکترین کشوری است که به مرحله این رقابت ها راه یافته است. و در آخرین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی کولومبیا ساعتی پیش غنا را با نتیجه 1-0 شکست داد و به جمع 16 تیم برتر پیوست. رقابت های مرحله 1/8 نهایی از عصر شنبه به وقت محلی آغاز می شود. آن سوتر از هیاهوی جام جهانی، خالد پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان فوتبال را به محله های محروم مکزیکو سیتی برده است. او به همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکزیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. میروی سوریا گزارش می دهد.
1: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکزیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکزیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده، کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راه برای بازگشت به زندگی است. World Cup is happening
2: is a very short time. جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکزیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره اش بیشتر بدانم.
1: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکزیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنان برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
2: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست، و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
1: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی خانمانی را تجربه کردند. با این حال او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
2: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
1: خالد پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه چی چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی yafintel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: پلیس طالبان میگوید سه نفر را در پیوند به یک پرونده قتل در هرات بازداشت کرده است. سید مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات، میگوید که متهمان پس از فریب مقتول و بیهوش کردن او با دوغ آغشته به قرص خواب‌آور، وی را به قصد دزدی موتر و دیگر اموالش به قتل رساندند. و گفته حسینی، نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و یکی از متهمان را بازداشت کردند. او میگوید که دو متهم دیگر که قصد داشتند از مسیر ولایت امروز از افغانستان خارج شوند، بازداشت و به هرات منتقل شدند. در ماه‌های اخیر موارد قتل در هرات افزایش یافته است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
17: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه‌ای تأکید کرده است مردم پاکستان از اقدامات تروریستی رنج فراوان بردند. انتشار این بیانیه نشان می‌دهد که با کنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان طی ماه‌های اخیر است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. طالبان و پاکستان که در گذشته رابطه نزدیک داشتند در ماه هوت پارسال شدیدترین درگیری نظامی را در تاریخ افغانستان و پاکستان انجام دادند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخمی برداشتند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حامد صبوری خوش‌شانس رابطه بین ملل از ایالات متحده آمریکا است. جناب صبوری صاحب، بیاین از شما بشنیم که اعلام حمایت آمریکا از حق پاکستان برای دفاع از خاک خودش در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان گویا سازماندهی میشه چی پیام را برای طالبان مخابره میکنه؟
2: سلام به شما. من فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و او است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورهای گذشته نزدیکتر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا تغییر 180 درجه‌ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته، یعنی از سال 2020 از 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حال او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان در افغانستان تغییر رژیم آمد، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت، بنان برای ایالات متحده امریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک را با پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی همو برداشت عدد زمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه. و یک سال گذشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی در فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقف داشته باشین، ولی در این که نتانستین ام بازی، یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور هم شطرنج سیاسی در منطقه بازی کنین، چون به آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادین.
1: جناب سموریس، این پیام از نقطه نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
2: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده آمریکا از 1980 در زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق روابطش با ایالات متحده آمریکا دو موضوع بوده. اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و بایستیه که همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه. و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادش همیشه با این بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک‌هایی که از طرف ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگوییم و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنه. بنابراین این دو هدف استراتژیک که پاکستان از دهه‌ها به این سو در رابطش با ایالات متحده آمریکا بوده و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که روابط بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمانی که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد اما ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونها هم کم پیشی گرفتن.
1: سهوریسپ، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
2: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا معنی بده. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر می سازن. این که ایالات متحده آمریکا یک اعلامیه بده و بگوید که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان علیه گروه های تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شود، ولی چیزی را که طالبا خودشان انجام میتن روز به روز، یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن با احکامی که صادر میکنن، با لحاظ عملی سیاستهایی که در افغانستان عملی میکنن در قبال مردم افغانستان، سیاستهایشان در قبال موضوعات منطقه‌ای امنیتی، موضوعات تروریسم، خود از این نشان میده که طالبا به مراتب بیشترتر از هر کشور دیگه حتی پاکستان یعنی کوشش میکنه که خود به انزوا بکشن. بنان ولوی که به بیانی ها میتونه تأکده، یعنی از لحاظ رسانه‌ای ذهنیت جهان هم متوجه از این بسازه که طالبا هنوز هم یک طرف قابل اعتماد نیست، ولی بزرگترین عامل انزوای طالبا در فعلا خود طالبا هستن، عمل کرده طالبا است، سیاست های طالبا است.
1: در خط منطقه روسیه هم پیمان طالبا است و کشوری که این گروه را به رسمیت شناخت و در جریان این کشمکش ها و راکت پراونی ها و جنجال هایی که در مرز ها هم بود، روسیه تلاش کرد به شکل غیر مستقیم در واقع یک نوع دیپلماسی میانجیگری در پیش روی بگیره. بازم در مورد پیام ایالات متحده آمریکا، اگر از این زاویه بنگریم که این حمایت در واقع واشنگتن میتونه پیام را هم برای روسیه هم برسانه؟
2: خب به نظر من از لحاظ عمومی امور قمه که اشاره کردم در سطح رسانه میتونه یک خبرساز شوه، ولی به امو سیاست های منطقه کم پیچیده تر از است. ولی که امریکا کدامی اعلامیه را داد، ولی روابط روسیه با پاکستان به مراتب متفاوت تر است و وجود بیشتر روسیه و پاکستان روابط خود در سطح منطقه محاسبه میکنند، منافعشان در سطح منطقه مهمتر است. روسیه و امریکا فعلا از لحاظ سیاست خارجی بیشتر سیاست حوزه‌ای را ترجیح میدن تا سیاست فرا حوزه‌ای، به این معنا که روسیه میخواهد در امو ساحه نفوذ خود یا در قلمرو جغرافیایی ماورای خود که به ساحه نفوذش است نفوذ داشته باشه و کمتر میخواهد در حوزه قلمرو امریکا، حوزه سیاسی ایالات متحده امریکا مداخله کنه، و برعکس ایالات متحده امریکا هم نمیخواهد که بیشتر در قلمرو نفوذ حوزه روسیه مداخله کنه. بران این سیاست فعلا در حال شکل گرفتن است و من فکر میکنم که پیام را که ایالات متحده امریکا میده بسیار مختص برای طالب است تا ای که بیشتر برای کشورهای منطقه باشه و میخواه برای از ای هم نشان ده، چون پاکستان در حقیقت بسیار کوشش کرد که با ایالات متحده امریکا نزدیک شد و نزدیک هم شد و در حقیقت یک نوع تشکری از پاکستان به خاطر فعالیتاش در موضوع در قبال موضوع وضعیت ایران و ایالات متحده امریکا و مذاکرات از دو طرف است.
1: بله، خب این گفتگو را اگر جمع‌بندی کنیم با توجه به اینکه امریکا همیشه طالبان را متهم به سیاست گروگانگیری و باجگیری هم کرده، حالا به شکل مضاعف اعلامی رسمی هم در برابر این گروه داد و در حمایت از اسلام آباد، چطور میبینین در چند مدت آینده این روابط را؟ طالبان از خود نرمش نشان خواهد داد، به عملات خود در پاکستان ادامه خواهد داد، یا اینکه پاکستان بیشتر فعال شد نه تنها آمریکا که دیگه هم پیمانهای جهانی و منطقه‌ای را در برابر طالبان بسیج خواهد کرد؟
2: گزینه ایره که طالبا در حالت که اگر عملات پاکستان ادامه پیدا کنند، گزینه جواب طالبا محدود است و او امکانات را که طالبا بتانه جواب یعنی بالمثل برای عملات پاکستان بده نمیتانه داده، و یک واقعیت هم است. ولی به نظر ما چیزی که فعلا در حال تغییر است در منطقه، پاکستان در یک موقف به مراتب قوی تر از گذشته قرار دارد، طالبا در انزوا هستند، کدام مشروعیت سیاسی در سطح جهان ندارند، کشورها نمی خواهند در موضوع افغانستان دخیل شوند و یا به هیچ عنوان ولاوت هایی که اگر پاکستان قوانین بین المللی را هم زیر پا قرار بده که مثلا عملات پاکستان در خاک افغانستان واضح است که تخطی از قوانین بین المللی است، ولی کشورهای جهان به غیر از امریکا یک اکثریت کشورهای جهان که برای این قوانین برشان مهم است کمتر کوشش میکنند که در حمایت از افغانستان و یا طالبا بالخصوص اعلامیه نشر کنند.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای حامد سعودی، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شي خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسو ووابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: طالبان بعد در واس سفر کرده است. شام جمعه در پی انفجاری در خوابگاه دانشگاه کابل دست کم 20 دانشجو زخمی شدند. به گفته شاهدان این انفجار بر اثر پرتاب یک بمب دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار به دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را نمیداد.
1: بانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم شاید این طرف که صدای معمولی باشه و بر آمدیم دیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن محصولین. اون باز خبر شدیم که به گفته بعض محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی.
0: خالد مسعود از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه شب در غزنی کشته شده است. به گفته منابع او هنگام خروج از یک اردوگاه محلی TTP هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. هفته گذشته نیز یکی از اعضای TTP در قندهار در حمله مشابه کشته شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفری رسمی و به دعوت رجب طیب اردوغان وارد استانبول شد. توسعه روابط دو جانبه با تمرکز بر تجارت، صلح منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و فناوری اطلاعات از محورهای اصلی این سفر است. نخست وزیر پاکستان قرار است در یک مجمعی تجاری بزرگ با حضور سرمایه گذاران ترکی نیز سخنرانی کند. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. ممنونم رایتان با خلاصه ای از
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان اینترنشنال میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دعوت شده و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرعه اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره به آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. من گفته ای منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رها صاحب، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد که گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردن این به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان ترقی بکنن از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا ای که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم ندارین. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده بایی که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح سازن.
1: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه ای از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو اردو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
2: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران. در ایران احمد مسعود در با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه، یعنی غرور به عنوان دولت و حکومت در افغانستان. ولی بعد از حدود پنج سال، حالا یکی دو ماه پایین تر، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد معتق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز را به یاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته، و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه. اما به لحاظ سیاسی ما باورم ایست که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدارم چه مسئله را قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته، به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی
1: رو به لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند در این مراسم. تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
2: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواه داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده، و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیادی ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای، و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشن، ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن، هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشتم ای است تعداد زیادی خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر مطرح این است که با اون سادگی که در واقع دوره گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن، بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میاین، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
1: رها یک پس دیگم در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده گذرنامه هایی از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد و مدارک و گذرنامه از اینا را ضبط میکنه؟
3: شما وقتی یک گروه تروریستی رو در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارند به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزهای بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه، به یک فرصت هست. حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام، و ای طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود ما فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امو ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم، ناشی از همی حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
1: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مجتبی روی صحنه خواهد آمد، احتمالاً حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
3: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلا یک تعادل وجود داشت میان سیاست گذاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاست مدار شناخته میشدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران، طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن، یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان میکنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مجتبی خامنه ای، آیت الله مجتبی خامنه ای، رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آقای مجتبی خامنه ای هم همی بود. بنابراین با تسلط نظامیان بر منابع تصمیم گیری در ایران، من گمان میکنم باید منتظر تفاوت‌های به نگاه نگرش نسبت به افغانستان بود. من گمان میکنم در بعد از این، البته بعد از فروکش کردن منازعه میان ایران و امریکا، احتمالاً که طالبان زیر فشار ایران قرار بگیرد.
1: بله، خب مشخصاً همین وضعیت جدید و این تعامل که هم با مخالفان صورت گرفته هم با طالبان و همزمان یک ریکارد و سیاست و جریان جدید ریکار میه، این همه چی تأثیر روی مهاجران افغانستانی در ایران خواهد گذاشت جناب رهاسد؟
3: همه اینا تاثیرگذاری های جدی داره، و این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون و حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. من گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نظیر اله، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. افزایش فشار طالبان بر جمعه خان فاتح، پسته های امنیتی جدید در مسیر دروازها ایجاد شدند.
1: چند تا بچه ها زخمی شده بودن، محصولین از

0: تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده است. منابع محلی میگویند که طالبان همزمان با ایجاد چندین کمربند امنیتی در منطقه بر کناری و خل سلاح افراد نزدیک به جمعه خان فاتح را نیز آغاز کردند. در همین حال یک کاروان بزرگ از نیروهای استخباراتی و نظامی طالبان نیز بعد در واز اعزام شده است. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با عبدالمومن ضیاء بدخش که با ما همراه شدن. آقای بدخش وقت شما بخیر باشه. چرا این گفتگوهای طالبان و جمعه خان فاتح در نهایت یک نتیجه نداره؟ نظر شما چیست؟
1: درست. سوال من نمیتونم بگیرم دیگه. صدای آقای گردن خبر
0: آقای بدخش صدای مرا میشنوین؟ خب متاسفانه که تماس ما با آقای بدخش مشکل داره و صدای من نمیشنوه. از همکارای خود میخوایم که این مشکل
1: حل کنه. حالا صدایشون گرفت.
0: حالا میشنوین آقای
1: بدخش؟ نمیدونم چرا قطع.
0: خب بر ما در اول بگوین که به نظر شما چرا این گفتگوها به نتیجه نمیرسه؟ واقعا در بدخشان چی جریان داره؟
1: خب ببینین، هیئت طالبان که به بدخشان سفر کرده بودن به هیچ وجه نتونستن قناعت آقای فاتح را فراهم بکنن. بناهن از دیروز به این طرف تحرکات نظامی بیشتر در اطراف ولسوالی های پنجگانه درواز صورت گرفته. این تعداد نیروهای تازدم طالبان از پنجشیر وارد شغنان شدن، ولی یک نیرویی که به خاطر خل سلاح رفته بودن به ولسوالی های کوف، خواهان و شکی، امروز صبح اونها هنوز یک دو سه جلسه با هیئت آقای فاتح گرفتن مبنی بر این که اونها چه کاری باید بکنن. از مرکز به هر دو، به هم به آقای فاتح و هم به اون اونهایی که به منظور خلصالای افرادی گویا مسلح غیر مسئول در اونجا رفتن، گفتگوهای صورت گرفته که اینها به مسائل سیاسی کاری ندارن، فقط یک عبور و مروری میکنن. اما نیروهای آقای فاتح هنوز به اونها اجازه نداده و هنوز اون گفتگویشون به توافق نرسیده. من فکر میکنم که به عنوان پیشمرگه ها اون نیرویی که حالا به بهانه خلصالا به اونجا سفر کرده، احتمالاً که اونها یک پیش مقدمه باشن تا حداقل اطراف های آقای فاتح را در خواهان، کوفا و راغستان ها و همچنان از مسیر شغنان به نحوی از آنها مسدود بکنن، تا در صورت عدم توافق آقای فاتح برای خلصالا و احتمال درگیری بیشتر به نظر میخوره.
0: در خبرها آمده بود که گزارش ها رسته که طالبان در حال خلصالای شمار از افراد فاتح هستند. کی را خلصالا میکنن؟
1: عملا طالبان خلصالای افراد مربوط به آقای فاتح را آغاز نکردن، برای اینکه نیروهای آقای فاتح به قله های بلند هستند که طالبان توانایی دسترسی بر اونجا نداره. آقای فاتح امکانات و عموم چیزای امنیتی خاص خودش را گرفته، ترتیبات و تنظیم امنیتی خاص خودش را گرفته. فقط در ولسوالی شکی و نسای قرار به این هست که این هیئت بروند، تعداد افرادی را که اونجا اینها تلقی میکنن افراد مسلح غیر مسئول هستن خلصالا بکنن، ولی هنوز به توافق نرسیدن. هیئت ها بینشان گفتگوهای صورت گرفته و گفتگوها به نتیجه نرسیده.
0: درست. پس گذشته از خود زدوبندهای داخلی که طالبان داره آقای بدخش، واقعا چند روز یا چند هفته است که بینمی سریال فاتح و رفیقایش دوام داره، اما در یک تصویر کلانتر واقعا مردم بدخشان در مورد این سفارای چی میگن، چی نظر دارن، به نظر از اونا چی جریان داره؟
1: خب مردم عمومی بدخشان که بدون شک نارضایتی خاصی دارن نسبت به طالبان و عملکرد طالبان و هر از گاهی با بهانه محو کشت خشخاش و ظلم و ناروا و بی‌عدالتی که در بدخشان وجود داره، به نحوی از آنها مردم همه هر صدایی که برای حمایت از مردم بلند شوه و هر صدایی که عدالت را بر مردم باز بگردانه و هر صدایی که دست ظلم را بگیره، تجاوز بر معادن بدخشان را قطع بکنه و برای بدخشان آزادی و عزت بدخشان را برگردانه، مردم بدخشان از اونها حمایت میکنه، دفاع میکنه، ولو که آقای فاتح باشه یا هر شخص دیگری.
0: آقای بدخش سپاسگزار. شام جمعه در پی انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل دست کم 20 دانشجو زخمی شدند. به گفته شاهدان این انفجار بر اثر پرتاب یک بمب دستی رخ داده و از زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار بعد دانشجویان اجازه خروج از اتاق‌هایشان را نمیداد.

0: همزمان ویدیوهایی که رسیده به افغانستان انترنشنال حضور چندین آمبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می‌دهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را بشنوید.
1: خب گاست و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم شاید این طرف که صدای معمولی باشه و برآمدیم دیدیم که چند تا بچه‌ها زخمی شده بودن محصولین. باز خبر شدیم که با گفته بعض محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و انزم سالم اینا و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن و
2: بسیار یک صدا و بسیار خیلی یک صدای بعد اینجی همان باز پرسیدن دروازه کنون جنف شور کده بود یه نفر از زخمی بود چند چیز سرش زخمی شده بود چرا خورده بود چند چی پوشچی می کوریش همی جایش خیلی زخمی شده دیگر گشنه ده نفر مقصود یک دو دانشی ده سر خورده بود وزش خیلی خراب بود یعنی زخمی هر طرف شفخانه بود دیگر کس برو برشتیم نمیلتان دروازه لگی.
0: و حالا سید احمد کریمی خبرنگار آزادم از استانبول با ما همراه شد. آقای کریمی وقت شما بخیر باشه. تا فعلا آخرین جزئیات که در مورد انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل داریم بیانگر چی است؟
3: سلام و وقت شما و همه بینندگان شما بخیر. خدمت شما در جریان قرار داریم. شب گذشته دقیقا ساعت 7:45 دقیقه شام وقتی محصولین می رفتن به طرف نان خوردن دامپانا می رفتن بعد انفجار صورت می گیره که انفجار تلفات زیادی را بر جمع زاره خیلی از حدوداً 22 نفر از محصولین در این انفجار زخمی شدن که وضعیت دو تای از اونا خیلی وقتی مگزارش شده. همین پیشتر ما امروی منابع محلی در این رابطه صحبت کردم و اونا گفتن که در حال حاضر حتی مسئولان طالبان اجازه ورود یا خروج به محصولین که اونجا گیر ماندن داخل لیلیه نمیدهند. یک نوع وضعیت خیلی بغرنجی است و تعداد تلفاتی هم که گزارش شده دقیق نیست، یعنی احتمال داره بیشتر از این ارقام باشه چون به گفته شاهدان عینی امبولانس های زیادی در رفت و آمد بودن اونجا. از همین خاطر است که یک موضوع دیگه که خیلی توجهی را جلب کرده ای است که طالبان از زمان وقوعی انفجار برای محصولین که داخل خود فابکا بودن هیچ نوع اجازه دسترسی به تلفن های ساده یا هوشمند را نداده و این خیلی دشوار می سازه که دقیقا ما بدانیم که اونجا واقعا چی در جریان بوده، چی اتفاقی افتاده. چیزی که می دانیم و شاهدان عینی که دور و بر اونجا سکونت دارن صدای یک انفجار مهم و اینا شنیدند و امبولانس هایی که در رفت آمد بودن برای انتقال زخمی ها و این آخرین جزئیاتی است در رابطه با انفجاری که اونجا
0: درست. ولی در مورد علت و انگیزه این انفجار تا فعلا منابعی چیز گفتن، خود طالبان چیز نوشتن، اطلاعی دادن یا نه؟
3: نه، خود طالبان و اداره طالبان تا کنون در این رابطه هیچ نوع جزئیات را پخش نکردن، فقط از منابع دیگر ما اطلاعات در دسترس داریم، معلومات گرفتیم به گونه غیر مستقیم از دانشجویانی که اونجا داخل خوابگاه هستند و همچنان شاهدان عینی که خود وزیر تحصیلات عالی آقای ندیم اونجا رفته به شفاخانه علی آباد که زخمی ها اونجا انتقال داده شده بود، بعد اونجا با اسلحه دست داد و دیگه جزئیاتی که طالبان اونا را بخواه با رسانه ها در میان بگذاره و وقوع انفجار که از ناشی هستی بوده اونا نه به محصولینی که اونجا داخل لیلیه بودن و نه همچنان به شاهدان عینی که دور بر سکونت داشتن اجازه اطلاعات نداده که پخش بشه. از همین خاطر هم هست که یک نگرانی عمده که اینا دارن از پخش از اطلاعات هست که اونا تلفن های هوشمند و حتی تلفن های ساده دانشجویان قید کرده تا هنوز در دسترس شان قرار نداده و همی هم یک مسئله بزرگی است برای گرفتن اطلاعات چون اونا میدانند که اگر دانشجویان تلفن های هوشمند یا حتی تلفن های ساده داشته باشند و بیرون در ارتباط میشن و معلومات و زیاد که اونجا دقیقا در فهمید روی داد که اونجا جزئیاتی وجود داره شریک خواهم کرد. از این خاطر است که اونا از بابت از زمین گرانی تمام محصولین در قدم اول اونا اونجا قید کرده، یعنی تا حال اونا اجازه ورود یا خروج ندارن و بعدش هم تلفن های از اونا رم قید کرد.
0: بله
3: که متاسفانه دشوار میسازه.
0: خب آره
3: که ما بسنیم اطلاعات مسخت بگیریم.
0: بله مسئله ای است که یعنی موتور انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل بی پیشین است یا کم پیشین است یا کم سابقه است. کارشناسان چی میگن؟ این کار چی کسی میتونه باشه یا کدام گروهی میتونه باشه و یا کسی تا فعلا مسئولیتی حمله را گرفته نگرفته؟
3: تا کنون که مسئولیتی حمله را هیچ گروهی یا فردی با خود نگرفته، اما کارشناسان باور هستند که چنین انفجارهایی میتونه که خیلی خطرناک باشه برای خود محیطای اکادمیک و همچنان با کارشناسان زیادی که در این رابطه ما صحبت کردم از سوپ حال اونا خیلی هاشون باورشان این هست که این یک مسئله سازمان یافته است، چون امکان نداره داخل یک محیط اکادمیک چنین اتفاقی رخ بده و بدون هیچ علت و انگیزه ای باشد. در این حال تعداد از کارشناسان و همچنان شاهدان عینی این ضعف مسئولان طالبان در تأمین امنیت
0: درست
3: دانشجویان و تأمین امنیت اجتماع می دانند.
0: خیر باش، تشکر، سلامت باش. و حالا هم نگاه بیندازه این به چند خبره کوتاه از افغانستان. خالد محسود از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه شب در غزنی کشته شده است. به گفته منابع او هنگام خروج از یک اردوگاه محلی تی تی پی هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. هفته گذشته نیز یکی از اعضای تی تی پی در قندهار در حمله مشابه کشته شد. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که پاکستان همواره طالبان را به پناه دادن به اعضای تی تی پی در افغانستان متهم کرده. مقام‌ها و کارشناسان نظامی پاکستان و روسیه بر تشریک تجارب در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. این موضوع در 12th نشست گروه‌های کاری روسیه و پاکستان برای مبارزه با تروریسم در اسلام آباد مطرح شده است. در این نشست مقام‌های دو کشور بر گسترش همکاری‌ها در عرصه مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری و تبادل تجارب نظامی و ویژه درباره نگرانی مشترکشان از مرزهای افغانستان رایزنی کردند. پلیس پولند 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را در مرز این کشور بازداشت کرده است. مقام‌های این کشور میگویند این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی‌های آنان را تحسین کرد. همش فالکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر استادگی در برابر این سیاست‌ها تاکید کرده است. فالکنر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. حضور همزمان مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران خشم هواداران طالبان را برانگیخته است. کاربران نزدیک به طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کردند. برخی از این کاربران هم خواستار واکنش رسمی طالبان و احضار سفیر ایران در کابل شدند. اما مخالفان طالبان دعوت همزمان از طالبان و رهبران مقاومت را باعث امیدواری و تغییر در اوضای کشور خواندند. نیروهای امر به معروف طالبان در هرات بار دیگر اقدام به بازداشت گسترده زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای طالبان کردند. به گفته منابع دست کم 12 زن و یک مرد روز پنجشنبه از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت‌ها شهروندان افغانستان در بیش از 30 شهر جهان در همبستگی با زنان دست به اعتراض زدند. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
4: هرات، شهری که این روزها برای بسیاری از زنان هر قدم در خیابان می تواند به بازداشت منجر شود. نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب مورد نظر و نداشتن محرم عنوان می کنند بازداشت کرده اند. منابع محلی می گویند روز پنج شنبه دست کم 12 زن و 1 مرد در مناطق بکرآباد، چهارراهی امام فخر رازی و سرک 64 متری شهر هرات بازداشت شده اند. در همین حال زنان هرات از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر تشدید محدودیت ها می خوانند انتقاد می کنند. به گفته آنان با وجود افزایش فشارها و بازداشت‌های پی در پی تا کنون اقدام عملی و مؤثری برای حمایت از زنان افغانستان انجام نشده است.
5: که زنهای به رستوران رفته بودند و هنوز اول شب هم بوده، چون با اونا به اصطلاح خود اینها محرم نبوده، مرد نبودند، وقتی میبرایان از رستوران اینا رو ریاست امر به معروف آن محضای از اینا مامورای امر به معروف گرفتار میکنن و میبرن برای حبس که معلوم نیست دیگه چی شد سرنوشت اینا. و از این قبیل داستان ها هر روز در سطح هرات جاریه.
4: در چهارراهی امام فخر رازی یک دختر جوان از داخل یک سچرخه بازداشت شد. شاهدان میگویند راننده سچرخ نیز تنها به دلیل انتقال این دختر بازداشت شده است. این بازداشت ها در حالی ادامه دارد که طالبان در هفته های اخیر محدودیت های بیشتری بر پوشش زنان در هرات اعمال کرده اند. منابع محلی میگویند این گروه پوشیدن مانتو را نیز ممنوع کرده و نظارت بر نوع پوشش زنان را افزایش داده است.
6: در این چند روز گذشته خانمایی که حتی حجاب کامل داشتن اینا بازداشت میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه چادری نداشتن یا برقه نداشتن. در این چند روز هم اینا فقط قوانین گذاشتن که خانما فقط چشمها اینا دیده بشن.
4: همزمان شهروندان افغانستان و حامیان حقوق زنان در بیش از 30 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی در همبستگی با زنان افغانستان دست به اعتراض زده اند. با این حال بازداشت زنان در هرات همچنان ادامه دارد. بازداشتی هایی که به گفته بسیاری از زنان خروج از خانه را با نگرانی، ترس و ناامنی همراه کرده است.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. افزایش فشار طالبان بر جمعه خان فاتح، پسته های امنیتی جدید در مسیر دروازه ها ایجاد شدند.
1: چند از بچه ها زخمی شده بودن، محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و امزم سالا میدون.
0: فروپاشی امنیت در قلب پایتخت، انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل دست کم 20 دانشجو را زخمی کرد. و در ادامه این برنامه خبری، پایان مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، آرژانتین، کولومبیا و مصر به دور بعد رسیدند. عزیز اقباسو سفیر قزاقستان در کابل در گفتگوی اختصاصی با آریانا نیوز گفت روابط این کشور با طالبان گسترش یافته اما هنوز موانعی برای به رسمیت شناختن آن توسط قزاقستان وجود دارد. او تاکید کرد که قزاقستان نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت و جامعه جهانی دست به چنین اقدامی بزند.
7: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانعی برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همه است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استیدیو با من است. بیسه وقت شما بخیر باشه. چرا قزاقستان طالبان را به رسمیت نشناخته تا فعلا؟
8: برای که قزاقستان کشوری است که خیلی متاثر از سیاست قدرت‌های بزرگتری است، مثل روسیه، مثل و در این سال‌های اخیر آمریکا و سایر کشورهای مانند اتحادیه اروپا. از این لحاظ قزاقستان بسیار محتاط است در این زمینه، در این حال که به دلایل داخلی و مشکلات داخلی که قزاقستان داشته، یادمان نره که چند سال پیش شورش شد در قزاقستان و حتی نیروهای روسی در اونجا کمک کردن به ثبات در داخل قزاقستان، یک کمی ترس دارن از این که این طالبان منشأش برای کمک به نارامی های داخلی، و همین خاطر خیلی از کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان، البته بجز تاجیکستان، روابطشان، گرمی روابط بیشتر از به نظر من از نگرانی هایی که دارن از افغانستان است تا اشتیاق به این که بخواهن یک رابطه بسیار خوب و پیشرفته‌ای داشته باشن، و همون خاطر روابط بیشتر در زمینه اقتصادی هست و الا کشورها مستقل هستن.
0: درست.
8: تصمیم گرفته حکومت طالبان به رسمیت بشناسه، قزاقستان هم میتونه این کار بکنه، ولی قزاقستان در لابلای الفاظ دیپلماتیک پیوند دادنش به تصمیمات شورای امنیت یک شکل شانه خالی میکنه از اینکه حکومت طالبان به رسمیت بشناسه.
0: ولی زمانی که روس‌ها حاکمیت طالبان به رسمیت شناختن، بیشتر باوری بود که شاید یک موج آغاز شده، به این مفهوم که رفته رفته کشورهای بیشتر به ویژه کشورهای منطقه حاکمیت طالبان به رسمیت بشناسه، اما تا فعلا چنین نشده. چیز تغییر بکنه که این کشورها تصمیم به رسمیت شناسی طالبان بگیرن؟
8: چیزی که باید تغییر بکنه به نظر من بر خیلی از کشورها ایست که در داخل افغانستان تحولات به سمتی به پیش میره که یه حکومت که میگن سرپرست، حکومت دفاکتو، حکومت انتقالی، حکومت موقت، هرچی که نامش رو میگذاریم، تبدیل شد به حکومت افغانستان و مشروعیتش رو از مجاری داخلی کسب بکنه که بعد بتونه مشروعیت بین المللی کسب بکنه. وقتی در داخل، وقتی شما میبینی که مشکلات در داخل کشور، همین چند لحظه پیش شما خبر داشتید در دانشگاه کابل بمبی مندازن و مدارس دخترانه و دخترانه که از مکتب و دانشگاه محروم کردن، باید سیستم آموزشی را بی پروژه بشکنن، مکاتب بچه هم که به شکل تعطیل است برای اینکه در اونجا درس نیست، مله ها آمدن کلاس ها گرفتن، و حالا این گونه یک چند تا بمبی هم در دانشگاه بندازی که این بچه‌ای که در دانشگاه هم سیام برن بیرون، باید فلجش کنه دیگه. این گونه است که اینا کشورها میبینن و میبینن که کشور این گونه نمیتونه به پیش بره، کشور نمیتونه این گونه اداره شه، پس باید حالت موقت باشه در داخل کشور. اینجا باید
0: فری بیسب این حالت آهسته آهسته تبدیل میشه به وضعیت اصلی و روزمره مردم افغانستان.
8: به نظر من به روزمره تبدیل نمیشه، به ماندگار نمیشه. اینکه شما خود همین موقعیت را که میبینی، اینا خودش نشانهای عزیزه که ماندگار نمیتونه باشه. یک ملت نمیتونه با بدون آموزش زندگی بکنه، یک ملت نمیتونه بدون یک حاکمیت مشروع.
0: نزدیک به 5 سال است که یک ملت به گفته شما اینمی روزگاره و اینمی محدودیت ها را تجربه میکنه، و ولی مهمی است که به خود طالبان تا به کجای این وضع میتونه قابل دوام باشه. نزدیک به 5 سال کسی ناره به رسمیت نمیشناسد، در داخل مردم ازشان ناراض است، بزرگ از چند دانه دوز و فاسد و یا کسایی که انتحاری و انفجاری هستن که از این حمایت میکنن، یعنی خود از اینا تا به کجا به پیش خواهد رفتن؟
8: دو نکته. یکی این که این چند سالی که گذشت در سرنوشت مردم افغانستان سرنوشت تلخی بود. مردم فکر نکنم در هیچ بخش جامعه افغانستان راضی باشن از این وضعیت، منتظر هستن که اوضاع به کدام طرف به پیش میره که بعد بیان دوباره در سرنوشت خود تصمیم میگیرن. در میان طالبا اونایی که آمده بودن به شکلی که بین حکومتی بسازن، این جنگ‌های داخلی و جنگ‌های میان شهروندان کشور به نامی گروه به نامی گروه ختم شد، بین یک حکومتی تشکیل شد که عرض کنم که ثباتی در مملکت بیه، اونا به نظر من در حاشیه هستن، اونا رو نگذاشتن که تصمیم میگن. بنابراین کسانی که در میان طالبا یک پروژه رو به پیش میبرن، اونا خیلی گوششون بدهکار نیست به اینکه دنیا چی میگه، برای اینکه اونا برای افغانستان کار نمیکنن. بنابراین احتمالاً این زنگ خطر در میان کسانی که در میان طالبان که حس میکنن که میخواستن این از این فرصت استفاده بکنن برای یک حکومت ملی، او فرصت از دست میره، اونا هم احتمالاً این را درک میکنن. بنابراین نشانه هایش از همین جا هست. به همین خاطر کشورها جرأت نمیکنن، این حالت را حالت موقت میدانن، فکر میکنن که شاید این حالت باید بگذره بدون اینکه صدمش به اونا برسه. در میان در مورد آسیا کشورهای آسیا میان کوشش میکنن گرفتاری بکنن که صدمش به اونا نرسه، در این حال که در فضای دیپلماتیک خود را رابطه خود گرم
0: ما راضی خیری تو تیر شهر مرسان شده بگذ گزارکوان بشن. سپاسگزار است. ما 20 کیف در استودیو بوده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفر رسمی و بعد دعوت رجب طیب اردوغان وارد استانبول شد. توسعه روابط دو جانبه با تمرکز بر تجارت، صلح منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و فناوری اطلاعات از محورهای اصلی این سفر است. نخست وزیر پاکستان قرار است در یک مجمع تجاری بزرگ با حضور سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز سخنرانی کند. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه شده. فریزیا روز بخیر باشد. در مورد برنامه اصلی سفر شهباز شریف به ترکیه بیشتر چی میدانیم؟
9: خب مسعود، روز گذشته شهباز شریف وارد استانبول شد و در استانبول هم مورد استقبال عمر بولات وزیر تجارت ترکیه قرار گرفتش. اینکه وزیر تجارت از او استقبال میکنه نشانه مهمی از هدف سفر شهباز شریف به ترکیه هستش، هرچند که این سفر به دعوت رجب طیب اردوغان انجام شده، اما میدونیم که مهمترین بخش سفر شهباز شریف شرکت در یک کنفرانس تجاری در استانبول هستش که خودش هم قرار هست در اونجا سخنرانی انجام بده. به طور کلی میشه گفتش که سفر این بار شهباز شریف محوریت اصلیش سرمایه‌گذاری و تجارت هستش. میدونیم که در کنفرانس تجاری که قرار هستش برگزار بشه در زمینه فناوری اطلاعات، خصوصی سازی و همچنین مسائل مربوط به انرژی قرار هستش که گفتگوهایی انجام بشه. اما در کنار اینکه شهباز شریف برای این هدف و برای شرکت در این کنفرانس در استانبول هستش، امروز قرار هستش که به صورت رسمی از طرف رجب طیب اردوغان هم مورد استقبال قرار بگیره. در کاخ دلماباخچه در استانبول قرار هستش که یک دیدار دو جانبه داشته باشن و در ادامه هم کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار بکنه.
0: درست. ولی از نظر سیاسی فریزیا، واقعا این سفر چی اهمیت داره و بیانگر چی است؟
9: خب شاید زمانبندیش رو اگر در نظر بگیریم اهمیتش بیشتر خودش رو نشون بده. به هر حال ترکیه و پاکستان دو شریک تجاری و امنیتی و دفاعی مهم هستن، اما اینکه پس از تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری پاکستان اتفاق افتاده شهباز شریف به ترکیه سفر میکنه، این سفر به دعوت رجب طیب اردوغان است و درست پیش از اینکه نشست سران ناتو در آنکارا هفته آینده برگزار بشه شهباز شریف قرار هستش که احتمالاً آخرین رئیس جمهور از سران باشه که عضو ناتو نیستن و با اردوغان دیدار بکنه. اینکه هر دو کشور در زمینه امنیت منطقه بارها تاکید کردن رو میدونیم و حالا پس از این توافق و پس از اینکه دونالد ترامپ هم قرار هستش در نشست سران ناتو شرکت بکنه، دیدار اردوغان و شهباز شریف بعد امنیتی و بعد منطقه‌ای بسیار مهمی هم پیدا میکنه.
0: فریسیا سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار از هواداران حزب مذهبی تحریک لبیک پاکستان در شهر کراچی دست به تجمع اعتراضی زدند. این معترضان شبکه تلویزیونی جیو نیوز را به پخش برنامه‌های توهین‌آمیز به مقدسات متهم کردند. آنها با حمل پلاکاردها خواستار ممنوعیت دائمی فعالیت این رسانه در پاکستان شدند. معترضان تعلیق 15 روزه این شبکه را مجازات ناچیز می‌دانند. تاکنون مقام‌های دولتی و مسئولان شبکه جیو نیوز به این اعتراض‌ها واکنش نشان ندادند. ارتش روسیه میگوید نیروهایش یک منطقه در دونسک از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کردند. مسکو میگوید نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل این منطقه ادامه میدهند. اوکراین تاکنون به این ادعای روسیه واکنش نشان نداده است. روسیه در چند روز گذشته موج جدید حمله هایش را در چندین جبهه علیه مواضع اوکراینی ها با آتشبار شدید هوایی و زمینی گسترش داده است. هزاران نفر روز شنبه در شهر آرفورت آلمان و مناطق اطرافیان تجمع کردند تا برگزاری نشست دوروزه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را مختل یا متوقف کنند. پلیس آرفورت اعلام کرده که تا ساعت 6 صبح حدود 15,000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. با این حال حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرده که 540 نفر از مجموعه 600 نماینده این حزب پیش از آغاز نشست به محل برگزاری رسیدند و انتظار می‌رود این کنفرانس طبق برنامه و بدون تأخیر آغاز شود. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است رهبران در نشست هفته آینده در انقره آن را امضا کنند. همزمان با دومین روز مراسم تشییع رهبر کشته شده ی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده است. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با شفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بی‌تابی می‌کند.
10: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاک سپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی به امریکا اجازه هیچ گونه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزوده که اسرائیل به دنبال برهم زدن توافق میان تهران و واشنگتن است، اما قدرت بازدارندگی ایران مانع از آغاز دوباره جنگ خواهد شد. قالیباف در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ نیز گفته که ایران خود درباره دارایی‌هایش تصمیم می‌گیرد. اما امانوئل مکرون اعلام کرده که فرانسه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجهیزات منروبی خود را در خاورمیانه حفظ می کند. به گفته او نیروهای فرانسوی با دو کشتی منروب، دو ناو جنگی و یک هواپیما آماده کمک به حفظ امنیت تنگه هرمز هستند. مکرون امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گام مهم در جهت ثبات منطقه‌ای خواند. فرانسه و بریتانیا میگویند عمان برای تامین امنیت کشتیرانی با این دو کشور همکاری میکند. دو کشور در بیانیه گفتند آمادن نیروهای چند ملیتی بیشتر را برای امنیت تنگه هرمز مستقر کنند. استارمر و مکرون تاکید کردند که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان مهم است.

0: مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی دیشب و صبح امروز با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین، کولومبیا و مصر با پیروزی بر حریفان راهی 1/8 نهایی شدند. آرژانتین در وقت‌های اضافه 3-2 کبورد را شکست داد. کولومبیا با 1 گل گانا را از پیش رو برداشت و مصر هم در ضربه‌های پنالتی 2-4 مقابل استرالیا برنده شد. و حالا همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است. نوید وقت بخیر باشه. دیشب مرحله 1/16 جام جهانی به پایان رسید. در این رابطه بیشتر بگو.
1: پرونده مرحله 1/16 نهایی جام جهانی دیشب با برگزاری همین 3 مسابقه به پایان رسید. اما بیشتر نگاه ها به مسابقه آرژانتین و کیپورد بود، جایی که احتمال درخشش لیونل میسی در این بازی بود، از آن جهت که کیپ ورد تیم کم نام و نشانی است. اما در عمل و در واقعیت ملک صاحب، آن چه ما دیدیم و اتفاق افتاد، درخشش میتونیم بگوییم بی‌نظیر تیم ملی فوتبال کیپ ورد بود که تا آستانه حذف آرژانتین قهرمان جهان از جام جهانی 2026 پیش رفت. اما میتونیم بگویم که با بد اقبالی کیپ ورد آرژانتین پیروز شد. واقعا احتمالاً از این گپ من هوادارهای آرژانتین کمی دلخور شوند، ولی تیم کیپ ورد که اولین حضور خود در جام جهانی تجربه میکنه، تیم بسیار شایسته بود. کشوری که یا یک مجمع الجزایری که مجموعاً 600 هزار نفر جمعیت داره، اولین حضور خود در جام جهانی تجربه میکنه و آمد در مرحله گروهی 3 مسابقه کرد و نباخت. در بازی مقابل آرژانتین هم نباخت و بدون شکست از جام جهانی حذف شد. از این جهت که چون پیروزی را در فوتبال فقط 90 دقیقه حساب میکنن، کیپورد در 90 دقیقه با آرژانتین مساوی کرد و در وقت‌های اضافه مسابقه بازی را واگذار کرد و حذف شد از جام جهانی. آرژانتین رفت مرحله بعد. اما دو تا مسابقه دیگه هم دیشب برگزار شد که کولومبیا و گانا بود. کولومبیا 1-0 گانا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. مسابقه بود که قابل پیش بینی بود، چون بالاخره کولومبیا بله تیم قدرتمندتر است. یک بازی دیگه هم قبل از این دو بازی برگزار شد بین مصر و استرالیا که مصر در ضربه های پنالتی موفق شد استرالیا شکست بده و با حذف استرالیا آخرین نماینده آسیا هم، چون استرالیا به نمایندگی از آسیا در جام جهانی حضور داره، آخرین نماینده آسیا هم از جام جهانی 2026 کنار رفت.
0: نوید احمدی همکارمان از بخش ورزش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. آن سوتار از هیاهوی جام جهانی خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، فوتبال را به محله های محروم مکسیکو سیتی برده است. او به همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکسیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. در این رابطه میروی سوریا گزارش دارد.
2: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکسیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکزیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده. کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راه برای بازگشت به زندگی است. World Cup is happening
3: is a very short time. جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکزیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره اش بیشتر بدانم.
2: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکزیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنان برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
4: Like football is politics. Everything about football is politics.
3: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
2: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی‌خانمانی را تجربه کردند. با این حال، او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
3: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
2: خالد پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او، سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه چی چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میروی سوریا، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها، نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و همچنان تا لحظات بعد بیننده بخش بعدی خبرها از افغانستان انترنشنال باشید و سپاسگزاری میکنم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان انترنشنال بودید. تا دیدار بعد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت ایران شرایط ثبت نام فرزندان مهاجر در مکتب‌های این کشور را برای سال تحصیلی 1406 اعلام کرد. به گفته محمد سلیمی، یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان خارجی از جمله افغان‌ها برای ثبت نام باید نوبت بگیرند و پس از مراجعه به دفترهای کفالت یا اداره‌های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. این مقام وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی به صورت متمرکز به مکتب‌های این کشور ابلاغ شده است. او میگوید دانش آموزانی که سال گذشته در مکتب‌های ایران درس می‌خواندند ابتدا در همان مکتب ثبت نام اولیه می‌شوند.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت‌های اجتماعی همراه بوده.
1: اعتراض کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان از فیفا خالد ابوپل از تجاری شدن بیش از حد فوتبال انتقاد کرد. درخشش بدنسازان کشور در رقابت‌های جنوب آسیا، افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ به کارش پایان داد. با صعود دشوار آرژانتین به 1/8 جام جهانی، یاران مسی در وقت‌های اضافه کبد را شکست دادند. دردو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. خالد ابوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان خواستار توجه به زنان و دختران آسیب پذیر در کشورهای میزبان جام جهانی شد. ابوپل با انتقاد از تجاری شدن بیش از حد فوتبال تاکید میکند که ورود بی‌رویه حامیان مالی بزرگ صدای اعتراض ورزشکاران را خفه کرده است. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، مکزیکو در سال گذشته میزبان بیش از 70,000 پناهجو و آواره بوده و که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. خالد ابوپل هم اکنون در مکزیکو حضور دارد و برای کودکان پناهجو صنف‌های آموزش فوتبال برگزار کرده است.
0: جام جهانی خیلی زود برگزار میشه، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی میفته؟ جامعه چجوری میتونه همچنان مورد توجه و حمایت قرار بگیره؟ چیزی که واقعا دوست دارم بیشتر دربارش بدونم اینکه وقتی جام جهانی دیگه در مکزیک برگزار نمیشه، پس از پایان این رقابت ها چه بر سر زنان مکزیک خواهد اومد؟ فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت های اجتماعی همراه بوده، از مبارزه با شکاف دستمزد میان زنان و مردان گرفته تا کمپین های بزرگ و مبارزه با خشونت. امروزه برندها و منافع تجاری نقش بسیار پررنگی پیدا کردن و فوتبال اونقدر تجاری شده که تا حدی صدای ورزشکاران رو کم رنگ کرده. از یک سو تجاری تر شدن ممکنه به نفع فوتبال باشه، چون سرمایه و پول بیشتری وارد این ورزش میشه. در نتیجه جامعه، سازمانهای مردمی و نهادهایی که از ورزش برای توسعه اجتماعی استفاده میکنن میتونن از این منابع و فرصتها بهره مند بشن.
1: تیم ملی پرورش اندام افغانستان با 18 ورزشکار در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا شرکت کرد، در حالی که طالبان تنها هزینه اعزام 5 ورزشکار را پرداخت کرده بود. با وجود این محدودیت‌ها، ملی‌پوشان افغانستان موفق شدند 10 مدال رنگارنگ را از آن خود کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهدی کاظمی.
2: کسب مدال با جیب خالی، روایت پرورش اندام افغانستان از رنج تا افتخار. ملی پوشان پرورش اندام افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ و جایگاه سوم تیمی به کارشان در 16th دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا که به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار شد پایان دادند.
3: خوشبختانه تیم منتخب پرورش اندام و فتنس کشور با اقتدار کامل تانست که امروز مدالای رنگارنگ خدمت شما وطنان عزیزم تقدیم کنم. البته قابل یادآوری است که ورزشکارای ما در کاتگوری‌های مختلف وزنی این مدال‌ها را به دست آوردند.
2: بدنسازان کشور در مجموع 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز کسب کردند. محمود متین با نمایش درخشان در وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال طلای سنگین وزن را از آن خودش کرد. روی سکو رفت و اشک ریخت. در همین وزن محمد علی حسنی به مدال برنز رسید. نصیب الله عظیمی در بخش اسپورتس فیزیک و میوند بابرکرخل در بخش جوانان زیر 21 سال 2 مدال طلای دیگر برای افغانستان کسب کردند. همچنان حکمت الله علومی در وزن 80 کیلوگرم و جواد میرزایی در وزن 75 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. احمد حبیبی در وزن 70 کیلوگرم، ریاض رحمان احسان در بخش جوانان و خواجه رفیع صدیقی در بخش اتلتیک فیزیک روی سکوی دوم ایستادند. بلال جلیلی در بخش اتلتیک فیزیک رده قدی 167 سانتی متر بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. دو داور کشور هم سند داوری بین المللی را کسب کردند.
3: دو تا داور جدید هم داشتیم که زبیولا جان حبیبی و صفیولا غفاری، اونا هم تانستن که تست خود موفقانه سپری کنن.
2: افغانستان با کاروانی متشکل از 18 ورزشکار در 16 دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا شرکت کرد، اما طالبان تنها هزینه اعزام 5 ورزشکار را پرداخت کرد و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی این مدال‌ها را برای افغانستان برمغان آوردند. مهدی کاظمی، لندن.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی به سختی 3-2 کیپر را شکست داد. نیمه اول مسابقه با گل میسی و سود آرژانتین به پایان رسید. دقیقه 59 کیپر به گل رسید تا بازی در 90 دقیقه مساوی به پایان برسد. در وقت‌های اضافه هم سهم کیپر یک گل بود. آرژانتین دو بار دروازه حریف را باز کرد.
1: خب واقعیت اینه که میدونستیم قرار بازی بسیار سختی باشه. اتفاقی نیست که این تیم پیش از این هم مقابل اسپانیا و اوروگوئه شکست نخورده بود. ما سخت‌ترین بخش کار رو انجام دادیم، یعنی به گل اول رسیدیم. تصور میکردیم بعد از اون بتونیم ریتم بازی خودمون رو پیدا کنیم و با آرامش و تسلط بیشتری بازی کنیم، اما دقیقا برعکس شد. مالکیت توپ رو از دست دادیم، کمی بیش از حد عقب نشستیم و نتونستیم به درستی روی اونها پرس انجام بدیم. بعد اونها با اتکا به قدرتشون به ما ضربه زدن. ما از قبل میدونستیم که بازی دشواری خواهد بود. این مرحله حذفیه و هیچ تیمی چیزی رو رایگان در اختیارتون نمیگذاره. هرچند تیم‌های ملی گاهی فقط به خاطر نام یا اعتبارشون دست کم گرفته میشن، اما ما میدونستیم که این مسابقه به هیچ وجه آسان نخواهد بود و این دقیقا همون چیزیه که این جام جهانی بیش از هر چیزی نشون داده. اینکه سطح تیم‌ها بسیار به هم نزدیکه و همه رقابت‌ها کاملا پایاپای و متعادل هستن.
2: این رقابت نبرد ووزینا با لیونل مسی نبود، بلکه تقابل کیپورت با آرژانتین بود. تیم ما جنگید، تیم ما هر کاری از دستش برمی آمد برای پیروزی انجام داد. موفق به برد نشدیم و از نتیجه ناامید هستیم، اما دلیل نداریم که به عملکردمان و آنچه در این جام جهانی به دست آوردیم افتخار نکنیم. ما به نمایشمان و تمام دستاوردهایمان در این جام جهانی قطعا افتخار میکنیم.
0: این هم خوشحالی هواداران آرژانتین که پس از صعود به مرحله 1/8 نهایی سر از پا نمی‌شناختند.

کلمبیا هم بامداد امروز با یک گل از حد گانا عبور کرد. تگل کلمبیا در این مسابقه با ضربه آریاس به ثمر رسید. کلمبیا در مرحله بعد با سوئیس روبرو خواهد شد. هواداران کلمبیا که از صد حریف سرسختی مثل گانا عبور کردند، این گونه به خیابان ریختند و شادی کردند.

0: ملی فوتبال مصر در ضربه پنالتی استرالیا را شکست داد و به دور بعد رسید. بازی در 120 دقیقه 1-1 مساوی به پایان رسید. مصر در ضربه پنالتی 4-2 به پیروزی دست یافت و حریف آرژانتین در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 شد. پس از سود مصر و مرحله 1/8 نهایی جام جهانی، مردم این کشور و خیابان‌ها برآمدند و جشن گرفتند و پایکوبی کردند. رقابت‌های تنیس ویمبلدون با درخشش ستاره‌های بزرگ جهان در لندن ادامه دارد. نوواک جوکوویچ به 105مین پیروزی در این مسابقات دست یافت و یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان هم به پیروزی رسید. در بخش زنان آرینا سابالنکا و کوکو گاف با پیروزی بر حریفان به مرحله بعد راه یافتند. ضمن خدافظی از شما دعوت می‌کنم بیننده لحظاتی جذاب از دور اول تنیس ویمبلدون باشید. وقت بخیر.
1: Hello and welcome to the All England Club on first Friday of the Wimbledon Championships and another glorious day in SW19 for you here on Centre Court because there is Novak Djokovic, the number 7 seed.
2: Oh. Wow.
1: Yeah, take a bow. Novak Djokovic.
2: Centre court, but it's Djokovic first to rise. 7-5.
1: Arina Sabalenka, the number one seed in the ladies' singles, against Yelena Ostapenko.
2: Oh, what a return that was. That's the return of the match, surely. Just a clenched fist will do. She's through to the second week of Wimbledon here for the fourth time.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که هیئت ایزامی رهبر طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. به گفته منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خل سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت پس از نشستی در شغنان و برکناری و خل سلاح این افراد تصمیم گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیب‌های محلی جمعخان فاتح است و تازگی معاون فرقه بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شیکای و گلبودین الماس فرمانده کندک شغنان نیز از سمت‌هایشان برکنار شدند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. سرخط ها ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان، منابعی از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر می دهند. فروپاشی امنیت در قلب پایتخت، انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و تلاش بزرگترین اقتصاد اروپا برای شکستن رکود، دولت آلمان اصلاحات گسترده داخلی روی دست گرفته است. تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده است. منابع محلی میگند که طالبان همزمان با اعزام نیروهای بیشتر بر کناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعخان فاتح را نیز آغاز کردند. در همین حال یک

0: ری نظامی کشیده. در پیوان به سوال مشخص شما که به بحث خلع سلاح نیروهای مربوط به جمعخان فاکر گفتیم، ما فکر میکنم این موضوع صحت نداره و به اصطلاح طالب ها تا کنون نیروهایی را که فرستادن با اون ساحاتی که نیروهای جمعفاتی قرار دارن و مستقر هستن، که قطعا احتمال یک رویارویی و درگیری وجود داره، با اونجا نرسیدن یا خل اصلاح کنن. به هر حال
1: متاسفانه که تماس آقای مصداق را از دست دادیم بنابر مشکلی که در تماسشان پیش آمد. ادامه میپردازیم به ادامه خبرها. انفجاری در خوابگاه دانشگاه کابل در شام جمعه چندین دانشجو را زخمی کرد. به گفته شاهدان این انفجار بر اثر پرتاب یک بمب دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار به دانشجویان اجازه نمیداد از اتاقهایشان خارج شوند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال حضور چندین آمبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان می دهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را می شنویم.
2: آنتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم شاید این طرف که صدای معمولی باشه و بر آمدیم. دیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن محصولین. آنباز خبر شدیم که به گفته از محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه، نارنجک و انزم سالم اینا، و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن. و
3: بیشتر یک صدا و بسیار خیلی صدای بعد اینجی همان باز برسیدن دروازه کنم اینجا انفجار کده بود. میگه نفر از زخمی بود، چند چیز سرش زخمی شده بود، چرا خورده بود، چند چی پوشچی می کوریش همی جایش خیلی زخمی شده. دیگر گشنه ده نفر مقصود یک دو دانشی ده سر خورده بود و ازش خیلی خراب بود که زخمی بر طرف شفخانه بود. دیگر کسو برو برشتیم نمیلتان دروازه لید.
1: سید احمد کریمی خبرنگار آزاد میگوید شمار زخمی های انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل از 22 تن گذشته و حالت دو زخمیان وخیم است. به گفته منابع طالبان رفت و آمد و استفاده از تلفن همراه را در خوابگاه دانشگاه مسدود کرده و دانشجویان زیادی در محل گیر ماندند.
4: شام وقتی محصولین می رفتند به طرف نان خوردن دامپانا می رفتند، بعد انفجار صورت می گیرد که انفجار تلفات زیاده را بلجام زاره خیلی از معاو دیدن. 22 نفر از معاصلین در این انفجار زخمی شدن که وضعیت دو تای از اونا خیلی وقتی مگزارش شده. هم پیشتر ما هم با منابع محلی در این رابطه صحبت کردم و اونا گفتن که در حال حاضر حتی مسئولان طالبان اجازه ورود یا خروج به معاصلینی که اونجا گیر ماندن داخل لیلیه نمیدهند. یک نوع وضعیت خیلی بغرنجی است و تعداد تلفاتی هم که گزارش شده دقیق نیست، یعنی احتمال داره بیشتر از این ارقام باشه، چون به گفته شاهدان عینی امبولانس های زیادی در رفت و آمد بودن اونجا.
1: برنامه رو با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. خالد محسود از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان پنجشنبه شب در غزنی کشته شده است. با گفته منابع او هنگام خروج از یک اردوگاه محلی تی تی پی هدف شلیک افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. هفته گذشته نیز یکی از اعضای تی تی پی در قندهار در حمله مشابه کشته شد. پلیس پولند 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را در مرز این کشور بازداشت کرده است. مقام های این کشور میگویند این افراد هنگام ورود غیرقانونی از لیتوانیا شناسایی و بازداشت شدند. قرار است این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده شوند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی های آنان را تحسین کرد. همیش فالکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کرده است. فالکنر همچنین با دختران افغان

0: کریکت بازی کرد و آنان را به بازدید از ساختمان پارلمان بریتانیا برد. محتسبان امر به معروف طالبان در هرات بار دیگر اقدام به بازداشت گسترده زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای طالبان کردند. به گفته منابع دست کم 12 زن و یک مرد روز پنجشنبه از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت ها شهروندان افغانستان در بیش از 30 شهر جهان در همبستگی با زنان دست به اعتراض زدند. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
1: هرات، شهری که این روزها برای بسیاری از زنان هر قدم در خیابان میتواند به بازداشت منجر شود. نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب مورد نظر و نداشتن محرم عنوان میکنند بازداشت کردند. منابع محلی میگویند روز پنجشنبه دست کم 12 زن و یک مرد در مناطق بکرآباد، چهارراهی امام فخر رازی و سرک 64 متری شهر هرات بازداشت شدند. در همین حال زنان هرات از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر تشدید محدودیت ها میخوانند انتقاد میکنند. به گفته آنان با وجود افزایش فشارها و بازداشت‌های پی در پی تا کنون اقدام عملی و مؤثری برای حمایت از زنان افغانستان انجام نشده است.
2: که زنهای به رستوران رفته بودند و هنوز اول شب هم بوده، چون با اونا به اصطلاح خود اینها محرم نبوده، مرد نبودند، وقتی میبرایند از رستوران اینا رو ریاست امر به معروف، آن محضای از اینا مامورای امر به معروف گرفتار میکنن و میبرن برای حبس که معلوم نیست دیگه چی شد سرنوشت اینا. و از این قبیل داستان ها هر روز در سطح هرات جاریه.
1: در چهارراهی امام فخر رازی یک دختر جوان از داخل یک سچرخه بازداشت شد. شاهدان میگویند راننده سچرخ نیز تنها به دلیل انتقال این دختر بازداشت شده است. این بازداشت ها در حالی ادامه دارد که طالبان در هفته های اخیر محدودیت های بیشتری بر پوشش زنان در هرات اعمال کرده اند. منابع محلی میگویند این گروه پوشیدن مانتو را نیز ممنوع کرده و نظارت بر نوع پوشش زنان را افزایش داده است.
3: در این چند روز گذشته خانمایی که حتی حجاب کامل داشتن اینا بازداشت میکردن، چرا؟ به خاطر اینکه چادری نداشتن یا برقه نداشتن. در این چند روز هم اینا فقط قوانین گذاشتن که خانما فقط چشمای اینا دیده بشن.
1: همزمان شهروندان افغانستان و حامیان حقوق زنان در بیش از 30 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی در همبستگی با زنان افغانستان دست به اعتراض زده اند. با این حال بازداشت زنان در هرات همچنان ادامه دارد. بازداشتی هایی که به گفته بسیاری از زنان خروج از خانه را با نگرانی، ترس و ناامنی همراه کرده است.
0: سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی داریم به سرخط ها. ناکامی هیئت طالبان در مهار اختلافات بدخشان، منابع از افزایش تحرکات نظامی و خلع سلاح نیروهای نزدیک به فاتح خبر می دهند. فروپاشی امنیت در قلب پایتخت، انفجار در خوابگاه دانشگاه کابل چندین دانشجو را زخمی کرد. و در ادامه این برنامه خبری، نامزدی در ارتفاع 443 متری، دو عاشق روسی در نوک آسمان خراش نیویورک پیوند ازدواج بستند. یک تن از باشندگان شهر کابل با فرستادن پیامی به افغانستان انترنشنال از افزایش فساد اداری در ناحیه هفدهم شهرداری کابل شکایت دارد. او میگوید که کارمندان این ناحیه با بهانه های مختلف از مراجعین درخواست پول میکنند و روند کارهای اداری مردم را به تاخیر میاندازند. این شهروند از مقامات حکومت طالبان میخواهد که از رشوه خواری در ادارات دولتی جلوگیری کنند.
4: رسانی پیام را به ما را پس کنید برسانید به بزرگ رای ما را پس کنید منطقه مربوط ناحیه عبدالوم است و این دیواری هم شما میبینید دیوار ناحیه عبدالوم است و تمام کارمند های ناحیه عبدالوم به خاطر بندکترین مشکل مردم پیسه طلب میکنند. مثلا پیسه میخوانی جزینه دار ازینه دار او دار به خاطر گرفتن یک کتابچه سخایی میری ده تا بهانه و هزینه داره و گپا دیگه. لطفانی صدای مرا برسانی. بسیار رشوت خوری زیاد شده، بسیار مردم را توپا میکنن، یک کارهایی را که فعلا میکنن ولی که کفری کار کنن.
0: برای با بیرون از افغانستان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفر رسمی و به دعوت رجب طیب اردوغان وارد استانبول شد. توسعه روابط دو جانبه با تمرکز بر تجارت، صلح منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری از محورهای اصلی این سفر گفته شده است. نخست وزیر پاکستان قرار است در یک مجمع تجاری بزرگ با حضور سرمایه گذاران ترکی نیز سخنرانی کند. بزرگترین اقتصاد اروپا در تلاش برای خروج از رکود دست به اصلاحات گسترده زده است. دولت ائتلافی آلمان از کاهش مالیات تا تغییر در قوانین کار، بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
5: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
6: همه ما توافق داریم که دیگر نمی توان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور، نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
5: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
6: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره مند خواهند شد.
5: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
7: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
5: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که حزب راست افراطی در برخی نظرسنجی ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلافهای میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و میگوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت‌های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شورای ریاست جمهوری یمن آغاز پروازهای مستقیم ایران به صنعا را نقض آشکار حاکمیت این کشور و مغایر قطعنامه های شورای امنیت خوانده است. این شورا حوثی‌ها را متهم کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می کنند و مسئول ادامه محاصره یمن هستند. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده است. دولت تاجیکستان برای حفظ هویت ملی فهرستی از نام‌های مجاز برای نوزادان تهیه کرده است. بر اساس این سیاست، نام‌هایی که از نظر مقام‌ها به اندازه کافی تاجیکی نباشند، ممکن است در ثبت سند تولد نوزادان پذیرفته نشوند. این محدودیت‌ها شامل نام خانوادگی نیز می‌شود و استفاده از پسوندهای روسی برای نوزادان را ممنوع می‌کند. ارتش روسیه میگوید نیروهایش منطقه را در دونسک از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین تصرف کردند. مسکو میگوید نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل این منطقه ادامه میدهند. اوکراین تاکنون به این ادعای روسیه واکنش نشان نداده است. نامزدی برای بسیاری ها خاطره فراموش نشدنی و تکرار ناپذیر است. روزی که زن و شوهر با هم حلقه تبادله می کنند و عهد می بندند در پستی ها و بلندی های زندگی کنار هم باشند. حالا دودل داده ی روسی این خاطره را به جسورانه ترین شکل به ثبت رساندند. آنها از آسمان خراشی با ارتفاع 443 متر در نیویورک بالا رفتند و در آنجا حلقه های نامزدی را به دست هم کردند. نازیه هاشمیار گزارش می دهد.
8: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان را سال فرا خواهد گرفت. این پیام است که یک زوج ماجراجوی روس بر فراز ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک به نمایش گذاشتند. پیامی که با یک خواستگاری متفاوت و پرخطر همراه شد و در نهایت با بازداشت این زوج پایان یافت. آنجلا نیکولایو و وانیا برکوس، دو هنرمند و ماجراجوی روس، پس از بالا رفتن از مرتفع ترین بخش ساختمان امپایر استیت در ارتفاع 443 متری این بنر را به اهتزاز درآوردند. اندک بعد وانیا در همان ارتفاع از آنجلا خواستگاری کرد، اقدامی که توجه صدها شهروند، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
9: ما برای صرف نان چاشت از ساختمان بیرون شده بودیم که دیدیم همه به آسمان نگاه میکنند. ما هم نگاه کردیم و دیدیم یک بیرق از نوک ساختمان آویزان است.
8: کارمندان میگویند همزمان خبرها را از طریق تلفن‌های همراه خود دنبال میکردند و تلاش داشتند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
10: خبرها را از طریق تلفن‌های ما دنبال میکردیم و همزمان به آسمان نگاه میکردیم. فقط از خود میپرسیدیم چه اتفاقی افتاده.
8: پس از پایین آمدن این زوج، ماموران پلیس نیویورک بدون درگیری آنها را بازداشت کردند. تصاویر دوربین نصب شده به لباس ماموران نشان می‌دهد که پلیس از این دو می خواهد همکاری کنند و سپس آنان را به محل امن انتقال می‌دهد. یک روز بعد این زوج پس از حضور در محکمه جزایی نیویورک در میان خبرنگاران ظاهر شدند، اما از پاسخ دادن به پرسش‌ها درباره جزئیات این اقدام خودداری کردند.
11: دوستان، بعداً پاسخ خواهیم داد. فعلاً آماده صحبت کردن نیستیم. فقط یه استراحت و خواب نیاز داریم.
8: اما او در پاسخ به پرسش درباره منظره از فراز امپایر استیت نیز گفت:
11: منظره بسیار زیبا بود، واقعاً بسیار زیبا.
8: مقام‌های ساختمان امپایر استیت این رویداد را یک ورود غیر مجاز خواندند و پلیس نیویورک گفته است که این زوج با چندین اتهام از جمله ورود غیر قانونی، به خطر انداختن امنیت عمومی و خسارت رساندن به اموال عمومی روبرو هستند. با این حال هنوز روشن نیست که آنها چگونه توانستند به بخش محافظت شده مرتفع ترین نقطه این ساختمان دسترسی پیدا کنند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و از دنیای ورزش خالد پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان فوتبال را به محله های محروم مکسیکو سیتی برده است. او با همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکسیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. میروه سوریا گزارش می دهد.
12: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکسیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکسیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده، کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راه برای بازگشت به زندگی است.
13: World Cup is happening is a very short time.
14: جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکسیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره اش بیشتر بدانم.
12: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکسیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنان برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
14: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست، و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
12: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی‌خانمانی را تجربه کردند. با این حال، او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
14: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
12: خالده پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او، سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه چه چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میروه سوریا، لندن.
0: مرحله 1/16 نهایی جام جهانی دیشب و صبح امروز با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین، کولومبیا و مصر با پیروزی بر حریفان راهی 1/8 نهایی شدند. آرژانتین در رقابت‌های اضافه 3-2 کیپ ورد را شکست داد. کولومبیا با 1 گل گانا را از پیش رو برداشت و مصر هم در ضربه‌های پنالتی 4-2 مقابل استرالیا برنده شد. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را از این طریق با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان. با برنامه خبری در این ساعت از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه افغانستان انترنشنال را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
17: تاسو
16: غرطه ده کابل ولایت نیمه
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
19: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
19: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
22: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد
23: یک دقیقه خبر
24: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم هستند. همزمان ملا برادر و امیرخان متقی از جانب طالبان در این مراسم شرکت کردند. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که هیچ گونه دیدار میان رهبر جریان‌های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام‌های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسا به افغانستان انترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه برای حضور در این مراسم امر عادی است.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
26: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
23: یک دقیقه خبر
24: گروه هکری افغان دراگونز میگوید که سایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان انترنشنال گفت که وبسایت وزارت دفاع طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیح نداده است. گروه هکری افغان دراگونز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حمله های سایبری انجام دهد اما به دلیل سیاست های طالبان مجبور شده دست به چنین اقدام اعتراضی بزند طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ملاوی به افغانستان انترنشنل میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دواچلا و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرع اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره با آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. بر گفته منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رها، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این را به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا این که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم نداریم. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده، با این که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح بسازن.
1: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو اردو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
2: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران، در ایران احمد مسعود در با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه، یعنی گروه رو به عنوان دولت و حکومت در افغانستان. ولی بعد از پنج سال، حدود پنج سال، حالا یکی دو ماه پایین تر، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد محقق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز را به یاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته، و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه. اما به لحاظ سیاسی ما باورم ایست که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدارم چه مسئله قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی
1: را جنوب لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتن. در این مراسم تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
2: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواهد داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده، و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیادی ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای، و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشند، ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن، هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشتم ای است تعداد زیاد خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر بطرن ای است که با اون سادگی که در واقع دور گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن، بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میاین، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
1: رها یک پس دیگم در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده گذرنامه های از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد مدارک و گذرنامه از اینا را ضبط میکنه؟
3: شما وقتی یک گروه تروریستی رو در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارن به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزه های بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه. به یک فرصت هست حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مردم مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام، و ای طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود من فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امو ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل اون کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم، ناشی از همی حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
1: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مجتبی روی صحنه خواهد آمد، احتمالاً حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
3: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلا یک تعادل وجود داشت میان سیاست گذاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاست مدار شناخته میشدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان میکنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مجتبی خامنه ای آیت الله مجتبی خامنه ای رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آقای مجتبی خامنه ای هم همی بود. بنابراین با تسلط نظامیان بر منابع تصمیم گیری در ایران، من گمان میکنم باید منتظر تفاوت‌های به نگاه نگرش نسبت به افغانستان بود. من گمان میکنم در بعد از این، البته بعد از فروکش کردن منازعه میان ایران و امریکا، احتمالاً که طالبان زیر فشار ایران قرار بگیرد.
1: بله، خب مشخصاً همین وضعیت جدید و این تعامل که هم با مخالفان صورت گرفته هم با طالبان و همزمان یک ریکارد و سیاست و جریان جدید روی کار میآید، این همه چی تأثیر روی مهاجران افغانستانی در ایران خواهد گذاشت جناب راحسن؟
3: همه اینا تاثیرگذاری های جدی داره و این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون و حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. من گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نظیر اله‌ها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جمهوری اسلامی با دعوت از چند گروه متضاد افغانستان در مراسم تشییع خامنه‌ای نشان داد که متحد قابل اعتماد برای هیچ کدام از این گروهان نیست. از سوی این تناقض نشانه از چندگانگی در سیاست خارجی ایران است، جایی که نهادهای مختلف قدرت هر یک مسیر و متحدان خاص خود را دنبال می‌کنند. هواداران طالبان این رویداد را به معنای نگاه تهران به طالبان به عنوان یک پروژه موقت می‌دانند و خواستار دعوت از مخالفان جمهوری اسلامی شدند. اما این میزبانی از طیف‌های مختلف افغان نشانه از هرج و مرج است یا بخشی از یک راهبرد کلان برای بازآرایی قدرت در کابل و سرانجام یا طالبان به تعامل رو می‌آورند یا وارد تقابل با ایران می‌شوند. این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از سورین و هاتف مختار، فعال سیاسی می باشند. بس را موقع مختار آغاز می کنیم که تفسیر شما از این دعوت چه است؟
1: سلام به شما و به بیننده های شما در سراسر جهان. باور من است که استراتژی راهبردی ایران در قبال افغانستان تغییر نکرده و ایران در صدد از این است که با طالبها تکتیک را برآورده که در نتیجه از او بتانه طالبها را به روسیه و چین نزدیک بکنه و آنچه در پالیسی و استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی است و است که میخواهد در این منطقه باز حرج و مرج را ایجاد بکنه. من مطمئن استم که روابط تهران با طالبها را

0: حسویه است که ایران در قبال افغانستان نباید سیاست دوگانه داشته باشه و سیاست منافع کشور افغانستان در این است که ایران باید از جنگ‌های استخباراتی، نیابتی و اطلاعاتی به شکل غیر مستقیم باز افغانستان پریز بکنه و در پهلوی زی کوشش در صدد ازی نباشه که افغانستان را در تقابل با غرب بیاره و ما بتانیم با روسیه و چین با اندازی نزدیک شیم که ما در تقابل با غرب قرار بگیریم. چنین موقف را ما در تضاد با منافع کشور خود میدانیم، مفید و مؤثر هم نمیدانیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای نخل احمدی، تفسیری شما را بشنویم لطفا.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و مهمان عزیز برنامه. خب به درستی گفتن که روابط جمهوری اسلامی با طالبان یک در واقع تاکتیک هست نه یک استراتژی، چون به هر حال طالبان و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف اختلافات نظری و عقیدتی خیلی جدی دارن. در گذشته هم تنش‌ها زیاد بوده بین طالبان و جمهوری اسلامی. امروز خب یک سری نیازهای متقابلی هست که جمهوری اسلامی و طالبان رو وادار کرده به هم نزدیک بشن. مسئله مهاجرت هست، مسئله بحث‌های امنیتی هست، بحث‌های ارضی هست و مسائل دیگری که خب لاجرم این دو رو در واقع این دو حکومت رو به هم نزدیک کرده. اما از یک طرف حالا جمهوری اسلامی همچنان طالبان رو یک حکومت مستقر و پایدار و تثبیت شده نمی‌داند، کما که خب به هر حال خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا در واقع همچین نظری رو دارن و به خاطر همین هم هست که نسبت به در واقع مخالفان طالبان هم همچنان یک سری رواداری ها یا انعطافی هایی داره. البته در این مراسم مشخص شما باید این نکته رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی علاوه بر این که خب به هر حال این سیاست رو در گذشته داشته، دنبال یک سری اهداف دیگه هم هست. دنبال این بوده که مثلا شما در رابطه با تشییع جنازه در عراق به دنبال این بوده که همچنان خودش رو به عنوان یک حکومت یا قدرتی با دامنه نفوذ زیاد یا گروه‌های همپیمان یا گروه‌هایی که می‌توانند در شرایط مختلف در کنارش بایستن هم بوده. یعنی در واقع یک در واقع شکلی از پروپاگاندا یا تبلیغاتی بوده مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک در واقع روابط گسترده‌ای خصوصا در منطقه دارد و می‌تواند از این روابط در واقع گسترده اگر لازم باشد در جای مختلف استفاده بکند.
1: آیا دعوت همزمان از جریان‌های متضاد افغان به یک رویداد رسمی نشانه چندگانگی در سیاست است یا یک طرح حساب شده دیپلماتیک؟ آقای نخل احمدی،
2: ببینید این بیشتر به نظر میاد که خب ببین جمهوری اسلامی در گذشته حالا زمانی که خب به لحاظ مالی شاید شرایط بهتری داشت، به لحاظ گروه های نیابتی نفوذش بیشتر بود و در این موارد خب به هر حال جمهوری اسلامی میتونست و شاید قابل توجیه بود چنین سیاست مبنی بر این که هم با طالبان هم با گروه های مخالفش ارتباط بگیره، چون در اون زمان این امکان رو داشت برای تاثیرگذاری. اینکه شما با گروه های مختلف فقط ارتباط داشته باشی خودش توجیه کننده چیزی یا نشان دهنده قدرت نیست. زمانی این مسئله میتونه در واقع قدرت آفرین باشه که شما بتونید روی دستور کار یا عملکرد یا سیاست های اونها هم تاثیر بذاری یا به شکلی بتونه اونها رو در واقع در مسیر یا اهداف یا استراتژی های خودت در واقع به کار بگیری. این نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره بیشتر به نظر میاد که نشان دهنده سردرگمی جمهوری اسلامی هست. یعنی از یک طرف به هر حال یک سری شرایطی نسبت به طالبان داره که هیچ کدام اعتماد کامل نسبت به همدیگه ندارن، از یک طرف دیگه خب نیازهایی هم به طالبان داره، از طرفی خب به هر حال یک سری مسائلی بوده در گذشته در رابطه قومیت‌ها، مذهب و اینها بوده که جمهوری اسلامی نمیتونه فل بداهه اونها رو کنار بذاره یا در واقع پشت اون گروه‌ها رو خالی بکنه. به خاطر همین هم هست که به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست امروز رو بگذرونیم، فردا چه خواهد شد یا فردا ممکن هست مثلا اتفاق دیگری بیفته ما بتونیم تصمیم بگیریم، هست تا اینکه واقعا یک استراتژی خیلی جدی یا در واقع خیلی برنامه‌ریزی شده پشت این داستان باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای مختار. خب شما از روابط جمهوری اسلامی با طالبان گفتین، حالا در خصوص همین مراسم این دعوت به چی معنی است؟ آیا ناشی از هرج و مرج در سیاست

0: سياسة خارجية جمهورية إسلامية اسمها يا جرافتور تكتيكي و دبلوماتيك.
1: ما فکر میکنم ایران بسیار استادانه و ماهرانه در منطقه حضور داره و تمام گروه هایی که در نیابت ایران در سوریه و عراق و در یمن می جنگیدند و در افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون قرار داشتند دیروز در محفل خاکسپاری آقای خامنه‌ای وجود داشتند. به این معنی است که ایران هنوز نقطه پایان بر جنگ‌های استخباراتی و نیابتی در منطقه نگذاشته است و همچنین ایران امروز هم یکی از کشورهای خطرناک در منطقه است که آنچه به منافع خودشان و استقرار نظامشان است در قبال افغانستان چنین بازی‌ها را برای انداختند. در افغانستان و در کانتکس افغانستان میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم که ایران بود که موضوع شمال و جنوب را در افغانستان مطرح کرد. ایران بود که موضوع دانشگاه و پوهنتون را مطرح کرد. ایران بود که موضوع شیعه و سنی را در افغانستان مطرح کرد. ایران بود که در نظام جمهوری تعداد را حمایت کردند و به کرسی های بزرگ رساندند و همین ایران بود که نفوذ خود را هم در نظام جمهوری حفظ کرد و هم با طالبان روابط داشت. به این معنا است که ایران به این معنا است که ایران هنوز هم استراتژی خود در افغانستان و در کشورهای منطقه تغییر نداده. ما به این متوجه هستیم که ایران با افغانستان تکتیک را بازی بکنه و این تکتیک هم در تضاد با منافع کشور ماست و هم ایران دست بالای در اداره که در افغانستان چطور بتانن از همی شکافی به نام قوم و سمت و زبان و مذهب استفاده بکنن. آنچه ما مطالبه داریم و به صراحت و جرأت میگیم که ایران در امور افغانستان مداخلت میکنه. ایران کوشش میکنه که افغانستان را از مدار غرب بیرون بکنه و همین تضادی که با پاکستان و افغانستان امروز وجود داره منافع بیشترش ایران برمیدار. ایران کوشش میکنه که افغانستان و نظام حاکم افغانستان را در تضاد با عربستان نیز قرار بده. از این رو ما مطمئن هستیم و عمیق و دقیق در بود استراتژی میتونیم این موضوع رو ببینیم که جنگ های نیابتی استخباراتی و امنیتی ایران در جغرافی افغانستان به پایان نرسیده بلکه شکل تکتیکی رو به خود اختیار کرده.
0: و از طرف دیگر آقای مختار، اما جمهوری اسلامی هیچ واکنش در قبال سرکوب شیعیان نداشته یا حذف مذهب جعفری هم همچنین در این قسمت خاموشی اختیار کرده و در خصوص حذف زبان فارسی از لوایح هم هیچ حرف به زبان نیاورده.
1: این دو بحث است. یکی زبان فارسی را خدمت بر زبان فارسی در جغرافی افغانستان پشتونها و ترکها کرد. این زبان را تا به هند و سند رساندن و تبعیض علیه زبان پارسی در جغرافی افغانستان در تضاد با منافع کشور ماست. و دومی که ایران در جغرافی خود به هیچ سنی حق حاکمیت نداده. قانون اساسی ایران میگه که هیچ سنی اهل تسنن حق نداره که رئیس جمهور در ایران باشه. بنان قانون اساسی ایران نسبت به قانون اساسی افغانستان ضعیف است.
0: در قانون شما به یک نقطه اشاره کردین پیشتر، گفتین که ایران بود که در افغانستان بس شرق و شمال و جنوب کشید، واژه دانشگاه و پنتون کشید. حالا به ارتباط از این من از شما خواستم که اما در خصوص خیلی مسائل که شیعه و سنی فارسی و غیر فارسی خاموشی اختیار کرده.
1: با ای خود ظاهر قضیه هست و باطن قضیه چیزی دیگری هست. ایران در تمام کشورهای منطقه در کنار یک مذهب خاص در بر اساس ایدئولوژی خود استاده هست و شما فراموش نکنید که در ایران در افغانستان چنین عملی را انجام داد. ایران چی حق داره که در رابطه با مسائل زبان و مسائل سمت و جنوب و شمال در رابطه با افغانستان مداخلت بکنه؟ وظیفه ایران است. آیا افغانها در امور ایران مداخلت کرده؟ این واقعیت خاص ما نمیتونیم تعریف بکنیم.
0: ملت‌ها و کشورها مثل زبان، مثل مذهب،
1: زبان و مذهب، من این جمله تک میگم، زبان و مذهب با بسیار کشورها در منطقه ما مشترک داریم، اما امروز قضیه بر اساس زبان و مذهب و فرهنگ نیست. امروز کشورها بر اساس امنیت ملی و منافع ملیشان با کشورهای دیگر رابطه میگیره. منافع ایران در افغانستان از این نقطه است که اونا جنگ های نیابتی استخباراتی و اطلاعاتی رو در افغانستان دامن بزنند. ایران چی حق داره که بعد با افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون در جنگ های کشورهای منطقه و فرامنطقه باید از اونا استفاده بکنه؟
0: پس شما موافق نفرحمدی موافق نیستین که ایشان گفتن که ای دعوت از مخالفین طالبان همزمان با خود طالبان ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی است؟ شما ایره حساب شده و دیپلماتیک میدانین؟
1: ما فکر میکنیم ایران یک کشور بسیار ماهر، کشور بسیار اطلاعاتی و امنیتی است. اونا میفهمند که از کدام کارت در کجا استفاده بکنن.
0: بله.
1: اونا میفهمند که مطبوعات را به شکلی گمراه چطور گمراه بسازند. اونا میفهمند که منافع کشور خود را و نظام خود را و بقای نظام خود را چطور تصمیم بکنه. اونا با سیاست های ما و ما از لحاظ دیپلماسی نسبت به ایران بسیار ضعیف هستیم.
0: بله. تشکر. آقای نخل احمدی، پس اگر حرکت جمهوری اسلامی ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی باشه و یا ناشی از هرج و مرج باشه، چه تاوان به جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: اجازه میخوام یک نکته رو عرض بکنم که دوست عزیز گفتن که این در واقع جمهوری اسلامی بسیار توانمند هست یا بسیار حالا با یک توانای زیادی این رفتارها رو انجام میده. من خیلی موافق نیستم راستش با ایشون. یعنی شما اگر الان سرنوشت گروه های نیابتی رو در منطقه نگاه بکنین، در لبنان، در عراق مشخصا الان میبینیم دولت های مرکزی که خب به هر حال اونها خیلی روابط حسنه با جمهوری اسلامی ندارن، اگر هم روابط دارن بیشتر روی ناچاری یا یک سری در واقع ملاحظات همسایگی هست. امروز میبینیم به هر حال این گروه ها نسبت گروه ها مثل حزب الله، هشت و شبی نسبت به دولت های مرکزی در حال تضعیف شدن هست. حالا همین الان در لبنان نگاه بکنین، دولت در حال در واقع یک ائتلاف سازی هست بر علیه حزب الله، یا در عراق نگاه بکنین دولت جدید دنبال این هستن که این گروه ها رو بیان ادغام بکنن در ارتش ملی. به خاطر همین هم هست که اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته به دلایلی می توانست یا توانست یک سری اقداماتی را انجام بده بحث خیلی مفصلی هست، اما این مسئله امروز دیگه به نظر نمیاد اونقدر صادق باشه. حتی در رابطه با طالبان هم جمهوری اسلامی نتونست از برگاش به اون شکلی که باید استفاده بکنه. ما همچنان چالش های زیادی بین جمهوری اسلامی و طالبان وجود داره. در مسئله آب هیرمن میبینیم حتی به درگیری و تشدید تنش لفظی انجامید و در برخی موارد دیگر هم این وجود داره، در کنار اینکه خب به هر حال طبیعتاً تبادلات و یک سری همگرایی های هم وجود داره. به خاطر همین هم هست که من بازم در واقع تاکید میکنم روی این مسئله که امروز جمهوری اسلامی دیگه در اون جایگاه 4 5 سال یا 10 سال گذشته نیست که یک قدرت در واقع فائقه یا به شکلی بسیار بتونه با نفوذ زیاد و با اعتماد نفس زیاد در واقع بخواد بازی بکنه با کارتهای خودش. شاید اگه 5 سال پیش، 10 سال پیش چند سال پیش هم چه صحبتی می‌کردین من میتونستم تایید بکنم، اما امروز واقعا به این معنا نیست که از دعوت کردن از هر دو گروه به معنای این هست که جمهوری اسلامی مثل سابق داره بر اساس یک در واقع چینش خیلی حرفه‌ای و سیاستمدارانه عمل میکنه. بیشتر به نظر من اون پیام یا اون در واقع شاید انعکاسی که چنین حضور چنین گروه های متنوعی در این مراسم میتونه داشته باشه براش مهم بوده. بعد از جنگ در اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، جمهوری اسلامی لازم داره بگه که من همچنان روابطم با گروه های مختلف اینها وجود داره و مثلا با حماس، با حزب الله، با گروه های مختلف و همچنین با دولت ها. یعنی ما میبینیم در لبنان هم دولت لبنان نماینده فرستاده، هم حزب الله اومدن در عراق، هم گروه های نیابتی آمدن، هم از دولت لبنان آمدن. این در واقع این شاید شمولیت یا گستردگی رو جمهوری اسلامی بیشتر برای تبلیغات لازم داره تا اینکه واقعا حضور اینها به معنای این هست که میتواند یا اینها به عنوان همپیمان هستن و اینها کسانی هستن که فردا اگر در واقع فشار به جمهوری اسلامی بیاد قرار هست که پشت جمهوری اسلامی باشن، کما اینکه همین الان دولت عراق داره هم با آمریکا روابط خیلی گسترده‌ای داره و هم حالا سعی میکنه با جمهوری اسلامی مماشات کنه. یعنی این حضور رو به نظرم نباید بذاریم به حساب اینکه جمهوری اسلامی در یک بازی بسیار دقیق و از روی قدرت و توانمندی داره این رفتارها رو انجام میده.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شوای شرق، کنشگر سیاسی رو هم از آلمان با خود داریم. آقای شرق، خب موضوع بس میزبانی همزمان از طالبان و مخالفان طالبان در مراسم تشییع علی خامنه ای بود، حالا پیام این نوع تعامل همزمان با طالبان و مخالفانشان از دید شما چیست؟
3: درود بر شما و مهمانان محترم برنامه تان. به نظر من این رابط دوگانه ایرانی ها هست. ایران که من میگم در واقع همین ولایت فقیه حاکم را میخوام نشانه بگیرم، از یک طرف 80% طالبان کابل مورد پسند و مورد علاقه ایران است و از سوی دیگر 20% هم یک نگاهی به جریان‌های ضد طالبانی دارد. در واقع این دوگانگی همیشه عادت دیپلماسی ایران بوده. مثلا در آمدن نیروهای ناتو در افغانستان آقای جواد ظریف هم در واقع دهل میزد، دفع میزد برای حضور آمریکا در افغانستان و پس از او باز دیدیم که در تجهیز و مسلح کردن طالبان در برابر آمریکایان هم دریغ نکرد. آنچه مهم است منافع سیاسی ایران هست. در واقع ایران عاشق ابروی نه ملاهیبت لاس و نه هم از کسی دیگری، منافع خود را جستجو میکنه. اما واقعیت امر این است که ایران در 5 سال پسین دستگاه لابی و دستگاه حامی و گروه های اطلاعاتی خود را برای نگهداری طالبان متحجر در افغانستان استفاده کرده. این خلاف ارزش های فرهنگی، زبان مشترک، آیین مشترک و تمدن مشترک ما هست. ما در واقع از بیگانگان اگر بنالیم از ایران نباید چنین یک تقاضایی را ما می داشتیم که در عرصه عمل ما دیدیم.
0: حالا بس از منافع جمهوری اسلامی مطرح شد آقای شرق، آیا این رفتار تهران استراتژی تعامل با همه طرف هاست یا بی‌اعتمادی به طالبان؟
3: من می خواهم بگم که ایران فعلا دشمنان زبان فردوسی را داره حمایت می کنه. با طالبان به اعتماد نیست، با طالبان در واقع به عنوان یک ابزاری برای مهار کردن بسیار بازی‌های دیگر در افغانستان می‌بینه، در حالی که طالبان دشمن فارسی، دشمن مردم افغانستان و دشمن تمام ارزش‌های ما هستند. همین لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، ملا هیبت اللهی که نقاب اسلام داره، لوحه فارسی دانشگاه پزشکی کابل را دیده نمی‌تونه. با جمله فارسی یادتان باشه یعقوب لیث صفار گفته بود که من چیزی را که در نیابم برای من مخوانید. ما ادامه اونو سلسله تاریخ و فرهنگ و تمدن هستیم. اینک ایران از دشمنانی حمایت میکنه و لابی میکنه و پول در اختیارش قرار میده، نفت در اختیارش قرار میده که فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و رودکی را قطعاً به رسمیت نمیشناسه.
0: چنین شرایط آقای شرق، دعوت از مخالفان طالبان همزمان با خود طالبان به چی معنی است؟
3: ما فکر میکنم در ادامه لابیگری برای طالبان است. گوش یا اختیار نیروهایی که حالا هرچند ما بسیار دید انتقادی برای ناکارگی و بی‌ظرفیتی و بی‌مدیریتیشان داریم، گوششان در دست ولایت فقیه است و این ولایت فقیه برایشان میگه که شما خلاصه نجنگید، آماده مذاکره باشید، با ضحاک بروید در سر یک میز، باز در همون خانه‌ای که چند بار این به اشتباهی را تکرار کرده تکرار بکنید. تمام اینها در واقع نداشتن آزادمنشی و خودسالاری. مگر چندی پیش نشنیده بودیم که تهران گفته بود شلیک کردن بر طالبان شلیک کردن بر تهران است؟ مگر چی مخالفتی، چی فیگوری، چی موضعی، چی شاخصی؟ مبارزه برای رهایی مردم و آزادی این گونه مزدورمنشی ها را کار نداره که ماها را در دست ولایت فقیه باشه و صدای دهلت کلی افغانستان را کار بکنه. چنین یک مبارزه‌ای در شأن گذشته تاریخی و تمدنی آزادمنشی و مبارزات آزادی بخش و عدالت طلبی ما نبوده و نخواهد بود.
0: پس جنبندی اگر از شما بشنویم است که این سیاست ناشی از بی‌اعتمادی به طالبان نیست.
3: بی‌اعتمادی به طالبان قطعا نیست. طالبان تهران عاشق طالبان کابل هستند، در سنخیت، در روایت، در رفتار. مگر ما در این 5 سال ندیدیم؟ مگر ایران نمیدانه که زبان فارسی زیر پای خوگان دارد تحقیر میشه؟ من آنم که بر پای خوگان نریزم مر این قیمت لفظ در دری را. مگر نمیبینه چی فاجعه‌ای بر فرهنگ ما داره میگذره؟ این زبان فردوسی و زبان مولوی و زبان رودکی تفاوتش در کجا هست که ایران تمامی امتیازهای دیپلماتیک خود را در اختیار گروهی قرار داده که
0: اجازه دیپلماتان ایران. آقای مختار، خیلی سپاس از شما. آقای مختار، شما گفتین که حرکت ایران بسیار حساب شده است، که هم از طالبان هم از مخالفان طالبان دعوت کرده در این مراسم. حالا تفسیر خود شما چی است؟ با چه انگیزه مثلا از مخالفان طالبان همزمان دعوت میکنه با حضور خود طالبان؟
1: با مو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت میکرد و هم از طالبان حمایت میکرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان هست.
0: و در چنین حالت پس واکنش و طالبان چه خواهد بود؟ آیا طالبان با
1: اعتماد
0: خواهند کرد؟
1: من فکر میکنم طالبان شاید یک توضیح بخواین، و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. اجازه بدین به دو نکته اینجا اشاره کنم. دوست ما از ایران که صحبت کرد، ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه، هنوز هم به گروه های نیابتی و سیاست استخباراتی در منطقه نقطه پایان نگذاشته. یکی ایران و در منطقه، در سوریه و در عراق و در بعضی مناطق دیگه از جهان و در لبنان به شکست مواجه شد و گروه ها متلاشی شد، یک بحث دیگری هست. این به معنی تغییر استراتژی ایران در منطقه و فرامنطقه نیست. ما باید فراموش نکنیم و در خور مردم ایره ندیم که نظام ایران بر تبعیض قومی، سمتی، مذهبی و مسائل دیگر دامن نمیزنه و هنوز هم جنگ های نیابتی خود را همونطور ادامه میده و به سیاست های نیابتی خود نقطه پایان نگذاشته. شما میبینین که ایران نه تنها با لبنان و عراق و کشورهای دیگه نیابتی دارند، و شما میبینین که عملا بحرین و عمان و قطر و امارات را هم تهدید کرد. به این معنی از لحاظ امنیتی ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه. آن چیزی که دونالد ترامپ گفت که ما رژیم ایران را از بین میبریم، از بین نبرد. رهبرش کشته شد اما سیستمش هنوز هم بر جا است. به این خاطر است در بورد استراتژیک دکتر با خود داشته باشین که کشورهای امروز بر اساس زبان و منطقه و تمدن صحبت نمیکنه، امروز بر آدرس منافعشان صحبت میکنه. منافع که در وجود هر کسی بود و هم میتونه برش غلام باشه، هم میتونه برش دوست باشه و هم میتونه برش دشمن باشه. ما تجربه تلخی که در ایران از ایران در رابطه با افغانستان داریم، تجربه فاطمیون و زینبیون است. شما دیدین که افغانها را به خاطر یک پاسپورت و یک ویزه در سوریه و عراق جنگان و ست ها رفتش را به شهادت رسان، و در اخیری روز هم در اخیر روز دیروز هم در می جلسه چند نفرش آورد اونجا صدا می کردن و مسرح می خواندن، گریه می کردن، ناله می کردن که پیامی در جهان بده که ما هنوز هم به مو اصل نیابتی خود استاده هستیم و در قبال غرب با روز ها
0: بله. بچه نمی استاده هستیم. تشکر. آلا از این حرکت کی سود برده؟
1: از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه، یگانه رای دی است که طالب ها باید و ملت و مردم خود مراجعه بکنه. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه، و آنچه که مطالبه مشروع مردم است، آنچه که مطالبه بر حق ملت افغانستان است، به او باید تن بده. و مطمئن باشه که اگر طالب ها استراتژی ملی را در قبال سیاست های خود مطرح نکنه، روز به روز هم در انزوا خواهد آمد. و از طرف دیگه اگر باز ما زیاد با چین و روسیه نزدیک میشیم، در تقابل با غرب قرار میگیریم، در دراز مدت این به نفع افغانستان و مردم افغانستان قطعا نیست.
0: پاسخ نخل احمدی، سیاست میزبانی از همه طرف ها چه کمک به جمهوری اسلامی میکنه و چقدر جمهوری اسلامی را متاثر میسازه؟
2: من اجازه میخوام یک نکته رو در پاسخ جناب آقای مختار عرض بکنم. ببینید، من اصلا به هیچ عنوان منظورم این نبوده که جمهوری اسلامی دنبال تفرقه افغانی یا تبعیض نبوده، یا از طریق نیابتی های خودش دنبال این نبوده که منطقه رو با آشوب بکشه. کما اینکه شما همین تبعیض رو در داخل ایران نسبت به شهروندان خودش در 14 گذشته داشته و همچنان داره. من به عنوان یک اهل سنت خدمت شما عرض میکنم که بسیار در طول سالیان گذشته در واقع دیدم و نوشتم در رابطه با تبعیضی که جمهوری اسلامی نسبت به هموطنان خودش، حالا بحث سنی و شیعه نیست، از کرد و بلوچ و عرب و اینها، زن و مرد و اینها، این تبعیض در واقع در این ساختار ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک امر کاملا مشخصی است. و اتفاقا در سال 57 که جمهوری اسلامی آمد و صحبت از صدور انقلاب کرد، در واقع صحبت از این بود که ما به برابری هیچ گونه در واقع اعتقادی نداریم و یک سری شاخص‌ها و خط قرمزهایی داریم که در این شاخص‌ها و خط قرمزها رو ما باید برای بقیه ملت‌ها و بقیه کشورها هم صادر بکنیم. به خاطر همین من بحث من یک مسئله کاملا جدا بود. بحث من این هست که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی دیگر اون نفوذ یا امکان استفاده کردن از نیابتی‌های خودش رو نسبت به چند سال گذشته ندارد، یا اونها تضعیف شدن، یا دولت‌های مرکزی در کنار یا در واقع حاشیه تضعیف اینها تونستن یک مقدار قدرت بگیرن. آمریکا و کشورهای منطقه تونستن یک مقدار این مسئله رو در واقع یا قدرت‌های دولت‌های مرکزی رو یک مقدار قوی‌تر بکنن و به سمت کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی حرکت کنن. هنوز جمهوری اسلامی نیابتی‌های خودشو قطعاً داره، اونها از بین نرفتن، میتونن در یک جای تاثیرگذار باشن، اما نسبت به گذشته واقعیت این هست که کمتر شده. و اینکه جمهوری اسلامی الان از زبان قدرت صحبت میکنه، یک بخشش بله درست است، اما این رو باید تفکیک کنیم. یک بعد از یک خسارت و در واقع تحمل یک زیان بسیار بالا، طبیعتاً هیچ حکومت خصوصا مثل جمهوری اسلامی نمیاد بگه من شکست خوردم و من الان ضعیف هستم، اما از یک طرف سیاست خودش رو در واقع به مرور ظاهرا از مسئله نیابتی ها و منطقی داره میاره در واقع داخل کشور استفاده کردن از ابرومای مثل تنگه هرمز.
0: بله آقای نخل احمدی، خب برمیگردیم به اصل بحث. خب رابطه این از اینکه جمهوری اسلامی با مخالفان طالبان میزبانی و یا دعوت در مراسم مهم مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی، چی کمک به جمهوری اسلامی میکنه و یا چقدر رابطهش با طالبان متاثر میسازه؟
2: ببینید، عرض کردم که شما این شکل رابطه در طول سالیان گذشته باعث تنش بین جمهوری اسلامی و دولت‌های مرکزی در اون جاهایی که نیابتی داشته جمهوری اسلامی شده، از دولت لبنان در حال حاضر بگیرن، دولت عراق بگیرن و جاهای دیگه. به خاطر همین هم ادامه این سیاست، ببینید شما یک زمان یک استراتژی دارین، مثلا فرض کنین میگین ما با هر دوتا رابطه داریم برای اینکه بتونیم یک میانجیگری انجام بدین، یک استراتژی پیش رو داریم که این استراتژی هم میتونه به نفع اون کشور مقابل باشه هم به نفع شما باشه. اما جمهوری اسلامی استراتژی نداره واقعه، یا حداقل من نمیدونم استراتژی جمهوری اسلامی.
0: حالا سیاست ایران در عراق با ما چی میگه؟
2: ببینید، سیاست ایران در عراق در واقع در طول سالیان گذشته با هزینه کردهای بسیار زیادی داشت و در واقع با رفتن به سمت این که دولت مرکزی عراق رو در واقع تضعیف بکنه به نفع گروه های نیابتی خودش و اینکه مشروعیت دولت مرکزی رو در واقع نسبت به این گروه ها کمتر بکنه. همون اتفاقی در ایران در خود جمهوری اسلامی افتاد، یک سپاه پاسداران و یک بیت رهبری رو تشکیل دادن که اینها در واقع وارد جایگزین دولت باشن، دولت انتخابی و دولت ملی، عملا کاری در ایران نبوده و قدرت آنچنانی نداشته و این سپاه پاسداران و بیت رهبری بوده که عملا فاعل مایجا بوده حتی در اداره کردن دولت. به خاطر همین سیستم رو جمهوری اسلامی تلاش کرده در کشورهای دیگه هم انجام بده. در رابطه با در واقع افغانستان داستان متفاوت هست، اما نتوانست اون سیستم رو پیاده بکنه، اما همچنان مترصد این هست که اگر به هر حال یک زمانی شرایط به سمت ناپایداری رفت، بتونه از این اهرم‌ها، بتونه از این برگا استفاده بکنه و حالا سیستم خودش یا سیاست خودش رو در افغانستان.
0: خیلی سپاس از شما آقای شرق. خب احمد مسعود و آقای محقق که از مخالفین طالبان هستن، چی سود از این دعوت بردن؟
3: از اون جایی که اجازه بدین نکته را بگم به عنوان کسی که مخالف رژیم تروریستی طالبان هستم، از اون جایی که اینها ظرفیت برای
0: تماس ما با آقای شرق قطع شد. خب آقای مختار، خیلی ها میگن که طالبان را جمهوری اسلامی یک پروژه موقت میدانن، شما موافق نیستین با این مسئله؟
1: من دیدگاه می است که نگاه جمهوری اسلامی در رابطه با افغانستان نگاهی پروژوی است، نه ای که به منافع یک کشور احترام بگذاره. در طول 20 سال نه، در طول 50 سال نگاه ایران در رابطه با افغانستان نگاه پروژه‌ای بود. وقتی شما از یک نظام حاکم در افغانستان حمایت میکنین، با او رفت و آمد دارین و در کنارش گروه های مخالف را هم رشد میدین، معنیش این است که شما با نظام ها در افغانستان تکتیک به شکل تکتیک می پیش میرین، نه به شکل از یک کشور و یک ملت را در چارچوب قوانین بین المللی احترام بگذارین. به این لحاظ با صراحت و جرأت میتونیم بگیم با حرفی که گذشته گفتیم که دیدگاه ایران و نظر ایران در قبال افغانستان منافقانه بود و منافقانه است و منافقانه باقی خواهد ماند. از طرف دیگری ما ایشان از ایران صحبت کردن، میپذیریم ایران وقتی که کردها را در ایران پی هم اعدام میکنن و مردمش را سرکوب میکنن و تعداد اکثر از حزب کومیله را در ایران به شهادت رسیدن و رساندن، بلوچها را محدود ساختن، اهل تسنن را در ایران به طرف انزوا کشیدن، معنیش این است که نظام ایران یک نظام انحصاری ایدئولوژیک است و نظام های انحصاری و ایدئولوژیک بر اساس ایدئولوژیک در منطقه کار میکنه و در افغانستان دو سیاست را در پیش گرفته، تعداد را به اسم مذهب و زبان استفاده میکنه و به تعداد هم به شکل استراتژیک میگه ما در کنار شما هستیم. از این رو افغانستان نسبت به ایران بیشتر آسیب پذیر است. وقتی شما در صدد ازی هستین که افغانستان را با روسیه و چین وصل میسازین، او را از مدار غرب تقریبا آهسته آهسته بیرون میکنین، هدف استراتژی است که شما ایره در دراز مدت به شکل افزاری از نظام حاکم در افغانستان استفاده میکنه که ایره ما در تضاد با کشور خود و در تضاد با منافع کشور خود و در تضاد
0: با احمد مسعود با چنین رویکرد جمهوری اسلامی و یا محقق آقای محقق، چی سود از این دعوت میبرن؟
1: شما فراموش نکنین یگانه کارتی که مردم افغانستان و دشمنان افغانستان استفاده میکنه و کارت قومی است یا کارت مذهبی است. دیگه تمام کارت ها در افغانستان خلای منطق شده. از یک طرف ایران به اقوامی که در افغانستان به زبان فارسی و دری صحبت میکنن به اونا میگن که اینه ما ببینیم کسی که به اسم جبهه مقاومت که اصلا حضور فیزیکی در افغانستان نداره، یک شکل سمبولیک در دنیا سر دعوت کردیم، اونا را از خود خوش میسازه. و از طرف دیگر برای طالب ها میگه که ما کوشش ما دری است که جبهه مقاومت و احزاب سیاسی را بگوییم که اونا با شما بله. کنار بیان، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم، ما باید در افغانستان میخواهیم پیشرفت کنیم.
0: آقای شرق وصل شدن، بله که بپرسم از آقای شرق هم که چه کسی سود برد از این دعوت. خب آقای محقق و احمد مسعود چه منفعت از این دعوت بردن؟
3: اجازه بدین این نکته را باید بگم که فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه طالبان جدا از این نامه‌هایی است که شما گرفتین. اینها ظرفیتی برای استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر مردمی، منطقه‌ای و دیپلماتیک را ندارند. راه حل هم نمیست که اینها باید استعفا بدن یا برون یا گذار از اینها میتوانه یک مقاومت معنادار علیه طالبان را شکل بده. اینها در واقع موضعشان، حرفشان، کار سیاسیشان مشخص نیست. از یک طرف وابسته مطلق به ایرانند، از سوی دیگر با دنیا در پی تعاملند، از طرف دیگر از دهنشان بوی مذاکره میاد و از سوی دیگر در این 5 سال کوچکترین کاری را نکردند. اما مردمی افغانستان در سنگر است. این نکته را تکرار میکنم که در خانه خانه مردمی افغانستان فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه ضحاک حاکم کاملا وجود داره. دیر یا زود به لطف پروردگار مردمی افغانستان خودشان آزادی را به دست خواهند آورد. این نکته را هم تاکید میکنم که آبادی همسایگان از ویرانی ماست. ایران، پاکستان، هر کشوری در منطقه بی دولتی را این وضعیت جنگل
0: در آقای شرط. خب در این مراسم یا متحدین جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود یا نیابتی های جمهوری اسلامی ایران. حالا احمد مسعود و محقق در کدام کاتگوری قرار می گیرند؟
3: به نظر من به عنوان یک میمانند، چون ظرفیتی برای نیابتی بودن هم ندارند. آخر اجازه بدین من با این زبان بگم، هرچند که به نحوی آبریختن در آسیاب طالبان هم هست، اینها ظرفیتی برای بسیج مردم علیه این هیولا را ندارند. فرهنگ مقاومت و مبارزه مردم علیه طالبان جدا از این کسان است که ایران اینها را در بازی های خود مثل مره های شطرنج جمع کرده. مردم کاملا صفشان جداست. مگر شما این تفاوت ها را نمی بینین؟ داد مردم را نمی بینین؟ اینها متاسفانه بند ماندن در یک سری تارهای عنکبوتی خودشان. نه ظرفیتی برای رهبری دارند و نه هم کاری در میدان کردن.
0: و آقای شرق، وارد شدن به بازی ایران چی تاثیر روی رابطه این دو مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت، بخصوص با آمریکا که اینا اگر بخواهند تحول را در افغانستان رقم بزنن به حمایت آمریکا شدیداً نیاز دارن؟
3: ما باورمند هستم که آزادی و آرمان مردم ما را نصرت پروردگار عامل خواهد شد، نه آمریکا و ایران این کشورهای دیگر. اینها از خامی است، از نبود برنامه است، از نداشتن آزادمنشی است و از نداشتن استراتژی بومی و مردمی.
0: چه تاثیر روی رابطه احمد مسعود به عنوان یک مخالف نظامی طالبان خواهد گذاشت با غرب؟
3: به نظر من همون تأثیری که در این 5 سال گذاشته که یک گام به پیش نرفته، اما ما را صدای این دول و این غوغا سالاری کاملا کر کرده. به نظر من ایران داره احمد مسعود یا هر نام دیگری که هست با اون نسخه طالبانی میپیچانه. من میخوام این نکته را تاکید بکنم که ایرانی ها و پاکستانی ها و کشورهای مغریزی اطراف ما بی دولتی ما را حیات سیاسی میپندارن. ما باید از طالبان گذار کنیم، باید از این نامهای کوچک، از این ساختارهای تفرقه‌ای و بی‌معنای ضد طالبانی عبور کنیم به صف مردم و مبارزه واقعی مردم که هم از طالبان خلاص شیم، از شر مره‌های شطرنج کشورهای منطقه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نخل احمدی. خب حالا چه تاثیر روی روابط این دو مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت وارد شدن به بازی ایران؟
2: خیلی سخت هست. ببینید به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته هم شما در عراق مثلا در رابطه با صدام حسین یا در افغانستان هم در جاهای آمریکا و جمهوری اسلامی به هر حال یک خط و در واقع سیر مشترکی داشتن یا یک سری کارهای مشترکی انجام دادن. اینکه در وضعیت کنونی در واقع اینها در ایران هستن یا ایران از اینها حمایت میکنه الزاما به معنای نیست که در 100% در تقابل با غرب هستن. به هر حال ممکن است در هر کشوری سیاست‌ها بر بعضی وقتا سیاست‌های کشورها نسبت ممنون. به یک دولت کشور دیگه بتونه یک اشتراکاتی بله. داشته باشه.
0: اینجا
2: به نظر یک مقدار شاید سخت باشه اظهار نظر.
0: سپاس آقای نخل احمدی. ممنون از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایان رسید. آقای شرق، آقای مختار و آقای نخل احمدی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید تا زمانی که حمله های شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از داخل خاک افغانستان بر ضد پاکستان ادامه داشته باشد، حمله های ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای درانی روز جمعه در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد تا زمان ریشه کن نشدن این تهدیدها، درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حمله های کشورش به افغانستان دفاع می کند و آن را مشروع می خواند. او می گوید که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی در خاک افغانستان عملیات می کند، زیرا به گفته او با تهدید مستقیم تروریسم روبروست.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: زه هرته د کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت‌های اجتماعی همراه بوده.
1: اعتراض کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان علیه فیفا، خالد پوپل از تجاری شدن بیش از حد فوتبال انتقاد کرد. سود دشوار آرژانتین به 1/8 جام جهانی، یاران مسی در وقت‌های اضافه که ورد را شکست دادند. و در رقابت‌های تنیس ومبلدون، آرینا سابالنکا زن شماره 1 جهان به جمع 16 نفر پایانی راه یافت. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. خالد پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان خواستار توجه به زنان و دختران آسیب پذیر در کشورهای میزبان جام جهانی شد. پوپل با انتقاد از تجاری شدن بیش از حد فوتبال تاکید میکند که ورود بی رویه یا حامیان مالی بزرگ صدای اعتراض ورزشکاران را خفه کرده است. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، مکزیکو در سال گذشته میزبان بیش از 70,000 پناهجو و آواره بوده که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. خالد پوپل هم اکنون در مکزیکو حضور دارد و برای کودکان پناهجو صنفهای آموزش فوتبال برگزار کرده است.
0: جام جهانی خیلی زود برگزار میشه، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی میفته؟ جامعه چجوری میتونه همچنان مورد توجه و حمایت قرار بگیره؟ چیزی که واقعا دوست دارم بیشتر دربارش بدونم اینکه وقتی جام جهانی دیگه در مکزیک برگزار نمیشه، پس از پایان این رقابت‌ها چه بر سر زنان مکزیک خواهد اومد؟ فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت‌های اجتماعی همراه بوده. از مبارزه با شکاف دستمزد میان زنان و مردان گرفته تا کمپین‌های بزرگ و مبارزه با خشونت، امروزه برندها و منافع تجاری نقش بسیار پررنگی پیدا کردن و فوتبال اونقدر تجاری شده که تا حدی صدای ورزشکاران رو کم رنگ کرده. از یک سو تجاری تر شدن ممکنه به نفع فوتبال باشه، چون سرمایه و پول بیشتری وارد این ورزش میشه. در نتیجه جامعه، سازمانهای مردمی و نهادهایی که از ورزش برای توسعه اجتماعی استفاده میکنن میتونن از این منابع و فرصتها بهره مند بشن.
1: عزیزالله اکبری، بوکسور افغان، امروز در نخستین مبارزه حرفه‌ای خود پا بر رینگ می‌گذارد. اکبری در این رقابت به مصاف حریفی از بوسنیا و هرزگوین خواهد رفت. مبارزه دو ورزشکار امشب 13 سرطان و میزبانی شهر هامبورگ آلمان برگزار می‌شود. سازمان یونیورسال باکسینگ تنظیم کننده این رقابت است. مراسم وزن‌کشی دو مبارز دیروز برگزار شد.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یکشان زمه نهایی جام جهانی به سختی 3-2 که ودرا شکست داد. نیمه اول مسابقه با گل مسی و سود آرژانتین به پایان رسید. دقیقه 59 که فرد و گل رسید تا بازی در 90 دقیقه مساوی به پایان برسد. در وقتهای اضافه مساهمه که فرد یک گل بود، آرژانتین دو بار دروازه حریف را باز کرد.
1: خب واقعیت اینه که میدونستیم قرار بازی بسیار سختی باشه. اتفاقی نیست که این تیم پیش از این هم مقابل اسپانیا و اوروگوئه شکست نخورده بود. ما سخت‌ترین بخش کار رو انجام دادیم، یعنی به گل اول رسیدیم. تصور میکردیم بعد از اون بتونیم ریتم بازی خودمون رو پیدا کنیم و با آرامش و تسلط بیشتری بازی کنیم، اما دقیقا برعکس شد. مالکیت توپ رو از دست دادیم، کمی بیش از حد عقب نشستیم و نتونستیم به درستی روی اونها پرس انجام بدیم. بعد اونها با اتکا به قدرتشون به ما ضربه زدن. ما از قبل میدونستیم که بازی دشواری خواهد بود. این مرحله حذفیه و هیچ تیمی چیزی رو رایگان در اختیارتون نمیگذاره. هرچند تیم‌های ملی گاهی فقط به خاطر نام یا اعتبارشون دست کم گرفته میشن، اما ما میدونستیم که این مسابقه به هیچ وجه آسان نخواهد بود و این دقیقا همون چیزیه که این جام جهانی بیش از هر چیزی نشون داده. اینکه سطح تیم‌ها بسیار به هم نزدیکه و همه رقابت‌ها کاملا پایاپای و متعادل هستن.
2: این رقابت نبرد ووزینا با لیونل مسی نبود، بلکه تقابل کیپورت با آرژانتین بود. تیم ما جنگید، تیم ما هر کاری از دستش برمی‌آمد برای پیروزی انجام داد. موفق به برد نشدیم و از نتیجه ناامید هستیم، اما دلیل نداریم که به عملکردمان و آنچه در این جام جهانی به دست آوردیم افتخار نکنیم. ما به نمایشمان و تمام دستاوردهایمان در این جام جهانی قطعا افتخار می‌کنیم.
0: این خوشحالی هواداران آرژانتین که پس از صعود به مرحله یک هشتم نهایی سر از پا نمی‌شناسند.

کلمبیا هم بامداد امروز با یک گل از صد گانا عبور کرد. تکله کلمبیا در این مسابقه با ضربه آریاس به ثمر رسید. کلمبیا در مرحله بعد با سوئیس روبرو خواهد شد. هواداران کلمبیا که از صد حریف سرسختی مثل گانا عبور کردند، این گونه به خیابان ریختند و شادی کردند.

تیم ملی فوتبال مصر در ضربه پنالتی استرالیا را شکست داد و بعد دور بعد رسید. بازی در 120 دقیقه 1-1 مساوی به پایان رسید. مصر در ضربه پنالتی 4-2 به پیروزی دست یافت و حریف آرژانتین در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 شد. پس از صعود مصر به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی، مردم این کشور به خیابان‌ها برآمدند و جشن گرفتند و پایکوبی کردند.

0: همکارم رضا مهندس که برای پوشش مسابقات جام جهانی با آمریکا سفر کرده است مسابقه دیشب گزارش میدهد.
1: مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی با انجام سه مسابقه به پایان رسید. اجازه بدید مروری بکنیم بر اتفاقاتی که گذشت در این سه مسابقه و با بازی حساس، جذاب و دیدنی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپر آغاز بکنیم. مسابقه‌ای که نزدیک بود مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین و لیونل مسی رو تا آستانه حذف و خلق بزرگترین شگفتی مرحله حذفی ادوار رقابت‌های جام جهانی پیش ببره. مسابقه سرشار از لحظات حساس و دیدنی، بازی که در نهایت در پایان وقت‌های اضافه 3-2 به سود آرژانتین به پایان رسید. مسابقه ای که در پایان اون بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین از خستگی و از اینکه خیالشون راحت شده بود زانو زدند و ورزشگاه مجددا سرشار از شادی و هیجان شد و البته همه نگاه‌ها به ملی پوشان کیپ‌ورد بود که جمعیت 450 هزار نفری داره کشورشون، اما در آستانه خلق یک شگفتی بزرگ بودند و با اراده و البته تکنیک بالا تونستند که آرژانتینی‌ها رو تا آستانه حذف از رقابت‌های جام جهانی پیش ببرند. در مسابقه دیگری که برگزار شد تیم ملی کلمبیا تونست تیم ملی فوتبال غنا رو شکست بده، 1-0 کارلوس کیروش و شاگردانش رو از پیش رو برداشت و حریف تیم ملی سوئیس شد در مرحله یک هشتم نهایی. در مسابقه اولی هم که برگزار شد دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر بود، مسابقه به ضربات پنالتی کشید پس از اینکه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. این تیم ملی فوتبال مصر و شاگردان و یاران محمد صلاح بود که تونستن در ضربات پنالتی تنها باقی مانده نماینده آسیا رو شکست بدن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. حالا تیم ملی مصر در رقابتی جذاب و حساس به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: و با هم سری بزنیم بر رقابت‌های تنیس ومبلدون. آرنا سابالانکا زن شماره یک جهان با شکست حریفی از لیتوانیا به جمع 16 نفره پایانی راه یافت. ببر 28 ساله بلاروس در دو ست آسان با نتیجه مشابه 6-4 یلینا اوستاپنکو 29 ساله را شکست داد تا یک گام دیگر برای کسب اولین عنوان قهرمانی ومبلدون نزدیک‌تر شود. در دیگر دیدار کوکو گاف 2-1 لئو را شکست داد. گاف آمریکایی ست اول را 6-3 از آن خود کرد، ست دوم را در تای بریک 7-6 واگذار کرد و در ست سوم 6-2 مقابل هموطن خود به پیروزی رسید.

0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حمله های تروریستی پشتیبانی می کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهدافی را در افغانستان هدف حمله قرار داده است. وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه در بیانیه تاکید کرد که مردم پاکستان از اقدام های تروریست ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان در ماه‌های پسین است. اسلام آباد در تلاش است تا پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه‌نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. با خبر فوری آغاز میکنیم. جمهوری اسلامی 3 شهروند افغانستان را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری ایران در گزارش نوشته است که 2 تن آنها روز چهارشنبه 31 جوزا در زندان شیراز اعدام شده و 1 تن دیگر در زندان یزد. با گزارش این سازمان دست کم 16 شهروند افغانستان در 7 ماه اخیر در ایران اعدام شدند. این اعدام ها در حالی صورت میگیرد که یک هیئت بلندپایه طالبان در ایران به سر میبرد. انفجاری در خوابگاه دانشگاه کابل در شام جمعه چندین دانشجو را زخمی کرد. به گفته شاهدان این انفجار بر اثر پرتاب یک بمب دستی رخ داده و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. یک دانشجو به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان پس از انفجار به دانشجویان اجازه خروج از اتاقهایشان را نمیداد. ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال حضور چندین امبولانس را در محوطه دانشگاه کابل نشان میدهد. روایت یکی از شاهدان این انفجار را با هم میشنویم.
1: پانتون کابل خوابگاه است و صدای خیلی بلند آمد. ما فکر کردیم که شاید این طرف که صدای معمولی باشه و بر آمدیم دیدیم که چند تا بچه ها زخمی شده بودن محصولین. اون باز خبر شدیم که به گفته بعض محصولین از بیرون از اون طرف دیوار کسی چی انداخته باشه نارنجک و زمسالم اینا و باز اینجا امبولانس و پلیس آمده بودن و
2: بسیار یک صدا و بسیار خیلی یک صدای بعد منجی اما باز برسیدان دروازه کن منجی انفجار کده بود میگه نفر از زخمی بود چند چی سرش زخمی شده بود چرا خورده بود چند چی پوشچی همی کوریش همی جایش خیلی زخمی شده دیگه گشنه ده نفر مقصود یک دو دانشی ده سر خورده بود وزش خیلی خراب بود کن زخمی هر طرف شفخانه بود دیگه کسو برو برشتیم نمیلتان دروازه لیلی.
0: تحرکات نظامی طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده است. منابع محلی میگند که طالبان همزمان با ایجاد چندین کمربند امنیتی در منطقه برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعه خان فاتح را نیز آغاز کردند. در همین حال یک کاروان بزرگ از نیروهای استخباراتی و نظامی طالبان نیز به درواز اعزام شده است. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دومین دور نشست مشورت‌های سیاسی با مقام‌های وزارت خارجه طالبان و روسیه در کابل برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست روی هماهنگی

0: با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی‌های آنان را تحسین کرد. هامش فاکنر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست‌ها تاکید کرده است. فاکنر همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرد و آنان را به بازدید ساختمان پارلمان بریتانیا برد. سفیر قزاقستان در کابل در گفتگوی با آریانا نیوز گفت که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته، اما هنوز موانعی برای برسمیت شناختن آن توسط قزاقستان وجود دارد. او تاکید کرد که قزاقستان نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت و جامعه جهانی دست به چنین اقدامی بزند.
1: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانع برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همه است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چارچوب سفر رسمی و به دعوت رجب طیب اردوغان وارد استانبول شد. توسعه روابط دو جانبه با تمرکز بر تجارت، صلح منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و فناوری اطلاعات از محورهای اصلی این سفر است. نخست وزیر پاکستان قرار است همچنین در نشستی با حضور سرمایه گذاران ترکی نیز شرکت و سخنرانی کند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، از اهداف سفر شهباز شریف بیشتر چی میدانیم و دو کشور بر چی حوزه های متمرکزند؟
2: خب خاطر است وقتی که شهباز شریف وارد ترکیه شد، عمر بولات وزیر تجارت او رو مورد استقبال قرار داد و همین مسئله میتونه یک نشانه باشه از این که اصلی ترین محور سفر شهباز شریف به ترکیه مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت هستش. میدونیم که او ظهر امروز در استانبول در یک نشست و کنفرانس تجاری هم حضور داشتش. اعلام شده که مهمانهای ویژه‌ای از بازرگانان و تجار هم در این نشست حضور دارند. خبرگزاری آناتولی هم تصاویری رو منتشر کرد که در اون از نشست دیدیم که معاون رئیس جمهور ترکیه جوادت یلماز در این نشست سخنرانی می‌کردش. عنوان شده بود که شهباز شریف هم جزء مهمانان ویژه و سخنرانان این نشست هستش. به هر حال شهباز شریف به دعوت اردوغان به ترکیه اومده و امروز هم با او در حال دیدار هستش در این دقایق و بر اساس برنامه‌ای هم که ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرده تا ساعتی دیگر انتظار میره که یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک هم برگزار کنه.
0: با این حال این سفر از نظر سیاسی و منطقه‌ای چه اهمیتی دارد فریزیا؟
2: خب حدود نیم ساعت پیش بود که خبرگزاری آناتولی از زبان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که ترکیه و پاکستان باید قدرت خودش و توان خودشون رو بیش از پیش متحد بکنن. اینکه این دو کشور متحد سابق هستن رو تقریبا همه میدونیم، اما در چنین شرایط منطقه‌ای به نظر میاد که ترکیه و پاکستان بیش از پیش سعی میکنن که اتحاد خودشون رو در زمینه انرژی، اقتصاد و امنیت بالا ببرن. انتظار میره که در دیداری که بین اردوغان و شهباز شریف هم برگزار میشه در زمینه نشست آتی سران ناتو که این هفته قرار هستش در آنکارا برگزار بشه هم صحبت بشه. اینکه اردوغان شهباز شریف رو درست پیش از این نشست دعوت کرده هم از چشم رسانه های ترکیه پنهان نمونده و به این مسئله اشاره میکنن که پاکستان و ترکیه دو کشوری هستن که بسیار تلاش کردن در زمینه پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و حالا پیش از نشست ناتو هم این دیدار بسیار پر اهمیت هستش.
0: همکارم فریزیا ثابتی از انقره ممنون برای جزئیاتی که ارائه کردی. خبرها رو با چند رویداد کوتاه از جهان پی می‌گیریم. جماعت لهرار از شاخه های مهم طالبان پاکستان اعلام کرد که به دلیل اختلافات و خیانت از تی تی بی جدا

0: شده است. جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته پس از 6 سال دوباره به عنوان یک گروه مستقل فعالیت کند. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس بر رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. ارتش روسیه میگوید نیروهایش یک منطقه در دونسک از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند دشا را تکذیب کرد. او دعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی دانست. هزاران نفر روز شنبه در شهر ایرفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دو روزه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را مختلی و متوقف کنند. پلیس اعلام کرد که تا ساعت 6 صبح حدود 15,000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. با این حال حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرد که انتظار می رود این نشست طبق برنامه و بدون تأخیر آغاز شود. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه رویترز گزارش داده که در پیشنویس بیانیه این نشست بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. بر اساس این گزارش رهبران ناتو همچنین از ایران خواهند خواست که آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. این پیشنویس به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار است هفته آینده در انقره به امضای رهبران برسد. تجمع حکومتی برای دفن علی خامنه ای از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. این مراسم 4 ماه پس از کشته شدن خامنه ای در شرایط برگزار می شود که هنوز وصیت نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضعیت جنازه او منتشر نشده است. همزمان با دومین روز مراسم تشییع رهبر کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده است. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با شفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بی‌تابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را می توانید از این طریق با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت می کنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: برخی از نظامیان پیشین به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مسئولان امنیتی طالبان در این اواخر تعقیب و نظارت بر آنان را در قندهار تشدید کردند. به گفته این منابع علاوه بر محدودیت‌های دیگر، طالبان اکنون سفر، دریافت پاسپورت و شناسنامه را برای نظامیان پیشین در قندهار ممنوع کرده است. بر بنیاد اطلاعات رسیده، این روند شامل تشدید بازرسی خانه به خانه، حاضری از طریق تلفن و افزایش نظارت بر فعالیت نظامیان پیشین می شود. هرچند طالبان پیش از این روند ثبت نام نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را انجام داده بودند، اما این گروه بار دیگر این کارزار را تازه آغاز کرده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه‌ای تاکید کرده است مردم پاکستان از اقدامات تروریستی رنج فراوان بردند. انتشار این بیانیه نشان می دهد که با کنش واشنگتن به تنش های روبافزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان طی ماه های اخیر است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. طالبان و پاکستان که در گذشته رابطه نزدیک داشتند، در ماه هوت پارسال شدیدترین درگیری نظامی را در تاریخ افغانستان و پاکستان انجام دادند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخم برداشتند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حامد صبوری، خوش‌شانس رابطه بین ملل از ایالات متحده آمریکا است. جناب صبوری صاحب، بیاین از شما بشنویم که اعلام حمایت آمریکا از حق پاکستان برای دفاع از خاک خودش در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان گویا سازماندهی میشه، چی پیام را برای طالبان مخابره میکنه؟
8: سلام به شما. من فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و اوی است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورای گذشته نزدیک تر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الی سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا 180 درجه ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته، یعنی از سال 2020 از تا 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حالا او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان تغییر رژیم آمد، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به ایمانا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، ولو اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده آمریکا، ولی خود حضور ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الٹرناتیو یا بدیل از بین رفت، بنان برای به ایالات متحده آمریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک را پاکستان تانست از این موقع، یعنی امو برداشت عدزمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه. و یک سال گذشته ما شاهد از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی داره فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. و بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقع داشته باشین، ولی در یک نتونستین ام بازی، یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور امو شطرنج سیاسی را در منطقه بازی کنین، چون به آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادین.
9: جناب سموری صاحب، این پیام از نقطه نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
8: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده آمریکا از 1980 از زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق به روابطش با ایالات متحده آمریکا دو موضوع بوده. اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و بایستی یک همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه. و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادش همیشه پایین بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک هایی که از ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت، تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگویم، و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنند. بنابراین این دو هدف استراتژیک پاکستان از دهها به این سو در رابطش با ایالات متحده آمریکا بوده، و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از این که ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگویم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که رابطه بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمان که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد، اما ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونها هم کم پیشی گرفتم.
9: سموری صاحب، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
8: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا معنیه بتد. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر می سازن. این که ایالات متحده آمریکا یک اعلامیه بتو بگوید که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان علیه گروه تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شد، ولی چیزی را که طالبا خودشان انجام میتن روز به روز، یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن با احکامی که صادر میکنن، با از لازم عملی سیاست هایی را که در افغانستان عملی میکنند در قبال مردم افغانستان، سیاست هایشان در قبال موضوعات منطقه‌ای امنیتی، موضوعات تروریسم. خود از این نشان میده که طالبا به مراتب بیشترتر از هر کشور دیگه، حتی پاکستان، یعنی کوشش میکنه که خود به انزوا بکشن. بنان ولوی که به بیانیه میتونه تأکد، یعنی از لحاظ رسانه‌ای ذهنیت جهان هم متوجه ازی بسازه که طالبان هنوز هم یک طرف قابل اعتماد نیست، ولی بزرگترین عامل انزوای طالبان در فعلا خود طالبان هستن، عملکرد طالبان است، سیاست‌های طالبان است.
9: در که منطقه روسیه همپیمان طالبان است و کشوری که این گروه را به رسمیت شناخت و در جریان این کشمکش‌ها و راکت پرابنی‌ها و جنجالایی که در مرزها هم بود، روسیه تلاش کرد به شکل غیر مستقیم در واقع یک نوع دیپلماسی میانجیگری در پیش روی بگیره. بازم در مورد پیام ایالات متحده آمریکا، اگر عزیز آقای بنگریم که این حمایت در واقع واشنگتن میتونه پیام را هم بر روسیه هم برسانه.
8: خب به نظر من از لحاظ عمومی هم رقمی که اشاره کردم در سطح رسانه میتونه یک خبرساز شوه، ولی همون سیاست های منطقه کمی پیچیده تر از این است. ولی که به امریکا کلامی اعلامیه را داد، ولی روابط روسیه با پاکستان به مراتب متفاوت تر است و او بیشتر روسیه و پاکستان روابط خود در سطح منطقه محاسبه میکنند، منافعشان در سطح منطقه مهمتر است. روسیه و امریکا فعلا از لحاظ سیاست خارجی بیشتر سیاست حوزه‌ای را ترجیح میدن تا سیاست فرا حوزه‌ای، به این معنا که روسیه میخواهد در همو ساحه نفوذ خود یا در قلمرو جغرافیایی ماورای خود که به ساحه نفوذش است نفوذ داشته باشه و کمتر میخواهد در حوزه قلمرو امریکا، حوزه سیاسی ایالات متحده امریکا مداخله کنه، و برعکس ایالات متحده امریکا هم نمیخواهد که بیشتر در قلمرو نفوذ حوزه روسیه مداخله کنه. بران این سیاست فعلا در حال شکل گرفتن است و من فکر میکنم که پیام را که ایالات متحده امریکا میده بسیار مختص بر طالبان است تا ای که بیشتر برای کشورهای منطقه باشه، و میخواد برای از ایام نشان بده، چون پاکستان در حقیقت بسیار کوشش کرد که به ایالات متحده امریکا نزدیک شد و نزدیک هم شد، و در حقیقت یک نوع تشکری از پاکستان به خاطر فعالیتاش در موضوع در قبال موضوع وضعیت ایران و ایالات متحده امریکا و مذاکرات از دو طرف است.
9: بله، خب این گفتگو رو اگر جمع‌بندی کنیم، با توجه به اینکه امریکا همیشه طالبان را متهم به سیاست گروگانگیری و باجگیری هم کرده، حالا به شکل مضاعف اعلامی رسمی هم در برابر این گروه داد و در حمایت از اسلام آباد، چطور میبینین در چند مدت آینده این روابط را؟ طالبان از خود نرمش نشان خواهد داد، به عملات خود در پاکستان ادامه خواهد داد، یا اینکه پاکستان بیشتر فعال شد نه تنها امریکا که دیگه هم پیمانهای جهانی و منطقه‌ای را در برابر طالبان بسیج خواهد کرد؟
8: گزینه‌ای را که طالبان در حالت که اگر عملات پاکستان ادامه پیدا کنند، گزینه‌ای جواب طالبان محدود است و او امکانات را که طالبان بتانه جواب یعنی بالمثل برای عملات پاکستان بده و نمیتانه داده، یک واقعیت عمل است. ولی به نظر من چیزی که فعلا در حال تغییر است در منطقه، پاکستان در یک موقف به مراتب قوی تر از گذشته قرار دارد، طالبان در انزوا هستند، کدام مشروعیت سیاسی در سطح جهان ندارند، کشورها نمیخواهند در موضوع افغانستان دخیل شوند، و یا به هیچ عنوان ولو حتی که اگر پاکستان قوانین بین المللی را هم زیر پا قرار بده که مثلا عملات پاکستان در خاک افغانستان واضح است که تخطی از قوانین بین المللی است، ولی کشورهای جهان به غیر از امریکا یا کشورهای یک اکثریت کشورهای جهان که برای قوانین برشان مهم است، کمتر کوشش میکنن که در حمایت از افغانستان و یا طالبان بالخصوص اعلامیه نشر کن.
9: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای حامد سعودی، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. شنوندگان خوب رادیوی ما، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
15: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سفارایی نظامی در بدخشان افراد نزدیک به جمعخانه فاتح میگویند امکان درگیری میان آنها و طالبان تشدید شده. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با منوید پیکان هستید. ادامه سرخطها. بازی تهران با طالبان و مخالفان، ایران چگونه رقبای افغان را کنار هم نگه می‌دارد؟
1: محترم عمر خراسانی
0: فصل تازه در معادلات شورشیان پاکستان. جماعت الاحرار در بیانیه راه خود را از سی تی پی جدا کرد. و در گذشت شهرنوش پرسیپور، این نویسنده نامدار از صدمه بزرگ حاکمیت طالبان با دموکراسی و ادبیات افغانستان هشدار داده بود. و در خبرهای ورزشی امروز، آغاز مرحله 1/8 پایانی جام جهانی، فرانسه مدعی با پاراگوئه تقابل می کند، کانادا هم به دیدار مراکش می رود. تحرکات نظامی از جمله افزایش نیروهای استخبارات طالبان در بدخشان پس از شکست گفتگوها با جمعخانه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه تشدید شده است. منابع محلی میگویند که طالبان همزمان با ایجاد چندین کمربند امنیتی در منطقه، برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به جمعخانه فاتح را نیز آغاز کردند. جمعخانه فاتح در یک فایل صوتی میگوید با نیروهای طالبان قصد جنگ ندارد و میخواهد به زندگی عادی برگردد، اما یکی از نزدیکان او به افغانستان انترنشنال گفته است که این همه واقعیت نیست.
2: این نظام ما و شما است. ما و شما به خاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام را به هیچ وجه ما ایدس نمیدیم. این نظام خود وابسته به یک مردم یک گروه نیست که بر فلاز خیمان بنده خفگی نظام را کلگی ما و شما علم کنیم. دیگه هیچ گفتی نیست. شما در وظیفتان بریم دیگه خورس فسیدین هم بخیت مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنویم، فکر که این نمو چیزی را که اونا میگن و ما و خلاصا میبینیم، همون چیزی دیگر از اینجا میرسانم، همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، چیزی دیگر که از اینجا میگن اینا هم واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقت نمید دستیسه و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده و که میشه دستیسه و تبلیغات شان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میرهان و بخاطر کلیسان ها و بخاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به خیلی میلان دارم یا به خیلی غلط از دروغ است. ما خود اینو خواست کردم کاری نکردم که ما را بگیرن همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت باز دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا نوز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: همراه میشیم با خیرالله آزاد، فعال سیاسی از پاریس. خب آقای آزاد، آیا خطر درگیری مسلحانه جدی است؟
3: با سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون. بله، معلوماتی که ما از منابع در محل دارم، یک حلقه

0: فرماندهی از او ممکن حمله بکنن.
1: بله.
0: اونجا جاهای بیشترش جای به جای کرده و البته بر اساسی گزارش منابع محلی میگن که به نیروهاش گفته که شما هیچ وقت آغازگری درگیری نباشین، اما اگر وقتی به سراغ شما میاین و میگن که شما با سلاحتون رو تسلیم بکنین و برای خلع سلاح شما میرن و بالای شما حمله میکنن، در او صورت دیگر چاره جز درگیری نیست و شما به هیچ صورت سلاحتون رو تسلیم نکنین و
1: بله.
0: درگیر شوین، بجنگین. این همون منابع محلی میگن که فرمانی خود آقای جمعه
1: این بحران صرفا محلی است آقای آزاد یا به شکافهای درون طالبانی ارتباط داره؟
0: خب طبعا ببینین می ریشدم و یک بحران کلان در افغانستان هست. بحرانی قومی در افغانستان و بحرانی نحوه مدیریت و حاکمیت در افغانستان. بحران قومی شما میفهمید که در این دو ماه شما گزارش های پیوسته داشتیم که یکی از حرفای آقای جمعه خان فاطمی بود است که دیگر و اصلاح برای ما قابل تحمل نیست که یک کسی از قندهار بیاد در بدخشان و برای ما امر نهی بکنه و مثلا یک قمندان، یک فرمانده، یک والی قندهاری، هلمندی و هر ولایتی که میره با 2000-3000 نیروی مسلح همیشه بره، ولی ما مکلف باشیم که نیروهای ما خلع سلاح بکنیم و سلاحهای خود به قندهار بفرستیم. معنای حرفی است که این بحث حاکمیت، بحث دیدگاه ملی، دیدگاه مذهبی و چیزا نیست، یک بحث قومی مطرح است، یک تبعیض وجود دارد.
1: بله.
0: و بحث دیگه هم بحث همون حاکمیت و اصلاح یک پارچه مرکزگرا است و یا اینکه به محلات اختیار داده شود. جمعه خان فاطمی میگه هر امتیازی که برای من میتین شما باید نمی مرکز، ما یک ولایت، یک وزارت، یک ریاستی بسیار مهم در مرکز قبول نمیکنم، اما یک مسئولیت کوچک در سطح منطقه خودم، زادگاه خودم قبول میکنم. باید یک حالت ادعای خودگردانی محلی داره. پس این بحران دو تا بحران بحرانی منازعات قومی متاسفانه در افغانستان و بحرانی همو یک به اصطلاح در همون فرهنگ یا قاموسی به اصطلاح ناسیونالیسم قومی افغانستان میگن دولت باید مرکزی
1: بله.
0: باشه، همه چیز از مرکز اداره شه و یک دیدگاه دیگه وجود داره که میگن باید ما بریم به طرف اختیار و
1: بله.
0: اداره های گردان محلی، اختیارات بیشتر به اداره های محلی.
1: خب اگر درگیری آغاز شوه آقای آزاد چه پیامدهایی برای بدخشان خواهد داشت؟
0: طبعا در بدخشان مناطق دیگه و افراد دیگه هستن که به زعم خودشان و اصلاح در 14-15 سال بر ضد خیش، قوم، تبار، مردم خودشان جنگیدن برای منافع طالبا و ولی بعد از اینکه طالبا به قدرت رسیدن به نوعی اونها را نادیده گرفتن، بعد از یک مدت یا خلع سلاح شدن یا خانه‌نشین شدن، چهره‌های زیاد ناراض وجود دارد از جنگجویان سابق طالبا. ممکن اونا بپیوندن و این درگیری و منازعه ما باور دارم که در تنها در محدوده دراز باقی نمیمانه و گسترش میابد. در این مدتی هم که سران طالبان بدخشانی که از کابل اسپار بدخشان بودن تنها با جمعه خان فاتح مذاکره نکردن، اینا با اول سوالی هایی که از اوجه احساس خطر میکنن رفتن با بعضی چهره ها و فرماندهان محلی سابق طالبا که از اون نایی از اونا احساس خطر میکنن با اونا دیدار کردن، بعضشون خواستن به اصلا تطمیع بکنن، میگن هر پول هنگفتی هم با خودشون بردن که اونا را به اصلا یک مقدار تسکین بتن و آرامشون بسن بر یک محل، بر یک مقطعی. به می اساس احتمال زیادی گسترشی پی بحران و این منازعه به سایر مناطق بدخشان وجود داره و ما باور دارم که
1: تشکر.
0: اگر در درواز درگیری صورت بگیره ممکن

0: این ما در بهار و تابستان آینده یک وضعیت کاملا متفاوت در بدخشان و حتی ممکن در شمال شرق افغانستان شاید خواهد بودیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای خیرالله آزاد، فعال سیاسی از پاریس.
0: سپاس از شما.
1: در سیاست دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد. این جمله را شاید در هیچ جا به اندازه افغانستان نتوان دید. در مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی هم نمایندگان طالبان حضور داشتند و هم مخالفان این گروه. اما ایران چگونه توانسته سالها رابطه‌اش را با دو سوی یک منازعه حفظ کند؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
2: حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌خواستند برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به ایران برند، اما طالبا اجازه نداد. در عوض خود طالبا یک هیئت بلندپایه را با مزد، البته عکس بعدی است، به تهران فرستاد. جبهه مقاومت از مخالفان طالبا هم به دعوت جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشت. صحنه جالب بود اتفاقا. طالبا و مخالفانش هر دو در یک مراسم و در یک شهر و با یک پروتکل و البته حضور گسترده اعضای فاطمیون به اشکال مختلف. جمهوری اسلامی چطور هم طالبا را راضی نگه داشته و هم آغوشش برای مخالفای این گروه همیشه باز است. نخست تصاویری ببینیم از حضور طالبا و هیئت مخالفا در تهران.
3: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود، فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک به مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.

0: خب برای فهمیدن این رابطه پیچیده باید کمی به عقب برگردیم. به دور نخست حاکمیت طالبا، عصر 17 حسد 1377، زمانی که طالبا وارد مزار شریف شدند، یکی از نخستین اقدامایشان رفتن به کنسولگری ایران در این شهر بود. 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را طالبا تیرباران کردند، حادثه که رابطه تهران و طالبا را تا آستانه جنگ پیش برد. ایران برای انتقام گیری قرار بود به افغانستان نیرو بفرسته، اما آیت الله خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی گفته میشه با این مخالفت کرد. شاید همین پیشینه بود که ایران در دور نخست حاکمیت طالبا از جبهه مقاومت ضد طالبا یا همو ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود حمایت کرد. در او سالها مقام های ایرانی بارها می گفتند طالبا با حمایت پاکستان، عربستان سعودی و امریکا به وجود آمده. تهران هم در کنار گروه های مخالف طالبا ایستاد تا زمان سقوط حکومت ایگرو در سال 2001 از اونا پشتیبانی کرد و میزبان اصلی مخالفا بود. اختلاف میان ایران و طالبا به اندازه عمیق بود که جمهوری اسلامی از سرنگونی طالبا توسط ائتلاف بین المللی و رهبری امریکا هم استقبال کرد. اما چه اتفاق افتاد که رابطه ایران و طالبا تغییر کرد؟ خب وقتی رژیم طالبا در سال 2001 سقوط کرد، بسیاری از اعضا و فرمانده های گروه به پاکستان و ایران فرار کردند. در اون زمان تهران به جای تحویل دادن ای افراد به دولت جدید افغانستان و برخی از اونا اجازه ماندن داد. خب برای ایران طالبا دیگه فقط یک دشمن نبود، بلکه به ابزار برای فشار بر امریکا تبدیل شده بود. امریکایی که حالا در همسایگی ایران حضور نظامی گسترده داشت. از اون طرف رهبرای ائتلاف شمال که سالها از حمایت ایران برخوردار بودند، با حمایت امریکا مشغول دولت سازی شدند. خب همین تغییر بود که خوش تهران نیامد و همین بود که حمایت از طالبا را ایران آغاز کرد. حدود 10 سال پس از سقوط طالبا، در حمل سال 1389، منابع استخباراتی امریکا به شبکه CNN گفتند که جنگجویان طالبا در ایران آموزش نظامی ببینند. دقیقاً در این زمان روزنامه بریتانیا هم گزارش داد که صدها جنگجوی طالبا در اردوگاه در زاهدان آموزش ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای و انجام عملیات‌های تروریستی را فرا می‌گیرند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کرد، اما گزارش‌های مشابه در سال‌های بعد هم دقیقاً در این مورد ادامه پیدا کرد. اما حدود 10 سال بعد و 6 ماه پیش از بازگشت دوباره طالبا به قدرت، تهران دیگه تلاش برای پنهان کردن رابطهش با این گروه نداشت. در دلو 1399 ایران از هیئت طالبا به طور رسمی در تهران میزبانی کرد. برای بسیاری این صحنه غیر منتظره بود. گروهی که زمان دشمن سرسخت جمهوری اسلامی شمرده میشد، حالا در پایتخت ایران با مقام‌های ایرانی دیدار میکرد. در این سفر سهیل شاهین، عبدالحق وسیق و ملا خیرالله خیرخواه در ترکیب هیئت طالبا حضور داشتند. اما در سوی دیگه ماجرا، تهران راه ارتباط با مخالفای طالبا را هم هیچگاه نبسته. جبهه مقاومت در شهر مشهد دفتر سیاسی داره. احمد مسعود و استاد محقق هم در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کردند. اونا در دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات افغانستان و آینده سیاسی کشور گفتگو کردند. و نظر می‌رسد ایران در افغانستان همه ترخمه‌های مرغ خود قرار نیست در یک سبد بگذارد. سیاست بر مبنای رابطه با همه، وابستگی با هیچ کسی. اما آیا ایران بازی دوگانه انجام می‌دهد؟
1: با مو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت می‌کرد و هم از طالبا حمایت می‌کرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان است. ما فکر میکنم طالبان شاید یک توضیح بخواین و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه، یگانه رایی است که طالب ها باید به ملت و مردم خود مراجعه بکنه. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه.
0: خب جمهوری اسلامی سفارت افغانستان در تهران به نماینده طالب ها سپرده، اما هنوز حکومتی گروه را به رسمیت نشناخته. با مخالفای طالبا هم اجازه فعالیت سیاسی داده، اما اجازه فعالیت نظامی از خاک ایران را نمیده. و نظر میرسه تهران تلاش میکنه همزمان با همه طرفهای اثرگذار در افغانستان رابطه داشته باشه. همین سیاست باعث شده ایران چه طالبا در قدرت باشن و چه مخالفانش کانال های ارتباطی خود را حفظ کنه. مراسم تشییع خامنه ای هم فقط یک مراسم مذهبی نبود، بلکه یک نمایش سیاسی بود. تصویری که نشان میده جمهوری اسلامی هنوز طالبا را حاکمای موقت میدانه و نمیخواه آینده و روابطش با افغانستان را فقط با یک جریان سیاسی گره بزنه.
2: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جمهوری اسلامی سه شهروند افغانستان را در زندان‌های یزد و شیراز اعدام کرد. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت این افراد میرویس خلیل‌زاده متولد جلال آباد، ابراهیم احمد شاهی متولد خوست و نورجلال مجاهد متولد بادغیس اعلام شده است. این سه افغان به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و سپس اعدام شدند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تا حالا این خبر را رسمی اعلام نکردند. دومین دور نشست مشورت‌های سیاسی با مقام‌های وزارت خارجه طالبان و روسیه در کابل برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست روی هماهنگی اداره طالبان با روسیه، تقویت روابط، امنیت و توسعه همکاری‌های اقتصادی بحث شده است. روسیه تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت شناخته و همچنان از فعالیت گروه‌های تروریستی و گسترش افراط‌گرایی از خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان توانایی های آنان را تحسین کرد. همیش فالکونر رفتار طالبان با زنان را هولناک توصیف کرده و بر ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کرده است. او همچنین با دختران افغان کرکت بازی کرده و آنان را به بازی در ساختمان پارلمان بریتانیا برده. سفیر قزاقستان در کابل در گفتگوی خصوصی با آریانا نیوز گفته است که رابطه این کشور با طالبان گسترش یافته، اما هنوز موانعی برای برسمش شناختن آن توسط قزاقستان وجود دارد. او تاکید کرده است که قزاقستان مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم‌های شورای امنیت و جامعه جهانی دست به چنین اقدامی بزند.
3: رابطه ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانع برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همو است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
2: مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ تایید کردند که کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف تخریب شده است. با گفته آنان در محل این ساختمان یک مارکت ساخته می شود و بخش از آن به کتابخانه بیهقی اختصاص خواهد یافت و دوباره به شکل سابق ساخته خواهد شد. اما فعالان فرهنگی تخریب یک بنای تاریخی و دوباره سازی آن را از بین بردن هویت تاریخی دانستند. سلمه یاشنا گزارش می دهد.
4: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
5: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اقوال فرهنگ داشتیم از طریق ارتباط فرهنگ. خواست ما این امی هست که حال خود چپه کردن که بچه این وان چپه کردن را ما نمیخونم دیگه بلی خواست بلی ما اول تا چپه شدن اشخان دمی دوی ما را بانن.
4: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود، برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار میرفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود، مانند روزه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
6: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه‌های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین‌های دیگه می‌بینیم که در همچون موارد راهکارهای دیگه هم وجود داره به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
4: این ساحه پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شارولی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دوکان نیز ویران شده.
7: کال فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دوکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
4: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
8: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریفی نما تا ورتوی مزار شریفی یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزاین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
4: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
6: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بنایی بتانیم را جبران بکنیم.
4: فعالان فرهنگی گفتند ویرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
2: بیننده و شنونده افغانستان تنشان هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سفارای نظامی در بدخشان افراد نزدیک به جمعه خان فاتح میگویند امکان درگیری میان آنها و طالبان تشدید شده. بازی تهران با طالبان و مخالفان، ایران چگونه رقبای افغان را کنار هم نگه می‌دارد؟
9: سلام علی، عمر خراسانی،
2: فصل تازه در معادلات شورشیان پاکستان، جماعت الاحرار در بیانیه راه خود را سی تی پی جدا کرد. و در گذشت شهرنوش پرسیپور، این نویسنده نامدار از صدمه بزرگ حاکمیت طالبان به دموکراسی و ادبیات افغانستان هشدار داده بود. جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم طالبان پاکستانی اعلام کرده که به دلیل اختلافات و خیانت از سی تی پی جدا شده است. جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است که رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته پس از 6 سال دوباره به عنوان یک گروه مستقل فعالیت کند. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب این انشعاب به چی معنی است؟
10: نن د ٹی ٹی پی یا د تحریک طالبان پاکستان یو ډیر قوی اتحادی چې د جماعت الاحرار په نامه باندې دی، هغوی نن اعلان وکړ چې دوی د ٹی ٹی پی څخه خپل جلاوالی اعلانوي او د دې نه وروسته به په مستقل ډول باندې په خپلواک ډول دوی خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. دوی نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په 2000 کال په اګست میاشت کې دوی دا پریکړه وکړله چې باید د ټي ټي پي سره یوځای شي، او تقریبا شپږ کاله کېږي چې دوی د ټي ټي پي د چتر لاندې دوی په پاکستان کې جګړه وکړله. د دوی اختلافات هغه وخت شروع شول کله چې د جماعت الاحرار مشر امیر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی باندې مشهور و هغه د کابل څخه را روان و، په پکتیکا کې هغه په یوه چاودنه کې ووژل شو. هغه نه وروسته د ټي ټي پي او همداسې د جماعت الاحرار د ګروپ ترمنځ اختلافات چې دی هغه لږ زور واخیسته. او بله موضوع په ټي ټي پي کې دا ده چې په ټي ټي پي کې د وزیرستان یا مسعود د هغوی واک چې دی هغه زیات دی، او خو جماعت الاحرار چې د مومند او د باجوړ طالبان په دې کې زیات دي، نو یو خو د قدرت په سر هم دا اختلافات موجود وو. بله دا چې جماعت الاحرار په دې پلوي وه چې باید باید د پاکستان په خارونو کې غټ بریدونه ترسره شي. موږ تاسو د اسلام آباد برید ولید چې په کچرو کې رامنځته شو چې هغه موټر بم برید و، همداسې لکه زنمرګې برید و، همداسې په وروستۍ په کراچۍ په رینجر باندې په ګلستان کې کوم برید ترسره شو هغه هم جماعت الاحرار کړی و. خو دا چې دا چې ټي ټي پي د دغو بریدونو دننه زیات په دې وروستیو کې زیاته پلګ کړې ده چې افغان طالبانو پر ټي ټي پي باندې فشار راوړی چې دوی د غټو بریدونو څخه ډډه وکړي.
2: بله، در بیانیه از خیانت یاد شده، منظور از جماعت الاحرار از این خیانت چیست یا توضیح داده در این اعلامیه؟
10: نه، تر اوسه پورې دوی په دغه برخه کې کوم معلومات او یا هم نور جزئیات نه دي ورکړي، یوازې د خیانت څخه یادونه کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل، د ټي ټي پي او همداسې د جماعت الاحرار ترمنځ اختلافات چې دي هغه په بېلابېلو موضوعاتو باندې دي. ټي ټي پي په دې وروستیو کې دوی نه غواړي چې د پاکستان په خارونو کې بریدونه ترسره کړي، ځکه چې دوی باندې د افغانستان د طالبانو شار دی چې تاسو اوس مهال دغه بریدونه مه کوئ، ځکه چې پاکستان په مستقیم ډول پر افغانستان باندې بریدونه کوي. او دا دوی د دې پلوي نه دي چې په پاکستان کې دننه د غټ بریدونه ترسره شي. په دې کې جماعت الاحرار مخالفت درلوده. هغوی دا ویل چې باید موږ د پاکستان په لویو ښارونو کې د کراچۍ نه نیولې تر اسلام آباد پورې باید موږ هلته وسلوال بریدونه او همداسې ځانمرګې برید او موټر بم بریدونه باید هلته موږ ترسره کړو. نو یو خو دا ده چې د واک په ویش باندې د دوی اختلافات موجود وو، او بل اختلافات یې د دوی د بریدونو د څرنګوالي په اړه باندې وو. خو اوس دا تمه کیږي او داسې ښکاري چې د دې نه وروسته چې جماعت الاحرار دا اعلان وکړ چې دوی به په خپل واک ډول باندې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دا احتمال شته دی چې د پاکستان په غټو ښارونو کې د اسلام آباد نیولې په کراچۍ کې غټ بریدونه ترسره شي.
2: سپاس از خودت عبدالحق و مریم کارم از آمان ممنون. ایالات متحده آمریکا این روزها 250مین سال روز استقلال خود را با برگزاری مراسم گسترده و نمادین گرامی می دارد. این برنامه ها علاوه بر رژه ها، آتش بازی و برنامه های ملی با رونمایی از یک نسخه بسیار کمیاب از اعلامیه استقلال آمریکا نیز همراه شده است. نازیه هاشمی‌یار همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خوب نازیه، امروز مردم آمریکا 250مین سال روز استقلال کشورشان را جشن گرفتن، از حال هوای اونجا برای ما بگو.
11: همینگونه است وحیده. خب ابتدا میخواییم به تاریخچه 250مین سال روز استقلال ایالات متحده اشاره بکنم که برمیگرده به 4 جولای سال 1776. خب 250 سال پیش از امروز ایالات متحده آمریکا تأسیس شده. البته 13 مستعمره بریتانیا اعلامیه را تصویب کردن و به اساس تصویب اونمو اعلامیه ایالات متحده آمریکا به اساس ارزش ها، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم تاکید داشته ایالات متحده تأسیس شد. خب از این روز اینجا در ایالات متحده در ایالت‌های مختلف این کشور گرامی داشت به عمل می‌آید با برگزاری مراسم آتش‌بازی و همچنان رژه‌ها و نمایش تاریخ فرهنگی و همچنان نمایشگاه‌های فرهنگی که در موزیم‌ها برگزار می‌شود. خب وحی در روز گذشته در آغاز جشن استقلال ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در ایالت ساوت داکوتای این کشور سخنرانی داشته در شهر کیستون، جایی که 3 مجسمه رئیس جمهور گذشته ایالات متحده بر روی سنگ تراشیده شده. خب سخنان را که ایراد فرمود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که کسایی که ایالات متحده را بنیان گذاشتن اونا انسان‌ها و اشخاص استثنایی بودن و از اونا تمجید و تقدیر به عمل آورد و همچنان اشاره داشت به جریان چپگرا که اینجا در ایالات متحده است و به رغم خودش کمونیسم، گفت که هیچ وقت ایالات متحده به طرف یک نظام کمونیستی حرکت نخواهد کرد و در کل نظام کمونیستی را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نظام دانست که مخالف ارزش ها و همچنان هویت ملی ایالات متحده است. وی همچنان تاکید بر این کرد کسایی که در اینجا ایالات متحده می آیند باید به ارزش ها، هویت ملی و فرهنگ ایالات متحده احترام بگذارند و از مردم همچنان خواسته شده که از این روز به صورت شاندار به یک نوع تجلیل بکنن. البته باید بگویم که دمای هوا اینجا بسیار زیاد است، در حالی که ما صحبت میکنیم 33 درجه سانتیگراد است و بسیاری از مراسمی که در حال برگزاری بود همه لغو شدن و به یک تاریخ دیگه معکول شدن. بنابراین از این روز به صورت شاندار اینجا در ایالات متحده وحیده تجلیل به عمل
12: میاد. بله بسیار تشکر از خودت نازیاش میارم کارم در واشنگتن نیستم. شانوش پرسی پور نویسنده و مترجم نامدار فارسی روز جمعه 3 جولای در 80 سالگی در بیمارستان در سان فرانسیسکو درگذشت. شانوش در ایران متولد شده بود و در حاکمیت جمهوری اسلامی به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود. پرسی پور یک ماه قبل از سقوط جمهوریت پیش بینی کرده بود که با پیروزی طالبان دموکراسی و ادبیات افغانستان صدمه بزرگی می‌بیند.
13: ادبیات جوان افغان در این سالها پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رمان‌ها و داستان‌های زیادی منتشر شده و نویسندگان جوان افغان افتان و خیزان در این وادی برهنه بی‌رحم مشغول فعالیت هستند. من مطمئن هستم وقتی طالبان سر کار بیاد این ادبیات صدمه زیادی خواهد خورد، اما شک ندارم که نویسندگان افغان این مرز و بوم رو حفظ میکنن و جلو میان و ادبیات بی‌نظیرشون رو توسعه میدن و ترقی میکنن.
12: سیاوک هروی همکارم با اینجا در استودیو با خود دارم. آقای هروی، شما با این نویسنده در ارتباط بودین، برای چگونه شخصیت یافتین؟
0: خب پارسیپور یکی از نویسنده‌های نامدار ایران بود، حدوداً 20 اثر ناب داره، دو تا اثر از این به شهرت جهانی رسیده که یکی به نام زنان بدون مردان است و دیگر توبا و معنای شب نام داره. از رمان زنان بدون مردان فیلم هم ساخته شده. ادبیاتش نثرش خیلی عالی بود، نثر زیبایی داشت و چون سختی‌های زیادی را در ایران کشیده بود و بعد از اینکه به مهاجرت پرداخت سخت تلاش کرد که فقط در راستای ادبیات و باستاب صدای زنان ایران باشه. خب موفق هم بود، کتاباش زیاد ترجمه شد به انگلیسی و کشورهای زیادی فروخته شد و نویسنده نامداری بود. من با او با تماس بودم. یعنی ویدیویی که شما دیدین در اصل صحبتی که ما با او داشتیم گوشی از این صحبت هاست. او پیش از اینکه طالبا پیروز بشن گفتگوی طولانی داشتم. او از اثر داستان‌های افغانستان را هم می‌خوان دوست داشت، یکی دو اثر از من خوانده بود و سخت نگران وضعیت افغانستان بود. میگفت که طالبا بدون شک وقتی به افغانستان بیان پیروز بشن دموکراسی از بین میره، ادبیات صدمه میبینه در مجموع فرهنگ افغانستان و ما رو تشویق میکرد همیشه که شما بنویسید نظر فرصت آره. استفاده کنید.
12: و بسیار دقیق پیش بینی هم کرده بود. خب چه چیز دنیای این نویسنده رو تشکیل میداد؟ چقدر داستانهایش خواننده داشت؟
0: خب طیف وسیع خواننده را داشت، خصوصا وقتی که صدای زنان ایران شده بود در بیرون از کشور و چندین بار در دوره جمهوری اسلامی در ایران زندانی شده بود و تا به این افتاده بود. یک بخش از نوشتهایش خاطراتش هم بود، یک کتابی تحت عنوان خاطرات زندان داره که بسیار تکان دهنده است، خیلی خواننده هم داشته. و ویژگی خاصی که این خانم داشت بود که نثرش بسیار روان بود، زبان فارسی سوچه با کار می برد و کوشش میکرد که فضای در داستانهای خود ترسیم بکنه که فضای واقعی کشور و صدای زنان ایران باشه.
12: بله، و چرا نویسنده های افغانستانی یا نویسنده های از افغانستان کمتر شناخته شده است؟ ما نویسنده های ایرانی را زیاد میبینیم که مطرحن، آثارشان پرخواننده است و به مسائل متعدد و مختلف پرداختن.
0: خب بحث طولانی است، اما با پارسیپور صحبت که ما داشتم او دو را تجویز میکرد. یکی بود که میگفت که خب ترجمان های باید پیدا بشن و کتاب های افغانستان خصوصا ادبیات داستانی رو به انگلیسی ترجمه بکنن تا مردم بشناسه نویسنده افغانستان و از وضعیت افغانستان آگاه بشن. بعد میگفت اگر اثر خوبی در افغانستان تولید بشه بسری وقت خود ناشرا به
14: استقبال میرن و او رو پیدا میکنن و تلاش میکنن ترجمه بشه. خب بیشتر ما در افغانستان متاسفانه ترجمان ادبی بسیار کم داشتیم. ترجمانی داشتیم که مثلا در حد با نیروهای خارجی ترجمانی میکردن یا ترجمانی سطحی در روزنامه و گزارش هایی که داشتن ترجمه میکردن، ولی ادبیات داستانی یک تیم بسیار جداگانه است و نیاز به قدرت بالایی برای ترجمانی داره. خب مثلا من در گذشته بارها به سوی ترجمانای انگلیسی رفتم، متاسفانه بسیاری به فکر بودن که اگر فلان اثر نویسنده رو ما به انگلیسی ترجمه کنیم باعث شهرت او نویسنده میشه، در حالی که وقتی یک اثر ما به انگلیسی ترجمه میکنیم و به جان پخش میشه، در اصل برای کشور خود کاری انجام دادیم، نه برای یک شخص نویسنده.
12: بله.
14: من خیلی فکر بسیار پیش با افتاده داشتن، من خودم به این مشکل دچار بودم.
12: بله.
14: اما حال راهی برای ترجمه زیاد فراوان پیدا شده، امیدوارم که از این به بعد نویسنده های ما از طریق اپهایی که برای ترجمه هست از روش مصنوعی خیلی عالی ترجمه میکنه، راههایی را برای باستاب با آثار کشور داشته باشه.
12: خیلی سپاس از شما آقای سیامک هروی همکارم اینجا در لندن، ممنون از شما. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش روسیه میگوید که نیروهایش یک منطقه در دونتسک از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اما ادعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند دژها را تکذیب کرده است. او ادعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی دانست. هزاران نفر روز شنبه در شهر ارفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دو روزه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را مختل یا متوقف کنند. پلیس اعلام کرده است که تا ساعت 6 صبح حدود 15,000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. آن سوتر اما از هیاهوی جامعه جهانی، خالده پوپل کپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان فوتبال را به محله های محروم مکسیکو سیتی برده است. او به همکاری نهادهای محلی در پایتخت مکسیکو برای کودکان پناهجو برنامه های آموزشی فوتبال برگزار می کند. میروی سوریا گزارش می دهد.
15: گاه بزرگترین مسابقه فوتبال جهان بیرون از ورزشگاه ها جریان دارد، جایی که نه جام در میان است، نه سکوهای پر از تماشاگر، بلکه رویای کودکانی که تنها امیدشان یک توپ فوتبال است. در قلب مکسیکو سیتی، زن افغان بار دیگر فوتبال را به ابزاری برای امید تبدیل کرده. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، زنی که سالها برای حضور دختران افغان در میدانهای فوتبال جنگید، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ناچار شد کشور را ترک کند. امروز او در مکسیکو در کنار کودکان مهاجر و پناهجو ایستاده. کودکانی که فوتبال برای آنها تنها یک بازی نیست، بلکه راهی برای بازگشت به زندگی است. World Cup is happening
16: is a very short time. جام جهانی خیلی زود برگزار و تمام می شود، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی می افتد؟ وقت جام جهانی دیگر در مکزیکو نباشد، چه بر سر زنان و جامعه این کشور خواهد آمد؟ این همان چیز است که من می خواهم درباره‌اش بیشتر بدانم.
15: در حالی که میلیون ها هوادار در خیابان های مکزیکو سیتی پیروزی تیم هایشان را جشن می گیرند، خالده پوپل نگاهش به بیرون از ورزشگاه هاست. او میگوید میراث واقعی جام جهانی نباید تنها به ورزشگاه های مدرن، تبلیغات بزرگ و درآمدهای میلیاردی محدود شود، بلکه باید به زنانی برسد که هنوز برای امنیت، برابری و فرصت زندگی می جنگند.
16: فوتبال سیاست است. همه چیز درباره فوتبال سیاست است. فوتبال تجارت است و سیاست، و به ویژه فوتبال زنان همیشه با کنشگری و دفاع از حقوق انسان ها همراه بوده است.
15: پوپل با همکاری نهادهای محلی برای کودکان مهاجر و پناهجو تمرین های فوتبال برگزار می کند. او باور دارد ورزش می تواند اعتماد به نفس، همبستگی و امید را به کودکان بازگرداند که جنگ، مهاجرت و بی‌خانمانی را تجربه کردند. با این حال، او نگران آینده فوتبال و تجاری شدن روزافزونی آن است.
16: فوتبال آنقدر تجاری شده است که صدای ورزشکاران را گرفته. هرچه پول بیشتر وارد فوتبال می شود، هرچه برندها بیشتر می شوند، قدرت بازیکنان برای داشتن یک صدا کمتر می شود.
15: خالد پوپل بیش از خود مسابقات به میراث فوتبال فکر می کند. به باور او، سوت پایان مسابقات جام جهانی آغاز یک پرسش بزرگ است. از این همه توجه و سرمایه، چه چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟ میروی سوریا، لندن.
12: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که هم
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
20: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
19: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
21: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
22: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
23: یک دقیقه خبر.
24: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و یک مرد را از 3 منطقه در شهر هرات بازداشت کرده است. به گفته شاهدان احتمال دارد شمار زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان گفتند عصر پنجشنبه دست کم 2 دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شدند. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در جنوب شهر هرات است. یک شاهد عینی دیگر از بازداشت یک دختر جوان در چهارراه امام فخر رازی در شمال شهر هرات خبر داد. به گفته این منبع، این دختر جوان پوشش مورد نظر طالبان را نداشت و 5 سرباز طالبان او را بازداشت کردند.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.

آغاز مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی فرانسه مدعی با پاراگوئه تقابل می کند. کانادا به دیدار مراکش می رود. پیروزی مقتدرانه در اولین حضور راشد خان، اسپین غرد در لیگ اشبگیزه بست را شکست داد. و درخشش بدنسازان کشور در رقابت‌های جنوب آسیا، افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ به کارش پایان داد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با جام جهانی 2026 آغاز کنیم.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به مسافه پاراگوئه می رود. دیدار دو تیم از ساعت 1:30 بامداد فردا به وقت کابل در ورزشگاه فیلادلفیا برگزار می شود. فرانسه با عبور از سویدن به این مرحله رسیده و پاراگوئه هم آلمان را از جام جهانی حذف کرده است. کانادا یکی از میزبان جام جهانی در اولین مسابقه مرحله یک هشتم با مراکش مساف خواهد کرد. این بازی از ساعت 21:30 به وقت کابل در ورزشگاه هیوستون شروع می شود. همکارم رضا مهندس از نیویورک روی خط برنامه با ما است. رضا وقتت بخیر. امشب مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی آغاز می شود. بیشتر در این مورد دستو بشنویم و بازی های امشب.
1: سلام میکنم به تو و بینندگان خوب افغانستان اینترنشنال. اجازه بده که مروری بکنیم در پایان مرحله یک شانزدهم نهایی. به هر حال به پایان رسید دیشب با انجام 3 مسابقه این دور از رقابت ها که برای اولین بار با 48 تیم برگزار می شد و برای اولین بار مرحله یک شانزدهم نهایی داشت و به صورت حذفی هم برگزار شد به پایان رسید با 3 مسابقه ای که دیشب برگزار شد. حالا یه تصویر کلی داریم نسبت به اون چیزی که در حقیقت میتونیم بگیم مدعیان اصلی قهرمانی و اون تیم هایی که میشه روشون حساب باز کرد برای ما ایجاد شده، به غیر از آلمان و هلند که دو مدعی قهرمانی بودند که در مرحله یک شانزدهم نهایی هر دوی اونها از دور رقابت‌ها کنار رفتن. نشریات را که مرور می‌کردم زیاد هم امیدی نداشتن به اونها شهر، می‌گفتن که دو تیم بودن که به غیر از یکی دو بازی نسبتاً خوب در مرحله گروهی چیز جالب و جذابی از این دو تیم ندیدن. هلند و آلمان را از می‌کنم، اما همونطور که گفتی مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی امروز آغاز به کار خواهد کرد با مسابقه‌ای که میان تیم‌های ملی فوتبال مراکش و کانادا برگزار خواهد شد. کانادا و مراکش مسابقه جالبیه. برای اولین بار در حقیقت کانادا در بازی مقابل آفریقای جنوبی که 1-0 پیروز شد و به این مرحله رسید، به اولین کشور میزبان رقابت‌های جام جهانی تبدیل شد که در خاک خودش مسابقه نمیده. مسابقه‌اش رو در لس آنجلس برگزار می‌کرد. امروز هم در حالی که میزبان مسابقات جام جهانی باید در شهر هیوستون به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش بره، مسابقه بسیار سخت اونها در واپسین دقایق بازی مقابل آفریقای جنوبی تونستن به این مرحله راه پیدا کنن، در حالی که مراکشی ها به مساف هلندی رفته بودند که عرض کردم زیاد بازیشون در این رقابت ها به غیر از یک نمایش خوب چنگی به دل نزد و تونستن اون بازی رو در ضربات پنالتی هلند رو شکست بدن و راهی این دیدار بشن. خدمت شما عرض بکنم که در دیگر دیدار این امشب در به وقت ایالات متحده و بامداد فردا به وقت کابل، فرانسه و پاراگوئه با هم دیدار میکنن. همه نگاه ها شراره و بینندگان افغانستان اینترنشنال در اون مسابقه بدون تردید به کیلیان امباپه است که سفت و سخت دنبال تا رکورد گل های زدهش رو افزایش بده. الان میدونیم که لیونل مسی با گلی که دیشب به ثمر رسوند 7 گل است در جدول گلزنان و کیلیان امباپه با 5 گل زده در تعقیب اون. نکته ای که درباره این مسابقه که در شهر فیلادلفیا برگزار میشه در ورزشگاه این شهر میتونم خدمت عرض کنم اینه که بسیار پیشبینی شده هوا گرم میشه، موج شدید گرما در شرق ایالات متحده آمریکا حاکم شده، در اینجا نیویورک هم گرمای هوا بسیار بالاست. پیشبینی میشه در جریان رقابت فرانسه و پاراگوئه دمای هوا به 38 درجه سانتیگراد بالای صفر برسه و احساس اون چیزی نزدیک به 43-44 درجه بالای صفر بشه. و یک نکته جالب هم بگم، امروز 4 ماه ژوئیه هست، روز استقلال ایالات متحده آمریکا و فیلادلفیا شهریه که در 250 سال پیش اعلامیه استقلال آمریکا در اون امضا شد. سوال مهم اینه که آیا میشه جلوی فرانسه و کیلیان امباپه رو گرفت؟
0: بله رضا، خیلی کوتاه هم برام از پیش بینی بگو که به نظر کدام تیم برنده میشه و بعد با خودت خدافظی میکنیم.
1: من فکر میکنم که فرانسه بدون تردید برنده مسابقه با پاراگوئه خواهد بود و دلم میخواد که کانادا مراکش رو شکست بده، اما فکر میکنم خیلی دشوار باشه.
0: سپاسگزارم از حضورت. همکارم رضا مهندس از نیویورک با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها. و این مجموعه را با رقابت‌های کرکت اشپگیزه ادامه می‌دهیم. تیم اسپین‌غر در نخستین حضور راشد خان با تفاوت 59 دوش بست را شکست داد. ابتدا یاران راشد خان توپزنی کردند و در 20 آور و از دست دادن 6 بازیکن 220 دوش هدف تعیین کردند. در نوبت دوم بازیکنان بست در 20 آور در حالی که 8 ویکت بریف واگذار کردند تنها 160 دوش به دست آوردند. راشد خان در این دیدار 2 ویکت برای اسپین‌غر کسب کرد. اعجاز احمدزی هم با 64 دوش امتیاز آورترین بازیکن زمین بود. در دیگر دیدار امروز آمو در دیداری تماشایی با 4 ویکت مسعینک را شکست داد. ابتدا یاران رحمان‌الله گربز در تیم مسعینک توپزنی کردند و در 20 آور 190 دوش کسب کردند. در نوبت دوم بازیکنان آمو در آور 20 هدف را تکمیل و به پیروزی دست یافتند. شاهدالله امتیاز آورترین بازیکن این دیدار بود و به تنهایی 54 دوش برای آمو کسب کرد. سید مرتضی سادات ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریفی از آلمان وارد قفس نبرد می شود. سادات با کارنامه 6 پیروزی و 3 شکست پا به این مبارزه می گذارد. در سوی دیگر ادوارد اودوکیموف هم تا کنون 6 پیروزی و 3 شکست را در کارنامهش ثبت کرده است. این رقابت امشب در شهر گرونویشن آلمان و زیر نظر سازمان GMC برگزار می شود و برنده کمربند قهرمانی وزن 66 کیلوگرم را تصاحب میکند.
2: هموطنان عزیز، کسایی که از طریق تلویزیون افغانستان اینترنت ما را بیننده هستند، مبارزه ما امشب در سازمان GMC دور 48 مسابقه مرکزی بالای کمربند است و ما تمام آمادگی های خود را کاملا گرفتیم. به این مسابقه کاملا آماده هستم. ما یکی از بهترین کمپای تمرینی را در فرانکفورت در MMA اسپریت گذاشتاندیم. انشالله که بتوانم این دستاورد بزرگ با افغانستان رقم بزنم با امید پیروزی افغانستان.
0: تیم ملی پرورشندام افغانستان با 18 ورزشکار در رقابت‌های پرورشندام جنوب آسیا شرکت کرد، در حالی که طالبان تنها هزینه اعزام 5 ورزشکار را پرداخت کرده بود. با وجود این محدودیت‌ها ملی پوشان افغانستان موفق شدند 10 مدال رنگارنگ را از آن خود کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهدی کاظمی.
3: کسب مدال با جیب خالی، روایت پرورشندام افغانستان از رنج تا افتخار. ملی پوشان پرورشندام افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ و جایگاه سوم تیمی به کارشان در 16 دوره رقابت‌های پرورشندام جنوب آسیا که به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار شد پایان دادند.
4: خوشبختانه تیم منتخب پرورشندام فتنس کشور با اقتدار کامل تانست که امروز مدالای رنگ و رنگ خدمت شما وطنان عزیزم تقدیم کنم. البته قابل یادآوری است که ورزشکارای ما در کاتگوری‌های مختلف وزنی این مدال‌ها را به دست آوردند.
3: بدنسازان کشور در مجموع 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز کسب کردند. محمود متین با نمایش درخشان در وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال طلای سنگین وزن را از آن خودش کرد. روی سکو رفت و اشک ریخت. در همین وزن محمد علی حسنی به مدال برنز رسید. نصیب الله عظیمی در بخش اسپورتس فیزیک و میوند بابکرخیل در بخش جوانان زیر 21 سال 2 مدال طلای دیگر برای افغانستان کسب کردند. همچنان حکمت الله علومی در وزن 80 کیلوگرم و جواد میرزایی در وزن 75 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. احمد حبیبی در وزن 70 کیلوگرم، ریاض رحمان احسان در بخش جوانان و خواجه رفیع صدیقی در بخش اتلتیک فیزیک روی سکوی دوم ایستادند. بلال جلیلی در بخش اتلتیک فیزیک رده قدی 167 سانتی متر بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. 2 داور کشور هم سند داوری بین المللی را کسب کردند.
4: 2 داور جدید هم داشتیم که زبیولا جان حبیبی و صفیولا غفاری، اونا هم تانستن که تست خود موفقانه سپری کنن.
3: افغانستان با کاروانی متشکل از 18 ورزشکار در 16مین دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا شرکت کرد. اما طالبان تنها هزینه اعزام 5 ورزشکار را پرداخت کرد و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی این مدال‌ها را برای افغانستان برمغان آوردند. مهدی کاظمی، لندن.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و از تازه‌های دنیای ورزش و همچنان جام جهانی آگاه شوید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: دفتر والی طالبان در لغمان میگوید که یک موتر حامل خانواده‌های بازگشت کننده از پاکستان در منطقه خیروخیل در امتداد شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در نتیجه این رویداد 4 نفر جان باخته، 8 نفر زخمی و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. بر اساس خبرنامه طالبان که روز جمعه منتشر شد، این رویداد حوالی ساعت 10:30 جمعه شب رخ داده است و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. جاده‌های غیر معیاری، به احتیاطی رانندگان، نبود نشانه‌های ترافیکی، استفاده برخی رانندگان بس‌های مسافربری از مواد مخدر و نبود نظارت جدی از عامل‌های اساسی افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور به شمار می‌رود.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرخط خبرها. سفرهای نظامی در بدخشان افراد نزدیک به جمعه خان فاتح میگویند امکان درگیری آنها با طالبان تشدید شده.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز حضور همزمان مقام های طالبان و مخالفانشان در تهران، این اقدام جمهوری اسلامی خشم هواداران طالبان را برانگیخته. واکنش های شما را مرور میکنیم.
0: سرخط ها.
2: این سال است که در این منطقه کتاب خودشی اقل فرق داشتیم و چه اینوان چپه کدام را ما نمیخوام.
0: تخریب کتاب فروشی بیهقی در مزار شریف. طالبان قصد ساختن مارکت دارند. فعالان میگویند هویت تاریخی بیهقی از دست رفته. بعد 250 سالگی استقلال آمریکا، نسخه نادر از اعلامیه استقلال در آرشیف ملی بریتانیا کشف شد. جشن در سراسر ایالات متحده آمریکا برپاست. منابع محلی در بدخشان از افزایش تحرکات نظامی و استخباراتی طالبان پس از شکست گفتگوها با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه خبر میدن. با گفته منابع، طالبان با ایجاد کمربندهای امنیتی روند برکناری و خلع‌سلاح افراد نزدیک به او را آغاز کردند. اگرچه جمعه خان فاتح در یک فایل صوتی گفته است که قصد جنگ ندارد و میخواهد به زندگی عادی برگردد، اما یکی از نزدیکان او به افغانستان انترنشنال گفته است که این همه واقعیت نیست.
3: این نظام های ما و شماست. ما و شما بخاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم دیگه. این نظام ها به هیچ وجه ما ایدست نمیدیم. این نظام خود وابسته و یک مردم یک گروه نیست که بخواه از خیمان بندک خفگی این نظام ها کلگی ما و شما علم کنیم دیگه. هیچ گفه نیست. شما در وظیفه تان بریم دیگه. خورس فسیدین هم میخیط مینان هایی بته بگو که همه هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنویم، فکر که که این همون چیزی را که اونا میگن و ما به خلاصه میبینیم، همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، چیزی را که از اینجا میگن اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقت هستن. نمی دسته و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده باشه که میشه دسته و تبلیغاتشان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میروان و بخاطر کلیسان و بخاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم. منم به خیلی میلون دارم که یک بخی غلط از دروغ است. مخواد اینو خواست کدام کار نکردیم که ما را بگیرند همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام بده که نداشت باز دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا روز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: خیلی آزاد فعال سیاسی در مورد وضعیت بدخشان میگوید که طالبان در تلاش محاصره ولسوالی دروازها در دو ناحیه هستند و همزمان با این نیروهای مربوط به جمعه خان فاتح نیز در سنگرهای سابق خود در حال جابجایی اند.
4: بله، معلوماتی که ما از منابع در محل داریم، یک حلقه و اصلاح محاصره از کابل در دروازه شکل دادن از بیش از دو ناحیه و در دو منطقه نیروهایی که از مرکز رفتن جا به جا شدن. و معلوماتی که ما داریم نیروهای جمعه خان فاتح هم در مناطق و در سنگرهایی که از قبل داشتن و یاده چند ماه اخیر که دو ماه اخیر در بعض مناطق ایجاد کردن، در اوجه جای به جای شدن و از اون مناطق و یا جاهایی که احساس میشه ممکن از اوجه بالای مرکز ولسوالی نسای و یا مقر فرماندهی از اون ممکن حمله بکنن، جاهای بیشترش جای به جای کرده.
0: حالا هم وقتان رسید سانگاهی برسانوی چشمی بیندوزیم با کمک همکارم سیر کوکر.

0: انسان از اولویت‌های اساسی در روابط با کشورهاست. او با تأکید بر این که ایران باید در این مورد توضیح دهد حضور مخالفان حکومت طالبان با پروتکل‌های رسمی را قابل تحمل دانسته. هجران عمر با نشر کلیپی از سفیر ایران که در آن از مردم افغانستان قدردانی کرده پرسیده چگونه توانستید به این زودی احسان مردم و حکومت طالبان را فراموش کنید. او با اشاره به جنگ آمریکا و ایران گفته وقتی ایران زیر فشار بود تشکر میکردید اما حالا از مخالفان طالبان حمایت میکنید. خیرالله شینواری گفته بر رغم فشارها افغانستان اجازه نداد خاک از جدی ایران استفاده شود و با این کار احترام به حاکمیت ملی ایران را ثابت کرد. اما ایران در پاسخ با دیده درایی از کسان دعوت کرد که به گفته او حاکمیت ملی افغانستان را به چالش میکشند و عملا بی‌ثباتی را دامن میزنند. زید خپلواک اما دیپلماسی را زبان احترام و نه سیاست های دوگانه خوانده. او گفته دعوت از یک حکومت رسمی و همزمان با آن دعوت از مخالفان آن پیام سیاسی دارد. زید گفته این سیاست اصل احترام را زیر شعار قرار می دهد. در این بخش نظر یک عضو پارلمان پیشین را می شنویم.
1: طالبا باید یک چیز درک کنند. تا هنوز ایران اینا را رسما به رسمیت نشناخته و اینا را فقط یک تعامل همسایگی هم را ایشان دارن. عین تعامل با مخالفین طالبا که شورای مقاومت است یا جبهه مقاومت هستند یا خود جبهه آزادی هستند با همگی اونا دارن. اونا میگه که ما به مردم افغانستان تعامل نگاه میکنیم و به مردم افغانستان چون همسایه ما هستند، هم دین و هم زبان ما هستند، اونا مجبور هستند که باید هم پاکستان هم ایران هم تاجیکستان با افغان ها تعامل نگاه کنند، نه با افراد، نه با گروپایی که به زور آمده حکومت تصاحب کرده. پس ایران این را حق خود میدانند. ما نمیتونیم که به زور به ایران بگیم که شما چرا مخالفین را دعوت کردیم. این حق ایران است، باید این کار میکرد.
0: احمد منصور پیام این اقدام ایران را این دانسته که با مخالفان هر کشور باید روابط خوب داشت. او نوشته در دنیای پر از منافقت به خاطر حفاظت از خود باید تدابیر لازم را سنجید. عبدالسلام وزیروال میگوید اعتماد به ایران تیشه زدن بر ریشه خود است. او نوشته افغانستان امکانات فوق‌العاده را به خاطر حفظ حاکمیت ملی ایران نادیده گرفت اما ایران مخالفان حاکمیت ملی افغانستان را با چشم سفیدی دعوت کرده. عبدالرحمن گفته ایران از یک افغانستان قوی می ترسد. در غیر آن چرا باید چنین اقدامی را روی دست گیرد؟ او از حکومت طالبان خواسته این کار را فراموش نکند و پالیسی خود را در قبال ایران همیشه بر اساس اقتضای روز بسازد. خانم جلالزی هم نوشته دعوت از مخالفان اداره طالبان بیانگر همسویی دیرینه تهران با نیروهای ضد طالبان است. به گفته او ایران با این سیاست می تواند در موارد مختلف از حکومت طالبان امتیاز بگیرد. در این بخش نظر یک کارشناس دیگر را با هم می شنویم.
2: این سیاست متناقض متاسفانه در منطقه ما هست. به من خاطر یک محیط بی‌ثبات وجود داره. ولی در کنار از او هم طالبان میدانند و هم ایران که وضعیت در واقع کشورهایشان نسبتاً بی‌ثبات هست. یعنی اینکه ایران مطمئن نیست که طالبان آینده افغانستان است و به خاطر در دست دیگه گروه های مخالف را زیر چتر خودش نگه میداره. و از اون طرف طالبان هم میدانه که ایران هم در واقع برمانی کشور همسایه سیاست های دوگانه ای رو در قبال افغانستان داره و مخاطر هم تلاش میکنه که کشدار و مریض با هم دیگه پیش برن تا زمانی که در واقع مسئله وضعیت منطقه یا قدرت رقابت قدرت های منطقه وضعیت رگونداری مشخص تر بکنن و مخاطر هم هر دو طرف به نوعی دارن با سیاست های همدیگه کنار میه.
0: و نظر آخر را از محمد اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا میخوانیم که حضور طالبان و مخالفانشان در تهران را تراژدی دانسته. و گفته او همسایه های افغانستان هر کدام در پی منافع خود با طرف های مخالف ارتباط برقرار می کنند و از آنها برای منافع خود ابزار می سازند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 برای ما بفرستید. بخش رسانه اجتماعی در همین جا به پایان می رسد. ادامه خبرها را با همکارم وحیده دنبال کنید.
3: بله، حسن باشید. سیر تشکر. سفیر قزاقستان در کابل

0: در گفتگوی اختصاصی با آریانا نیوز گفته است که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته، اما هنوز موانعی برای رسمیت شناختن آن توسط قزاقستان وجود دارد. او تاکید کرده است که قزاقستان نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت و جامعه جهانی دست به چنین اقدامی بزند.
1: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانع برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همو است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
0: مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ تایید کردند که کتاب فروشی بیهقی در مزار شریف تخریب شده است. آنان گفتند که در محل این ساختمان یک مارکت ساخته می شود و مدعی‌اند که در بخشی از آن کتابخانه بیهقی دوباره به شکل سابق ساخته خواهد شد. فعالان فرهنگی تخریب یک بنای تاریخی و دوباره سازی آن را از بین بردن هویت تاریخی می دانند. سلمه آشا گزارش می دهد.
2: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
3: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلب فرق داشتیم از طریق اطلاعات فرهنگ. خواست ما اینه می است که حال خوب چپه کردن که بچه این وان چپه کردن را ما نمی خواهیم دیگه بلی خواست بلی ما اول تا چپه شدن اشخان دم دوی ما را بانن.
2: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود، برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار می رفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود، مانند روزه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
4: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین های دیگه میبینیم که در همچه موارد راهکارهای دیگه هم وجود دارد به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
2: این صاحب پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شاروالی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دکان نیز ویران شده.
5: حال فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
2: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
6: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریف نما تا ورتوی مزار شریف یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزاین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
2: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
4: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بنایی بتانیم را جبران بکنیم.
2: فعالان فرهنگی گفتند ویرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
0: شرنوش پرسیپور، نویسنده و مترجم نامدار فارسی، روز جمعه 3 جولای در 80 سالگی در بیمارستان در سان فرانسیسکو درگذشت. او که در حکومت جمهوری اسلامی به زندان رفته بود، سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرد. پارسی‌پور نوشته‌های درباره ادبیات افغانستان هم دارد و یک ماه قبل از سقوط جمهوریت پیش بینی کرده بود که با پیروزی طالبان دموکراسی و ادبیات افغانستان صدمه بزرگی می‌بیند.
7: ادبیات جوان افغان در این سال‌ها پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رمان‌ها و داستان‌های زیادی منتشر شده و نویسندگان جوان افغان افتان و خیزان در این وادی برهنه بیرم مشغول فعالیت هستند. من مطمئن هستم وقتی طالبان سرکار بیاد این ادبیات صدمه زیادی خواهد خورد، اما شک ندارم که نویسندگان افغان این مرز و بوم رو حفظ میکنن و جلو میان و ادبیات بی‌نظیرشون رو توسعه میدن و ترقی میکنن.
0: جماعت الاحرار از شاخه های مهم طالبان پاکستانی اعلام کرده است که به دلیل اختلافات و خیانت دستی تیپی جدا شده است. جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است که رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است پس از 6 سال دوباره به عنوان یک گروه مستقل فعالیت کند. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده آمریکا در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده ها شهر از جمله استکهلم و پاریس و برلین مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. قرار است تجمعات مشابه در شهرهای لندن، اتاوا و بروکسل نیز برگزار شود. برگزار کنندگان این تجمعات خواستار پایان هر گونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند.

0: تجمع حکومتی برای تشییع تابوت علی خامنه‌ای از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شده است. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. این مراسم 4 ماه پس از کشته شدن خامنه‌ای در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده است. همزمان با دومین روز مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده است. او در مراسم 250 همین سالگرد استقلال آمریکا با شفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی میکند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ایالات متحده آمریکا این روزها 250 سال روز استقلال خود را با برگزاری مراسم گسترده و نمادین گرامی می‌دارد. این برنامه‌ها علاوه بر رژه‌ها، آتش‌بازی و برنامه‌های ملی بارون‌مایی از یک نسخه بسیار کمیاب از اعلامیه استقلال آمریکا نیز همراه شده است. این سند تاریخی پس از نزدیک به 250 سال در آرشیف ملی بریتانیا شناسایی شده و نخستین نمونه کشف شده در خارج از آمریکا است. و حالا هم تصویر زنده میبینیم از نیویورک در جشن روز استقلال آمریکا. امروز 4 جولای 250 سالگرد امضای اعلامیه تاریخی استقلال ایالات متحده آمریکا است. با این مناسبت برنامه های متعددی از سوی دولت و مردم روی دست گرفته شده است. از این روز تاریخی هر سال در سطح ملی گرامی داشت به عمل می آید. همراه میشیم با همکارم نازیه هاشمیار در واشنگتن دی سی. خب نازیه، از حال هوای اونجا بگو.
2: بله وحیده، امروز 4 جولای مصادف است با 250 سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا. البته ابتدا اشاره می کنم به تاریخچه این روز که 250 سال قبل از امروز در سال 1776 میلادی، البته در 4 جولای 13 مستعمره بریتانیا اعلامیه را تصویب کردند که به اساس از او ایالات متحده آمریکا بنیان گذاری شد و در این اعلامیه بر آزادی، برابری و همچنان حق تعیین سرنوشت مردم تأکید شده. حالا تصاویر هم که هم میبینیم به صورت زنده بینده ها میتونن ببینن از شهر نیویورک است. البته از این روز به صورت شاندار اینجا در امریکا در ایالت های مختلف امریکا گرامی داشت به عمل میآید، با برگزاری رژه ها و همچنان آتش بازی و نمایش فرهنگی در موزیم ها برگزار میشه. باید بگویم که بخش مانورهای هوایی ایالات متحده یک بخش ویژه و خاص است که امسال برزی اختصاص دادن. البته که گشت‌زنی و نمایش هوایی طیاره‌های نظامی یکی از بخش‌های اصلی این مراسم است. همان گونه که گفتم که در جشن‌های امسال ده‌ها فروند از هواپیماهای نظامی از نیروی هوایی گرفته تا دریایی، تفنگداران دریایی و گارد ساحلی آمریکا بر فراز شهر واشنگتن دی سی به پرواز درآمدند. از دیروز البته و این پرواز هواپیماها یا رژه و یا مانورهای هوایی که صورت می‌گیره از امروز، یعنی بعد از ظهر امروز آغاز میشه به صورت رسمی اینجا در ساحه واشنگتن دی سی، همچنان ویرجینیا و ایالت مریلند و تا غروب ادامه پیدا میکنه. بعد برای شام هم برنامه های زیاد اینجا در کاخ سفید برنامه ریزی شده. مراسم آتش بازی است که برگزار خواهد شد و همچنان مراسم دیگه که در ایالت ساوت داکوتا است. ما قسمی که خودتون به آن اشاره کردی وحید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اون ایالت سخنرانی داشت و رسما جشن 250 سالگرد استقلال ایالات متحده از روز گذشته آغاز شده و بر امروز هم ادامه پیدا میکنه و مردم در کل به صورت ملی از این روز گرامی داشت به عمل میاد.
0: بله نازیه، گفتی که برنامه های مختلف روی دست است که قرار است برگزار شد، ولی گفته میشه که یک تعداد از برنامه ها لغو شده.
2: همین گونه به نظر میرسه وحیده. خب هرچند این مراسم در فضای باز برگزار میشه، اگر آتش بازی است و یا هم رژه های نظامی و هم نمایشگاه های فرهنگی و ملی است که در موزیم های ایالات متحده برگزار میشه و همین تصاویر که ما حالا میبینیم از مانورهای هوایی فروند یا طیاره های ایالات متحده است و مردم زیاد نمیتونن در بیرون حضور داشته باشند به خاطر که دمای هوا همین اکنون که ما خود صحبت میکنیم حدود 33 درجه سانتیگراد است در محله واشنگتن دی سی، ورجینیا و فلادلفیا و همچنان نیویورک. گرما بسیار بی سابقه است و در کل 150 میلیارد انسان اینجا در ایالات متحده تحت تاثیر قرار داده و به این خاطر بسیاری از مراسمی که قرار بود برگزار شود در فضای باز حالا این لغو شده و کلا به یک نوع اکتفا شده با می مانورهای هوایی که صورت میگیره و همچنان آتش بازی که از طرف شب صورت میگیره و از مردم هم خواسته شده که مستقیم یا به صورت مستقیم قرار نگیرن روی اشعه آفتاب تا از گرمازدگی همچنان در امان بمانند.
0: بله بسیار تشکر استاد نازیار شمیرم فرام در واشنگتن. ارتش روسیه میگوید که نیروهایش یک منطقه در دونست از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اما ادعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند دشت‌ها را تکذیب کرده است. او ادعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی میداند. و هزاران نفر روز شنبه در شهر ایرفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دوروزه حزب راست فروتی آلترناتیو برای آلمان را مختل یا متوقف کنند. پلیس اعلام کرده است که تا ساعت 6 صبح حدود 15,000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. با این حال حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرده که انتظار می رود این نشست طبق برنامه و بدون تأخیر آغاز شود. با جدای طلبان بلوچ مدعیان که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند. آنها اعلام کردند که حمله با انفجار یک موتر بم گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده است. این گروه با انتشار ویدیوی گفته است که اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده است. دولت پاکستان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است. و برای تازه‌ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابط ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما با خبرهای ساعت. وقت خوش و خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل گفتند یک ورزشکار محلی که همزمان به کار صرافی نیز مشغول بود روز پنجشنبه در نزدیکی مسجد بهترین عالم در شهر طالقان مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت. به گفته این منابع مهاجمان سوار بر موترسایکل بودند و به نقیب الله شلیک کردند. این رویداد در حالی رخ داده است که اخیراً مردم در تخار از افزایش دزدی‌های مسلحانه و جرایم جنایی در این ولایت شکایت دارند. ماه گذشته دو زن مسلح نیمه شب وارد یک سوپرمارکت در شهر تارقان شده و حدود 50,000 افغانی را از مالک این سوپرمارکت ربودند.

0: صدای شما
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 13 سرطان است که مصادف می شود با 4 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به ادامه اختلافات میان طالبان و فرمانده ناراضیشان در بدخشان که منابع می گویند قطعات مختلف استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. می پردازیم به انفجار قدرتمند در دانشگاه کابل زیر سایه ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت. گزارش ها حاکی از زخمی شدن 10 نفر در این انفجار است. و همچنان از سرنوشت تلخ مهاجران افغانستان در ایران خواهیم گفت که در آخرین مورد جمهوری اسلامی 3 شهروند افغانستان را اعدام کرده. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. موضوع تازه جمعه خان فاتح در میان تنش‌های درون گروهی طالبان. این فرمانده ناراضی طالبان میگوید که خطایی انجام نداده تا سرکوبش کنند. وقوع انفجار سنگین در خوابگاه دانشگاه کابل همزمان با ادعای طالبان به تامین امنیت. حدود 20 دانشجو در انفجار دانشگاه کابل زخمی شدند. پایان زندگی زیر پایه دار در کشور همسایه. جمهوری اسلامی 3 شهروند افغانستان را در شیراز و یزد اعدام کرد. و جدایی جماعت الاحرار از تحریک طالبان پاکستان. مشروح خبرها. گزارش ها از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان حاکی از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه خان فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیشقدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پاسگاه‌های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترلش کرده. در همین حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارکات یک حمله گسترده چند جانب است. بر اساس آخرین اطلاعات نیروهای اعزامی وارد ولسوالی شاغنام شده و بامداد دیروز به سمت منطقه دروازها محل استقرار جمعه خان به حرکت در آمدند. در همین حال حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه در یک فایل صوتی منصوب به جمعه خان فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی ولایت بدخشان نشر کرد. فایلی که به نظر می رسد تلاش برای پاسخ به گزارش های اخیر درباره اختلاف او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. جمعه خان فاتح در این پیام میگوید مرتکب هیچ خطایی نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. او همچنان گزارشان درباره خلل سلاح نیروهای تحت فرمانش را رد کرد و آنها را نادرست خواند. این فرمانده طالبان در بخش دیگری از سخنانش درباره کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح می‌دهد و می‌گوید پذیرش یا ادامه یک مسئولیت امر جبری نیست و گفته او اگر کسی توان انجام وظیفه ایران نداشته باشد بهتر است آن را نپذیرد تا در برابر خداوند مسئول نباشد. توجه کنید به بخشی از گفته های او.
1: این نظام های ما و شماست. ما و شما بخاطر نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام به هیچ وقت ما ایرس نمیدیم. این نظام خود وابسته به یک مردم یک گروه نیست که بعد ما زخای ما بندک خفگی نظام و کلگی ما و شما حلم کنیم دیگه هیچ گفتی نیست. شما در وظیفه تان بریم دیگه خورسی فسیدین هم میخیط مینان هایی بتو بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن ما و خلاصا میبینیم همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره کسی دیگر اینکه از اینجا میگن اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حق شدن نمید دستیسه و تبلیغات دشمن هست که نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده باشه که میشه دستیسه و تبلیغاتشان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میروان و بخاطر کلیسان و بخاطر فلان و فلان و فلان ولی در حالی که حقیقت ندارم منم به خیلی میلیون دارم که به خیلی غلط از دروغ است. ما خود اینو خواست کردم کار نکردیم که ما را بگیرن همی وظیفه یا پذیرفت وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت بود بگه او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت بجای از اینکه مؤاخذه شد در پیش خدا انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: حالا هم توجه کنید به گفتگوی همکارم زیو فیروزپور با عبدالمنان شیوای شرق فعال سیاسی حوزه بدخشان در این مورد.
2: نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقابمدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان هم با این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود، عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعه خان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است، هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشه تا کار شکل بگیره.
3: یک فایل صوتی را امروز رسانه حوریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منصوب دانسته به آقای جمعه خان فاتح و آقای فاتح در این فایل بسرانت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح دهد و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنند که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنند؟
2: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعه خان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعه خان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دمی این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدای را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلو نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعه خان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردم بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر به اون نقطه ای که ملا هیبت الله میخواه که آتش بر خانه بدخشان ببره اگر اینا نزدیک شوند، باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. من امیدوار هستم که ملا جمعه خان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال الا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب، که اندراب یکی از پهلوان های آزادی در شاهنامه امروز است، تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه‌ای به نظر من در آستانه وقوع و ما بر روایت و
3: پیامد این سناریویی را که شما می‌بینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
2: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش‌های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده، و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، مینگونه، پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرش هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پند بگیرند که تجاوز بر دسترخان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
0: یک منبع معتبر از کابل روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که حدود 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شدند. وضعیت زخمیان در حال حاضر خوب توصیف شده. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد و شماری از دانشجویان را زخمی کرد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار به ما رسید، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده میشه. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفت پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شد. طالبان تاکنون جزئیاتی در مورد نوعیت انفجار ابراز نکردند. مقام های طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده. فرماندهی امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشت که برادر این نیروی امنیتی به ظن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان، این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده. فرماندهی امنیتی طالبان شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده. در خبرنامه آمده که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام این فرمانده را مسافر نوشتند. منابع نزدیک به افغانستان اینترنشنال گفتند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه در قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. به گفته منابع، فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده هاست. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. به گفته این منابع، بخش عمده این پرونده ها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده ها معطل ماندند. یکی از منابع گفت مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض 3 تا 5 ماه به دادگاه رفت آمد می کند و هر بار با بهانه روبرو می شود. همکارم این موضوع را با عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار در میان گذاشته.
4: بلکل په کندهار کې شاوخوا 9000 قضیه او دوسیه د خلکو کوم دعوی چې دی هغه په طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې سوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
3: آیا میم آیا طالبا قصدن به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند؟ یا اینکه در واقع میخواین از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنن و مردم وادار به پرداخت رشوه کنن؟
4: کوم خلګو سره چې زړه کېدلې ما او هغه کسان چې په طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي البته په کندهار کې چې لاغه سرچینو سره زړه کېدلې ما هغه دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوری نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله او د لاغه څخه مخکې هم عام خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و. خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداري چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي او د دې تر څنګ په ځینو کسیو کې شکیل دي او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نغ باندې فیصله کوي او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاص په پرتله چې هغوی هېڅ ارتباط او هېڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شایي ونه لري اما د ملي اړخ لري ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغې د پنځه کلونو نږدې پنځه کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډېرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
3: همین صاحب، این که در قندهار پرونده های زمین بسیار از زمین و باغ و جنجال بالای املاک است، این مسئله آیا از زمان جمهوریت به میراث مانده یا با به قدرت رسیدن طالبان این منازعات افزایش پیدا کرده در قندهار؟
4: ځینې مسایل داسې دي چې له ډېره وخت څخه همداسې پاته وه، خاص توګه د ځمکو مسایل، د کورونو چې خلک یو له بل څخه پیسې قرض اخیستی وي، دا مسایل، د کورونو مسایل او د باغونو مسایل چې په هغه ډېرې قضیې له وخت څخه هم وي. خو دا چې هغه کوم کسانو په منځ کې چې به مثلا دعوا وه د یو ځمکې، د یو باغ یا د یو سرای پر سر باندې، نو شایي هغه د جمهوریت وخت کې به هغه جانب مقابل به کوم اړیکه درلودل، نو د هغه کوم بل کس چې به ورباندې عریض و د هغه زور به نه ورباندې رسېدل. نو نن هغه کسان چې په تېر حکومت کې د هغوی زور نه رسېده هغوی خپل دعوی بیرته له سره څخه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې د طالبانو په اداره کې هغوی هغه ادعا چې کوي چې ښایي چې وایي چې دا ملکیت به د هغو وي، نو په دا خطر باندې دوی خپل دعوی قضیې له سره پیل کړي دي. خو ډېرې قضیې له تېرو حکومت څخه پاتې وي، ډېرې اوس پیل شوي دي ځکه ځینې کسان راغلي دي او د ځینو کسانو په ځمکه، په باغ او د هغوی په جایداد باندې هغې غصب کړي دي. او نو هغه کس چې له تیرو شلو کلونو یا پنځلس کلونو څخه د کوم ځمکې یا د کوم جایداد او کوم باغ څښتن وي، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه خپل قضیه مخته یوسي، خپل دعوه مخته یوسي او هغه ښایي اړ سي چې هغه رشوت هم ورکړي ځکه هغوی ته بله چاره نه وي پاته.
3: بله، همین صاحب، قسمی که در گزارش ما خواندیم برخی از قضات طالبان با نظام قضایی، با نظام اداری و در مجموع نظام دیوانسالی و حکومتی ناشنایی دارند، اکثرا ملاها هستند که یا در جنگ بودن یا در مدارس، خود این مسئله چقدر روی کیفیت خدمت رسانی و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته؟ یا به عبارت دیگر قاضیایی که طالبان در قندهار دارند اینا چه کسانی هستند؟
4: ګوري دا سیدی مخکې لدی څخه چې طالبان واک ته ورسیږي دوی په هر ولایتونو کې دوی محکمې درلودلې د هر ولایت لپاره البته د ولسوالۍ لپاره خو هغه به ټاکلي وخت یا ورځ به ټاکل کېدل په هغه ورځ به خلک چې هغه د طالبانو ساحه کې به وه هغوی به هلته تلل د طالبانو هغه محکمې ته او هلته به قاضي ورته فیصله کول نو هغه وخت کې ځینې قاضیان هغه د په دیني علومو کې به هغوی زده کړې به لوړې وې او هغه به ښایي د قضا یا د قضاوت هغه جرأت به درلودې یا هغه زده کړې به درلودې چې هغه باید قضاوت وکړي.
0: حضور همزمان مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه در مراسم رسمی ودا با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران واکنش های گسترده در میان شماری از هواداران طالبان در شبکه های اجتماعی برانگیخت. شمار قابل توجهی از حامیان طالبان دعوت از احمد مسعود و محمد محقق را نشانه دوگانگی در سیاست تهران توصیف کرده و برخی کاربران نیز خواستار واکنش رسمی حکومت طالبان شده. طاهر قادری به این تقابل پرداخته.
5: حامد کرزی و عبدالله عبدالله می خواستند برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به ایران برند. اما طالبا اجازه نداد. در عوض خود طالبا یک هیئت بلندپایه را با مزد البته عکس بعدی است به تهران فرستاد. جبهه مقاومت از مخالفای طالبا هم به دعوت جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشت. صحنه جالب بود اتفاقا. طالبا و مخالفانش هر دو در یک مراسم و در یک شهر و با یک پروتکل و البته حضور گسترده اعضای فاطمیون به اشکال مختلف. جمهوری اسلامی چطور هم طالبا را راضی نگه داشته و هم آغوشش برای مخالفای این گروه همیشه باز است. نخست تصاویری ببینیم از حضور طالبا و هیئت مخالفا در تهران.
6: تالار ودا میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک به مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.

0: خب برای فهمیدن این رابطه پیچیده باید کمی به عقب برگردیم. به دور نخست حاکمیت طالبا، عصر 17 حسد 1377، زمانی که طالبا وارد مزار شریف شدند، یکی از نخستین اقدامایشان رفتن به کنسولگری ایران در این شهر بود. 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را طالبا تیرباران کردند، حادثه که رابطه تهران و طالبا را تا آستانه جنگ پیش برد. ایران برای انتقام گیری قرار بود به افغانستان نیرو بفرسته، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی گفته میشه با این مخالفت کرد. شاید همی پیشینه بود که ایران در دور نخست حاکمیت طالبا از جبهه مقاومت ضد طالبا یا همو ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود حمایت کرد. در او سالها مقامهای ایرانی بارها می گفتن طالبا با حمایت پاکستان، عربستان سعودی و امریکا به وجود آمده. تهران هم در کنار گروه های مخالف طالبا ایستاد تا زمان سقوط حکومت ایگرو در سال 2001 از اونا پشتیبانی کرد و میزبان اصلی مخالفا بود. اختلاف میان ایران و طالبا به اندازه عمیق بود که جمهوری اسلامی از سرنگونی طالبا توسط ائتلاف بین المللی و رهبری امریکا هم استقبال کرد. اما چه اتفاق افتاد که رابطه ایران و طالبا تغییر کرد؟ خب وقتی رژیم طالبا در سال 2001 سقوط کرد، بسیاری از اعضا و فرمانده های گروه به پاکستان و ایران فرار کردند. در اون زمان تهران به جای تحویل دادن ای افراد به دولت جدید افغانستان و برخی از اونا اجازه ماندن داد. خب برای ایران طالبا دیگه فقط یک دشمن نبود، بلکه به ابزار برای فشار بر امریکا تبدیل شده بود. امریکایی که حالا در همسایگی ایران حضور نظامی گسترده داشت. از او طرف رهبرای ائتلاف شمال که سالها از حمایت ایران برخوردار بودند، با حمایت امریکا مشغول دولت سازی شدند. خب همین تغییر بود که خوش تهران نیامد و همین بود که حمایت از طالبا را ایران آغاز کرد. حدود 10 سال پس از سقوط طالبا، در حمل سال 1389، منابع استخباراتی امریکا به شبکه CNN گفتند که جنگجویان طالبا در ایران آموزش نظامی ببینند. دقیقاً در این زمان روزنامه بریتانیا هم گزارش داد که صدها جنگجوی طالبا در اردوگاه در زاهدان آموزش ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای و انجام عملیات‌های تروریستی را فرا می‌گیرند. ایران این اتهام را رد می‌کرد، اما گزارش‌های مشابه در سال‌های بعد هم دقیقاً در این مورد ادامه پیدا کرد. اما حدود 10 سال بعد و 6 ماه پیش از بازگشت دوباره طالبا به قدرت، تهران دیگر تلاش برای پنهان کردن رابطه‌اش با این گروه نداشت. در دلو 1399 ایران از هیئت طالبا به طور رسمی در تهران میزبانی کرد. برای بسیاری این صحنه غیر منتظره بود. گروهی که زمان دشمن سرسخت جمهوری اسلامی شمرده میشد، حالا در پایتخت ایران با مقامهای ایرانی دیدار میکرد. در این سفر سهیل شاهین، عبدالحق وسیق و ملا خیرالله خیرخواه در ترکیب هیئت طالبا حضور داشتند. اما در سوی دیگه ماجرا، تهران راه ارتباط با مخالفای طالبا را هم هیچگاه نبسته. جبهه مقاومت در شهر مشهد دفتر سیاسی دارد. احمد مسعود و استاد محقق هم در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کردند. اونا در دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات افغانستان و آینده سیاسی کشور گفتگو کردند. و نظر می‌رسد ایران در افغانستان همه ترخماهای مرغ خود قرار نیست در یک سبد بگذاره. سیاست بر مبنای رابطه با همه، وابستگی با هیچ کسی. اما آیا ایران بازی دوگانه انجام می‌ده؟
1: با مو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت می‌کرد و هم از طالبان حمایت می‌کرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان است. ما فکر میکنم که طالبان شاید یک توضیح بخواین و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه، یگانه راهی است که طالبها باید و ملت و مردم خود مراجعه بکنند. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه.
0: خب جمهوری اسلامی سفارت افغانستان در تهران به نمایندای طالبا سپرده، اما هنوز حکومت گروه را به رسمیت نشناختم. با مخالفای طالبا هم اجازه فعالیت سیاسی داده، اما اجازه فعالیت نظامی از خاک ایران را نمیده. به نظر میرسه تهران تلاش میکنه همزمان با همه طرفهای اثرگذار در افغانستان رابطه داشته باشه. همین سیاست باعث شده ایران چه طالبا در قدرت باشن و چه مخالفانش کانال های ارتباطی خود را حفظ کنه. مراسم تشییع خامنه ای هم فقط یک مراسم مذهبی نبود، بلکه یک نمایش سیاسی بود. تصویری که نشان میده جمهوری اسلامی هنوز طالبا را حاکمای موقت میدانه و نمیخواد آینده و روابطش با افغانستان را فقط با یک جریان سیاسی گره بزنه.
2: سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی دست کم 3 زندانی افغان را در زندان‌های یزد و شیراز اعدام کرده. روایت هویت این زندانیان افغان نورجلال مجاهد، میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمد شاهی معرفی شده. سازمان حقوق بشر ایران شنبه 13 سرطان نوشت میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمد شاهی در زندان شیراز و نورجلال مجاهد در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. این سازمان زندانیان افغان را جلال مجاهد 27 ساله و از باشندگان ولسوالی قلینه و بادغیس میرویس خلیلزاد 55 ساله و اهل جلال آباد و ابراهیم احمد شاهی حدود 40 ساله از ولایت خوست معرفی کرده. بر بنیاد اطلاعات نورجلال مجاهد و میرویس خلیلزادی 2 سال پیش در پرونده های جداگانه جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. حبیب رحمان حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یادداشتی از تجربه های تلخ زندگی با نام خانوادگیش و رنج های گفته که به باور او میلیون ها افغان سالها با آن دست و پنجه نرم کردند و از تبعیض، مهاجرت، تحقیر، فساد، بی‌عدالتی و پیامدهای بحران های سیاسی نوشته و تاکید کرده که این دردها تنها به او محدود نبوده بلکه بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان است. حبیب رحمان حکمتیار روز شنبه 13 سرطان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پدرش نام او را به یاد انجینیر حبیب رحمان نجرابی از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان انتخاب کرده. او در عین حال تاکید کرد که فرزند گلبدین حکمتیار بودن برخلاف تصور برخی برایش زندگی آسانی نبوده و بارها با مشکلات و محدودیت‌های مختلف روبرو شده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در جریان سفرش به تهران با حافظ الدین احمد رئیس پارلمان بنگلادش دیدار کرده. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که محور اصلی این نشست گسترش روابط دو جانبه و ویژه توسعه همکاری های تجاری میان دو طرف است. وزیر خارجه طالبان در این دیدار با قابل توجه خواندن ظرفیت های تجاری میان افغانستان و بنگلادش خواستار استفاده از این فرصت ها برای آنچه که او رشد دو کشور نامیده است. در همین حال رئیس پارلمان بنگلادش نیز روابط دو کشور را دیرینه خواند و ابراز امیدواری کرد که بازسازی اقتصادی افغانستان بتواند زمین ساز شکوفایی روابط تجاری دو طرف شود. از سوی دیگر عزیز آقباسوف سفیر قزاقستان در کابل میگوید که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته اما هنوز موانع جدی برای بررسی و بر رسمیت شناختن آن از سوی قزاقستان وجود دارد. او تاکید کرد که قزاقستان نمیتواند مثل روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت دست به چنین اقدامی بزند. توجه کنید به برخی از گفته های او.
3: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانع برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همو است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
2: کمیته وضعیت اضطراری تاجیکستان اعلام کرد که جسد آمنه امان‌الله آوا همسر علیشیر میرزا نبات رئیس سابق ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پس از 2 هفته جستجو پیدا شده. این کمیته گفت جسد او در پی همکاری تاجیکستان با مرزبانان طالبان روز جمعه 12 سرطان در رود پنجو در خاک افغانستان کشف شد. طبق گزارش جستجو برای یافتن دختر این مقام پیشین تاجیکستان همچنان ادامه دارد. علی شیر میرزا نبات همسرش و دختر خردسالش راننده و دستیارش چندی پیش هنگام بازگشت از دوشنبه به خاروغ با موتر بر رود پنج سقوط کردند. به گفته کمیته وضعیت اضطراری تاجیکستان مرزبانان طالبان در خاک افغانستان پیکر یک زن را پیدا کرده و آن را به مرزبانان تاجیکستان تحویل دادند و بررسی های پزشک قانونی تایید کرده که جسد متعلق به همسر علیشیر میرزا نبات است. موتر حامل میرزا نبات 27 جوزا در منطقه درواز بر رود پنج سقوط کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند خالد مسعود یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در ولایت غزنی کشته شده. به گفته این منابع او حوالی ساعت 12 پنجشنبه شب هدف شلیک افراد مسلح ناشناس در ولسوالی واعظ قرار گرفت. مقام های طالبان تا اکنون در این باره اظهار نظر نکردند. منابع روز شنبه سیزده سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرمانده تحریک طالبان پاکستانی هنگام خروج از یک اردوگاه محلی این گروه در منطقه گودلو از مربوطات ولسوالی واعظ هدف حمله قرار گرفت. به گفته منابع مهاجمان پس از انجام حمله از محل فرار کردند. این منابع همچنان تصاویری از جسد این فرمانده تی تی پی را در اختیار ما قرار داده. کشته شدن این فرمانده در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نیز یکی از اعضای تی تی پی در ولایت قندهار در حمله افراد مسلح ناشناس موتور سوار هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. طالبان تاکنون درباره هیچ یک از این دو رویداد اظهار نظر نکردند. سازمان بین المللی زنان برای زنان به افغانستان انترنشنال تایید کرد که در پی محدودیت های طالبان پس از 25 سال به فعالیتش در افغانستان پایان داده. این سازمان میگوید یورش های مکرر طالبان با دفترهایش بازداشت کارکنان و توقف برنامه هایش ادامه فعالیت را ناممکن ساخته بود. سازمان بین المللی زنان برای زنان در پاسخ به ایمیل افغانستان انترنشنال گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت ماموران این گروه دوبار به دفتر این سازمان در کابل یورش بردند. این نهاد اعلام کرد که در پی تشدید محدودیت ها و فشارهای طالبان در اوایل سال جاری میلادی به این نتیجه رسید که دیگر امکان تامین امنیت کارکنانش وجود ندارد و ادامه فعالیت در افغانستان بسیار پرخطر است. با گفته این سازمان ماموران طالبان نخستین بار در ماه اسد 1400 بعد دفترشان در کابل یورش بردند و دارایی ها و تجهیزاتشان را مصادره کردند. این سازمان همچنان تایید کرد که ماموران طالبان بار دیگر در ماه دلو 1403 بعد دفترشان در کابل یورش برده و بیش از 20 تن از اعضای تیمش را برای چند ساعت بازداشت کردند. نصیبه دی تبار زن افغان تبار سویدنی و عضو حزب محیط زیست سویدن برای ورود به پارلمان این کشور نامزد شد. دی تبار که معتقد به برابری جنسیتی، دموکراسی و حقوق بشر است و افغانستان انترنشنال گفت که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغان مصداق آپارتاید جنسیتی است. تلاش برای افزایش حضور مهاجران در سیاست، اشتغال و ادغام در جامعه و گذار به اقتصاد سبز از دیگر اولویت هایی است که خانم نصیبه به آن اشاره کرده. او که اصالتاً از افغانستان است، پس از سالها زندگی به عنوان مهاجر در ایران به سویدن مهاجرت کرد. نصیبه دی تبار هم‌اکنون عضو کمیته برابری جنسیتی و تنوع حزب محیط زیست سویدن است. این زن از سوی این حزب در حوزه انتخاباتی استکهلم پایتخت سویدن کاندید شده. خانم دی تبار درباره مهاجران در سویدن گفته ما کار میکنیم، درس میخونیم، مالیات میپردازیم و هر روز در پیشرفت جامعه سهم داریم، اما تجربه ها و دیدگاه های ما هنوز

0: شرایط فراهم شود که هیچ کسی ناچار با مهاجرت اجباری نشود و کرامت انسانی همه افراد حفظ گردد. رهبر کاتولیک های جهان با اشاره به هزاران مهاجره که در مسیر عبور از دریای مدیترانه جان باختند، آنان را قربانیان تصمیم های گرفته شده و تصمیم های گرفته نشده توصیف کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در مزار شیلف تایید کردند که کتاب فروشی بیهقی را تخریب کردند. به گفته آنان در محل این ساختمان یک مارکت ساخته می شود که بخش از آن به کتاب فروشی بیهقی اختصاص داده خواهد شد. اما منتقدان فرهنگی می گویند که تخریب یک بنای تاریخی نمی تواند با ساختن مارکت توجیه شود. گزارش از زلمه آشنا.
1: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
2: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلفرد داشتیم از طریق اطلاعات فرهنگ. خواست ما اینمی است که حال خوب چپه کردن که بچه اینمان چپه کردن را ما نمیخونم. باید خواهد است برای ما اول تا چپه شدن اشخانده میگوی ما را بانند.
1: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود. برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار میرفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود. مانند روزه از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
3: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین های دیگه میبینیم که در امچ موارد راهکارهای دیگه هم وجود دارد به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
1: این ساحه پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شاروالی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دوکان نیز ویران شده.
4: کال فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دوکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
1: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
5: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریف نمات ورطوی مزار شریفی یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزین بور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
1: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
3: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بنایی بتانیم را جبران بکنیم.
1: فعالان فرهنگی گفتند و ایرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
0: جماعت الاحرار، یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی، اعلام کرد که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت های خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته. اسعد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار، با نشر اعلامیه گفت رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته فعالیت های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2020 بازگردد. بر اساس این اعلامیه، جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت میکند. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری با پایگاه نیروهای رنجرز پاکستان در شهر کراچی را بر عهده داشت، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستان پیوسته بود. همکارم این موضوع را با عبدالحق عمری در میان گذاشته.
6: TTP یا تحریک طالبان پاکستان یو ډیر قوی اتحادی چې د جماعت الاحرار په نامه باندې دی، هغوی نن اعلان وکړ چې دوی د TTP څخه خپل جلاوالی اعلانوي او د دې نه وروسته به په مستقل ډول باندې په خپلواک ډول دوی خپلې

0: مبارزې ته ادامه ورکړي. دوی نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په 2000 کال په اګست میاشت کې دوی دا پریکړه وکړه چې باید د ټي ټي پی سره یو ځای شي، او تقریبا شپږ کاله کېږي چې دوی د ټي ټي پی د چتر لاندې دوی په پاکستان کې جګړه وکړه. د دوی اختلافات هغه وخت شروع شول کله چې د جماعت الاحرار مشر امیر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی باندې مشهور و، هغه د کابل څخه را روانو په پکتیکا کې هغه په یو چاودنه کې ووژل شو. هغه نه وروسته د ټي ټي پی او همداسې د جماعت الاحرار د ګروپ ترمنځ اختلافات چې دی هغه لږ زور واخیسته. او بله موضوع په ټي ټي پی کې دا ده چې په ټي ټي پی کې د وزیرستان یا مسعود د هغوی واک چې دی هغه زیات دی، او خو جماعت الاحرار چې د مومند او د باجوړ طالبان په دې کې زیات دي، نو یو خو د قدرت په سر هم دا اختلافات موجود وو. بله دا چې جماعت الاحرار په دې پلوي وه چې باید د پاکستان په خارونو کې غټ بریدونه ترسره شي. موږ تاسو د اسلام آباد برید ولید چې په کچرو کې رامنځته شو چې هغه موټر بم برید وو، همداسې لکه ځانمرګي برید وو، همداسې په وروستۍ په کراچۍ په رینجر باندې په ګلستان کې کوم برید ترسره شو، هغه هم جماعت الاحرار کړی وو. خو دا چې ټي ټي پی د دغو بریدونو د ننه زیات په وروستیو کې زیات په لګښت کړی ده چې افغان طالبانو پر ټي ټي پی باندې شاره وړي چې دوی د غټو بریدونو څخه ډډه وکړي.
1: بله، در بیانیه خیانت یاد شده، منظور از جماعت الاحرار از این خیانت چیست یا توضیح داده در این اعلامیه؟
0: نا تر اوسه پوری دوی په دې برخه کې کوم معلومات او یا هم نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې د خیانت څخه یادونه کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل، د ټي ټي پی او همداسې د جماعت الاحرار ترمنځ اختلافات چې دي هغه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. ټي ټي پی په دې وروستیو کې دوی نه غواړي چې د پاکستان په خارونو کې بریدونه ترسره کړي، ځکه چې دوی باندې د افغانستان د طالبانو شار دی چې تاسو اوس مهال دغه بریدونه مکوي، ځکه چې پاکستان په مستقیم ډول پر افغانستان باندې بریدونه کوي. او دا دوی د دې پلوي نه دي چې په پاکستان کې د نن ورځې غټ بریدونه ترسره شي. په دې کې جماعت الاحرار مخالفت درلوده، هغه دا وایي چې باید موږ د پاکستان په لوی خاورونو کې د کراچۍ نه نیولې تر اسلام آباد پورې باید موږ هلته وسلوال بریدونه او همداسې ځانمرګي بریده او موټر بم بریدونه باید هلته موږ ترسره کړو. نو یو خو دا ده چې د واک په ویش باندې د دوی اختلافات موجود وو، او بل اختلافات د دوی د بریدونو د څرنګوالي په اړه باندې وو. خو اوس دا تمه کیږي او داسې ښکاري چې د دین وروسته چې جماعت الاحرار دا اعلان وکړي چې دوی به په خپل واک ډول باندې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دا احتمال شته چې د پاکستان په غټو ښارونو کې د اسلام آباد نیولې په کراچۍ کې غټ بریدونه ترسره شي.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
3: رویدادهای جهان.
4: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تا کنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در آسالهای شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقامهای صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روانده آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است، از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، ناامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبر این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تاکنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه‌ای تاکید کرده است هر گونه اقدام علیه عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. تشهیه آزادی بخش بلوچستان شامل جمعه با نشه بیان اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان نشستی نیروی این اردوگاه کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیان اعلام کرده است که این حمله شامل جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شنبه وقت محلی به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در بیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخی رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه‌ای منتشر کرده که بعد آنها نظریه ورود موتر حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان میدهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارد ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموع این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشتر این عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. ارتش و مقام‌های پاکستان تاکنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعلام شده اظهار نظر نکردند.
2: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت‌های اجتماعی همراه بوده.
1: اعتراض کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان از فیفا خالد پوپل از تجاری شدن بیش از حد فوتبال انتقاد کرد. درخشش بدنسازان کشور در رقابت‌های جنوب آسیا، افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ به کارش پایان داد. با صعود دشوار آرژانتین به 1/8 جام جهانی، یاران مسی در وقت‌های اضافه کیبت را شکست دادند. دردو وقت بخیر. خالد پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان خواستار توجه به زنان و دختران آسیب پذیر در کشورهای میزبان جام جهانی شد. پوپل با انتقاد از تجاری شدن بیش از حد فوتبال تاکید میکند که ورود بی رویه یا حامیان مالی بزرگ صدای اعتراض ورزشکاران را خفه کرده است. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، مکزیکو در سال گذشته میزبان بیش از 70,000 پناهجو و آواره بوده و که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. خالد پوپل هم اکنون در مکزیکو حضور دارد و برای کودکان پناهجو صنف‌های آموزش فوتبال برگزار کرده است.
0: جام جهانی خیلی زود برگزار میشه، اما بعد از جام جهانی چه اتفاقی میفته؟ جامعه چجوری میتونه همچنان مورد توجه و حمایت قرار بگیره؟ چیزی که واقعا دوست دارم بیشتر دربارش بدونم اینکه وقتی جام جهانی دیگه در مکزیک برگزار نمیشه، پس از پایان این رقابت ها چه بر سر زنان مکزیک خواهد اومد؟ فوتبال سیاست است. همه چیز در فوتبال با سیاست گره خورده. به ویژه فوتبال زنان همواره با کنشگری و فعالیت های اجتماعی همراه بوده. از مبارزه با شکاف دستمزد میان زنان و مردان گرفته تا کمپین های بزرگ و مبارزه با خشونت. امروز برندها و منافع تجاری نقش بسیار پررنگی پیدا کردن و فوتبال اونقدر تجاری شده که تا حدی صدای ورزشکاران رو کم رنگ کرده. از یک سو تجاری تر شدن ممکنه به نفع فوتبال باشه، چون سرمایه و پول بیشتری وارد این ورزش میشه. در نتیجه جامعه، سازمانهای مردمی و نهادهایی که از ورزش برای توسعه اجتماعی استفاده میکنن میتونن از این منابع و فرصتها بهره مند بشن.
1: تیم ملی پرورش اندام افغانستان با 18 ورزشکار در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا شرکت کرد، در حالی که طالبان تنها هزینه اعزام 5 ورزشکار را پرداخت کرده بود. با وجود این محدودیت‌ها، ملی‌پوشان افغانستان موفق شدند 10 مدال رنگارنگ را از آن خود کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهدی کاظمی.
2: کسب مدال با جیب خالی، روایت پرورش اندام افغانستان از رنج تا افتخار. ملی پوشان پرورش اندام افغانستان با کسب 10 مدال رنگارنگ و جایگاه سوم تیمی به کارشان در 16 دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا که به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار شد پایان دادند.
3: خوشبختانه تیم منتخب پرورش اندام فتنس کشور با اقتدار کامل تانست که امروز مدال‌های رنگارنگ خدمت شما وطنان عزیزم تقدیم کنند. البته قابل یادآوری است که ورزشکارای ما در کاتگوری‌های مختلف وزنی این مدال‌ها را به دست آوردن.
2: بدنسازان کشور در مجموع 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز کسب کردند. محمود متین با نمایش درخشان در وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال طلای سنگین وزن را از آن خودش کرد. روی سکو رفت و اشک ریخت.
1: تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی به سختی 3-2 کیبرت را شکست داد. نیمه اول مسابقه با گل مسی و سود آرژانتین به پایان رسید. دقیقه 59 کیبرت به گل رسید تا بازی در 90 دقیقه مساوی به پایان برسد. در وقت‌های اضافه هم سهم کیبرت یک گل بود. آرژانتین دو بار دروازه حریف را باز کرد. کولومبیا هم بامداد امروز با 1 گل از حد گانا عبور کرد. تک گل کولومبیا در این مسابقه با ضربه آریاس به ثمر رسید. کولومبیا در مرحله بعد با سوئیس روبرو خواهد شد. تیم ملی فوتبال مصر در ضربه‌های پنالتی استرالیا را شکست داد و به دور بعد رسید. بازی در 120 دقیقه 1-1 مساوی به پایان رسید. مصر در ضربه‌های پنالتی 4-2 به پیروزی دست یافت و حریف آرژانتین در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 شد. پس از صعود مصر به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی، مردم این کشور به خیابان‌ها برآمدند و جشن گرفتند و پایکوبی کردند. و رقابت‌های تنیس ویمبلدون با درخشش ستاره‌های بزرگ جهان در لندن ادامه دارد. نوواک جوکوویچ به 105مین پیروزی در این مسابقات دست یافت و یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان هم به پیروزی رسید. در بخش زنان آرینا سابالنکا و کوکو گاف با پیروزی بر حریفان به مرحله بعد راه یافتند. این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان منطقه و جهان که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان اینترنشنال هم میتونین در وبسایت افغانستان اینترنشنال ورزشی سر زده و خبرهای تازه رو دنبال کنین. همینطور به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک تا از تازه ترین های دنیای ورزش با خبر شوید. سپاسگزارم از همراهی شما. وقت خوش و خدا نگهدار.
4: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. موضوع تازه جمعه خان فاتح در میان تنش‌های درون گروهی طالبان. این فرمانده ناراضی طالبان میگوید که خطایی انجام نداده تا سرکوبش کنند. وقوع انفجار سنگین در خوابگاه دانشگاه کابل همزمان با ادعای طالبان بر تامین امنیت. حدود 20 دانشجو در انفجار دانشگاه کابل زخمی شدند. پایان زندگی زیر پایه دار در کشور همسایه. جمهوری اسلامی 3 شهروند افغانستان را در شیراز و یزد اعدام کرد. و جدایی جماعت الاحرار از تحریک طالبان پاکستان. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
6: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غک
12: زورتی د کابل ولایت نیم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
6: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما از ولایت بدخشان در شما شبخه کشور حاکی از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. در سوی دیگر حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 13 سرطان یک فایل صوتی منصوب به جمعخانه فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی دروازه بدخشان را منتشر کرد، فایلی که به نظر میرسد تلاش برای پاسخ به گزارش های اخیر درباره اختلافات او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشینه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، بین یک سفر به بدخشان داشته باشیم که گزارش های اخیر باز هم از تجدید اختلاف ها میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان در بدخشان حکایت داره. این تنش ها و این اختلافات چرا بالاخره نقطه پایان پیدا نمی کنند؟
2: درود بر شما و بر شنوندگان محترم برنامه‌تان. نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقابمدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان اما این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکند تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعخان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است. هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشه تا کار شکل بگیره.
1: فایل صوتی را امروز رسانه حوریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منصوب دانسته به آقای جمعخان فاتح و آقای فاتح در این فایل به صراحت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح دهد و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنن که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنن؟
2: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعه خان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعه خان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دم این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدایی را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلو نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعه خان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردمی بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر به اون نقطه ای که ملا هیبت الله می خواهد که آتش بر خانه بخشان ببره، اگر اینا نزدیک شوند، باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. ما امیدوار هستم که ملا جمعه خان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال الا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب، که اندراب یکی از پهلوانهای آزادی در شاهنامه امروز است، تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه ای به نظر من در آستانه وقوص و ما بر روایت و
1: پیامد این سناریوی را که شما میبینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
2: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده. و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، مینگونه، پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرشی هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پند بگیرند که تجاوز بر دسترخوان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
1: شما یک شخصیت تحصیل کرده و اکادمیک و فرهنگی هستین، چقدر فکر میکنین که آدمای مثل جمعه خان فاتح و آقای فطرت و امان الدین و سایر شخصیت‌های محلی و جنگجویی که اصلا اگر اینا در قدرت باقی مانند یا در مخالفت طالبان قرار بگیرن، بازم فکر نمیکنین یک نوع مافیای محلی پس دوباره بر سرنوشت مردم بدخشان حاکم میشه؟
2: بسیار سوال اساسی. اول اینکه امان الدین و قاری فصیح‌الدین پیشمرگان و تسلیم شدگان ملا هیبت الله، ملای غیبی هستند که برگشتی به آغوش مردم ندارن. همین گونه کسان دیگری که اگر ماهیتاً بر یک نظم و بر یک طرح انسانی جدا از اون فکری بسیار نابکار و متحجرانه طالبانی در واقع یک نوع پالایش پیدا نکنن و سیقل نزنن و پاک نشون، شدنی نیست. من باورم این است که وضعیت پسا نبرد در برابر این هیولا باید به نظم، به عدالت و به برقراری دیسپلین بانجامه. نان مردم، ناموس مردم، دسترخوان مردم، عزت مردم، زبان مردم، فرهنگ مردم و مذهب مردم باید پاسداری شود. این گونه نمیشه که طالب شر مطلق را به طالب شر ما عوض کنیم. ماهیت این رژیم شرور هست و این شر هر قدر که رنگم تیره بکنه مطلقی خود را از دست نخواهد داد. مردم از مافیاگرایی، از زورگویی، از تفنگ سالاری، از قلدری و از غصب و از تجاوز کاملا خسته هستند و بیزار هستند. در هر قالبی اگر باشه مردود است. چی فرماندهان ناراض و سرکشی پس از نبرد علیه ملاح هیبت الله باشه، چی خود طالبان باشه، چی گروه های دیگری. رای حل و جاگزینی به نظر من رفتن به طرف نظم و دیسپلین، نیروهای پاسدار و سپاهیانی که هم آزادی و هم کرامت و هم میهن را مثل مادرشان میپندارن و از فرهنگ مبارزاتی در برابر دشمن برخوردار هستند و از فرهنگ پاسداری مردم. یعنی ما باید به سمت یک نظم بریم، نه ای که این تضاد یا این تنش‌ها در بدخشان سبب احیای جزیره های مافیایی و گروه های اقتدارگرای محلی شود که سوطه و ظلم و ستم از شانه های مردم و از زبان مردم دور نشود. مردم باید به کرامت، آزادی، عدالت و به انتخاب خودشان برسند. مردم باید هوای تازه داشته باشند و این دیوهای کوچک و بزرگ را باید در خم جا کنند یا خاکستر کنند و یا دفن کنند. یعنی من این گونه میبینم. از هر نظر این رسالت انسانی و وجدانی ماست که ما به سمت کرامت و آزادی و عدالت و برابری و نظم بریم که آبروی مردم یادتان باشه که با ارزشتر از خانه خدا هست. حتی در اون حجت الوداع پیامبر هم به این تاکید بسیار واضح و آفتابی کرده است.
1: نیروهای مخالف طالبان که هم مسلح هستند و هم سیاسی و مدنی به شمول خود شما، از این وضعیت پرآشفته و پرتنش بدخشان چگونه میتونن اگه استفاده بهینه بکنن و چی وضعیت فعلا در کوپایه های بدخشان بیشتر نیروهای مخالف طالبان جریان داره؟
2: او را که با جزیات من نمیدانم، اما روانشناسی بس با شرایط عینی از کابل و هریوا الا فاریاب و میمنه و بدخشان در نظر گرفتم که چیزی تبیین بکنم، این است که مردم بالاخره به سطوح آمدند و آب یک نیزه الا صد نیزه. باورشان این است که سابق میگفتند که خون در رکاب اسب، ولی حالا من باورم این است که اگر ما دریایی از خونم داشته باشیم، این مردم آماده برای این هستند که برای عزت خودشان مبارزه کنند و طالب پذیرفتنی نیست. این وضعیت بسیار بی‌نظیر بوده. این فرودستی، این حقارت، این بی‌دولتی، این بی‌آدرسی، این قانون جنگل، این دادگاه صحرایی، این عقب‌گرد، از همه مهمتر این نامتمدن بودن و این ناپاکی که بر روان مردم مستولی است و حاکم هست، این در خانه خانه با هر ابزاری در واقع تضاد خود را پرورانیده، هر پدیده ضد خودش را در درونش می پرورانه. این حرف جامعه شناس است. من باورم این است که از این وضعیت مردم افغانستان استفاده بهینه ای را خواهند کرد، خودشان توسط سالاران ساده پوش و بیغش و پاک تینتشان راه را برای آزادیشان رقم خواهند زد و این اژدها با این بزرگی که از دوها آب میخورد و بالاخره هفته بار 40 چند میلیون دلار آمریکا را نوش جان میکنه، این اژدها را این خشم یا این برخواستن یا این طوفان تگرگ و آتش خاکستر خواهد کرد و دیر یا زود ما میبینیم که از هریوا الا بدخشان همه در یک صف برای کرامتشان استادگی خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد و ملا خودش میدانه که پایش به لب گور است و این بدون پیچاندن در گلم اعتراض مردم نباید دفن تاریخ شود. یعنی باور من این است که باید در گلم پیچانیده تومار این ملا باید بسته شود که تا دیگر فاجعه بالای مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما و هویت ما تکرار نشه. ما هم از شر مطلق ملای غیبی خلاص شویم، هم از پیامدهای رادیکالیزم در روان و رویکرد جمعی فرهنگ، تاریخ و مردمان اون سرزمین.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
1: دولت جمهوری دموکراتیک کنگو روز جمعه اعلام کرد که شماره مورد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تا کنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کنگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افراد را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخست این داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندیگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این ادغام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تا کنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده از ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تاکید کرده است هر گونه اقدام علیه عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. ارتش آزادی بخش بلوچستان شامل جمعه با نشر بیانیه اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان نشستی نیروی این اردوگاه کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیان اعلام کرده است که این حمله شامل جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شنبه وقت محلی با اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در بیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخی رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه‌ای منتشر کرده که بین آیان‌ها نظریه ورود موتور حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان می‌دهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارد ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموعه این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده تن دیگر زخمی شده‌اند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند، احتمال افزایش شماره تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشتر این عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. ارتش و مقام‌های پاکستان تاکنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعلام شده اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی آغاز جشن‌های روز استقلال آمریکا در کوه راشمور اعلام کرده که جمهوری اسلامی بی‌صبرانه می‌خواهد به توافق برسد. او گفته است ما فقط چون آدم‌های خوبی هستیم به آنها یک هفته فرصت دادیم تا برای مراسم تشییع عزاداری کنند. ترامپ افزوده است دو جنگ جهانی و جنگ سرد دشمنان آمریکا را به اعماق تاریخ فرستاده است. ما ونزوئلا را در یک روز شکست دادیم و حسابی ایران را در هم کوبیدیم. مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده است. شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات خاورمیانه گزارش داده است که انتظار نمی رود مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع پدرش علی خامنه ای حضور یابد. با گفته ای منابع این شبکه او در حمله‌ای که به کشته شدن پدرش انجامید به شدت مجروح شده است. در این مراسم نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماره از مقام‌های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. رسانه‌های ایران در مراسم وداع با تابوت علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او در مصلی تهران تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ را منتشر کرده است. در کنار این پرچم سرخ که رویان به انگلیسی نوشته شده است ترامپ را بکشید، پرچم‌های سرخ انتقام و حزب الله لبنان نیز دیده می شود. حاضران در مصلی تهران همچنان شعارهای درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. رسانه های ایالات متحده آمریکا واکنش های گسترده‌ای به مراسم دفن علی خامنه ای نشان دادند. بسیاری از این رسانه ها این مراسم را تلاش از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. دوران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه به تایید رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرا آتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به عضو ناتو حمله به همه اعضاست. دونالد ترامپ بارها از ناتو و کشورهای عضوان انتقاد کرده و گفته است که این کشورها به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی کنند و برای حفاظت از اروپا بیش از حد به ایالات متحده آمریکا متکی هستند. ترامپ پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت به تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی ناتو ابراز تهدید کرد و حتی گفته است که در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف است. با این حال متن که بعد از رهبران هر 32 عضو ناتو از جمله ایالات متحده آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا دست کم در شرایط کنونی آمده است این مواضع را کنار بگذارد. در این بیانیه همچنان آمده است که روسیه تهدید درازمدت برای امنیت و ثبات منطقه یورو آتلانتیک به شمار می‌رود. همچنان تأکید شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا به تعهد خود در نشست سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره نگرانی مقامهای آمریکایی از احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران از سوی اسرائیل جعلی خواند و رد کرد. این روزنامه گزارش داده بود که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح با تهران چنین صدایی را محتمل می‌دانست. دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این گزارش گفته است طبق معمول تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبر جعلی است. این گزارش به طور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش کرد که مقام‌های آمریکا در جریان مذاکرات صلح با تهران در بهار امسال باور داشتند که اسرائیل احتمالاً در صدد ترور مقام‌های ارشد مذاکره کنندگان ایران باشند. سو تحقیق درباره یک شبکه مزنون با قشاق جفت انسان از شفاخانه ها را آغاز کرده است. پلیس میگه این شبکه جفت انسان را برای ساخت تزریق های ضد پیری به خارج میفرستد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان با بی بی سی اردو گفته است که این شبکه هر ماه حدود 200 کیلوگرم جفت انسان را از شفاخانه های مختلف میخرد و گفته این اداره اعضای شبکه این جفت ها را خشک و پروسس میکردند و سپس به خارج میفرستند. در یورش هفته گذشته در اسلام آباد ماموران پاکستان 500 کیلوگرم ماده ای را پیدا کردند که گمان می رود جفت انسان باشد. این مواد در یک مرکز غیر قانونی پروسس نگهداری می شد و در پی آن 5 نفر بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان عکس هایی را منتشر کرده که در آن سینی های جفت خشک شده در چرخ دستی ها داخل یک خانه دیده می شود. این خانه به گفته این اداره به محل برای نگهداری و پروسس جفت تبدیل شده بود.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، کوچشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 9 به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 13 سرطان است که برابر می شود با 4 جولای. سرخط خبرهای مهم: موضع‌گیری تازه جمعه‌خانه فاتح در میان تنش‌های درون گروهی طالبان. این فرمانده ناراضی طالبان میگوید که هیچ خطایی انجام نداده است تا سرکوب شود. چالش‌های برخاسته از فساد و نبود سیستم کارا در قندهار. ده‌ها هزار پرونده قضایی در این ولایت در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند. و پایان زندگی زیر پایه دار کشور همسایه. جمهوری اسلامی این بار 3 شهروند افغانستان را در شیراز و یزد اعدام کرد. مشروع خبرها. گزارش‌ها از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور نشان می‌دهد که تنش‌های درون گروهی طالبان به اوج رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات گوناگون طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه خان فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیشقدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به ساخت پاسگاه‌های بازرسی شبانه روزی در بخش‌های زیر کنترل خود کرده است. در همین حال، رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و دیگر بخش‌ها به سمت بدخشان فرستاده و در حال حاضر در حال تدارک یک حمله گسترده و چندجانبه است. بر اساس آخرین اطلاعات، این نیروها وارد ولسوالی شغنان شده و بامداد دیروز به سمت منطقه دروازها، محل استقرار جمعه‌خان فاتح، به حرکت درآمدند. از سوی هم جمعه‌خان فاتح میگوید که مرتکب هیچ خطایی نشده است که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. حریت، رسانه نزدیک به طالبان، امروز یک فایل صوتی منسوب به جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان در ولسوالی درواز ولایت بدخشان را منتشر کرد که به نظر می‌رسد تلاشی برای پاسخ به گزارش‌های اخیر درباره اختلاف جمعه‌خان فاتح با رهبری طالبان باشد. در این فایل صوتی که زمان دقیق ضبط مشخص نیست، این فرمانده طالبان گزارش درباره خل سلاح نیروهای تحت فرمانش را رد کرده و نادرست خوانده است. جمعه‌خان فاتح در بخشی از سخنانش درباره کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح می‌دهد و می‌گوید که پذیرش یا ادامه یک مسئولیت امر جبری نیست. با گفته او، اگر کسی توان انجام وظیفه ای را نداشته باشد، بهتر است که آن را نپذیرد تا در برابر خداوند مسئول نباشد. این هم بخشی از سخنان جمعه‌خان فاتح.
1: این نظام های ما و شماست، ما و شما بخاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم. میگه این نظام ها به هیچ وجه ما ایدست نمیدیم. این نظام خود وابسته و یک مردم یک گروه نیست که بخواه از خیلی ما بندک خفگی این نظام ها کلگی ما و شما هلم کنیم. دیگه هیچ گفه نیست، شما در وظیفتان بریم. دیگه خورسی فسیدین هم میخیط مینان هایی به تو بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنویم، فکر که این نمو چیزی را که اونا میگن ما و خلاصا میبینیم همون چیزی دیگر از اینجا میرسانند. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، چیزی دیگر که از اینجا میگن اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقت هستند. نمی دستیسه و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده و چکه میشه دستیسه و تبلیغات هم بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میرهان و بخاطر کلیسان ها و بخاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به خیلی میلون دارم که یک به خیلی غلط از دروغ است. ما خود این را خواست کردم کار نکردیم که ما را بگیرن همین وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت باز بگه او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا امروز انجام ندادن بهتر و خوبتر است.
0: صدای جمعه‌خان فاتح، فرمانده ناراض طالبان از بدخشان را میشنیدید. همچنان در پیوند به این جنجال ها در بدخشان، همکارم گفتگوی داشت با شیوای شرق، فعال سیاسی در حوزه بدخشان.
2: نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان اما این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه دارد، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود، عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمی کنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان

0: و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشد تا کار شکل بگیرد.
1: از جنجال های بدخشان به ناامنی های کابل برمیگردیم. یک منبع معتبر از کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که نزدیک به 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شده و وضعیتشان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار به افغانستان انترنشنال رسید، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می شود. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفت که پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شد. طالبان هنوز هم جزئیات درباره نوعیت انفجار و جزئیات آن اعلام نکرده است. مخام های طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار دیروز با شلیک گلوله کشته شده است. فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در خبرنامه گفته که برادر این نیروی امنیتی را به ظن قتل او بازداشت کردند. بر بنیاد خبرنامه طالبان این رویداد عصر دیروز در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار رخ داده و فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر خواندند. انگیزه این رویداد تاکنون روشن نشده، اما فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار گفته است که بر اساس بررسی های نخستین فرد بازداشت شده به بیماری روانی دچار بوده است. منابع نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه های قندهار در وضعیت نامشخص مانده و در انتظار تصمیم قاضیان است. به گفته این منابع، فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قاضیان طالبان با نظام قضایی و اداری از عامل های اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع دیروز به افغانستان انترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبروست و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. به گفته این منابع، بخش عمده این پرونده ها به اختلاف ها بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شد. همکارم در این مورد با عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار صحبت کرده است.
2: بلکل په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیه او دوسیه د خلکو کوم دعوی چې دی هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې سوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
3: آیا میمایا طالبو قصد به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به این پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
2: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبانو له محاکمو څخه راضي و، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خدا چې

پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ خود روبرو شده است. نظم سیاسی چند دهه‌ای که بر محور شخصیت او استوار بود، اکنون از هم فرو پاشیده و ساختار سیاسی جدید هنوز شکل نگرفته. با وجود انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران که هنوز نه تصویر و نه صدایی از او منتشر شده، نتوانسته مرکز تصمیم گیری واحد دوران علی خامنه‌ای را احیا کند. در این میان نظامیان و سپاه پاسداران ابتکار عمل را در دست گرفتند تا از فروپاشی نظام جلوگیری کنند. تحلیلگران میگویند که رهبر جدید با چالش‌های بزرگ چون کسب سرمایه اجتماعی، مهار اعتراضات مردمی و حل مشکلات اقتصادی و دیپلماتیک با آمریکا روبرو است. مشخص نیست که آیا او میتواند انسجام درونی نظام میراث پدری را حفظ کند یا خیر. اما ایران پس از علی خامنه‌ای چگونه یک ایران خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علیرضا نامور رفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای نامور رفیقی، بس با شما میخوایم آغاز بکنم. واقعا دوران موجود را اگر دوران گذار نام بگذاریم، جمهوری اسلامی در چگونه یک وضع است؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک، بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال و همچنین آقای دکتر متین، مهمان گرامی برنامه. به حضورم براتون که عرض کنم، خب وضعیت بسیار پیچیده است. ایران بعد از دو تا جنگ با آمریکا و اسرائیل و اجرای کشورهای عربی همسایه، اکنون در یه موقعیت جدیدی قرار گرفته، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی شماره دو به پایان رسیده و جمهوری اسلامی شماره سه با این مراسم آغاز میشه. خب در درون جنگ خب توانست که شکست نخوره و آمریکا و اسرائیل نتونستن اون برنامه‌ای که برای هدف گذاری کرده بودن به طور کامل انجام بدن، اما ضرباتی به بنیادهای نیروی دریایی، نیروی هوایی، برنامه هسته‌ای ایران زدن و خسارت‌های سنگینی هم به منابع اقتصادی کشور زدن. یه بخش از زیرساخت‌ها مورد هدف قرار دادن. طبیعتاً به لحاظ اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبروست و اگر نتونه به تفاهم و توافق برسه که میتونه وارد جنگ جدید بشه، خب آینده خیلی نامشخص و نامعلومی خواهد داشت. دوم، شکاف اجتماعی میان دولت و حکومت تشدید شده، به خصوص بعد از سرکوب 18 و 19 دی ماه، و طبیعتاً این شکاف همچنان باقیه. سوم، در مورد حوزه درون قدرت، بلوک قدرت، ساختار با یک چالش‌های جدی روبروست. بخش‌های تندروی پنجگانه و ششگانه که توی ساختار قدرت بودن، مثل تیم‌های آقای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری، اینا به هیچ عنوان این مسیر تفاهم و توافق رو که آقای قالیباف به نمایندگی شورای امنیت ملی، بلوک نظامی و آقای پزشکیان کلید زده قبول ندارن و در مسیرش بلاز تبلیغاتی و به قول معروف در حوزه اجتماعی تا اونجا که بتونن کارشکنی دارن میکنن. و این چالش بلوک قدرت در مورد خود رهبری مشتبه هم ممکنه اگر نتونه مسائل حل و فصل بشه امتداد پیدا کنه، به خصوص که این جنابیتون رو دنبال رهبری آقای میر باقری هم به لحاظ ارتباط با جهان خارج هم هنوز سیستم نتونسته دکترین ارائه بده که بتونه موازنه جدی برقرار کنه و یک مسیری رو بتونه یعنی به نظر مثل در حال ارزیابی آزمایش خطا بعد از این جنگ هستن. و همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشور یک علامت سوال وجود داره که با کدوم مسیر این رو رقم بزنن، مسیر مقاومتی یا مسیر تعامل، که اینا هم هنوز حل نشده باقی مونده.
0: درست. ولی باقای نامورقی، در کل با توجه بانچه که شما تشریح کردین، این وضع را چی نام باید بتیم اگر خیلی خلاصه بسازیمش؟
1: اگر مسیر تفاهم و توافق که به نظر میرسه کلید خورده و بخشی از کور قدرت قصدش این است که هم توافق جامع کنن با آمریکا، مذاکرهش دارن انجام میدن، اون تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنن، به نظر من خب یک مسیر جدیدی رقم خواهد خورد و بخشی از اون چالش های اقتصادی حل خواهد شد. بخشی از چالش های سیاسی درون بلوک قدرت هم با اقدامات ممکنه حاشیه سازی یا بیرون روندن و بخش از اون گروه از بلوک قدرت حل میشه، اما همچنان شکاف میان دولت و ملت باقیه، جز این که در حوزه داخلی، در مشارکت فعال، در تغییر راهبردی سیاست داخلی هم اقدامات انجام بدن. تنها راه حیات اینا در آغاز تغییر راهبرد سیاست خارجیه، ولی بعدن باید به سیاست داخلی هم تداوم پیدا کنه.
0: سپاسگزار. آقای متین، وقت شما هم چنان بخیر باشه. جناب متین، با توجه به آنچه که آقای نامورقی تشریح کرد، اگر وضع در نظر بگیریم، چالش ها هم در نظر بگیریم و کارهایی که شده اونا رو هم بررسی بگیریم، به چی نتیجه میشه برسیم؟ واقعا این گزاره که برش بگیم یا این وضع موجوده که در ایران است به مسیر درست یا به شکل درستش صورت میگیره یا خیر؟ ارزیابی شما چی است؟
2: بله، من هم خدمت شما آقای نامور حقیقی و بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اینو میشه بیشتر یک پوستندازی گفت تا یک گزار، به این دلیل که من فکر میکنم این در واقع گزار اگر استفاده کنیم از این عبارت خیلی زودتر از مرگ خامنه‌ای شروع شده بود. اگر ما بیاد بیاریم حتی قبل از مرگ رئیسی در اون حادثه مشکوک سقوط هلیکوپتر، ما برنامه‌های می‌دیدیم در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی که تحت کنترل برها رهبری هست، که در اون مثلا کسانی نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از اینکه او فصل جدیدی رو رقم خواهد زد و حتی تلویحاً خود آیت الله خامنه‌ای رو مسئول وضعیت فعلی در ایران قلمداد می‌کردن و به نوعی می‌خواستن بگن که مشتبه خامنه‌ای راه پدرش رو ادامه نخواهد داد، متفاوت خواهد بود. و من فکر می‌کنم و اون زمان هم معتقد بودم که بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی یا خود رهبری اجازه بده همچین مسائلی در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح بشه بدون اینکه به هر حال به نوعی رضایت آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو جلب نکرده باشن. در نتیجه جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود قطعا برای اینکه به هر حال خامنه‌ای سنی از دست گذشته بود و احتمال مرگش به هر صورت می‌رفت. ولی خب مرگ خامنه‌ای به این شکلی که رخ داد به نظر من دو در واقع جنبه داره، یعنی هم میتونه از یک لحاظ جمهوری اسلامی رو در تمامیتش به خطر بیاندازه، به دلیل اینکه شخص خامنه‌ای همچنان که خمینی قبلا این خاصیت رو داشت به دلیل اون کاریزماش و اون نفوذش و اون تبعیتی که بخش بزرگی از الیت سیاسی جمهوری اسلامی ازش میکردن، حتی اگر در ته دلشون با نظراتش هم موافق نبودن، این عنصر در واقع به هم پیوند دهنده‌ای که وجود داشت، این کاراکتر رو نه مشتبه خامنه‌ای نه تقریبا هیچ کدوم از کسانی که الان موندن زنده موندن در جمهوری اسلامی دارن. یعنی تمامی کسانی که در سطوح بالاترین سطوح در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، به خصوص اونایی که روحانی هستن، در حال خودشون رو در بهترین حالت مساوی میپندارن، در نتیجه به راحتی زیر بار رهبری یک نفر دیگر نمیرن.
0: درست. ولی
2: یک نکته هم اگر عرض کنم ببخشید، ولی در این حال نبود شخص خامنه‌ای میتونه در این حال دست حاکمیت جدید رو، حالا هر کسی که تونست قدرت رو در حال تثبیت بکنه، باز هم بکنه. یعنی در نبود نظارت خامنه‌ای میتونن یک سری آزادی های مثلا فرهنگی تبلیغاتی ایجاد بکنن برای جامعه که به هر حال اون موج سیاسی رو به نظر خودشون
0: بپرسم که تا اینجا، تا امروز که هستیم و شاید مراسم تشییع خامنه‌ای هستیم، جمهوری اسلامی امین مسیر چگونه به پیش آمده؟
2: خب میدونید جمهوری اسلامی در عرصه نظامی و امنیتی اون سیستمی که خودشون موزاییک مینامن رو به هر حال خیلی قبلتر آماده کرده بود و این عمل کرد. یعنی علارغم نابودی رهبران نظامی، جمهوری اسلامی تونست که به موشک پرانیش ادامه بده، به اسرائیل، به کشورهای منطقه به اندازه کافی ضربه بزنه، اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده، به هر حال همچنان که آقای حقیقی گفتن سقوط نکنه و با توجه به نابرابری بسیار شدید توان نظامی طرفین این جنگ، نفس عدم سقوط جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ رو به هر حال رهبران جمهوری اسلامی یک پیروزی تلقی میکنن. ولی کشمکش‌های سیاسی خب وجود داره و ما میبینیم که بخشی از حاکمیت سعی میکنن در واقع مخل این روند عادی سازی روابط بشن. ما باید به یاد بیاریم که میدونید هنوز جنگ تموم نشده بود و جسد خامنه‌ای دفن نشده بود، رهبران جمهوری اسلامی قالیباف و دیگران در عالی ترین سطح با جی دی ونس در پاکستان دیدار کردن. این یک تابویی بود که در دوران حیات خامنه‌ای مطلقاً قابل تصور نبود به این سرعت اون هم تحت شرایط جنگی هم چیز رخ بده. این نشون میده که بالاخره این جناح قالیباف و سپاه پاسداران به هر حال میخوان با شرایطی که به هر حال خودشون مطلوب تلقی میکنن مسئله این تنش رو با آمریکا به شکل بنیادی اگر بتونن حل بکنن، ولی در این حال قدرت منطقه‌شون رو تثبیت بکنن با اعمال حاکمیت بر دنگی هرمز و اینکه هم ازش در واقع از محل اون عوارض کسب بکنن و درآمد داشته باشن و هم در این حال هر وقت که اراده بکنن و فکر بکنن تحت فشار هستن، به هر حال اقتصاد جهانی رو دوباره به نوعی به گروگان بگیرن. این مسیری هست که در این حال جناهای دیگر به اصطلاح تندرو فعلا موافقش نیستن، ولی من فکر میکنم بسته به این هست که چقدر از این درآمدی که به هر حال نصیب حکومت خواهد شد بهره مند خواهد شد. بله. اینها میتونن در بین این اولیگارشی که سازشی در واقع رخ
0: درست. بده. ولی آقای متین در کل جمهوری اسلامی تا اینجای کار در امی وزره که داشته، جنگ را که تجربه کرده، امین مسیری را که به نظر اونا درست بوده، در امون مسیر خوب پیش رفته، کامیاب بوده، موفق بوده، یا ای که نه برعکس ناکام بوده؟
2: خب ببینید، این جنگی که به هر حال هزاران نفر درش کشته شدن، بخش بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران نابود شده و به هر حال مردم تحت فشار مضاعفی قرار گرفتن، نهایتاً نتیجه واقعا دلیل اصلیش ماجراجوهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و عرصه در واقع بین‌المللی بوده. از این لحاظ خب ما باید بپرسیم برای چه کسی خوب بوده. اگر منظورتون برای حاکمیت، خود حاکمیت و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی هست، بله اونها میتونن ادعا بکنن به هر حال تونستن در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستن، هنوز حکومت سر پا هست و تمام اون ابزارهای امنیتی و همچنین غصب و دزدی و به هر حال غارتی که اونها از اقتصاد و اموال این مملکت کردن این چل و چند سال، همچنان اینها رو در اختیار دارن. از این لحاظ بله خوب پیش رفتن از نظر خودشون، ولی مسئله این است همچنان که اشاره شد قبلا که این تضادهای درون اجتماعی در ایران، این شکاف بین دولت و ملت و خواستهای تلمبار شده که مردم دارن در عرصه‌های مختلف، این رو چطوری میتونن پاسخگو باشن در آینده؟
0: درست. پس آقای نامبرقی، حالا مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی همی چالش ها را به خود به همراه داره. مسئله را که در اخیر آقای متین اشاره کرد، بس اعتراضات مردمی، نارضایتی مردمی و فاصله هایی که وجود داشته میان مردم و جمهوری اسلامی، در این بخش واقعا مشتبه خامنه ای چی خواهد کرد؟
1: ببینید، اگر همین مسیر اولی مسئله جنگه، مسئله جنگ ایران و آمریکاست، این باید به سرانجام برسه، چون حالت تعلیقی نخواهد داشت. یعنی باید ایران یا این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه که پایدار باشه، یا اینکه یک جنگ جدیدی ما خواهیم داشت. طبیعتاً اگر جنگ جدیدی رخ بده و با توجه به نارضایتی هایی که وجود داره، اون موقع موقعیت و فقدان حضور فعال مشتبه خامنه‌ای به نظر من مسئله برانگیز خواهد شد. اما اگر تفاهم نامه تبدیل به یک توافق نامه بشه و بحث، چون اون تفاهم نامه برای 47 سال ترک مخاصمه با آمریکا و متحدینشه، ورود ایران به اقتصاد جهانیه و برداشتن تحریم اولی است، این نیازمند عادی سازی رابطه با آمریکا هم هست، اون تفاهم نامه. بنابراین اگر تا انتهای منطقی اون تفاهم نامه رو پیش برن، که به نظر میرسه کره حاکمیت قصدش همین است و آقای جی دی ونس هم همین رو از اینا رو خواسته، یعنی آمریکا هم حداقل تیم مذاکرات آقای جی دی ونس اینو میخواد، هرچند که اسرائیلیا خیلی موافق نیستن. خب طبیعتاً به نظر من موقعیت حاکمیت با چالش های کمتری روبرو خواهد شد، اما اگر اون درگیری ها شکل بگیره، خب ابعادش مشخص نیست و مضافاً بر این که ممکنه از کارت های دیگری اسرائیل در مورد استفاده از شکاف های عمومی و نیروهای ناراضی و نیروهای مسلح مخالف بتونه استفاده کنه. این یه نکته. نکته دومم این است که در مورد داخل هست، رابط های داخلی. در مورد رابط داخلی، این ساختاری که شکل گرفته مشارکت سیاسی رو خیلی محدود کرده و این مشارکت سیاسی باید تا یه اندازه باز بشه. تو حوزه اجتماعی هم به نظر میرسه که حاکمیت کم و بیش قبول کرده که عقب نشینی کنه. من فکر کنم این روند عقب نشینی تغییر خواهد کرد. اون چشمنداز کلی، گفتمان کلی هم که در دوره آقای خامنه‌ای خیلی امتگرایی بود، به نظر من بخش ناسیونالیسم ایرانگرایش میاد بالا و سعی میکنه که فضای بازتری از این بابت ایجاد کنه. این الزاماً معنی سیاست نیست، ولی بله، به معنی پذیرش افرادی که به هر حال ایرانگرا هستن ولی میتونن با سیستم کار کنن. یک اگه من بخوام بگم اون چیزی که در محافل خود حاکمیت داره جریان داره یک مدل چینی از ساختار سیاسی، با این تفاوت که در ایران اون توان سازماندهی و بروکراسی حزبی رو در ایران ندارن. حزب کمونیست چین موفق شد برای اینکه یک تجربه بنیادی تو سازماندهی داره و پرورش نیرو داره و کادرهای حزبی داره که تو ایران وجود نداره. بنابراین میشه گفت که در مسیر چین میخوان گام بردارن، ولی بعید میدونم به راحتی بتونن این کارو کار بکنن. چون هم ساختار روحانیت، ساختار
0: بروکراسی در ایران، پس آیا جمهوری اسلامی آنچه که شما اشاره کردین خواهد تانست که در نهایت همه اون نظم جدید را شکل بده، بیایی که فکر میکنین بسیار دشوار است؟
1: اگر نتونه این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه، اون موقع وارد یک لابیرنت تاریکی میشه که در همه ابعاد میتونه درگیر بشه، به خصوص اقتصاد، به خصوص نیروهای مخالف، جنگ، همه اینا میتونه مثلا تبدیل به یک فیلد استیت بشه، یا چالش های زیادی که ابعادش واقعا مشخص نیست. حتی من مثال تاریخی هم نمیتونم بزنم برای شما که الزاماً مثل کدوم مدل میشه، ولی به هر حال به راحتی دیگه اون موقع میره توی یک هزار تویی که به راحتی بیرون نخواهد.
0: ولی چقدر دوام وضع موجود را شما امکانش هم میبینین؟ این وضع که به اصطلاح یک وضعیت استراری برش بخوانیم، یک وضعیت که هل از امکان داره جنگ هم شفه و همزمان یک چیز به نام آتش بس یا رسیدن به صلح دائمی هم صحبت شو ازش. یعنی این وضع موجود
1: به خود مقامات دولتی، به این خود مقامات دولتی معتقدن اگر مسیر درگیری شکل بگیره و محاصره بیاد، اختلال کشور در بهترین حالت 3 ماه تا 6 ماه میتونه دوام بیاره. خود حکومت فکر میکنه، بخشای دیگه شون فکر میکنن به لحاظ سخت افزاری یعنی درگیری جنگی 6 ماه، به لحاظ نرم افزاری 2 سال میتونن مسیر رو کش بدن. من خیلی با این دومی موافق نیستم در مورد نرم افزاریش، یعنی بحث اقتصاد و اجتماع اینا، ولی به هر حال من فکر میکنم خودشون هم متوجه شدن. اصرار آقای پزشکیان، آقای پزشکیان در حد گذاشته جلوشون، گفته شما یا محاصره رو بشکنید و یا با توافق موافقت کنید، که ببینید در شعار امت ملی هم تمام نظامی ها رأی مثبت دادن، و اگر دقت کنید نظامی شما نمیدید که حداقل بیاد حرفای مخالف بزنه.
0: بله.
1: یا ادعاهای گزافی که در دوره آقای خامنه‌ای میکردن که مثلا یک هواپیمای اسرائیل بلند شه تو فرودگاه تل‌آویو نمیتونه بشینه، از این ادعای گزاف دیگه شما نمیبینید. من به نظرم بلوک نظامی قدرتمندتر خواهد شد، ساختار حکمرانی تغییراتی خواهد کرد، و اگر با توافق هم راه بشه که به نظر من قصدشون هم اینه، میتونن از این مرحله عبور کنن، وگرنه نه سباس. همچنان با چالش رو
0: سپاسگزار. ولی آقای متین، در این رابطه نظر شما چه است؟ یعنی واقعا جمهوری اسلامی میتونه که یک نظم جدید را شکل بده، یا ای که همین وضع اضطراری موجود یا فعلی باقی خواهد ماند و دوام خواهد کرد؟
2: این به نظر من پاسخ این پرسش چند میتونه از چند جنبه بهش نگاه بکنیم. این مسئله تاکید فزاینده گفتمانی حاکمیت بر ناسیونالیسم ایرانی که آقای حقیقی هم اشاره کردن، این کاملا درست است، و من فکر میکنم ریشه های این چرخش حتی به جنگ دخالت ایران در جنگ سوریه برمیگرده. بعد از جنبش سبز که مشروعیت حاکمیت به شدت به قهقرا رفت، حاکمیت و به خصوص سپاه پاسداران خیلی آگاهانه تصمیم گرفتن که به هر حال این عنصر در گفتمان سیاسیشون رو، ایدئولوژیکشون رو خیلی تقویت بکنن. این ایده که مثلا ما اگر در دمشق نجنگیم در تهران میجنگیم، و اینکه ما مدافع ایران هستیم، تمام این مداخلات امپریالیستی منطقه ایران به نوعی برای حفظ در واقع ایران توصیف میشد، این به هر حال یک داستان کمی طولانی هست، و اینو میتونن، یعنی یک ید به اصطلاح سابقه طولانی تری داره، و این رو به نظر من هی میاد این جنبه فربهتر میشه، بدون اینکه الزاما برای جنبه ایدئولوژیک اسلامی تشیعی این نظام الزاما کاملا کنار زده بشه، یا به هر حال به اندازه چشمگیری کم رنگ بشه، ولی قطعا جنبه ناسیونالیستی قضیه خیلی قوی میشه. ولی در رابطه با جنگ، پایان جنگ به نظر من دو حالت هست. یک حالتی هست که ایران صرفاً جنگ رو پایان بده، رابطش رو از این حالت خصمانه با آمریکا بیرون بیاره و بتونه نفت صادر بکنه بدون اینکه اقتصاد تولیدی یا اون بخش از اقتصاد تولیدی ایران در اقتصاد جهانی ادغام بشه. اگر این صورت بگیره، خب من فکر میکنم همون مسیر تاکنونی حالا با کمی جرح و تعدیل ادامه خواهد داشت، چون در واقع درآمد دولت از یک منبع خاص هست و اون منبع خاص که نفت باشه در کنترل حاکمیت هست و توزیع این ثروت به هر حال میتونه مبانی ایدئولوژیک و به خصوص سیاسی داشته باشه و الیت حاکم بین خودشون تقسیم بکنن و بتونن به این وضعیت ادامه بدن. اما در همین تفاهمنامه بحث 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بین المللی و منطقه‌ای در ایران شده. من فکر می‌کنم این علارغم این که در ظاهر مثلا خیلی دستاورد بزرگی شاید برای جمهوری اسلامی دیده بشه، ولی در عمل میتونه واقعا یک بحران خیلی بنیادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنه. چرا؟ چون وقتی که سرمایه بین‌المللی حتی غربی به ایران وارد بشه، این سرمایه برای فعالیتش نیاز به یک مبنا و یک چارچوب قانونی داره که با عرف‌های متعارف بین‌المللی که سرمایه درش فعالیت می‌کنه به هر حال همخوان باشه و این در واقع بروز کردن یا تطبیق نظام قضایی در ایران و نظام سیاسی متناظر با اون با عرفهای بین‌المللی که به هر حال تحت تسلط غرب هست یا توسط اونها تدوین شده، خود به خود یکی از مهمترین پایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی که فعلا هست البته رو به شدت به هر حال فرسایش میده و اون رو خیلی نازک و به هر حال نحیف میکنه و این میتونه در این حال باعث تعمیق شکاف‌های فعلی باشه بین اون جناحی که به هر حال جنبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی براشون مهمتر هست از جنبه‌های اقتصادی و به هر حال این ادغام شدن در اقتصاد جهانی میتونه به هر حال مشکلات خیلی جدی در رابطه با انسجام درونی و سیاسی و گفتمانی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
0: درست، ولی آقای متین، پس در چنین یک وضع و شرایط آیا واقعا فکر میکنین که مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید توانایی نظم‌دهی یا مدیریت این وضع را داره؟
2: خب یک نکته اول این است که ما نه صدا و نه تصویر ایشون رو از زمان آغاز جنگ دیدیم و واقعا معلوم نیست که ایشون زنده هستن یا نه، ولی حتی با فرض اینکه به هر حال زنده هستن و در حدی از سلامت هستن که بتونن رهبری هم بکنن، واقعیت اینه که حیات سیاسی ایشون در واقع مرهون اتکا و رابطش با سپاه پاسداران هست و همه ما میدونیم که حتی قبل از جنگ هم به هر حال سپاه پاسداران در عمل به هر حال سیاست و رهبری در ایران رو تا حد زیادی به دست داشت و بعد از ماجراهایی که از 7 اکتبر به این سو رخ داده، این در واقع غلبه سپاه پاسداران بخشای امنیتی نظامی بر سیاست در ایران حتی بیشتر هم شده. در نتیجه به هر حال این باید پرسید که واقعا آیا سپاه پاسداران و الیتش میتونن وضع رو اداره بکنن، چون نهایتا اونها از زبان مشتبه خامنه‌ای حرف میزنن ولی الزام به هر حال اونها هستن که قدرت واقعی و قدرت سخت رو در اختیار دارن. ولی باید دید که واقعا بعد از اینکه این مسئله جنگ به شکلی فیصله پیدا کرد، آیا مشتبه خامنه‌ای واقعا در نظر عمومی ظاهر خواهد شد؟ اگر ظاهر بشه هم باز اون مشکلاتی که اشاره شد در رابطه با اینکه رهبری ایشون ممکنه مورد چالش دیگرانی قرار بگیره که خودشون رو مستحق‌تر و دارای در واقع فضایل به اصطلاح حالا دینی و درجات دینی و حوزوی و نمیدونم سیاسی بیشتری هستن، اونا هم به هر حال ممکنه خیلی به سادگی این رو نپذیرن، بگن تحت شرایط خاص جنگی این انتخاب صورت گرفته و ممکنه اون مسئله رهبری دوباره علم بشه. اگر هم زنده نباشه که باز مسئله این که تعیین رهبر بعدی چه خواهد بود ممکن است به این سادگی نباشه، چون به هر حال همچنان که در آغاز عرض کردم اون عنصر متحد کننده اصلی که خود علی خامنه‌ای بود هم دیگر وجود نداره.
0: درست، ولی آقای نامور رقیب، حالا هر آن چی که هست همه دستورات به نام مشتبه خامنه ای اجرا و عملی میشه، اما یک چیزی که در گذشته تجربه شده بود او عبارت از قدرت مدیریتی علی خامنه ای بود، ولی در رابطه با مشتبه چی فکر میکنین؟ آیا واقعا میتونه که اون توانایی مدیریتی پدر خود را احیا بکنه؟
1: خب آقای خامنه ای هم به مرور زمان اون ساختار مدیریتی خودش شکل داد، یعنی به چیز نبود که از همون سال 68 این کارو بکنه، به مرور زمان بعد از سالها این کارو کرد و میشه گفت تقریبا 15 سال طول کشید به اون و 20 سال طول کشید تا اون موقعی که می‌خواست دست پیدا کنه. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای با چند تا ابهام و پرسش روبرو است. یکی اینی که این آسیبی که دیده این چقدر در فعالیت فیزیکی و شارپنسی تصمیم گیری و ارتباطاتش تأثیر بذاره. این یک نکته. دوم اینی که اون رابطه کاریزماتیک، معنوی، حالا سیاسی که بین رهبر و مردم شکل میگیره، این چقدر بتونه اون رو بازسازی و احیا کنه. چون به هر حال الان فضای احساسی، مسئله جنگ، شرایط دشوار کشور، خب خیلی اصلا صحبت نمی کنن، انتقاد هم نمی کنن. حتی خیلی بوده که ممکنه اصلا قبول نداشتن، ولی فعلا صحبتی نمی کنن. سوم اینه که چطوری بتونه مدیریت کنه. ببینید، شما مجلس خبرگان، مجلس خبرگان یه بیانیه داده در مورد همین تفاهم نامه و توافق اینا. حالا بماند که نشاندهنده بیسوادی کامل اونا از روابط بین الملل است و اونا حالا باید مونیتور کنن تصمیم‌های رهبری در مورد روابط بین الملل. خب یه تناقضایی هم داره، یعنی از یه طرف میگه برید ترامپ رو بکشید، از یه طرف میگه این تفاهم نامه رو زودی تبدیل به یک توافق کنید که وارد یک جنگ فرسایشی نشید. و خب حالا اینه که امضا کردن 3-4 نفر از کسانی که به مشتبه خامنه‌ای خیلی نزدیک بودن امضا نکردن. خب این نشون دهنده ای که حتی هم الان هم مجلس خبرگان که یه نهادی بوده که در این موضوعات را بنبرد این مدلی دستور صادر می‌کرده، اومده دستور گفته، یعنی وظایف رو برای دولت صادر کرده.
0: ولی خود مشتبه خامنه‌ای آقای نابرقی وقتی فکر میکنین که میدونه که چی انجام میده یا چی میخواهه یا نه؟
1: بله، در مورد این مناسبات بله، چون به هر حال در 15 سال گذشته تو مدیریت سیاسی کشور حضور داشته. با اینکه لنز امنیتی داره، یه بخشایی تو حوزه‌های مثلا کسانی که ملاقات کردن، صحبت کردن، خیلی هاشون تو پروژه‌های تکنولوژی بودن که گفتن مثلا من چند نفرشون صحبت کردم، گفتن تو پروژه‌های تکنولوژی که بودن ارجاع دادن ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم. بنابراین در مورد چشمانداز کلی، در مورد نهادهایی که هست و نهاد خود نهاد رهبری یه نهاد 12-13 هزار نفری است که وزارتخونه‌های سایه داره، از همه وزارتخونه‌ها یک مونیتورینگ داره که همه وزارتخونه‌ها زیر نظرش هست تو حوزه‌های نظامی. بنابراین میشه گفت تو حوزه نظامی امنیتی تو همه حوزه‌ها کاملا اطلاع داره، یعنی میشه گفت حتی در مقایسه با پدر خودش هم اطلاعاتش بروستره در مورد این نهادا. ولی این که حالا بعد از این ترومایی که باش روبرو شده و آسیب فیزیکی که گرفته چه میزان در اداره موفقه، اینو من نمیدونم، چون واقعا اطلاعاتی نداریم.
0: از لحاظ تصمیم گیری چگونه باید خوان به این مفهوم که
1: من فکر میکنم همین که الان یکی از مهمترین چالش هایی که آقای خامنه‌ای استوب کرده بود این مذاکره جامع بود. آقای خامنه‌ای در سال 75 دنبال مذاکره جامع با آمریکا بود، اصلا آقای ناطق نوری مأموریتش مذاکره جامع بود. حتی در سال 82 هم آقای خامنه‌ای دنبال این بود. اون نامه که آقای صادق خرازی داد به آمریکایی‌ها، متنش رو بخونید تقریبا همین متنی است که الان هست. باید حالا تو اونجا حتی در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم ایران راه حل دولتی رو پذیرفته بود. ولی از سال 84-85 دیگه ایشون مخالف شد و اجازه نداد که در هیچ موقعی مثل 92-96 مقاطع مختلفی همین دو بعد از دو آقای پزشکیان دو تا موضوع رو حاضر نشد کوتاه بیاد، یکی بحث نابودی اسرائیل، یکی بحث غنی‌سازی و یکی هم بحث عادی‌سازی رابطه با آمریکا و اینکه این مسئله ایران آمریکا باید مذاکرات جامع حل بشه. ولی الان به نظر من آقای خامنه‌ای قبول کرده این متنم که حالا گفته من علل اصول موافق نبودم، نه حتما، چون اگه دقت کرده باشید ده ها بار بین ایران و آمریکا این یادداشت‌های تفاهمنامه رد و بدل شد و معلوم شد، معلوم بود که نهادهای درون حکومتی این قلطایی که دارن درست کردن. بنابراین من فکر کنم از این بابت این یه مسیر جدیده. دوم اینه که به نظر میرسه که اون وزنی رو که آقای خامنه‌ای پدر به این جریان تندرو میداد که مثلا بتونه اونا رو بالانس کنه با اصلاح طلبها، به نظر من این وزن نخواهد داد، برای اینکه اگر اون مسئله رو حل کنن دیگه جناح اصلاح طلب اون موقعیت قبلی رو نخواهد داشت.
0: درست.
1: و در نتیجه این جناح تندرو رو میبرن به حاشیه. و نکته سومم این است که به لحاظ اجتماعی مجبورن که باستر برخورد کنن که عملا اتفاق افتاده، کارش نمیتونن بکنن.
0: درست.
1: و نکته بعدی هم به نظر من تصویرشون، اون چیزی که من میدونم تصویرشون مدل چینیه، ولی بعید میدونم بتونن اونجوری که چین به خاطر اون توانمندی هست اون کاری که اونجا کردن اینجا انجام بدن.
0: سپاس.
1: ولی تو همون مسیر میخوان گام بردارن.
0: سپاسگزار. آقای متین، به نظر شما تهدیدهای موجود و دشواری‌های موجود و چالش‌هایی را که ایران و جمهوری اسلامی رو بروز، این به کجا می انجامه؟ یعنی اید نهایت جمهوری اسلامی میتونه موفق شوه یا خیر؟
2: خب میدونید اون مشکلاتی که جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده هیچ کدومشون در سطح پایی که حل نشدن، نه تنها حل نشدن بلکه به خصوص مسئله اقتصادی بدتر و شرایط ویرانگرتر و فاجعه بارتر هم شده به دلیل جنگ. و این اتفاقا دقیقاً توضیح میده که چرا جمهوری اسلامی در این مذاکرات فعلی اینقدر مصر هست روی آزادی بلافاصله دارایی‌های مسدود شدهش. در همین مذاکراتی که همین دیروز پریروز در دوحه داشتن، به جای بحث هسته‌ای بحث مسئله این بود که این 6 میلیارد دلار ایران که یک زمانی از کره جنوبی اومده بود و ولی هیچ وقت به دست ایران نرسید، در بانک‌های فکر می‌کنم قطری فعلا هست بدون اینکه ایران دسترسی داشته باشه، روی آزادی و دسترسی به اینها اینقدر تاکید می‌کنن، به این دلیل که به هر حال اونا می‌دونن که جامعه کماکان در حال انفجار هست به لحاظ اقتصادی و باید بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک درجه ای از گشایش اقتصادی رو برای مردم ایجاد بکنن که دوباره در واقع اعتراضات شبیه آنچه در دی رخ داد و به قیمت هزاران هزار نفر برها جان هزاران نفر این رو تونستن سرکوب بکنن. این نمیتونه یک رویداد به اسلام مکرر رخ بده بدون اینکه جمهوری اسلامی واقعا دچار یک لرزش بسیار شدید و حتی سرنگونی بشه. در نتیجه این بحث اقتصادی خیلی مهم هست و در نتیجه این که چجوری این جنگ نهایتاً تموم خواهد شد واقعا خیلی مهم هست و ایالات متحده در واقع حسابش رو روی این باز کرده که دقیقاً جمهوری اسلامی به دلیل این وضع کمی منطقی تر از نظر اونها البته برخورد خواهد کرد. در همین مذاکراتی که در دوحه نهایتاً غیر مستقیم انجام شد، بحث آمریکایی‌ها این بود که شما چرا به اصطلاح یک افق، یک آینده‌ای که سرشار از درآمدهای بسیار بسیار هنگفت‌تر از در واقع این چیزی که شما میخواید از عوارض تنگی هرمز به دست بیارید خواهد بود رو فدای یک به اصطلاح یک دستاورد خیلی کوچکتری میکنید؟ یعنی آمریکا سعی میکنه که به اینها یادآوری بکنه که عادی سازی روابط ادغام در اقتصاد جهانی میتونه یک گشایش خیلی جدی اقتصادی برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، ولی خب جمهوری اسلامی مطمئن نیست که چقدر به هر حال آمریکا صادق هست در این مسئله و همچنان نگرانم که بعد از این 60 روز ممکنه جنگ دوباره شروع بشه.
0: بله. ولی دو مسئله، یکی در بحث روابط دیپلماتیک مسئله بی‌اعتمادی که یک چالش عمده در رابطه جمهوری اسلامی و غرب به آمریکا خوانده میشه، ولی در داخل هم بحث مدیریت ناراضیان یا کسایی که در داخل خود نظام راضی نیستن از اون چی که صورت میگیره، اگر هر دو را در نظر بگیریم باز هم چگونه باید تحلیل کرد آقای متین که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای میتونه از این دو چالش عبور بکنه، در داخل وزر مدیریت بکنه و چالش های دیپلماتیک و بی‌اعتمادی های موجود با آمریکا را برداره، یا ای که خیلی هم قابل اجرا و عملی به نظر نمیرسه؟
2: ببینید این بخشی از این به اون سوال قبلی ارتباط داره، یعنی شخص خود مجتبی خامنه‌ای چقدر توانایی‌هاش میتونه به این مسئله جواب بده. و یک مسئله که فکر می‌کنم مهم است بهش اشاره کنیم که آقای نامور حقی به درستی گفتن که علی خامنه‌ای هم در آغاز به هر حال اون توان رو نداشت و به طور تدریجی با اتکا به سپاه پاسداران تونست به هر حال دفتر رهبری رو و نهاد رهبری رو تبدیل به اون چیزی کنه که الان به این شکل عظیم وجود داره. ولی یک تفاوتی که بین خامنه پدر و پسر وجود داره اینه که علی خامنه ای به هر حال یک چهره ای بود در یک انقلابی که چند سال قبلش به پیروزی رسیده بود، رئیس جمهور بود، قبلش یک چهره عمومی بود. خامنه ای مدام در نماز جمعه در حتی قبل از اینکه رهبر بشه بالاخره در حیات سیاسی ایران یک چهره دیده شده بود و به هر حال یک درجه ای از شناخته شدگی داشت. مجتبی خامنه‌ای مطلقاً حتی قبل از این جنگ هم ما خیلی اطلاعات کم داریم، واقعا نمیدونیم که این آدم به هر حال چطور میتونه در مقابل جمع حتی حرف بزنه، بتونه از موضع رهبری حرف بزنه، حتی انتقاد بپذیره، چجوری در خود داخل ساختار حاکمیت میتونه عمل بکنه. به محض اینکه تبدیل به یک چهره علنی شد، نه یک چهره پشت پرده که میتونه به هر حال به قول آقای نامور حقیقی دستگاه‌های مانیتورینگ و بازبینی و رصد دارن برای تمام وزارتخانه‌ها و الی آخر. در نتیجه از این لحاظ من فکر می‌کنم در موقعیت خیلی ضعیف‌تری نسبت به پدرش قرار داره، چون پدرش علی‌رغم همه مشکلاتی داشت باز بالاخره بخشی از یک الیت سیاسی بود، همپای مثلا رفسنجانی و دیگران بود. به هر حال این یک مسئله. مسئله دوم این است که واقعا این مسئله نحوه پایان جنگ خیلی مهم هست، چون اگر این جنگ به شکل عادی سازی رابط با آمریکا به پایان برسه، یکی از دلایل و توجیهاتی که جمهوری اسلامی مدام استفاده کرده برای سرکوب خونین مردم در داخل بالاخره از بین میره. اونا نمیتونن بگن مثلا شما دارید با شیطان بزرگ همکاری میکنید، جاسوس آمریکا هستید فلان بهمان، در حالی که خودشون همزمان دارن با این دولت روابط عادی خواهند داشت اگر به اون مرحله برسه. در نتیجه الزاما این عادی سازی روابط هم مسئله رو حل نمیکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی از این ماهیت فعلیش به اندازه‌ای دور بشه و به اندازه‌ای تغییر بکنه که به قول ترامپ مثلا یک رژیم چینج رخ داده بدون اینکه دولتی سقوط کرده باشه. ولی خب الان خیلی زود هست که ببینیم این پوست اندازی یا این تغییر واقعا تا چه حد میره جلو. صرفا در یک عرصه اجتماعی فرهنگی باقی میمونه، یه سری آزادی هایی را ارائه میکنن، گفتمانشون رو ناسیونالیست‌تر میکنن، ولی در این حال اون ساختاری که درش ثروت و قدرت در داخل ایران به یک شکل خیلی خاصی بین اقلیتی از اولیارشی‌هایی که وجود دارن تقسیم میشه، آیا از این هم عبور میکنن، تغییرش میدن؟ این چیزهایی است که واقعا از پیش پاسخ بهش سخته، ولی قطعا آسان نخواهد بود. اگر من برگردم به سوال اصلیتون، و من میگم یک چالش خیلی بزرگی خواهد بود، چه رابطه با آمریکا عادی بشه و جنگ تموم بشه، چه نه این حالت تعلیق فعلی ادامه پیدا بکنه و حتی ما به دوره جنگ برگردیم. در اون حالت هم باز چالش‌های خیلی خیلی جدی متوجه دوام جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: درست. ولی آقای نامبر پی جنبندی بس با شما، پس در کل میشه بگیم که فعلا تمام سوالات جوابش ربط داره با آنچه که مجتبی خامنه ای انجام خواهد داد، اما در کل نفع جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی پس از خامنه ای به چی خلاصه میشه؟ یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی شده، یک جمهوری اسلامی بدون صورت و صدای رهبری، یا شاید هم بسیار فرق کنه، یک جمهوری اسلامی که کلا متفاوت باشه؟
1: بله، اگه من بخوام جمع بندی کنم چند تا ویژگی پیدا میکنه. نکته اول این که بلوک نظامی نقش و موقعیت بیشتری در چارچوب ساختار قدرت پیدا خواهد کرد. دوم اینه که بیش از نقش رهبر، نقش سازمان و مدیریت گسترده خواهد شد، و این هم یکی از چیزایی بود که خب شک گرفته بود. اسرائیل و آمریکا هم تصورشون بود که با زدن آقای خامنه‌ای سیستم دچار فروپاشی میشه، ولی به نظر من هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه نشون داد که اون سازماندهی چه بوروکراسی چه نظامی در حوزه‌های مختلف این به گونه گسترده خواهد شد که دیگه بودن یه نفر یا نبودنش مشکل ایجاد نکنه. پس اینم نکته دومه، یعنی به نظر من اون حالتی که همه چیز بستگی به رهبر داشته باشه کم رنگ تر خواهد شد و اون سازمان، تشکیلات و مسیرها، راهبردها عمده خواهد شد. نکته سوم هم این است که اتفاقی که خواهد افتاد بخش اجتماعی جریانات، یعنی حوزه اجتماعی دست بازتری خواهند گرفت، برای که اون فرمالیزمی که روحانیت اعمال میکرد در فضای اجتماعی خیلی بروک نظامی اعتقادی نداره، اما تو سیاست الزامی نداره که فضا بازتر بشه، ولی در استفاده از نیروها اون گرایش ناسیونالیستی، یعنی اون فرمالیزم استفاده از نیروها هم کمتر شد. این هم تجربه که از چین دارن، یعنی اینکه کارآمدی رو حداقل در یه سطوح مهمی توزیع صنعت، توزیعی که الزاما سیاسی نیست، از این افراد استفاده کنن. و از همه مهمتر اینه که
0: بله
1: بایست با عادی سازی برن به سمت توسعه، چون بدون حل مسئله اقتصاد میدونن که جوانای ایران آغشته از بنزینه و میتونه کبریت کشته بشه.
0: سپاسگزارم از آقای نامور حقیقی و آقای متین که در دیدگاه امشب مهمان من بودن، و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: نوی طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار ننگرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده است. فرمانده امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشته است که برادر این نیروی امنیتی به زن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده است. فرمانده امنیتی طالبان روز شنبه 13 سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر نوشته‌اند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 13 سرطان است که برابر می شود با 4 جولای. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار آصف دورانی از تکرار حمله 11 سپتامبر، اشاره این دیپلمات پیشین پاکستانی به سوی طالبان در افغانستان است. اقدام تازه طالبان در اوج تنش‌های بدخشان، این گروه به جوانان بدخشانی فراخوان پیوستن به ارتش داده است. چالش‌های برخاسته از فساد و نبود سیستم کارا در قندهار، ده‌ها هزار پرونده قضایی در این ولایت در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند. و دیدار شهباز شریف با رئیس جمهور ترکیه در استانبول. مشروع خبرها. آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کرده است. او هشدار می‌دهد که پناه دادن به گروه‌های تروریستی در افغانستان به کشورهای منطقه پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی دارد. آصف دورانی امروز در یادداشتی نوشت که طالبان باید متوجه باشد که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار نیست. این مقام پیشین پاکستانی طالبان افغان را متهم می کند که بعد ده ها گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه داده است. دورانی می افزاید که حمایت مالی هند از تحریک طالبان پاکستانی و جنبش آزادی بخش بلوچ نگران کننده و هشدار می دهد که ادامه این سیاست ها برای طالبان و دهلی نو بازی با آتش است. او در حال به این نکته اشاره می کند که پاکستان به پرورش و حمایت از طالبان در گذشته متهم است، گروهی که اکنون در برابر اسلام آباد قرار گرفته است. گزارش‌ها از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور نشان می‌دهد که تنش‌های درون گروهی طالبان به اوج رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات گوناگون طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه‌خان، فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیشقدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به ساخت پاسگاه‌های بازرسی شبانه روزی در بخش‌های زیر کنترل خود کرده است. در همین حال، رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنشیر و دیگر بخش‌ها به سمت بدخشان فرستاده و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. بر اساس آخرین اطلاعات، این نیروها وارد ولسوالی شغنان شده و بامداد دیروز به سمت منطقه دروازها، محل استقرار جمعه‌خان فاتح، به حرکت درآمدند. از سوی هم جمعه‌خان فاتح میگوید که مرتکب هیچ خطایی نشده است که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. حریت، رسانه نزدیک به طالبان، امروز یک فایل صوتی منسوب به جمعه‌خان فاتح را پخش کرد که به نظر می رسد تلاشی برای پاسخ به گزارش های اخیر در برابر اختلاف جمعه‌خان فاتح با رهبری طالبان باشد. در این فایل صوتی که زمان دقیق ضبط مشخص نیست، این فرمانده طالبان گزارش ها درباره خلع سلاح نیروهای تحت فرمانش را رد کرده و نادرست خوانده است. جمعه‌خان فاتح در بخشی از سخنانش درباره کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح می دهد و می گوید که پذیرش یا ادامه یک مسئولیت امر جبری نیست. به گفته او، اگر کسی توان انجام وظیفه ای را نداشته باشد، بهتر آن است که آن را نپذیرد تا در برابر خداوند مسئول نباشد. این هم بخشی از سخنان جمعه‌خان فاتح.
1: این نظام ما و شماست. ما و شما بخاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم. میگه این نظام به هیچ وجه ما ایدس نمیدیم. این نظام خود وابسته و یک مردم یک گروه نیست که بخواه از خیمان بنده خفگی نظام کلگی ما و شما هلم کنیم. دیگه هیچ گفی نیست. شما در وظیفه تان برین. دیگه خورس فسیدین هم میخیط مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین، فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن و ما به خلاصا میبینیم، همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، کسی دیگر که از اینجا میگن، اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقت هستن. نمی دستیسه و تبلیغات دشمن هست که نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید فارسی هم دیده باشه که میشه رسیا و تبلیغاتشان بریست که اینا به خاطر سرکوبی فلان میرون و به خاطر کلیسانا و به خاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به خیلی میلون دارم که یه به خیلی غلط از دروغ است. ما خود اینو خواست کردم کاری نکردیم که ما را بگیرن همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت بود دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا امروز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: در پیوند به این جنجال ها همکارم گفتگوی داشت با شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان که بخشی از آن را میشنویم.
2: نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان هم با این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زد و بندها ادامه دارد، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای

0: او از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعه خان فاتح و هر نیروی دیگر به سود است، هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشد تا کار شکل بگیرد.
1: در اوج این تنش‌ها، منابع محلی امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در فراخوان از جوانان ولسوالی‌های مرزی بدخشان خواسته است به ارتش این گروه بپیوندند. در این فراخوان شرایط متعددی از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. به گفته این منابع، مقام‌های محلی طالبان همچنان در شماری از ولسوالی‌های مرزی این ولایت با جوان جوانان دیدار کردند و بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در بخش‌های مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، فرماندهی جلب و جذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیبا، کرانمنجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند. همزمان نسخه از فراخوان رسمی فرماندهی جلب و جذب ارتش طالبان در بدخشان به دست افغانستان انترنشنال رسیده است. این سند نشان می‌دهد که طالبان از جوانان دست کم 5 ولسوالی مرزی برای عضویت در ارتش دعوت کرده است. شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. یک منبع معتبر از کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که نزدیک به 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی‌آباد منتقل شده و وضعیتشان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار به افغانستان انترنشنال رسیده، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شود. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفت که پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شد. طالبان هنوز هم جزئیات درباره نوعیت این انفجار اعلام نکردند. منابع نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار در وضعیت نامشخص مانده و در انتظار تصمیم قاضیان است. به گفته منابع، فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قاضیان طالبان با نظام قضایی و اداری از عامل‌های اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است. منابع دیروز به افغانستان انترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبروست و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. نگفته این منابع، بخش عمده این پرونده ها به اختلاف ها بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شد. همکارم در این مورد با عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار صحبت کرده.
2: بلکل په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې سوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
3: آیا امین، آیا طالبو قصدن به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
2: کوم خلکو سره چې زړه کېدلې ما او هغه کسان چې خپل د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي البته په کندهار کې چې لاغه سرچینو سره زړه کېدلې ما

0: هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه هم په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله، او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و. خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداري چې دي هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو کلیو کې شکیل دي، او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نقد باندې پیسه لګوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاص په پرتله چې هغوی هېڅ ارتباط او هېڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغوی د پنځه کلونو نږدې پنځه کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی، او هغوی د ډېرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: با خبرهای ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی دست کم 3 زندانی دیگر افغان را در زندانهای یزد و شیراز اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران امروز در گزارش گفته است که میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی در زندان شیراز و نورجلال مجاهد 3 شهروند افغانستان در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. این سازمان زندانیان افغان را نورجلال مجاهد 27 ساله و از باشندگان ولسوالی قلعه‌نو و بادغیس میرویس خلیلزادی 55 ساله و اهل جلال آباد و ابراهیم احمدشاهی حدود 40 ساله از ولایت خوست معرفی کرده است. بر بنیاد اطلاعات نورجلال مجاهد و میرویس خلیلزادی 2 سال پیش در پرونده های جداگانه جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ابراهیم احمدشاهی 1 سال پیش به اتهام مشابه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. منابع رسمی و مقام های جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان را تاکنون به گونه رسمی تایید نکردند. فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یادداشت از تجربه های تلخ زندگی با نام خانوادگیش و رنج هایی که گفته است به باور او میلیون ها افغان سالها با آن دست و پنجه نرم کردند گفته است. حبیب الرحمن حکمتیار از تبعیض، مهاجرت، تحقیر، فساد، بی‌عدالتی و پیامدهای بحران های سیاسی امروز در اکس نوشته و تاکید کرده است که این دردها تنها به او محدود نبوده بلکه بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان است. آقای حکمتیار میگوید که پدرش نام او را به یاد انجینیر حبیب الرحمن نجرابی از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان انتخاب کرده است. او در این حال تاکید کرده که فرزند گلبدین حکمتیار بودن برخلاف تصور برخی برایش زندگی آسانی نبوده و بارها با مشکل‌ها و محدودیت‌های گوناگونی روبرو شده، از جمله در دوران دولت پیشین افغانستان برخورد تبعیض آمیز با او در هنگام درخواست گذرنامه در کنسولگری افغانستان در پشاور. سفیر قزاقستان در کابل میگوید که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته است، اما هنوز موانعی برای بررسی و به رسمیت شناختن آن از سوی قزاقستان وجود دارد. عزیز آقباسوف تاکید میکند که کشورش نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت دست به چنین اقدامی بزند. این هم بخشی از سخنان سفیر قزاقستان در کابل.
2: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانعی برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همه است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
1: صدای سفیر قزاقستان در کابل را میشنیدید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که خالد مسعود یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت غزنی کشته شده است. به گفته این منابع او حوالی ساعت 12 پنجشنبه شب هدف شلیک افراد مسلح ناشناس در ولسوالی واغز قرار گرفت. منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرمانده تحریک طالبان پاکستان هنگام خروج از یک اردوگاه محلی این گروه در منطقه گودلو از مربوطات ولسوالی واغز هدف حمله قرار گرفت و مهاجمان از محل گریختند. این منابع همچنین تصاویر از جسد این فرمانده TTP را در اختیار افغانستان انترنشنال گذاشتند. این فرمانده TTP در حال کشته می شود که هفته پیش نیز یکی دیگر از اعضای TTP در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس موتر سوار هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. طالبان تاکنون درباره هیچ یک از این رویداد اظهار نظر نکردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در مزار شریف تایید می‌کند که کتاب فروشی بیهقی را تخریب کرده است. به گفته مسئولان در این ریاست در محل این ساختمان یک مارکت ساخته می‌شود که بخشی از آن به کتاب فروشی بیهقی اختصاص داده خواهد شد. با این حال منتقدان فرهنگی می‌گویند که ویران کردن یک بنای تاریخی نمی‌تواند با ساختن مارکت توجیه شود. در این مورد گزارش داریم از زلمه آشنا.
3: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
4: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلفرد داشتیم از طریق اطلاعات فرهنگ. خواست ما اینمی هست که حال خوب چپه کردن که بچه اینوان چپه کردن را ما نمیخوند دیگه بایدو خواست هست بلی ما اول تا چپه شدن اشخان دم دوی ما را بانن.
3: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود، برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار میرفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود، مانند روزه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
5: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین های دیگه میبینیم که در همچون موارد راهکارهای دیگه هم وجود دارد به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
3: این صاحب پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شاروالی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دوکان نیز ویران شده.
6: کتاب فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
3: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
7: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریفی نما تا ورطوی مزار شریفی یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
3: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
5: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بنای بتانیم را جبران بکنیم.
3: فعالان فرهنگی گفتند ویرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
1: جماعت الاحرار، یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی، اعلام کرده که به گونه رسمی از تی تی پی جدا می شود و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2020 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به گونه مستقل و زیر رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. عبدالحق عمری:
8: د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان یو ډیر قوي اتحادي چې د جماعت الاحرار په نامه باندې دی، هغوی نن اعلان وکړ چې دوی د ټي ټي پی څخه خپل جلاواله اعلانوي او د دې نه وروسته به په مستقل ډول باندې په خپلواک ډول دوی خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. دوی نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په 2000 کال په اګست میاشت کې دوی دا پریکړه وکړه چې باید د ټي ټي پی سره یو ځای شي، او تقریبا شپږ کاله کېږي چې دوی د ټي ټي پی د چتر لاندې دوی په پاکستان کې جګړه وکړله. د دوی اختلافات هغه وخت شروع شول کله چې د جماعت الاحرار مشر امیر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی باندې مشهور و، هغه د کابل څخه را روان و په پکتیکا کې، هغه په یوه چاودنه کې ووژل شو. هغه نه وروسته د ټي ټي پی او همداسې د جماعت الاحرار د ګروپ ترمنځ اختلافات چې دی هغه لږ زور واخیسته. او بله موضوع په ټي ټي پی کې دا ده چې په ټي ټي پی کې د وزیرستان یا مسعود د هغوی واک چې دی هغه زیات دی، او خو جماعت الاحرار چې د مومند او د باجوړ طالبان په دې کې زیات دي، نو یو خو د قدرت په سر هم دا اختلافات موجود و. او بله دا چې جماعت الاحرار په دې پلوي وه چې باید د پاکستان په خارونو کې غټ بریدونه ترسره شي. موږ تاسو د اسلام آباد برید ولیده چې په کچرو کې رامنځته شو چې هغه موټر بم برید و، همداسې لکه ځانمرګی برید و، همداسې په وروستۍ په کراچۍ په رینجر باندې په ګلستان کې کوم برید ترسره شو، هغه هم جماعت الاحرار کړی و. خو دا چې ټي ټي پی د دغو بریدونو دننه زیات په دې وروستیو کې زیاته پلوي کړې ده چې افغان طالبانو پر ټي ټي پی باندې فشار راوړی چې دوی د غټو بریدونو څخه ډډه وکړي.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شماره از مقام‌های این کشور در استانبول دیدار کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه اناتولی گزارش داده که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده و انتظار می‌رود در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجی برجسته‌ای در تلاش ها برای دستیابی به توافق در گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بازی کردن، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی از طریق تماس های دیپلماتیک افزایش دادند. چند رویداد مهم خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زیای فیروزپور.
9: رویدادهای جهان:
10: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افراد را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوبوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندیگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، ناامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از تی دی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تا کنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واقعش نشان نداده است.
1: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بابه نزدیک و طالبان به افغانستان انترنشنل گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنل خبر دادند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد. یکی از منابع قندهار گفته است مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض 3 تا 5 ماه بعد دادگاه رفت آمد می کنند و هر بار با بهانه روبرو می شوند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار است. آقای حمیم، گزارش ها از بلا تکلیف ماندن حدود 90,000 پرونده در دادگاه های قندهار حکایت داره. چرا طالبان به این پرونده های حقوقی و قضایی مردم افغانستان در قندهار رسیدگی نمی کنن؟
2: سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بالکل، په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې سوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر 2 کلونو پورې وخت نیسي.
1: آیا میمایا طالبان قصدا به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت‌های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
2: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي وو، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداری چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده، خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو قضیو کې شکیل دي او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نغ باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاصو په پرتله چې هغوی هیڅ ارتباط او هیڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغې د 15 کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان، حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي، هغوی یو مجلل ژوند ځانته جوړ کړی دی او هغوی د ډېرو پر مخپلو کورونو موټرو خوندن سوی دین ولدې څخه ښکاری چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی د خپل فنا په د خپل مالی نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: همین صد این که در قندهار پرنده های زمین بسیار از زمین و باغ و جنجال بالای املاک است، این مسئله آیا از زمان جمهوریت به میراث مانده یا با قدرت رسیدن طالبان این منازعات افزایش پیدا کرده در قندهار؟
2: ځینې مسایل داسې دي چې له ډېره وخت څخه همداسې پاته وه، په خاص توګه د ځمکو مسایل، د پورونو چې خلک یو له بل څخه پیسې قرض اخیستې وي، دا مسایل، د کورونو مسایل او د باغونو مسایل چې په هغه ډېرې قضیې له وخت څخه هم وي. خو دا چې هغه کوم کسانو په منځ کې چې به مثلا دعوه وه د یو ځمکې، د یو باغ یا د یو سرای پر سر باندې، نو شایي هغه د جمهوریت وخت کې به هغه جانب مقابل به کوم اړیکه درلودل، نو د هغه کوم بل کس چې به ورباندې عریض و د هغه زور به نه ورباندې رسېدل. نو نن هغه کسان چې په تیر حکومت کې د هغوی زور نه رسېده، هغوی خپل دعوی بیرته له سره څخه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې د طالبانو په اداره کې هغوی هغه ادعا چې کوي چې ښایي چې وایي چې دا ملکیت به د هغو وي، نو په دا خطر باندې دوی خپل دعوی قضیې له سره پیل کړي دي. خو ډېرې قضیې له تېرو حکومت څخه پاتې وي، ډېرې اوس پیل شوي دي، ځکه ځینې کسان راغلي دي او د ځینو کسانو په ځمکه، په باغ او د هغوی په جایداد باندې هغې غصب کړي دي. او نو هغه کس چې له تیرو شلو کلونو یا پنځلس کلونو څخه د کوم ځمکې یا د کوم جایداد او کوم باغ څښتن وي، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه خپل قضیه مخته یوسي، خپل دعوه مخته یوسي، او هغه ښایي اړ سي چې هغه رشوت هم ورکړي، ځکه هغوی ته بله چاره نه وي پاته.
1: بله همین صاحب، قسمی که در گزارش ما خواندیم برخی از قضات طالبان با نظام قضایی، با نظام اداری و در مجموع نظام دیوانسالی و حکومتی ناشنایی دارند، اکثرا ملاها هستند که یا در جنگ بودند یا در مدارس، خود این مسئله چقدر روی کیفیت خدمت رسانی و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته؟ یا به عباره دیگه، قاضی هایی که طالبان در قندهار دارند اینا چه کسانی هستند؟
2: ګوري، داسې دی، مخکې له دې څخه چې طالبان واک ته ورسېږي، دوی په هر ولایتونو کې دوی محکمې درلودلې، د هر ولایت لپاره، البته د ولسوالۍ لپاره، خو هغه به ټاکلی وخت یا ورځ به ټاکل کېدل. په هغه ورځ به خلک چې هغه د طالبانو ساحه کې به وه، هغوی به هلته تلل د طالبانو هغه محکمې ته، او هلته به قاضي ورته فیصله کول. نو هغه وخت کې ځینې قاضیان هغه د په دیني علومو کې به هغوی زده کړې به لوړې وې، او هغه به ښایي د قضا یا د قضاوت هغه جرأت به درلودې یا هغه زده کړې به درلودې چې هغه باید قضاوت وکړي. خو اوس چې په سیستم ته دوی ولوېدله چې محاکم دي، محکمې دي، ابتدایه محکمه ده، شعري محکمه ده، او ستاره محکمه ده، داسې مثلا دیوانونه دي، څو ډوله دیوانونه دي، هر دیوان لپاره رئیس وي، د هغه اعضا وي، مثلا قاضي وي. خو د دې سیستم له مخې څخه د دوی کار کول ستونزمن دي، ځکه اوس هم هغه کسان چې د قاضیانو په نوم، د دیوان د رئیس په نوم، د دیوان د اعضا په نوم باندې هغوی په محاکمو کې کار کوي، د هغوی علمي سطح په هغه اندازه نه ده څه ډول چې ورته اړتیا ده. دا یوازې د دوی د قضا د برخې ستونزه سوله. پاتې سو اداري برخه کې، په اداري برخه کې هم دوی له سیستم سره اشنایي نه لري. تر اوسه پورې هم د دوی ډېر مسایل هغه په قلم باندې لیکل کېږي، یعنی دوی له عصري ټکنالوژي سره، له کمپیوټر سره، له دا مسایلو سره اشنایي نه لري. او په اکثره دفترونو کې، د محکمو یا د دیوانونو په ریاستونو کې، بیا یو کس چې هغه په د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولري، د هغوی د دوی د مکتوبونو یا د ځینو پیسلو لیکل بیا په کمپیوټر باندې کوي. اما دا په دې معنی چې هر هغه کس چې د قضا په برخه کې هلته کار کوي، هغوی له دې سیستم او له اداري سیستم سره بلدتیا نه لري. او موږ د دې شاهدان یو چې خپله د طالبانو ستره محکمه اکثره وخت دوی ځینې خبرپاڼې خپروي چې دوی خپلو کارمندانو ته ځینې علمی سیمینارونه دایروي، یعنی په دې معنا چې خپل هغوی هم دغه ستونزه درک کړې ده چې هغه کسان چې دوی په محاکمو کې په دندو ګمارلې دي هغوی له کار سره بلدتیا نه لري. نو وخت چې له کار سره څوک بلدتیا ونه لري نو د خپل فساد ته زمینه مساعدوي، او د هغوی ښایي د اکثرو هدف همدا وي چې له دې لارې څخه پیسې پیدا کړي، او ښایي دا سیستم همدغسي ګډوډ ساتل شوی د دې لپاره وي چې هر څه پکښې ورک وي، او ځینې کسان مشخص کسان له دې خلاص څخه دوی خپل مالي استفاده وکړي.
1: پاویم صاحب، این روند بالاخره چقدر روی اعتماد مردم ولایت قندهار بر نظام قضایی و عدلی طالبان تاثیر میگذاره؟ آیا مردم باز هم مثل زمان جمهوریت وقتی این سطح فساد و بی‌توجهی و تاخیر میبینن دیگه به این نظام اعتماد خواهند کرد؟
2: خلق خو بالکل چې هغوی باور نه لري، او د مجبوریت له مخې څخه خلک غږ هم نسي پورته کولی، ځکه هغه کسان که هغوی خپل غږ پورته کړي یا له رسنیو سره دوی برملا خبرې وکړي یا خپل شکایت وکړي او یا هم لاریون وکړي، دا په دې معنا چې د هغه د میلیونونو جایدادونه یا د هغوی هغه قضیې او دعوې چې میلیونونه افغانۍ یا ډالر ارزښت ولري هغوی به له لاسه ورکړي، او برعکس به خپله همدا کس متهم وپېژندل سي یا به د ده په حق کې منفي فیصله وسي. نو ځکه خلک چوپ پاتې دي، یو ډول خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې دي، او خلک کوم کسانو سره چې مستقیم مشکله تماس نیولې دي ورسره خبرې کوو، هغه کسان چې په محاکمو کې د هغوی دعوې د هغوی قضیې د هغوی عریضې له پرېکړې څخه همداسې پاتې دي، او د پرېکړو په تمه باندې پاتې دي، هغوی سخت ناراضه دي له دې سیستم څخه، د طالبانو له همدې حکومتدارۍ له سیستم څخه، د هغوی د قضا له برخې څخه خلک سخت په شکایت دي او سخت په ستونزو کې دي. ځکه که یو کس یو عادي قضیه هم ولري په محکمه کې، په یو کورنۍ یو عادي قضیه ولري، هغوی اړ دي چې د کور یو غړي همدې محکمې لپاره وقف کړي چې هغه هر ورځ محکمې ته ولاړ سي راسي، او د هغه همدا دنده وي چې هغه باید هر ورځ محکمې ته ولاړ سي او راسي محکمه کې د ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته د ته وایي چې ولاړ سه قاضي صاحب مصروف دی یا قاضي صاحب نشته یا مفتي صاحب نشته، سبا راسه دوې ورځې بعد راسه. یعنی دغسې یو سیستم د دغسې یو حالت سره خلک مخ دي، او خلک ډېر سخت په ستونزه کې دي. اما دا چې هغوی غږ نسي پورته کولی، هغوی هم خپل مجبوریتونه لري چې د هغه مجبوریتو له امله هغوی غږ نسي پورته کولی.
1: اگر کوتاه بگوین جناب حمیم صاحب، امی بس اندیوال سالاری واسطه سالاری در نظام قضایی طالبان تا چی اندازه جدی است؟ در زمان جمهوریت خویی مسائل کاملا واضح و هویدا بود، زورمندان بودن، وکلای پارلمان بودن که در امور قضایی دخالت میکردن. حالا چطور از قندهار؟
2: په کندهار کې او په خاص توګه په سویلي ولایتونو کې، لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې په جمهوریت کې زورواکي وه، د پارلمان وکیلان یا ځینې نورو کسانو به مداخله کول د قضا په برخه کې، په اوس وخت کې په کندهار کې د طالبانو په حکومت کې عیني وضعیت روان دی. دلته بیا د انډیوالي مسایل مخ ته ځي، دلته قومي مسایل مخ ته ځي، او دلته د مدرسې او د مدرسې لرلو مسایل مخ ته ځي. هغه کسان چې مثلا غټه مدرسه ولري، هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې مشهور وي، هغه که څه هم د طالبانو برخه نه وي، کوم رسمي وظیفه ونه لري، یا هغه مثلا کوم قومي قوي بیکګراوند ولري، هغه عیني که کوم وخت چې په تېر جمهوریت کې ځینو زورواکانو کوم چلند کوي، همدا کسان.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کنگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افراد را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش این داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TDP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی‌های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تاکنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تاکید کرده است هر گونه اقدام علی عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. ارتش آزادی بخش بلوچستان شام جمعه با نشر بیانیه اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان مشخصی نیروی این اردوگاه کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیان اعلام کرده است که این حمله شام جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شنبه وقت محلی به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در بیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخی رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه‌ای منتشر کرده که بین آنها لحظه ورود موتور حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان میدهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارد ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموعه این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند احتمال افزایش شماره تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشتر این عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. ارتش و مقام های پاکستان تا کنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعدام شده اظهار نظر نکردند. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی آغاز جشن‌های روز استقلال آمریکا در کوه راشمور اعلام کرده که جمهوری اسلامی بی‌صبرانه می‌خواهد با توافق برسد. او گفته است ما فقط چون آدم‌های خوبی هستیم با آنها یک هفته فرصت دادیم تا برای مراسم تشییع عزاداری کنند. ترامپ افزوده است دو جنگ جهانی و جنگ سرد دشمنان آمریکا را به اعماق تاریخ فرستاده است. ما ونزوئلا را در یک روز شکست دادیم و حسابی ایران را در هم کوبیدیم. مراسم یک هفته دفن علی خامنه‌ای بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده است. شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات خاورمیانه گزارش داده است که انتظار نمی‌رود مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش علی خامنه‌ای حضور یابد. با گفته منابع این شبکه او در حمله ای که به کشته شدن پدرش انجامید به شدت مجروح شده است. در این مراسم نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماره از مقام های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده ای در این مراسم ندارند. رسانه های ایران در مراسم ودا با تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او در مصلی تهران تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ را منتشر کرده است. در کنار این پرچم سرخ که رویان به انگلیسی نوشته شده است ترامپ را بکشید، پرچم‌های سرخ انتقام و حزب الله لبنان نیز دیده می‌شود. حاضران در مصلی تهران همچنان شعارهای درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. رسانه‌های ایالات متحده آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای به مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان دادند. بسیاری از این رسانه‌ها این مراسم را تلاش از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه به تایید رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرا آتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست. دونالد ترامپ بارها از ناتو و کشورهای عضوان انتقاد کرده و گفته است که این کشورها به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی کنند و برای حفاظت از اروپا بیش از حد به ایالات متحده آمریکا متکی هستند. ترامپ پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت به تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی ناتو ابراز تهدید کرد و حتی گفته است که در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف است. با این حال متن که به تایید رهبران هر 32 عضو ناتو از جمله ایالات متحده آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا دست کم در شرایط کنونی آمده است این مواضع را کنار بگذارد. در این بیانیه همچنان آمده است که روسیه تهدید درازمدت برای امنیت و ثبات منطقه یورو آتلانتیک به شمار می‌رود. همچنان تاکید شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا به تعهد خود در نشست سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کردند. هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره نگرانی مقامهای آمریکایی از احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران از سوی اسرائیل را جعلی خواند و رد کرد. این روزنامه گزارش داده بود که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح با تهران چنین صدایی را محتمل میدانست. دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این گزارش گفته است طبق معمول تازه ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبر جعلی است. این گزارش به طور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش کرد که مقام‌های آمریکا در جریان مذاکرات صلح با تهران در بهار امسال باور داشتند که اسرائیل احتمالاً در صدد ترور مقام‌های ارشد مذاکره کنندگان ایران باشند. سن تحقیق درباره یک شبکه مزنون با قاچاق جفت انسان از شفاخانه ها را آغاز کرده است. پلیس میگوید این شبکه جفت انسان را برای ساخت تزریق های ضد پیری به خارج میفرستد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان و بی بی سی اردو گفته است که این شبکه هر ماه حدود 200 کیلوگرم جفت انسان را از شفاخانه های مختلف میخرد و گفته این اداره اعضای شبکه این جفت ها را خشک و پروسس میکردند و سپس به خارج میفرستند. در یورش هفته گذشته در اسلام آباد ماموران پاکستان 500 کیلوگرم ماده ای را پیدا کردن که گمان می رود جفت انسان باشد. این مواد در یک مرکز غیر قانونی پروسس نگهداری می شد و در پی آن 5 نفر بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان عکس هایی را منتشر کرده که در آن سینی های جفت خشک شده در چرخ دستی ها داخل یک خانه دیده می شود. این خانه به گفته این اداره به محله برای نگهداری و پروسس جفت تبدیل شده بود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پندار، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز شنبه 13 سرطان است که برابر می شود با 4 جولای. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار آصف دورانی از تکرار حمله 11 سپتامبر، اشاره این دیپلمات پیشین پاکستانی به سوی طالبان در افغانستان است. اقدام تازه طالبان در اوج تنش‌های بدخشان، این گروه به جوانان بدخشانی فراخوان پیوستن به ارتش داده است. چالش‌های برخاسته از فساد و نبود سیستم کارا در قندهار، ده‌ها هزار پرونده قضایی در این ولایت در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند. و دیدار شهباز شریف با رئیس جمهور ترکیه در استانبول. مشروع خبرها. آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کرده است. او هشدار می‌دهد که پناه دادن به گروه‌های تروریستی در افغانستان به کشورهای منطقه پیامدهای غیر قابل پیش بینی دارد. آصف دورانی امروز در یادداشتی نوشت که طالبان باید متوجه باشد که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار نیست. این مقام پیشین پاکستانی طالبان افغان را متهم می کند که بعد ده ها گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه داده است. دورانی می افزاید که حمایت مالی هند از تحریک طالبان پاکستانی و جنبش آزادی بخش بلوچ نگران کننده و هشدار می دهد که ادامه این سیاست ها برای طالبان و دهلی نو بازی با آتش است. او در حال به این نکته اشاره می کند که پاکستان به پرورش و حمایت از طالبان در گذشته متهم است، گروهی که اکنون در برابر اسلام آباد قرار گرفته است. گزارش ها از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور نشان می‌دهد که تنش‌های درون گروهی طالبان به اوج رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات گوناگون طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه خان، فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیشقدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به ساخت پاسگاه‌های بازرسی شبانه روزی در بخش‌های زیر کنترل خود کرده است. در همین حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنشیر و دیگر بخش‌ها به سمت بدخشان فرستاده و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. بر اساس آخرین اطلاعات، این نیروها وارد ولسوالی شغنان شده و بامداد دیروز به سمت منطقه دروازها، محل استقرار جمعه خان فاتح، به حرکت درآمدند. از سوی هم جمعه خان فاتح میگوید که مرتکب هیچ خطایی نشده است که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. حریت، رسانه نزدیک به طالبان، امروز یک فایل صوتی منصوب به جمعه خان فاتح را پخش کرد که به نظر می رسد تلاشی برای پاسخ به گزارش های اخیر در برابر اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان باشد. در این فایل صوتی که زمان دقیق ضبط مشخص نیست، این فرمانده طالبان گزارش ها درباره خلع سلاح نیروهای تحت فرمانش را رد کرده و نادرست خوانده است. جمعه خان فاتح در بخشی از سخنانش درباره کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح می دهد و می گوید که پذیرش یا ادامه یک مسئولیت امر جبری نیست. به گفته او، اگر کسی توان انجام وظیفه ای را نداشته باشد، بهتر آن است که آن را نپذیرد تا در برابر خداوند مسئول نباشد. این هم بخشی از سخنان جمعه خان فاتح.
1: این نظام ما و شماست. ما و شما بخاطر نظام تکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام به هیچ وجه ما ایدست نمیدیم. این نظام خود وابسته و یک مردم یک گروه نیست که بطلاز خیلی ما بندک خفگی نظام و کلگی ما و شما علم کنیم. دیگه چیه پینیسته شما در وظیفه تان برین. دیگه خالصی فسیدین هم میخیط مینانه به تو بلو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین، فکر که که این همون چیزی را که اونا میگن ما به خلاصه میبینیم، همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، کسی دیگر که از اینجا میگن اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقتن نمید دسته و تبلیغات دشمن هست که نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی بم دیده باشه که همیشه دستی و تبلیغاتشان بریسته که اینا به خاطر سرکوبی فلان میروان و به خاطر کلیسا و به خاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به خیلی میلیون دارم که به خیلی غلط از دروغ است. مخاطر اینا خواست کدام کار نکردیم که ما را بگیرن همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت باست دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا امروز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: در پیوند به این جنجال ها همکارم گفتگوی داشت با شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان که بخشی از آن را میشنویم.
2: نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت اللهی است، بلکه کل افغانستان هم با این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه دارد، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکند تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه، و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها

0: این گروه به پیوندن. در این فراخوان شرایط متعددی از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. به گفته این منابع، مقام‌های محلی طالبان همچنان در شماری از ولسوالی‌های مرزی این ولایت با جوانان دیدار کردند و بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در بخش‌های مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، فرماندهی جلب و جذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیبا، کرانمنجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند. همزمان نسخه از فراخوان رسمی فرماندهی جلب و جذب ارتش طالبان در بدخشان به دست افغانستان انترنشنال رسیده است. این سند نشان می‌دهد که طالبان از جوانان دست کم 5 ولسوالی مرزی برای عضویت در ارتش دعوت کرده است. شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. یک منبع معتبر از کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که نزدیک به 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی‌آباد منتقل شده و وضعیتشان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار به افغانستان انترنشنال رسیده، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شود. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفت که پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شد. طالبان هنوز هم جزئیات درباره نوعیت این انفجار اعلام نکردند. منابع نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار در وضعیت نامشخص مانده و در انتظار تصمیم قاضیان است. ما گفته منابع، فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قاضیان طالبان با نظام قضایی و اداری از عامل‌های اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است. منابع دیروز به افغانستان انترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبروست و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. نگفته این منابع، بخش عمده این پرونده ها به اختلاف ها بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شد. همکارم در این مورد با عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار صحبت کرده.
1: بلکل په کندهار کې شاوخوان 20,000 قضیه او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې شوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
2: آیا آیا طالبان قصد به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
1: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې د طالبانو عدلي اداري چدي هغه د یو عاید او سرچینه ګرځیدلې د خپل هغه اشخاص او مفتیان او قاضیان لپاره چې هغه په دغه ادارو کې کار کوي او د دې ترڅنګ ځینو کسي کې شکیل دي.

0: او هغه په هغه کسان چې د دې پیسې ورکوي دا هغه کزي دا هغه په نغ باندې پیسې لکوي او د دې ترڅنګ هغه ته نوبات یا دا هغه وخت ورته شر ورته کاکي د هغه اشخاص په پرتل چې هغه هیڅ ارتباط او هیڅ کاس ونه لري تر څو هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د ملي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغې د پنځه کلونو نږدې پنځه کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډېرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی، دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: با خبرهای ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی دست کم 3 زندانی دیگر افغان را در زندانهای یزد و شیراز اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران امروز در گزارش گفته است که میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی در زندان شیراز و نورجلال مجاهد 3 شهروند افغانستان در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. این سازمان زندانیان افغان را نورجلال مجاهد 27 ساله و از باشندگان ولسوالی قلعه نو بادغیس میرویس خلیلزادی 55 ساله و اهل جلال آباد و ابراهیم احمدشاهی حدود 40 ساله از ولایت خوست معرفی کرده است. بر بنیاد اطلاعات نورجلال مجاهد و میرویس خلیلزادی 2 سال پیش در پرونده های جداگانه جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ابراهیم احمدشاهی 1 سال پیش به اتهام مشابه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. منابع رسمی و مقام های جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان را تاکنون به گونه رسمی تایید نکردند. فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یادداشت از تجربه های تلخ زندگی با نام خانوادگیش و رنج هایی که گفته است به باور او میلیون ها افغان سالها با آن دست و پنجه نرم کردند گفته است. حبیب الرحمن حکمتیار از تبعیض، مهاجرت، تحقیر، فساد، بی‌عدالتی و پیامدهای بحران های سیاسی امروز در اکس نوشته و تاکید کرده است که این دردها تنها به او محدود نبوده، بلکه بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان است. آقای حکمتیار میگوید که پدرش نام او را به یاد انجینیر حبیب الرحمن نجرابی از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان انتخاب کرده است. او در این حال تاکید کرده که فرزند گلبدین حکمتیار بودن برخلاف تصور برخی برایش زندگی آسانی نبوده و بارها با مشکلها و محدودیت‌های گوناگونی روبرو شده، از جمله در دوران دولت پیشین افغانستان برخورد تبعیض آمیز با او در هنگام درخواست گذرنامه در کنسولگری افغانستان در پشاور. سفیر قزاقستان در کابل میگوید که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته است، اما هنوز موانعی برای بررسی و به رسمیت شناختن آن از سوی قزاقستان وجود دارد. عزیز آقباسوف تاکید میکند که کشورش نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت دست به چنین اقدامی بزند. این هم بخشی از سخنان سفیر قزاقستان در کابل.
2: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانعی برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همه است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
1: صدای سفیر قزاقستان در کابل را میشنیدید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که خالد مسعود، یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت غزنی کشته شده است. به گفته منابع او حوالی ساعت 12 پنجشنبه شب هدف شلیک افراد مسلح ناشناس در ولسوالی واغز قرار گرفت. منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرمانده تحریک طالبان پاکستان هنگام خروج از یک اردوگاه محلی این گروه در منطقه منطقه گودلو از مربوطات ولسوالی واغس هدف حمله قرار گرفت و مهاجمان از محل گریختند. این منابع همچنین تصاویر از جسد این فرمانده TTP را در اختیار افغانستان انترنشنال گذاشتند. این فرمانده TTP در حال کشته می شود که هفته پیش نیز یکی دیگر از اعضای TTP در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس موتر سوار هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. طالبان تاکنون درباره هیچ یک از این رویداد اظهار نظر نکردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در مزار شریف تایید می کند که کتاب فروشی بیهقی را تخریب کرده است. به گفته مسئولان در این ریاست در محل این ساختمان یک مارکت ساخته می شود که بخشی از آن به کتاب فروشی بیهقی اختصاص داده خواهد شد. با این حال منتقدان فرهنگی می گویند که ویران کردن یک بنای تاریخی نمی تواند با ساختن مارکت توجیه شود. در این مورد گزارش داریم از زلمه آشنا.
3: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
4: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلب فرق داشتیم از طریق کتاب فرهنگ. خواست ما اینه می هست که حال خوب چپه کردن که بچه این مان چپه کردن را ما نمی خواهد دیگه باید خواست بلی ما اول تا چپه شدن اشخواه می دن دوی ما را بانن.
3: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود، برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار می رفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود، مانند روزه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
5: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه‌های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین‌های دیگه می‌بینیم که در همچه موارد راهکارهای دیگه هم وجود داره به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
3: این ساحه پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شاروالی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دوکان نیز ویران شده.
6: کتاب فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
3: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
7: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریفی نمات ورطوی مزار شریفی یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
3: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
5: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بناهی بتانیم را جبران بکنیم.
3: فعالان فرهنگی گفتند و ایرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
1: جماعت الاحرار، یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی، اعلام کرده که به گونه رسمی از TTP جدا می شود و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2020 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به گونه مستقل و زیر رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. عبدالحق عمری.
8: د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان یو ډیر قوي اتحادي چې د جماعت الاحرار په نامه باندې دی هغه نن اعلان وکړ چې دوی د ټي ټي پی څخه خپل جلاوال اعلانوي او د دې نو وروسته به مستقل ډول باندې په خپل واک ډول دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. دوی نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په 2000 کال په اګست میاشت کې دوی دا پریکړه وکړه چې باید د ټي ټي پی سره یو ځای شي او تقریبا شپږ کاله کېږي چې دوی د ټي ټي پی د چتر لاندې دوی په پاکستان کې جګړه وکړله. د دوی اختلافات هغه وخت شروع شول کله چې د جماعت الاحرار مشر امیر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی باندې مشهور و هغه د کابل څخه را روان و په پکتیکا کې هغه په یو چاودنه کې ووژل شو. هغه نه وروسته د ټي ټي پی او همداسې د جماعت الاحرار د ګروپ ترمنځ اختلافات چې دی هغه لږ زور واخیسته. او بله موضوع په ټي ټي پی کې دا ده چې په ټي ټي پی کې د وزیرستان یا مسعود د هغوی واک چې دی هغه زیات دی او خو جماعت الاحرار چې د مومند او د باجوړ طالبان په دې کې زیات دي نو یو خو د قدرت په سر هم دا اختلافات موجود وو. بله دا چې جماعت الاحرار په دې پلوي وه چې باید د پاکستان په خاورونو کې غټ بریدونه ترسره شي. موږ تاسو د اسلام آباد برید ولید چې په کچرو کې رامنځته شو چې هغه موټر بم برید وو، همداسې لکه ځانمرګي برید وو، همداسې په وروستۍ په کراچۍ په رینجر باندې په ګلستان کې کوم برید ترسره شو هغه هم جماعت الاحرار کړی وو. خو دا چې ټي ټي پی د دغو بریدونو دننه زیات په دې وروستیو کې زیاته پلیسه کړې ده چې افغان طالبانو پر ټي ټي پی باندې فشار راوړی چې دوی د غټو بریدونو څخه ډډه وکړي.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شماره از مقام‌های این کشور در استانبول دیدار کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه اناتولی گزارش داده که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده و انتظار می‌رود در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجی برجسته‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بازی کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. چند رویداد مهم خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زیای فیروزپور.
9: رویدادهای جهان.
10: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تا کنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. چیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از تی دی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص براخره گرفته بود، در آگست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این ادغام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تا کنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است.
1: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: شما از ولایت بدخشان در شما شبخه کشور حاکی از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. در سوی دیگر حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 13 سرطان یک فایل صوتی منصوب به جمعخانه فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی دروازه بدخشان را منتشر کرد، فایلی که به نظر میرسد تلاش برای پاسخ به گزارش های اخیر درباره اختلافات او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشینه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، بین یک سفر به بدخشان داشته باشیم که گزارش های اخیر باز هم از تجدید اختلاف ها میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان در بدخشان حکایت داره. این تنش ها و این اختلافات چرا بالاخره نقطه پایان پیدا نمی کنند؟
6: درود بر شما و بر شنوندگان محترم برنامه‌تان. نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقابمدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان اما این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعخان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است. هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بدن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریشه ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشه تا کار شکل بگیره.
5: فایل صوتی را امروز رسانه حوریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منسوب دانسته به آقای جمعخان فاتح و آقای فاتح در این فایل به صراحت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معانت والی زابل توضیح دهد و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنن که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنن؟
6: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعخان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعخان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دم این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدای را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلو نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعخان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردمی بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر به اون نقطه ای که ملا هیبت الله می خواهد که آتش بر خانه بدخشان ببره اگر اینا نزدیک شوند، باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. ما امیدوار هستم که ملا جمعخان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال لا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب که اندراب یکی از پهلوانهای آزادی در شاهنامه امروز است تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه ای به نظر من در آستانه وقوص و ما بر روایت و
5: پیامد این سناریو را که شما میبینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
6: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده. و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، مینگونه، پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرشی هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پند بگیرند که تجاوز بر دسترخوان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
5: شما یک شخصیت تحصیل کرده و اکادمیک و فرهنگی هستین، چقدر فکر میکنین که آدمای مثل جمعخان فاتح و آقای فطرت و امان الدین و سایر شخصیت‌های محلی و جنگجویی که اصلا اگر اینا در قدرت باقی مانند یا در مخالفت طالبان قرار بگیرن، بازم فکر نمیکنین یک نوع مافیای محلی پس دوباره بر سرنوشت مردم بدخشان حاکم میشه؟
6: بسیار سوال اساسی. اول اینکه امان الدین و قاری فصیح‌الدین پیشمرگان و تسلیم شدگان ملا هیبت الله، ملای غیبی هستند که برگشتی به آغوش مردم ندارند. همین گونه کسان دیگری که اگر ماهیتاً بر یک نظم و بر یک طرح انسانی جدا از اون فکری بسیار نابکار و متحجرانه طالبانی در واقع یک نوع پالایش پیدا نکنند و سیقل نزنند و پاک نشوند، شدنی نیست. من باورم این است که وضعیت پسا نبرد در برابر این هیولا باید به نظم، به عدالت و به برقراری دیسپلین بینجامه. نان مردم، ناموس مردم، دسترخوان مردم، عزت مردم، زبان مردم، فرهنگ مردم و مذهب مردم باید پاسداری شود. این گونه نمیشه که طالب شر مطلق را به طالب شر ما عوض کنیم. ماهیت این رژیم شرور هست و این شر هر قدر که رنگم تیره بکنه مطلقی خود را از دست نخواهد داد. مردم از مافیاگرایی، از زورگویی، از تفنگسالاری، از قلدری و از غصب و از تجاوز کاملا خسته هستند و بیزار هستند. در هر قالبی اگر باشه مردود است. چی فرماندهان ناراض و سرکشی پس از نبرد علیه ملا هیبت الله باشه، چی خود طالبان باشه، چی گروه های دیگری، رای حل و جاگزینی به نظر من رفتن به طرف نظم و دیسپلین، نیروهای پاسدار و سپاهیانی که هم آزادی و هم کرامت و هم میهن را مثل مادرشان میپندارن و از فرهنگ مبارزاتی در برابر دشمن برخوردار هستند و از فرهنگ پاسداری مردم. یعنی ما باید به سمت یک نظم بریم، نه ای که این تضاد یا این تنش‌ها در بدخشان سبب احیای جزیره های مافیایی و گروه های اقتدارگرای محلی شود که سوطه و ظلم و ستم از شانه های مردم و از زبان مردم دور نشود. مردم باید به کرامت، آزادی، عدالت و به انتخاب خودشان برسند. مردم باید هوای تازه داشته باشند و این دیوهای کوچک و بزرگ را باید در خم جا کنند یا خاکستر کنند و یا دفن کنند. یعنی ما این گونه میبینم. از هر نظر این رسالت انسانی و وجدانی ماست که ما به سمت کرامت و آزادی و عدالت و برابری و نظم بریم که آبروی مردم یادتان باشه که با ارزشتر از خانه خدا هست. حتی در اون حجت الوداع پیامبر هم به این تاکید بسیار واضح و آفتابی کرده است.
5: سپ نیروهای مخالف طالبان که هم مسلح هستند و هم سیاسی و مدنی به شمول خود شما، از این وضعیت پرآشفته و پرتنش بدخشان چگونه میتونن اگه استفاده بهینه بکنن و چی وضعیت فعلا در کوپایه های بدخشان دست نیروهای مخالف طالبان جریان داره؟
6: او را که با جزیات من نمیدانم، اما روانشناسی بس با شرایط عینی از کابل و هریوا الا فاریاب و میمنه و بدخشان در نظر گرفتم که چیزی تبیین بکنم، این است که مردم بالاخره به سطوح آمدند و آب یک نیزه الا صد نیزه. باورشان این است که سابق میگفتند که خون در رکاب اسب، ولی حالا من باورم این است که اگر ما دریایی از خونم داشته باشیم، این مردم آماده برای این هستند که برای عزت خودشان مبارزه کنند و طالب پذیرفتنی نیست. این وضعیت بسیار بی‌نظیر بوده. این فرودستی، این حقارت، این بی‌دولتی، این بی‌آدرسی، این قانون جنگل، این دادگاه صحرایی، این عقب‌گرد، از همه مهمتر این نامتمدن بودن و این ناپاکی که بر روان مردم مستولی است و حاکم هست، این در خانه خانه با هر ابزار در واقع تضاد خود را پرورانیده، هر پدیده ضد خودش را در درونش می پرورانه. این حرف جامعه شناس است. من باورم این است که از این وضعیت مردم افغانستان استفاده بهینه ای را خواهند کرد. خودشان توسط سالاران ساده پوش و بیغش و پاک تینتشان راه را برای آزادیشان رقم خواهند زد و این اژدها با این بزرگی که از دوها آب میخورد و بالاخره هفته وار 40 چند میلیون دلار آمریکا را نوش جان میکنه، این اژدها را این خشم یا این برخواستن یا این طوفان تگرگ و آتش خاکستر خواهد کرد و دیر یا زود ما میبینیم که از هریوا الا بدخشان همه در یک صف برای کرامتشان استادگی خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد و ملا خودش میدانه که پایش به لب گور است و این بدون پیچاندن در گلم اعتراض مردم نباید دفن تاریخ شود. یعنی باور من این است که باید در گلم پیچانیده تومار این ملا باید بسته شود که تا دیگر فاجعه بالای مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما و هویت ما تکرار نشه. ما هم از شر مطلق ملای غیبی خلاص شویم، هم از پیامدهای رادیکالیزم در روان و رویکرد جمعی فرهنگ، تاریخ و مردمان اون سرزمین.
5: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
10: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نخست سرخط مهمترین ها. هشدار آصف دورانی از تکرار حمله 11 سپتامبر، اشاره این دیپلمات پیشین پاکستانی به سوی طالبان در افغانستان است. اقدام تازه طالبان در اوج تنش‌های بدخشان، این گروه به جوانان بدخشانی فراخوان پیوستن به ارتش داده است. چالش‌های برخاسته از فساد و نبود سیستم کارا در قندهار، ده‌ها هزار پرونده قضایی در این ولایت در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند. و دیدار شهباز شریف با رئیس جمهور ترکیه در استانبول. مشروع خبرها. آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کرده است. او هشدار می‌دهد که پناه دادن به گروه‌های تروریستی در افغانستان به کشورهای منطقه پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی دارد. آصف دورانی امروز در یادداشتی نوشت که طالبان باید متوجه باشد که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار نیست. این مقام پیشین پاکستانی طالبان افغان را متهم می کند که بعد ده ها گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه داده است. دورانی می افزاید که حمایت مالی هند از تحریک طالبان پاکستانی و جنبش آزادی بخش بلوچ نگران کننده و هشدار می دهد که ادامه این سیاست ها برای طالبان و دهلی نو بازی با آتش است. او در حال به این نکته اشاره می کند که پاکستان به پرورش و حمایت از طالبان در گذشته متهم است، گروهی که اکنون در برابر اسلام آباد قرار گرفته است. گزارش‌ها از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور نشان می‌دهد که تنش‌های درون گروهی طالبان به اوج رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات گوناگون طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه خان، فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیشقدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به ساخت پاسگاه‌های بازرسی شبانه روزی در بخش‌های زیر کنترل خود کرده است. در همین حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنشیر و دیگر بخش‌ها به سمت بدخشان فرستاده و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. بر اساس آخرین اطلاعات، این نیروها وارد ولسوالی شغنان شده و بامداد دیروز به سمت منطقه دروازها، محل استقرار جمعه خان فاتح، به حرکت درآمدند. از سوی هم جمعه خان فاتح میگوید که مرتکب هیچ خطایی نشده است که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. حریت، رسانه نزدیک به طالبان، امروز یک فایل صوتی منسوب به جمعه خان فاتح را پخش کرد که به نظر می رسد تلاشی برای پاسخ به گزارش های اخیر در برابر اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان باشد. در این فایل صوتی که زمان دقیق ضبط مشخص نیست، این فرمانده طالبان گزارش ها درباره خلع سلاح نیروهای تحت فرمانش را رد کرده و نادرست خوانده است. جمعه خان فاتح در بخشی از سخنانش درباره کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح می دهد و می گوید که پذیرش یا ادامه یک مسئولیت امر جبری نیست. به گفته او، اگر کسی توان انجام وظیفه ای را نداشته باشد، بهتر آن است که آن را نپذیرد تا در برابر خداوند مسئول نباشد. این هم بخشی از سخنان جمعه خان فاتح.
1: این نظام های ما و شما بخاطر نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام ها به هیچ وجه ما ایدست نمیدیم. این نظام خود وابسته و یک مردم یک گروه نیست که بطلا زخی ما بندک خفگی نظام ها کلگی ما و شما علم کنیم. دیگه هیچ گفتی نیست، شما در وظیفه تان برین. دیگه خالص فسیدین هم میخیط مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین، فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن و ما به خلاصه میبینیم، همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، چیزی را که از اینجا میگن اینا واقعیت نداره. اینا همش بدور از حق شدن، نمی دسته و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده و چکه می شه دسته و تبلیغات شان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میره و بخاطر کنیسان ها و بخاطر فلان و فلان و فلان ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به اطمینان دارم که گپ بخی غلط است، دروغ است. مخاطب نخواست که هم کاری نکرد که ما را بگیرن همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام که نداشت بود دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا امروز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: در پیوند به این جنجال ها همکارم گفتگوی داشت با شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان که بخشی از آن را میشنویم.
2: نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان هم با این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زد و بندها ادامه دارد، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمی کنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه، و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعه خان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است، هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشد تا کار شکل بگیرد.
0: در اوج این تنش ها منابع محلی امروز به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان در فراخوان از جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان خواسته است به ارتش این گروه بپیوندند. در این فراخوان شرایط متعددی از

0: دي څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی، دوی خپل فنه په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: با خبرهای ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی دست کم 3 زندانی دیگر افغان را در زندانهای یزد و شیراز اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران امروز در گزارش گفته است که میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی در زندان شیراز و نورجلال مجاهد 3 شهروند افغانستان در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. این سازمان زندانیان افغان را نورجلال مجاهد 27 ساله و از باشندگان ولسوالی قلعه نو بادغیس میرویس خلیلزادی 55 ساله و اهل جلال آباد و ابراهیم احمدشاهی حدود 40 ساله از ولایت خوست معرفی کرده است. بر بنیاد اطلاعات نورجلال مجاهد و میرویس خلیلزادی 2 سال پیش در پرونده های جداگانه جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ابراهیم احمدشاهی 1 سال پیش به اتهام مشابه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. منابع رسمی و مقام های جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان را تاکنون به گونه رسمی تایید نکردند. فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یادداشت از تجربه های تلخ زندگی با نام خانوادگیش و رنج هایی که گفته است به باور او میلیون ها افغان سالها با آن دست و پنجه نرم کردند گفته است. حبیب الرحمن حکمتیار از تبعیض، مهاجرت، تحقیر، فساد، بی‌عدالتی و پیامدهای بحران های سیاسی امروز در اکس نوشته و تاکید کرده است که این دردها تنها به او محدود نبوده، بلکه بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان است. آقای حکمتیار میگوید که پدرش نام او را به یاد انجینیر حبیب الرحمن نجرابی از بنیانگذاران نهضت جوانان مسلمان انتخاب کرده است. او در این حال تاکید کرده که فرزند گلبدین حکمتیار بودن برخلاف تصور برخی برایش زندگی آسانی نبوده و بارها با مشکلها و محدودیت‌های گوناگونی روبرو شده، از جمله در دوران دولت پیشین افغانستان برخورد تبعیض آمیز با او در هنگام درخواست گذرنامه در کنسولگری افغانستان در پشاور. سفیر قزاقستان در کابل میگوید که روابط این کشور با طالبان گسترش یافته است، اما هنوز موانعی برای بررسی و به رسمیت شناختن آن از سوی قزاقستان وجود دارد. عزیز آقباسوف تاکید میکند که کشورش نمیتواند مانند روسیه بدون در نظر گرفتن تصمیم های شورای امنیت دست به چنین اقدامی بزند. این هم بخشی از سخنان سفیر قزاقستان در کابل.
2: روابط ما بین افغانستان و قزاقستان بدون رسمیت شناختن دولت فعلی است و سیاست اصلی ما فقط در چارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است. ما فعلا کدوم مانعی برای گسترش روابط بین قزاقستان و افغانستان را نداریم. فقط یک مانع همه است که جامعه بین المللی افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخت.
1: صدای سفیر قزاقستان در کابل را میشنیدید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که خالد مسعود، یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت غزنی کشته شده است. به گفته منابع او حوالی ساعت 12 پنجشنبه شب هدف شلیک افراد مسلح ناشناس در ولسوالی واغز قرار گرفت. منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرمانده تحریک طالبان پاکستان هنگام خروج از یک اردوگاه محلی این گروه در منطقه گودلو از مربوطات ولسوالی واغز هدف حمله قرار گرفت و مهاجمان از محل گریختند. این منابع همچنین تصاویر از جسد این فرمانده TTP را در اختیار افغانستان انترنشنال گذاشتند. این فرمانده TTP در حال کشته می شود که هفته پیش نیز یکی دیگر از اعضای TTP در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس موتر سوار هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. طالبان تاکنون درباره هیچ یک از این رویداد اظهار نظر نکردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در مزار شریف تایید میکند که کتاب فروشی بیهقی را تخریب کرده است. به گفته مسئولان در این ریاست در محل این ساختمان یک مارکت ساخته میشود که بخشی از آن به کتاب فروشی بیهقی اختصاص داده خواهد شد. با این حال منتقدان فرهنگی میگویند که ویران کردن یک بنای تاریخی نمیتواند با ساختن مارکت توجیه شود. در این مورد گزارش داریم از زنمه آشنا.
3: از این ساختمان شاید تا چند روزی دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
4: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلب فرق داشتیم از طریق داد فرهنگ. خواست ما اینه میست که حال خوب چپه کردن که بچه این مان چپه کردن را ما نمیخوام دیگه باید خواست بلی ما اول تا چپه شدن اشخان دم دوی ما را بانن.
3: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود، برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار میرفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود. مانند روضه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
5: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین های دیگه میبینیم که در همچه موارد راهکارهای دیگه هم وجود داره به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
3: این ساحه پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شارولی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دکان نیز ویران شده.
6: کتاب فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
3: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
7: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریفی نمات ورطوی مزار شریفی یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
3: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
5: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بنایی بتانیم را جبران بکنه.
3: فعالان فرهنگی گفتند و ایرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا.
1: جماعت الاحرار، یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی، اعلام کرده که به گونه رسمی از TTP جدا می شود و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2020 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به گونه مستقل و زیر رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. عبدالحق عمری.
8: د ٹی ٹی پی یا د تحریک طالبان پاکستان یو ډیر قوی اتحادی چې د جماعت الاحرار په نامه باندې دی، هغه نن اعلان وکړ چې دوی د ٹی ٹی پی څخه خپل جلاوالی اعلانوي او د دې نه وروسته به په مستقل ډول باندې په خپلواک ډول دوی خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. دوی نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په 2000 کال په اګست میاشت کې دوی دا پریکړه وکړله چې باید د ٹی ٹی پی سره یوځای شي. او تقریبا شپږ کاله کېږي چې دوی د ټي ټي پی د چتر لاندې دوی په پاکستان کې جګړه وکړه. د دوی اختلافات هغه وخت شروع شو کله چې د جماعت الاحرار مشر امیر عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی باندې مشهور و هغه د کابل څخه را روانو په پکتیکا کې هغه په یو چاودنه کې ووژل شو. هغه نه وروسته د ټي ټي پی او همداسې د جماعت الاحرار د ګروپ ترمنځ اختلافات چې دی هغه لږ زور واخیسته. او بله موضوع په ټي ټي پی کې دا ده چې په ټي ټي پی کې د وزیرستان یا مسعود د هغوی واک چې دی هغه زیات دی، او خو جماعت الاحرار چې د مومند او د باجوړ طالبان په دې کې زیات دي، نو یو خو د قدرت په سر هم دا اختلافات موجود وو. بله دا چې جماعت الاحرار په دې پلوي وه چې باید د پاکستان په خاورونو کې غټ بریدونه ترسره شي. موږ تاسو د اسلام آباد برید ولید چې په کچرو کې رامنځته شو چې هغه موټر بم برید وو، همداسې لکه ځانمرګي برید وو، همداسې په وروستۍ په کراچۍ په رینجر باندې په ګلستان کې کوم برید ترسره شو هغه هم جماعت الاحرار کړی وو. خو دا چې ټي ټي پي د دغو بریدونو دننه زیات په دې وروستیو کې زیاته پلوي کړې ده چې افغان طالبانو پر ټي ټي پي باندې فشار راوړی چې دوی د غټو بریدونو څخه ډډه وکړي.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شماره از مقام‌های این کشور در استانبول دیدار کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه اناتولی گزارش داده که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده و انتظار می‌رود در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجی برجسته‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بازی کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. چند رویداد مهم خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زیای فیروزپور.
9: رویدادهای جهان.
10: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تا کنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. چوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از تی دی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این ادغام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تا کنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار خود واکنش نشان نداده است.
1: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است.
0: 250 سالگی ایالات متحده دونالد ترامپ نگران بازگشت تهدید کمونیسم به امریکا است. آیات قرآن ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت‌های مسلمان پیام خود را از حکومت ایران گرفتند. و در گذشته شهرنوش پارسی‌پور نویسنده سنت شکن ایرانی، آثار او به عصیان علی وضعیت موجود زنان شهرت داشت. سلام و وقت شما بخیر و مدار، خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا این روزها 250مین سال روز استقلال خود را با برگزاری جشن‌های گسترده گرامی می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی جشن استقلال کمونیسم را تهدید مرگبار برای آزادی این کشور خواند. او گفت هویت آمریکایی بار دیگر زیر حمله قرار گرفته و تهدید کمونیسم در حال بازگشت به آمریکا است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: 4 جولای روز استقلال ایالات متحده آمریکا. 250مین سال روز استقلال آمریکا در تمامی 50 ایالت این کشور پهناور با مراسم ویژه تجلیل می شود. از آتش بازی و رقص و پایکوبی تا مانور هواپیماها بر فراز مجسمه آزادی. تاریخ استقلال آمریکا به سال 1776 باز می‌گردد، زمانی که 13 مستعمره با صدور اعلامیه استقلال پایان حاکمیت امپراتوری بریتانیا را اعلام کردند. این اعلامیه مفهوم تازه از آزادی، قانون و حکومت مردم بر مردم را مطرح کرد، مفهومی که به یکی از تاثیرگذارترین ایده های سیاسی در جهان تبدیل شد. در دهه‌های بعد ایالات متحده با موج‌های مهاجرت و گسترش سرزمینی چهره جدید به خود گرفت. مجسمه آزادی یکی از نمادهای این مسیر تاریخی است. هدیه از فرانسه به ایالات متحده که به عنوان نماد آزادی و خوشامدگویی به مهاجران به دروازه امید برای میلیون‌ها انسان از سراسر جهان تبدیل شد. از جنگ استقلال تا جنگ داخلی، از صنعتی شدن تا جنگ‌های جهانی، آمریکا مسیر پیچیده اما پیوسته رو به قدرت را طی کرده است. مسیری که این کشور را به یکی از بازیگران اصلی نظم جهانی بدل ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی به مناسبت جشن استقلال، کمونیسم را تهدید جدی برای آزادی آمریکا خواند.
1: با نزدیک شدن به این سالگرد باشکوه ما شاهد هستیم که هویت آمریکایی ما دوباره زیر حمله قرار گرفته است. یک نسل پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است. از جمله از سوی تازه واردانی به کشور ما که ایده هایی را میپذیرند که کاملا مخالف شیوه زندگی و موفقیت بزرگ ماست. اینها صرفا اختلافات سیاسی معمول مانند تفاوت بر سر مالیات یا مقررات نیستند. کمونیسم تهدیدی مرگبار برای آزادی آمریکاست.
2: این سخنان ترامپ بازتاب‌های گسترده در فضای سیاسی ایالات متحده داشته است. با این حال در سراسر کشور فضای عمومی همچنان آمیخته با شور، شادی و برگزاری جشن‌های گسترده روز استقلال است، جایی که میلیون ها شهروند آمریکایی این روز تاریخی را با آتش بازی، گرد همایی های خانوادگی و برنامه های مردمی گرامی می دارند و جلوه از وحدت و جشن ملی را به نمایش می گذارند. حمید رشید.
0: تا تجمع حکومتی برای تشییع علی خامنه ای از بامداد امروز در مصلی تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. تابوت خامنه ای و چند عضو خانواده اش قرار است تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بماند. دوشنبه در خیابان های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار می شود. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و در نهایت روز پنجشنبه خامنه ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن می شود. بر اساس فهرستی که تا حال منتشر شده، حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند که اغلب شامل کشورهای آسیایی و همسایه ها می شوند. از بین آنها جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق سران کشورهای حاضر نبودند.

0: در مقایسه مراسم تشییع حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 با نمایندگان از حدود 100 کشور برگزار شد. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود این که سوریه را در فهرست کشورهای حامی توریسم قرار داده بود در دمشق حضور یافت. از حاشیه های مهم این مراسم آیات قرآن بود که زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود. ارتش پیامبر اسلام مقابل ارتش کافران و عبرتی که باید بگیرند. برای هیئت قطری نیز آیه خوانده شد که در آن گفته شده: تا خدا گناهان گذشته و آینده شما را ببخشد و شما را به راه راست هدایت کند. برای حیاتی که از طرف دولت لبنان آمده بودند، آیه‌ای در نظر گرفته شده بود درباره افرادی که به نصیحت گوش نمی دهند و ایثار نمی کنند. رابطه حکومت ایران بعد از تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله و مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنش است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید قرائت آیات خاص به هیئت‌های برخی کشورهای عربی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به هدف بهره برداری سیاسی از سوی جمهوری اسلامی بوده.
1: نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده، علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چه گونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچ کاری رو بلد نباشه، از جمله حکومت داری رو، به نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. موج گرمای بی‌سابقه در اروپا تا کنون جان بیش از 4000 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها فرانسه، اسپانیا، بلژیم، هلند و چند کشور دیگر با دمای کم سابقه و مرگ و میر ناشی از گرما روبرو هستند. در فرانسه بیش از 2000 مرگ ثبت شده است. در اسپانیا نیز در ماه جون بالای 1000 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. ارتش روسیه میگوید نیروهایش در یک منطقه در دونتسک در از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند داعش‌ها را تکذیب کرده. او ادعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی دانسته. هزاران نفر روز شنبه در شهر ارفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دو روزه حزب راست افراطی را مختل یا متوقف کنند. پلیس اعلام کرد که تا ساعت 6 صبح حدود 15000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. جدایی طلبان بلوچ مدعی‌اند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و دهاتن را زخمی کردند. آنها اعلام کردند که حمله با انفجار یک موتر بمب گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده است. این گروه با انتشار ویدیویی گفتند اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده است. شهر نوش پارسیپور، نویسنده و مترجم نامدار فارسی، روز جمعه 3 جولای در 80 سالگی در بیمارستان در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا درگذشت. او در حاکمیت جمهوری اسلامی به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود. پارسیپور که از خوانندگان و فعالان جدی ادبیات افغانستان نیز بود، یک ماه قبل از سقوط جمهوریت پیش بینی کرده بود که با پیروزی طالبان دموکراسی و ادبیات افغانستان صدمه بزرگ می‌بینند.
2: ادبیات جوان افغان در این سالها پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رمان‌ها و داستان‌های زیادی منتشر شده و نویسندگان جوان افغان افتان و خیزان در این وادی برهنه بیرحم مشغول فعالیت هستند. من مطمئن هستم وقتی طالبان سر کار بیاد این ادبیات صدمه زیادی خواهد خورد، اما شک ندارم که نویسندگان افغان این مرز و بوم رو حفظ میکنن و جلو میان و ادبیات بی‌نظیرشون رو توسعه میدن و ترقی میکنن.
0: مجیب مهداد، نویسنده و روزنامه‌نگار از ویرجینیا، با ما همراه شد. آقای مهداد سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. شما از فعالیت‌های خانم پارسیپور بیشتر بر ما و بیننده‌ها بگوین و اینکه در قبال ادیبان افغانستان چی موضعی داشته و چی کارکردهایی داشته.
3: سلام خدمت شما. شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگان بزرگ و بین‌المللی فارسی است و در واقع میتونه نماینده اون نسل از نویسندگان باشه که هرگز صاحب وطن نشدن. شهرنوش پارسیپور در زمان شاه زیر فشار زندان قرار داشت و همچنان در زمانی که جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی روی کار آمد، همچنان به زندان رفت و مجبور شد که ایران را ترک بکنه و متاسفانه در سالهای اخیر عمرش با سختی زندگی کرد و حتی به حدی که دیگه توان در واقع پرداخت هزینه های زندگیش نداشت. یعنی میتونه پارسیپور نماینده نسلی از نویسندگان باشه که نه در وطن با آرامش رسیدن و مزه صلح آرامش چشیدن و نه هم در بیرون از وطن و در آوارگی و در غربت.
0: از فعالیت‌هایش بیشتر بر ما بگوین آقای مرداد که چه فعالیت‌هایی را داشته و چی موضعی در قبال ادیبان افغانستان داشت.
3: امرقمی که در گزارش شما دیده شد، خانم پارسیپور با ادبیات داستانی افغانستان آشنایی عمیق داشتند و دستاوردهای ادبیات افغانستان ستایش کردند و امیدوار بودند به آینده ادبیات افغانستان. همچنان به دلیل از اینکه خودشان حکومت استبدادی را تجربه کرده بودند، هم استبداد شاهی را در ایران و هم استبداد جمهوری اسلامی ایران، و به زندان و محرومیت و چاپ نشدن کتابایشان در ایران تجربه کرده بودند، به او خاطر میدانند که نویسندگان افغانستان امروز در اسارت طالبان چی میکشند و چقدر میتانه ای استبداد، ای خفقان و سانسور ضربه بزنه به ادبیات افغانستان. رمان معروف زنان بدون مردان یا زنان بدون مردان که به فیلم هم تبدیل شده، در واقع رمانی است که خانم پارسیپور به یک نویسنده بین‌المللی تبدیل کرد و از ایشان داستان‌های بلند، داستان‌های کوتاه فراوان مانده و یکی از نامدارترین نویسندگان فارسی و شناخته‌ترینشان در سطح بین‌المللی هستند از لحاظ آثار. اما سوگمندانه مثل همه نویسندگان افغانستان که در غربت، در فقر، در بیچارگی، در سختی جان دادن و نتونستن به وطن برگردن، خانم پارسیپور متاسفانه این سرنوشت غم انگیز داشت.
0: آقای مرداد، همان گونه که ما گفتیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان خانم شهرنوش به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود، حالا این مهاجرت و سختی هایش، همان گونه که شما اشاره کردین در مورد زندگی شخصی خانم شهرنوش، حالا چقدر تأثیر گذار است برای ادیبان و نویسنده هایی که میتونن در بیرون از زادگاهشان، بیرون از کشورشان بیان فعالیت بکنن و چقدر مشکل است که اینا همو جایگاه خود بتونن پیدا بکنن و معروف باشن هنوز هم در بین مردم و در کل در بین جوانان بخصوص.
3: ببینین خانم ویرجینیا وولف یک کتاب بسیار معروف داره به نام اتاق از آن خود که در واقع رابطه جنسیت و در واقع نویسندگی را در او بررسی میکنه، این که چگونه محدودیت های اجتماعی و محدودیت های اقتصادی تانسته تأثیر خاص بر ادبیات یا داستان نویسی قرن 19 انگلیس بگذاره و او میبینه که جهان نویسندگانی که از فشارهای سنتی و اقتصادی داشتن تنگتر است، یعنی که اونا نمیتونن یک تجربه واقعی و راستین از زندگی در داستانهایشان ارائه بکنن. بنان طبیعی داشتن اتاق از آن خود و چند صد پوندی که در اون زمان اول قرن 20 یا اواخر قرن 19 لازم بوده که سالانه یک نویسنده عمر بگذرانه مخارج زندگیش تامین بکنه، تاثیر فوق العاده میگذاره روی از اینکه نویسنده با خیال راحت بتونه بنویسه. وقتی که نویسندگان درگیر غم نان میشن، طبیعی است که روی خلاقیت از اونا تاثیر میگذاره، انگیزه هایشان برای کار آفرینشی از دست میتن. بدون شک بانو پارسیپور ایران رو در آخر عمرش کشید.
0: بسیار تشکر آقای مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه نگار، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. هواداران گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان در کراچی پاکستان علیه تلویزیون خصوصی جیو نیوز دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در پی نشر یک برنامه مذهبی جنجالی از یک شبکه راه اندازی شده. نظیف اقبال گزارش می دهد.
4: اسلامگرایان تندرو در شهر کراچی پاکستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار تعطیلی دائمی شبکه تلویزیونی جیو نیوز شدند. صدها تن از هواداران حزب تحریک لبیک پاکستان با سردادر شعارها نسبت به بخشی یک برنامه مذهبی از این شبکه اعتراض کردند. برنامه‌ای که به گفته معترضان حاوی محتوای توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بوده است.
5: علما و سازمان‌های اهل سنت با برگزاری این اعتراض خواستار این هستند که جیو نیوز نه فقط برای 15 روز بلکه برای همیشه تعطیل شود تا هیچ رسانه دیگری جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشد.
4: این تجمع پس از آن برگزار شد که نهاد تنظیم مقررات رسانه پاکستان پخش جیو نیوز را به مدت 15 روز تعلیق کرد. این نهاد اعلام کرده است که دلیل این تصمیم پخش محتوای با تصاویر مذهبی غیر قابل قبول در ویژه برنامه محرم بوده. تصاویری که با گفته مقام‌های ناظر می تواند احساسات مذهبی را جریحه‌دار کرده، به همبستگی مذهبی آسیب بزند و نظم عمومی را مختل کند. در مقابل شبکه جیو نیوز با انتشار بیانیه عذرخواهی و اعلام کرد که این تصاویر به اشتباه پخش شده، بیانگر موضوع تحریریه نبوده، بلافاصله از تمام صفات این رسانه حذف شده و با مسئول این خطا نیز برخورد انضباطی صورت گرفته است.
5: 15 روز تعلیق مجازات مناسبی نیست. باید این شبکه برای همیشه تعطیل شود تا برای دیگران درس عبرت شود. زیرا احترام و حرمت پیامبر اسلام برای همه مسلمانان بالاتر از هر چیز دیگری است.
6: تو اس واسطے کیونکہ ہر بچہ بڑا جوان یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کی
4: بر اساس گزارش هایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، برنامه مورد اعتراض شامل تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی از برخی شخصیت های برجسته اسلامی از جمله حضرت محمد بود است. با این حال این ادعاها تا اکنون به طور مستقل تایید نشده. نظیفه حق با لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های برتر آمریکا این هفته در یک برنامه تبادل علمی و فرهنگی از یک کارخانه رباتیک در چین بازدید کردند. این برنامه فرصت را برای این دانشجویان فراهم کرد تا از نزدیک با صنعت رباتیک چین و مهندسی که روی هوش مصنوعی کار می‌کنند آشنا شوند. آنها که در ابتدا بر نحوه حرکت و واکنش ربات‌ها متمرکز بودند، بعد تدریج درباره ساختار، میزان هوش و کاربردهای این فناوری کنجکاو شدند. برج ایفل شامگاه جمعه به مناسبت 250مین سالگرد امضای اعلامی استقلال ایالات متحده آمریکا با رنگ‌های پرچم این کشور نورپردازی شد. در این مراسم نورهای سرخ، سفید و آبی روشن بر نماد فرانسه ظاهر شد و عبارت آمریکا 250 بر بدنه این بنای تاریخی به نمایش درآمد. با ادامه موج گرمای بی سابقه در نیویورک، زهران ممدانی، شاربال این شهر، از روند فعالیت موترهای سیار امدادرسانی بازدید کرد. در این برنامه 15 تیم در مناطق مختلف برای ارائه خدمات درمانی و توزیع مواد ضروری ضد گرما به افراد بی سرپناه کمک می کنند. اداره هواشناسی آمریکا از ادامه گرمای شدید هشدار داده است. و در اخیر هم این که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای میسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آذین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی ها، عکس ها و پرچم های بزرگ ادامه یافته است. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
7: وقتی برزیل یا آرژانتین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
8: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
7: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی های دیواری، عکس ها و پرچم های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
9: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده میکردیم، اما الان پس از تمام تزیینات و تمام پرچم ها این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستداران فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
7: کلکته قدیمی ترین و مهمترین پایگاه فوتبال هند است، شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان میدانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت شما.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: یک دقیقه خبر.
12: و به این نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. به گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که روانده رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین با و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منبع معتبر از کابل روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که حدود 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاهی کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شدند. وضعیت زخمیان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاهی کابل را تکان داد و شماری از دانشجویان را زخمی کرد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار بر رسانه ما رسیده، چند امبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شد. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفته است پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شده است. طالبان تاکنون جزئیات درباره نوعیت انفجار و جزئیات آن ابراز نظر نکردند. گفته یکی از شاهدان این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. شاهدان عینی همچنان گفتند که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده است، اما تاکنون اطلاعات درباره شمار دقیق زخمی ها یا احتمال تلفات جانی منتشر نشده است.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

جمهوری اسلامی با دعوت از چند گروه متضاد افغانستان در مراسم تشییع خامنه ای نشان داد که متحد قابل اعتمادی برای هیچ کدام از این گروه ها نیست. از سوی این تناقض نشانه از چندگانگی در سیاست خارجی ایران است، جایی که نهادهای مختلف قدرت هر یک مسیر و متحدان خاص خود را دنبال می کنند. هواداران طالبان این رویداد را به معنای نگاه تهران و طالبان به عنوان یک پروژه موقت می دانند و خواستار دعوت از مخالفان جمهوری اسلامی شدند. اما این میزبانی از طیف‌های مختلف افغان نشانه از هرج و مرج است یا بخشی از یک راهبرد کلان برای بازآرایی قدرت در کابل و سرانجام یا طالبان به تعامل رو می آورند یا وارد تقابل با ایران می شوند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز مدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از سورین و حاطف مختار فعال سیاسی می باشند. بس را موقع مختار آغاز می کنیم که تفسیر شما از این دعوت چه است؟
1: سلام به شما و به بیننده های شما در سراسر جهان. باور من این است که استراتژی راهبردی ایران در قبال افغانستان تغییر نکرده و ایران در صدد از این است که با طالبها تکتیکی را برآورده که در نتیجه از او بتاند طالبها را به روسیه و چین نزدیک بکنه و آنچه در پالیسی و استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی است و این است که میخواهد در این منطقه باز حرج و مرج را ایجاد بکند. من مطمئن هستم که روابط تهران با طالبها روابط تکتیکی است، نه روابط استراتژیکی منافع ملی افغانستان و یا به منافع ملی افغانستان احترام گذاشته شود. از طرف دیگر میبینیم حضور مخالفین در تهران و صراحت نشان دادن که در اونجا ایران هنوز هم در استراتژی دیروز خود هست و استراتژی دیروز خود را قطعا تغییر نداده. ایران در طول تاریخ هم در افغانستان سیاست و استراتژی دوگانه داشت، هم با دولت‌ها در افغانستان رابطه داشت و هم با جهت‌هایی که مخالف نظام در افغانستان بودند. عین سیاست امروز هم در روی میز خود دارند که با طالبان چون این سیاست را بازی میکنند. آنچه منفعت کشور ما هست و است که ایران در قبال افغانستان نباید سیاست دوگانه داشته باشه و سیاست منافع کشور افغانستان داری است که ایران باید از جنگ های استخباراتی، نیابتی و اطلاعاتی به شکل غیر مستقیم باز افغانستان پریز بکنه و در پهلوی زی کوشش در صدد از این نباشه که افغانستان را در تقابل با غرب بیاره و ما بتانیم با روسیه و چین با اندازه نزدیک شویم که ما در تقابل با غرب قرار بگیریم. چنین موقف را ما در تضاد با منافع کشور خود میدانیم، مفید و مؤثر هم نمیدانیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نخل احمدی. تفسیر شما را بشنویم لطفا.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و مهمان عزیز برنامه. خب به درستی گفتن که روابط جمهوری اسلامی با طالبان یک در واقع تاکتیک هست نه یک استراتژی، چون به هر حال طالبان و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف اختلافات نظری و عقیدتی خیلی جدی دارن. در گذشته هم تنش‌ها زیاد بوده بین طالبان و جمهوری اسلامی. امروز خب یک سری نیازهای متقابلی هست که جمهوری اسلامی و طالبان رو وادار کرده به هم نزدیک بشن. مسئله مهاجرت هست، مسئله بحث‌های امنیتی هست، بحث‌های ارضی هست و مسائل دیگری که خب لاجرم این دو رو در واقع این دو حکومت رو به هم نزدیک کرده. اما از یک طرف حالا جمهوری اسلامی همچنان طالبان رو یک حکومت مستقر و پایدار و تثبیت شده نمی‌داند، کما که خب به هر حال خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا در واقع همچین نظری رو دارن و به خاطر همین هم هست که نسبت به در واقع مخالفان طالبان هم همچنان یک سری رواداری‌ها یا انعطافی‌هایی داره. البته در این مراسم مشخص شما باید این نکته رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه خب به هر حال این سیاست رو در گذشته داشته، دنبال یک سری اهداف دیگه هم هست. دنبال این بوده که مثلا شما در رابطه با تشییع جنازه در عراق به دنبال این بوده که همچنان خودش رو به عنوان یک حکومت یا قدرتی با دامن نفوذ زیاد یا گروه‌های همپیمان یا گروه‌هایی که می‌توانند در شرایط مختلف در کنارش بایستن هم بوده. یعنی در واقع یک در واقع شکلی از پروپاگاندا یا تبلیغات بوده مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک در واقع روابط گسترده خصوصا در منطقه دارد و میتواند از این روابط در واقع گسترده اگر لازم باشد در جای مختلف استفاده بکنه.
0: آیا دعوت همزمان از جریان های متضاد افغان به یک رویداد رسمی نشانه چندگانگی در سیاست است یا یک طرح حساب شده دیپلماتیک؟
2: ببینید، این بیشتر به نظر میاد که خب ببین جمهوری اسلامی در گذشته حالا زمانی که خب به لحاظ مالی شاید شرایط بهتری داشت، به لحاظ گروه های نیابتی نفوذش بیشتر بود و در این موارد خب به هر حال جمهوری اسلامی میتونست و شاید قابل توجیه بود چنین سیاست مبنی بر این که هم با طالبان هم با گروه های مخالفش ارتباط بگیره، چون در اون زمان این امکان رو داشت برای تاثیرگذاری. این که شما با گروه های مختلف فقط ارتباط داشته باشی خودش توجیه کننده چیزی یا نشان دهنده قدرت نیست. زمانی این مسئله میتونه در واقع قدرت آفرین باشه که شما بتونید روی دستور کار یا عملکرد یا سیاست های اونها هم تاثیر بذاری یا به شکلی بتونه اونها رو در واقع در مسیر یا اهداف یا استراتژی های خودت در واقع به کار بگیری. این نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره بیشتر به نظر میاد که نشان دهنده سردرگمی جمهوری اسلامی هست. یعنی از یک طرف به هر حال یک سری شرایط نسبت به طالبان داره که هیچ کدام اعتماد کامل نسبت به همدیگه ندارن، از یک طرف دیگه خب نیازهایی هم به طالبان داره، از طرفی خب به هر حال یک سری مسائلی بوده در گذشته در رابطه قومیت‌ها، مذهب و اینها بوده که جمهوری اسلامی نمیتونه فل بداهه اونها رو کنار بذاره یا در واقع پشت اون گروه‌ها رو خالی بکنه. به خاطر همین هم هست که به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست امروز رو بگذرونیم، فردا چه خواهد شد یا فردا ممکن هست مثلا اتفاق دیگری بیفته ما بتونیم تصمیم بگیریم، هست تا اینکه واقعا یک استراتژی خیلی جدی یا در واقع خیلی برنامه‌ریزی شده پشت این داستان باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مختار. خب شما از روابط جمهوری اسلامی با طالبان گفتین، حالا در خصوص همین مراسم این دعوت به چی معنی است؟ آیا ناشی از هرج و مرج در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و یا یک رفتار تاکتیکی و دیپلماتیک؟
1: من فکر میکنم ایران بسیار استادانه و ماهرانه در منطقه حضور داره و تمام گروه هایی که در نیابت ایران در سوریه و عراق و در یمن می جنگیدند و در افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون قرار داشتند، دیروز در محفل خاکسپاری آقای خامنه‌ای وجود داشتند. به این معنی است که ایران هنوز نقطه پایان بر جنگ های استخباراتی و نیابتی در منطقه نگذاشته است و همچنین ایران امروز هم یکی از کشورهای خطرناک در منطقه است که آنچی به منافع خودشان و استقرار نظامشان از در قبال افغانستان نشونین بازی ها را برا انداختند. در افغانستان و در کانتکست افغانستان میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم که ایران بود که موضوع شمال و جنوب را در افغانستان مطرح کرد، ایران بود که موضوع دانشگاه و پوهنتون را مطرح کرد، ایران بود که موضوع شوریه و سونی را در افغانستان مطرح کرد، ایران بود که در نظام جمهوری تعداد را حمایت کردن و به کرسی های بزرگ رساندن و همین ایران بود که نفوذ خود را

0: ایران برمیدار. ایران کوشش میکنه که افغانستان و نظام حاکم افغانستان رو در تضاد با عربستان نیز قرار بده. از این رو ما مطمئن هستیم و عمیق و دقیق در بود استراتژیک میتونیم موضوع رو ببینیم که جنگ های نیابتی استخباراتی و امنیتی ایران در جغرافی افغانستان به پایان نرسیده، بلکه شکل تکتیکی رو به خود اختیار کرده.
1: و از طرف دیگر آقای مختار، اما جمهوری اسلامی هیچ واکنش در قبال سرکوب شیعیان نداشته، یا حزب مذهب جعفری هم همچنین در این قسمت خاموشی اختیار کرده، و در خصوص حزب زبان فارسی از لوایح هم هیچ حرف به زبان نیاورده.
0: این دو بحث است. یکی زبان فارسی را، خدمت بر زبان فارسی در جغرافی افغانستان پشتونها و ترکها کرد. این زبان را تا به هند و سند رساندن و تبعیض علیه زبان پارسی در جغرافی افغانستان در تضاد با منافع کشور ماست. و دویمی که ایران در جغرافی خود به هیچ سنی حق حاکمیت ندادن. قانون اساسی ایران میگه که هیچ سنی اهل تسنن حق نداره که رئیس جمهور در ایران باشه. بنابراین قانون اساسی ایران نسبت به قانون اساسی افغانستان ضعیف است.
1: در قانون شما به یک نکته اشاره کردین، پیشتر گفتین که ایران بود که در افغانستان بحث شرق و شمال و جنوب کشید، واژه دانشگاه و پنتون کشید. حالا به ارتباط از این من از شما خواستم که اما در خصوص خیلی مسائل که شیعه و سنی فارسی و غیر فارسی خاموشی اختیار کرده.
0: با ایخو ظاهر قضیه هست و باطن قضیه چیزی دیگری هست. ایران در تمام کشورهای منطقه در کنار یک مذهب خاص در بر اساس ایدئولوژی خود استاده هست. و شما فراموش نکنید که در ایران، در افغانستان چنین عملی را انجام داد. ایران چی حق داره که در رابطه با مسائل زبان و مسائل سمت و جنوب و شمال در رابطه با افغانستان مداخلت بکنه؟ وظیفه ایران است. آیا افغان‌ها در امور ایران مداخلت کرده؟ این واقعیت خاص ما نمی‌تونیم تعریف کنیم. ملت‌ها
1: و کشورها مثل زبان، مثل مذهب،
0: زبان و مذهب، من این جمله تک میگم، زبان و مذهب با بسیار کشورها در منطقه ما مشترک داریم، اما امروز قضیه بر اساس زبان و مذهب و فرهنگ نیست. امروز کشورها بر اساس امنیت ملی و منافع ملیشان با کشورهای دیگر رابطه میگیره. منافع ایران در افغانستان از این نقطه است که اونا جنگهای نیابتی، استخباراتی و اطلاعاتی رو در افغانستان دامن بزنند. ایران چی حق داره که در بای افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون در جنگهای کشورهای منطقه و فرامنطقه باید از اونا استفاده بکنه؟
1: پس شما موقع نفر احمدی موافق نیستین که ایشان گفتن که این دعوت از مخالفین طالبان همزمان با خود طالبان ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی است؟ شما ایره حساب شده و دیپلماتیک میدانین؟
0: من فکر میکنم ایران یک کشور بسیار ماهر، کشور بسیار اطلاعاتی و امنیتی است. اونا میفهمن که از کدام کارت در کجا استفاده بکنن.
1: بله.
0: اونا میفهمن که مطبوعات را به شکلی گمراه چطور گمراه بسازن. اونا میفهمن که منافع کشور خود را و نظام خود را و بقای نظام خود را چطور تصمیم بکنه. اونا با سیاست های ما و مازی از دیپلماسی نسبت به اینا بسیار ضعیف هستیم.
1: بله. تشکر آقای نخل احمدی. پس اگر ای حرکت جمهوری اسلامی ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی باشه و یا ناشی از هرج و مرج باشه، چه تاوان به جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: اجازه میخوام یک نکته رو عرض بکنم که دوست عزیز گفتن که این در واقع جمهوری اسلامی بسیار توانمند هست یا بسیار حالا با یک توانای زیادی این رفتارها رو انجام میده. من خیلی موافق نیستم راستش با ایشون. یعنی شما اگر الان سرنوشت گروه های نیابتی رو در منطقه نگاه بکنین، در لبنان، در عراق مشخصا الان میبینیم دولت های مرکزی که خب به هر حال اونها خیلی روابط حسنه با جمهوری اسلامی ندارن، اگر هم روابط دارن بیشتر روی ناچاری یا یک سری در واقع ملاحظات مشکلات همسایگی هست، امروز میبینیم به هر حال این گروه ها نسبت گروه ها مثل حزب الله هشت و شبی نسبت به دولت های مرکزی در حال تضعیف شدن هست. ما الان همین الان در لبنان نگاه بکنین، دولت در حال

0: در واقع یک ائتلاف سازی هست بر علیه حزب الله، یا در عراق نگاه بکنید دولت جدید دنبال این هستن که این گروه ها رو بیان ادغام بکنن در ارتش ملی. به خاطر همین هم هست که اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته به دلایلی می توانست یا توانست یک سری اقداماتی انجام بدن بحث خیلی مفصلی هست، اما این مسئله امروز دیگه به نظر نمیاد اونقدر صادق باشه. حتی در رابطه با طالبان هم جمهوری اسلامی نتونست از برگاش به اون شکلی که باید استفاده بکنه. ما همچنان چالش‌های زیادی بین جمهوری اسلامی و طالبان وجود داره. در مسئله آب هیرمن می‌بینیم حتی به درگیری و تشدید تنش لفظی انجامید و در برخی موارد دیگر هم این وجود داره، در کنار اینکه خب به هر حال طبیعتاً تبادلات و یک سری همگرایی‌های هم وجود داره. به خاطر همین هم هست که من باز هم در واقع تاکید می‌کنم روی این مسئله که امروز جمهوری اسلامی دیگه در اون جایگاه 4 5 سال یا 10 سال گذشته نیست که یک قدرت در واقع فائقه یا به شکلی بسیار بتونه با نفوذ زیاد و با اعتماد نفس زیاد در واقع بخواد بازی بکنه با کارت‌های خودش. شاید اگه 5 سال پیش 10 سال پیش هم چند سال پیش هم چه صحبت می‌کردین من میتونستم تایید بکنم، اما امروز واقعا به این معنا نیست که از دعوت کردن از هر دو گروه به معنای این هست که جمهوری اسلامی مثل سابق داره بر اساس یک در واقع چینش خیلی حرفه‌ای و سیاستمدارانه عمل میکنه. بیشتر به نظر من اون پیام یا اون در واقع شاید انعکاسی که چنین حضور چنین گروه های متنوعی در این مراسم میتونه داشته باشه براش مهم بوده. بعد از جنگ در اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، جمهوری اسلامی لازم داره بگه که من همچنان روابطم با گروه های مختلف اینها وجود داره و مثلا با حماس، با حزب الله، با گروه های مختلف و همچنین با دولت ها. یعنی ما میبینیم در لبنان هم دولت لبنان نماینده فرستاده، هم حزب الله اومدن در عراق، هم گروه های نیابتی آمدن، هم از دولت لبنان آمدن. این در واقع این شاید شمولیت یا گستردگی رو جمهوری اسلامی بیشتر برای تبلیغات لازم داره تا اینکه واقعا حضور اینها به معنای این هست که میتواند یا اینها به عنوان همپیمان هستن و اینها کسانی هستن که فردا اگر در واقع فشار به جمهوری اسلامی بیاد قرار هست که پشت جمهوری اسلامی باشن. کما اینکه همین الان دولت عراق داره هم با آمریکا روابط خیلی گسترده‌ای داره و هم حالا سعی میکنه با جمهوری اسلامی مماشات کنه. یعنی این حضور رو به نظرم نباید بذاریم به حساب اینکه جمهوری اسلامی در واقع یک بازی بسیار دقیق و از روی قدرت و توانمندی داره این رفتارا رو انجام میده.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیوای شرق. کنشگر سیاسی رو هم از آلمان با خود داریم. آقای شرق، خب موضوع بس میزبانی همزمان از طالبان و مخالفان طالبان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بود. حالا پیام این نوع تعامل همزمان با طالبان و مخالفانشان از دید شما چیست؟
2: درود بر شما و مهمانان محترم برنامه‌تان. به نظر من این رابط دوگانه ایرانی‌ها هست. ایران که من میگم در واقع همین ولایت فقیه حاکم را میخوام نشانه بگیرم، از یک طرف 80% طالبان کابل مورد پسند و مورد علاقه ایران است و از سوی دیگر 20% هم یک نگاهی به جریان‌های ضد طالبانی دارد. در واقع این دوگانگی همیشه عادت دیپلماسی ایران بوده. مثلا در آمدن نیروهای ناتو در افغانستان آقای جواد ظریف هم در واقع دهل میزد، دفع میزد برای حضور آمریکا در افغانستان و پس از او باز دیدیم که در تجهیز و مسلح کردن طالبان در برابر آمریکایان هم دریغ نکرد. آنچه مهم است منافع سیاسی ایران هست. در واقع ایران عاشق ابروی نه ملا هیبت الله است و نه هم از کسی دیگری، منافع خود را جستجو میکنه. اما واقعیت امر این است که ایران در 5 سال پسین دستگاه لابی و دستگاه حامی و گروه های اطلاعاتی خود را برای نگهداری طالبان متحجر در افغانستان استفاده کرده. این خلاف ارزش های فرهنگی، زبان مشترک، آیین مشترک و تمدن مشترک ما هست. ما در واقع از بیگانگان اگر بنالیم از ایران نباید چنین یک تقاضایی را ما می داشتیم که در عرصه عمل ما دیدیم.
1: حالا بس از منافع جمهوری اسلامی مطرح شد. آقای شرق، آیا این رفتار تهران استراتژی تعامل با همه طرف هاست یا یا بی‌اعتمادی به طالبان؟
2: من میخوام بگم که ایران فعلا دشمنان زبان فردوسی را داره حمایت میکنه. با طالبان به اعتماد نیست و طالبان در واقع به عنوان یک ابزار برای مهار کردن بسیار بازی های دیگر در افغانستان میبینه، در حالی که طالبان دشمن فارسی، دشمن مردم افغانستان و دشمن تمام ارزش های ما هستند. همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم، ملا هیبت اللهی که نقاب اسلام داره لوحه فارسی دانشگاه پزشکی کابل را دیده نمیتونه. با جمله فارسی یادتان باشه یعقوب لیث صفار گفته بود که من چیزی را که در نیابم برای من مخوانید. ما ادامه اونو سلسله تاریخ و فرهنگ و تمدن هستیم. اینک ایران از دشمنانی حمایت میکنه و لابی میکنه و پول در اختیارش قرار میده، نفت در اختیارش قرار میده که فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و رودکی را قطعا به رسمیت نمیشناسد.
1: و در چنین شرایط آقای شرق دعوت از مخالفان طالبان همزمان به خود طالبان به چی معنی است؟
2: من فکر میکنم در ادامه لابیگری برای طالبان است. گوش یا اختیار نیروهایی که حالا هرچند ما بسیار دید انتقادی برای ناکارگی و بی‌ظرفیتی و بی‌مدیریتیشان داریم، گوششان در دست ولایت فقیه است و این ولایت فقیه برشان میگه که شما خلاصه نجنگید، آماده مذاکره باشید، با ضحاک بروید در سر یک میز، باز در همون خانی که چند بار ای به اشتباهی را تکرار کرده تکرار بکنید. تمام اینها در واقع نداشتن آزادمنشی و خودسالاری. مگر چندی پیش نشنیده بودیم که تهران گفته بود شلیک کردن بر طالبان شلیک کردن بر تهران است؟ مگر چی مخالفتی، چی فیگوری، چی موضعی، چی شاخصی؟ مبارزه برای رهایی مردم و آزادی این گونه مزدورمنشی ها را کار نداره که مهار در دست ولایت فقیه باشه و صدای دهلت کلی افغانستان را کر بکنه. چنین یک مبارزه در شأن گذشته تاریخی و تمدنی، آزادمنشی و مبارزات آزادی بخش و عدالت طلبی ما نبوده و نخواهد بود.
1: پس جنبندی اگر از شما بشنویم است که این سیاست ناشی از بی‌اعتمادی به طالبان نیست؟
2: بی‌اعتمادی به طالبان قطعا نیست. طالبان تهران عاشق طالبان کابل هستند، در سنخیت، در روایت، در رفتار. مگر ما در این 5 سال ندیدیم؟ مگر ایران نمیدانه که زبان فارسی زیر پای خوگان دارد تحقیر میشه؟ من آنم که بر پای خوگان نریزم مر این قیمتی لفظ در دری را. مگر نمیبینه چی فاجعه بر فرهنگ ما داره میگذره؟ این زبان فردوسی و زبان مولوی و زبان رودکی تفاوتش در کجا هست که ایران تمامی امتیازهای دیپلماتیک خود را در اختیار گروهی قرار داده که
1: آقای مختار خیلی سپاس از شما. آقای شرق، آقای مختار، شما گفتین که حرکت ایران بسیار حساب شده است که هم از طالبان هم از مخالفان طالبان دعوت کرده در این مراسم. حالا تفسیر خود شما چه است؟ با چه انگیزه مثلا از مخالفان طالبان همزمان دعوت میکنه با حضور خود طالبان؟
3: با همو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت میکرد و هم از طالبان حمایت میکرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان هست.
1: و در چنین حالت پس واکنش طالبان چه خواهد بود؟ آیا طالبان به اعتماد خواهند کرد؟
3: ما فکر میکنم طالبان شاید یک توضیح بخواین و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. اجازه بدین به دو نکته اینجا اشاره کنم. دوست ما از ایران که صحبت کرد، ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه، هنوز هم به گروه های نیابتی و سیاست استخباراتی در منطقه نقطه پایان نگذاشته. یکی ایران و در منطقه، در سوریه و در عراق و در بعضی مناطق دیگه از جهان و در لبنان به شکست مواجه شد و گروه ها متلاشی شد، یک بحث دیگری هست. این به معنی تغییر استراتژی ایران در منطقه و فرامنطقه نیست. ما باید فراموش نکنیم و در خور مردم ایره ندیم که نظام ایران بر تبعیض قومی، سمتی، مذهبی و مسائل دیگر دامن نمیزنه و هنوز هم جنگ های نیابتی خود را همونطور ادامه میته و به سیاست های نیابتی خود نقطه پایان نگذاشته. شما میبینین که ایران نه تنها با لبنان و عراق و کشورهای دیگه نیابتی دارن، و شما میبینین که عملا بحرین و عمان و قطر و امارات را هم تهدید کرد. به این معنی از لحاظ امنیتی ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه. آن چیزی که دونالد ترامپ گفت که ما رژیم ایران را از بین میبریم، از بین نبرد، رهبرش کشته شد، اما سیستمش هنوز هم بر جا است. به این خاطر است از در بورد استراتژیک دکتر با خود داشته باشین که کشورها امروز بر اساس زبان و منطقه و تمدن صحبت نمی کنه، امروز بر آدرس منافعشان صحبت می کنه. منافع که در وجود هر کسی بود و هم میتونه برش غلام باشه، هم میتونه برش دوست باشه و هم میتونه برش دشمن باشه. ما تجربه تلخی که در ایران از ایران در رابطه با افغانستان داریم تجربه فاطمیون و زینبیون است. شما دیدین که افغانها را به خاطر یک پاسپورت و یک ویزه در سوریه و عراق جنگان و ست ها نفرش را به شهادت رسان، و در اخیر روز هم دیروز هم در میجلسه چند نفرش آورد اونجا صدا میکردن و مسرح میخواندن، گریه میکردن، ناله میکردن که پیامی در جهان بده که ما انوز هم به مو اصل نیابتی خود استاده هستیم و در قبال غرب با روز
1: بله.
3: با
1: بکنم این ها استاده هستیم. تشکر. الا از این حرکت کی سود برده؟
3: از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه، یگانه رایی است که طالب ها باید و ملت و مردم خود مراجعه بکند. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه، و آنچه که مطالبه مشروع مردم است، آنچه که مطالبه بر حق ملت افغانستان است، به او باید تن بده و مطمئن باشه که اگر طالب ها استراتژی ملی را در قبال سیاست های خود مطرح نکنه، روز به روز هم در انزوا خواهد آمد. و از طرف دیگه اگر باز ما زیاد با چین و روسیه نزدیک میشیم، در تقابل با غرب قرار میگیریم، در دراز مدت این به نفع افغانستان و مردم افغانستان قطعا نیست.
1: حالا سپاسخ نخل احمدی، سیاست میزبانی از همه طرف ها چه کمک به جمهوری اسلامی میکنه و چقدر جمهوری اسلامی را متاثر میسازه؟
0: من اجازه میخوام یک نکته رو در پاسخ جناب آقای مختار عرض بکنم. ببینید، من اصلا به هیچ عنوان منظورم این نبوده که جمهوری اسلامی دنبال تفرقه افکنی یا تبعیض نبوده یا از طریق نیابتی های خودش دنبال این نبوده که منطقه رو با آشوب بکشه، کما اینکه شما همین تبعیض رو در داخل ایران نسبت به شهروندان خودش در 14 گذشته داشته و همچنان داره. من به عنوان یک اهل سنت خدمت شما عرض میکنم که بسیار در طول سالیان گذشته در واقع دیدم و نوشتم در رابطه با تبعیضی که جمهوری اسلامی نسبت به هموطنان خودش، حالا بحث سنی و شیعه نیست، از کرد و بلوچ و عرب و اینها، زن و مرد و اینها، این تبعیض در واقع در این ساختار ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک امر کاملا مشخصی است. و اتفاقا در سال 57 که جمهوری اسلامی آمد و صحبت از صدور انقلاب کرد، در واقع صحبت از این بود که ما به برابری هیچ گونه در واقع اعتقادی نداریم و یک سری شاخص ها و خط قرمز هایی داریم که در این شاخص ها و خط قرمز ها رو ما باید برای بقیه ملت ها و بقیه کشورها هم صادر بکنیم. به خاطر همین من بحث من یک مسئله کاملا جدا بود. بحث من این هست که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی دیگر اون نفوذ یا امکان استفاده کردن از نیابتی های خودشون نسبت به چند سال گذشته ندارد، یا اونها تضعیف شدن، یا دولت های مرکزی در کنار یا در واقع حاشیه تضعیف اینها تونستن یک مقدار قدرت بگیرن. آمریکا و کشورهای منطقه تونستن یک مقداری این مسئله رو در واقع یا قدرت‌های دولت‌های مرکزی رو یک مقداری قوی‌تر بکنن و به سمت کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی حرکت کنن. هنوز جمهوری اسلامی نیابتی‌های خودش رو قطعاً داره، اونها از بین نرفتن، میتونن در یک جای تاثیرگذار باشن، اما نسبت به گذشته واقعیت این هست که کمتر شده. و اینکه جمهوری اسلامی الان از زبان و قدرت صحبت میکنه، یک بخشش بله درست است، اما اینو باید تفکیک کنیم. یک بعد از یک خسارت و در واقع تحمل یک زیان بسیار بالا، طبیعتاً هیچ حکومت خصوصا مثل جمهوری اسلامی نمیاد بگه من شکست خوردم و من الان ضعیف هستم. اما از یک طرف سیاست خودش رو در واقع به مرور ظاهراً از مسئله نیابتی ها و منطقی داره میاره در واقع داخل کشور استفاده کردن از اهرم‌های مثل تنگه هرمز.
1: بله آقای نخل احمدی، خب برمیگردیم به اصل بس. خب رابطه این از اینکه جمهوری اسلامی با مخالفان طالبان میزبانی و یا دعوت در مراسم مهم مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی چی کمک به جمهوری اسلامی میکنه و یا چقدر رابطهش با طالبان متاثر میسازه؟
0: ببینید، عرض کردم که شما این شکل رابطه در طول سالیان گذشته باعث تنش بین جمهوری اسلامی و دولت‌های مرکزی در اون جاهایی که نیابتی داشته جمهوری اسلامی شده، از دولت لبنان در حال حاضر بگیرن، دولت عراق بگیرن و جاهای دیگه. به خاطر همین هم ادامه این سیاست، ببینید شما یک زمان یک استراتژی دارین، مثلا فرض کنین میگن ما با هر دوتا رابطه داریم برای اینکه بتونیم یک میانجیگری انجام بدین، یک استراتژی پیش رو داریم که این استراتژی هم میتونه به نفع اون کشور مقابل باشه هم به نفع شما باشه. اما جمهوری اسلامی استراتژی نداره واقعا، یا حداقل من نمیدونم استراتژی جمهوری اسلامی.
1: حالا سیاست ایران در عراق با ما چی میگه؟
0: بین سیاست ایران در عراق در واقع در طول سالیان گذشته با هزینه کردهای بسیار زیادی داشت و در واقع با رفتن به سمت این که دولت مرکزی عراق رو در واقع تضعیف بکنه به نفع گروه‌های نیابتی خودش و اینکه مشروعیت دولت مرکزی رو در واقع نسبت به این گروه‌ها کمتر بکنه. همون اتفاقی در ایران در خود جمهوری اسلامی افتاد، یک سپاه پاسداران و به یک بیت رهبری رو تشکیل دادن که اینها در واقع جایگزین دولت باشن، دولت انتخابی و دولت ملی عملا کاری در ایران نبوده و قدرت آنچنانی نداشته و این سپاه پاسداران و بیت رهبری بوده که عملا فاعل مایجا بوده حتی در اداره کردن دولت. به خاطر همین سیستم رو جمهوری اسلامی تلاش کرده در کشورهای دیگه هم انجام بده. در رابطه با در واقع افغانستان داستان متفاوت هست، اما نتوانست اون سیستم رو پیاده بکنه، اما همچنان مترصد این هست که اگر به هر حال یک زمانی شرایط به سمت ناپایداری رفت بتونه از این اهرم ها بتونه از این برگ ها استفاده بکنه و حالا سیستم خودش یا سیاست خودش رو در افغانستان.
1: خلاص، سپاس از شما آقای شرق. خب احمد مسعود و آقای محقق که از مخالفین طالبان هستن، چی سود از این دعوت بردن؟
2: از اون جایی که اجازه بدین نکته را بگم، به عنوان کسی که مخالف رژیم تروریستی طالبان هستم، از اون جایی که اینها ظرفیت برای
1: تماس ما با آقای شرق قطع شد. خب آقای مختار، خیلی ها میگن که طالبان را جمهوری اسلامی یک پروژه موقت میدونن، شما موافق نیستین با این مسئله؟
3: من دیدگاهی میست که نگاه جمهوری اسلامی در رابطه با افغانستان نگاهی پروژوی است، نه ای که به منافع یک کشور احترام بگذاره. در طول 20 سال، نه در طول 50 سال، نگاه ایران در رابطه با افغانستان نگاه پروژه‌ای بود. وقتی شما از یک نظام حاکم در افغانستان حمایت میکنین، با او رفت و آمد دارین و در کنارش گروه های مخالف را هم رشد میدید، معنیش این است که شما با نظام ها در افغانستان تکتیک به شکل تکتیک پیش میرین، نه به شکل از اینکه یک کشور و یک ملت را در چارچوب قوانین بین المللی احترام بگذارین. به این لحاظ با صراحت و جرأت میتونیم بگیم با حرفی که گذشته گفتیم که دیدگاه ایران و نظر ایران در قبال افغانستان منافقانه بود و منافقانه است و منافقانه باقی خواهد ماند. از طرف دیگر ما ایشان از ایران صحبت کردن، میپذیریم ایران وقتی که کردها را در ایران پی هم اعدام میکنن و مردمش را سرکوب میکنند و تعداد اکثر از حزب کومیله را در ایران به شهادت رسیدند و رساندند، بلوچ ها را محدود ساختند، اهل تسنن را در ایران به طرف انزوا کشیدند. معنیش این است که نظام ایران یک نظام انحصاری ایدئولوژیک است و نظام های انحصاری و ایدئولوژیک بر اساس ایدئولوژیک در منطقه کار میکنند و در افغانستان دو سیاست را در پیش گرفته، تعداد را به اسم مذهب و زبان استفاده میکنه و به تعدادی هم به شکل استراتژیک میگه ما در کنار شما هستیم. از این رو افغانستان نسبت به ایران بیشتر آسیب پذیر است. وقتی شما در صدد ازی هستین که افغانستان را با روسیه و چین وصل میسازین و را از مدار غرب تقریبا آهسته آهسته بیرون میکنین، هدف استراتژی است که شما ایره در دراز مدت به شکل افزاری از نظام حاکم در افغانستان استفاده میکنین که ایره ما در تضاد با کشور خود و در تضاد با منافع کشور خود و در
1: احمد مسعود با چنین رویکرد جمهوری اسلامی و یا محقق آقای محقق چی سود از این دعوت میبرن؟
3: شما فراموش نکنین یگانه کارتی که مردم افغانستان و دشمنان افغانستان استفاده میکنه و کارت قومی است یا کارت مذهبی است. دیگه تمام کارت ها در افغانستان خلای منطق شده. از یک طرف ایران به اقوامی که در افغانستان به زبان فارسی و دری صحبت میکنن به اونا میگن که این ما ببینیم کسی که به اسم جبهه مقاومت که اصلا حضور فیزیکی در افغانستان نداره، یک شکل سمبولیک در دنیا از رو دعوت کردیم، اونا را از خود خوش میسازه. و از طرف دیگر برای طالب ها میگه که ما پوشش ما دری است که جبهه مقاومت و احزاب سیاسی را بگویم که اونا با شما بله. کنار بیان، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم، ما باید در افغانستان میخواهیم پیشرفت بکنیم.
1: آقای شرق وصل شدن بله که بپرسم از آقای شرق هم که چه کسی سود برد از این دعوت؟ خب آقای محقق و احمد مسعود چه منفعت از این دعوت بردن؟
2: اجازه بدین این نکته را باید بگم که فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه طالبان جدا از این نامه‌هایی است که شما گرفتین، اینها ظرفیتی برای استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر مردمی، منطقه‌ای و دیپلماتیک را ندارن. راه حل هم همیست که اینها باید استعفا بدن یا برون یا گذار از اینها میتوانه یک مقاومت معنادار علیه طالبان را شکل بده. اینها در واقع موضعشان، حرفشان، کار سیاسیشان مشخص نیست. از یک طرف وابسته مطلق به ایرانن، از سوی دیگر با دنیا در پی تعاملن، از طرف دیگر از دهنشان بوی مذاکره میاد و از سوی دیگر در این 5 سال کوچکترین کاری را نکردن. اما مردم افغانستان در سنگر است. این نکته را تکرار میکنم که در خانه خانه مردم افغانستان فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه ضحاک حاکم کاملا وجود داره. دیر یا زود به لطف پروردگار مردم افغانستان خودشان آزادی را به دست خواهند آورد. این نکته هم تاکید میکنم که آبادی همسایگان از ویرانی ماست. ایران، پاکستان، هر کشوری در منطقه بی دولتی را این وضعیت جنگل در
1: شرق. خب در این مراسم یا متحدین جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود یا نیابتی های جمهوری اسلامی ایران. حالا احمد مسعود و محقق در کدام کاتگوری قرار میگیرند؟
2: به نظر من به عنوان یک میمانن، چون ظرفیتی برای نیابتی بودن هم ندارن. آخر اجازه بدین من با این زبان بگم، هرچند که بنوی آبریختن در آسیاب طالبان هم هست، اینها ظرفیتی برای بسیج مردم علیه این هیولا را ندارن. فرهنگ مقاومت و مبارزه مردم علیه طالبان جدا از این کسان است که ایران اینها را در بازی های خود مثل مهره های شطرنج جمع کرده. مردم کاملا صفشان جداست. مگر شما این تفاوت ها را نمی بینین؟ داد مردم را نمی بینین؟ اینها متاسفانه بند ماندن در یک سری تارهای عنکبوتی خودشان، نه ظرفیتی برای رهبری دارن و نه هم کاری در میدان کردن.
1: و آقای شرق وارد شدن به بازی ایران چی تاثیر روی رابطه این دو مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت، بخصوص با آمریکا که اینا اگر بخواهند تحول را در افغانستان رقم بزنند به حمایت امریکا شدیداً نیاز دارند؟
2: من باورمند هستم که آزادی و آرمان مردم ما را نصرت پروردگار عامل خواهد شد، نه امریکا و ایران، این کشورهای دیگر. اینها از خامی است، از نبود برنامه است، از نداشتن آزاد منشی است و از نداشتن استراتژی بومی و
1: مدنی. تاثیر روی رابطه احمد مسعود به عنوان یک مخالف نظامی طالبان خواهد گذاشت با غرب؟
2: به نظر من همون تأثیری که در این 5 سال گذاشته که یک گام به پیش نرفته، اما ما را صدای این دول و این غوغا سالاری کاملا کر کرده. به نظر من ایران داره احمد مسعود یا هر نام دیگری که هست با اون نسخه طالبانی میپیچانه. من میخوام این نکته را تاکید بکنم که ایرانی ها و پاکستانی ها و کشورهای مغریزی اطراف ما بی دولتی ما را حیات سیاسی میپندارن. ما باید از طالبان گذار کنیم، باید از این نام های کوچک، از این ساختارهای تفنگی و بیمانای زید طالبانی عبور کنیم و صف مردم و مبارزه واقعی مردم که هم از طالبان خلاصیم از شر مره های شطرنج کشورهای منطقه.
1: بسیار تشکر از شما آقای نخل احمدی. خب حالا چی تاثیر روی رابطه این مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت وارد شدن به بازی ایران؟
0: خیلی سخت هست. ببینید که به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته هم شما در عراق مثلا در رابطه با صدام حسین یا در افغانستان هم در جاهای آمریکا و جمهوری اسلامی به هر حال یک خط و در واقع سیر مشترکی داشتن یا یک سری کارهای مشترکی انجام دادن. اینکه در وضعیت کنونی در واقع اینها در ایران هستن یا ایران از اینها حمایت میکنه الزاماً به معنای نیست که در 100% در تقابل با غرب هستن. به هر حال ممکن است در هر کشوری سیاست ها بر بعضی وقتها سیاست های کشورها نسبت به یک دولت برای دیگه بتونه یک اشتراکاتی بله. داشته باشه یا به نظر یک مقدار شاید سخت باشه اظهار نظر.
1: سپاس آقای نخل احمدی. ممنون از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایان رسید. آقای شرق، آقای مختار و آقای نخل احمدی بیندیزیز تشکر است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار، با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه، جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل با دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: به نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. ما گفته این منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که روانده رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین با و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد. یکی از منابع قندهار گفته است مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض 3 تا 5 ماه بعد دادگاه رفت آمد می کنند و هر بار با بهانه روبرو می شوند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار است. آقای حمیم، گزارش ها از بلا تکلیف ماندن حدود 90 هزار پرونده در دادگاه های قندهار حکایت داره. چرا طالبان به این پرونده های حقوقی و قضایی مردم افغانستان در قندهار رسیدگی نمی کنن؟
16: سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بالکل، په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې شوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر دوو کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر دوه کلونو پورې وخت نیسي.
8: آیا امین، آیا طالبان قصداً به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت‌های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
16: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عام خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداری چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده، خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو قضیو کې شکیل دي او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نغ باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاصو په پرتله چې هغوی هیڅ ارتباط او هیڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شایي ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که اغي د 15 کلونو نيشتي 15 کلونو وخت چې دې په دیدن د باندې ګمارل سی دي لو سره مقایسه کړی نو دا سشکاري چې عادی قاضیان او مفتیان حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډیرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان سوي دي نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
17: همین صد اینکه در قندهار پرنده های زمین بسیار از زمین و باغ و جنجال بالای املاک است، این مسئله آیا از زمان جمهوریت به میراث مانده یا با به قدرت رسیدن طالبان این منازعات افزایش پیدا کرده در قندهار؟
16: ځینې مسایل داسې دي چې له ډېره وخت څخه همداسې پاتې وه، خاص توګه د ځمکو مسایل، د کورونو چې خلک یو له بل څخه پیسې قرض اخیستې وي، دا مسایل، د کورونو مسایل او د باغونو مسایل چې په هغه ډېرې قضیې له وخت څخه هم وي. خو دا چې هغه کوم کسانو په منځ کې چې به مثلا دعوه وه د یو ځمکې، د یو باغ یا د یو سرای پر سر باندې، نو شایي هغه د جمهوریت وخت کې به هغه جانب مقابل به کوم اړیکه درلودل، نو د هغه کوم بل کس چې به ورباندې عریض و د هغه زور به نه ورباندې رسېدل. نو نن هغه کسان چې په تېر حکومت کې د هغوی زور نه رسېده، هغوی خپل دعوی بیرته له سره څخه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې د طالبانو په اداره کې هغوی هغه ادعا چې کوي چې ښایي چې وایي چې دا ملکیت به د هغو وي، نو په دا خطر باندې دوی خپل دعوی قضیې له سره پیل کړي دي. خو ډېرې قضیې له تېرو حکومت څخه پاتې وي، ډېرې اوس پیل شوي دي، ځکه ځینې کسان راغلي دي او د ځینو کسانو په ځمکه، په باغ او د هغوی په جایداد باندې هغې غصب کړي دي. او نو هغه کس چې له تیرو شلو کلونو یا پنځلس کلونو څخه د کوم ځمکې یا د کوم جایداد او کوم باغ څښتن وي، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه خپل قضیه مخته یوسي، خپل دعوه مخته یوسي، او هغه ښایي اړ سي چې هغه رشوت هم ورکړي، ځکه هغوی ته بله چاره نه وي پاته.
17: بله حبیب صاحب، قسمی که در گزارش ما خواندیم برخی از قضات طالبان با نظام قضایی، با نظام اداری و در مجموع نظام دیوانسالی و حکومتی ناشنایی دارند، اکثرا ملاها هستند که یا در جنگ بودند یا در مدارس، خود این مسئله چقدر روی کیفیت خدمت رسانی و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته؟ یا به عباره دیگه قاضی هایی که طالبان در قندهار دارند اینا چه کسانی هستند؟
16: ګوري، دا سیدی مخکې له دې څخه چې طالبان واک ته ورسېږي، دوی په هر ولایتونو کې دوی محکمې درلودلې، د هر ولایت لپاره، البته د ولسوالۍ لپاره، خو هغه به ټاکلې وخت یا ورځ به ټاکل کېدل. په هغه ورځ به خلک چې هغه د طالبانو ساحه کې به وه، هغوی به هلته تلل د طالبانو هغه محکمې ته، او هلته به قاضي ورته فیصله کول. نو هغه وخت کې ځینې قاضیان هغه د په دیني علومو کې به هغوی زده کړې به لوړې وې، او هغه به ښایي د قضا یا د قضاوت هغه جرأت به درلودې یا هغه زده کړې به درلودې چې هغه باید قضاوت وکړي. خو اوس چې په سیستم ته دوی ولوېدله چې محاکم دي، محکمې دي، ابتدایه محکمه ده، شعري محکمه ده، او ستاره محکمه ده، داسې مثلا دیوانونه دي، څو ډوله دیوانونه دي، هر دیوان لپاره رئیس وي، د هغه اعضا وي، مثلا قاضي وي. خو د دې سیستم له مخې څخه د دوی کار کول ستونزمن دي، ځکه اوس هم هغه کسان چې د قاضیانو په نوم، د دیوان د رئیس په نوم، د دیوان د اعضا په نوم باندې هغوی په محاکمو کې کار کوي، د هغوی علمي سطحه په هغه اندازه نه ده څه ډول چې ورته اړتیا ده. دا یوازې د دوی د قضا د برخې ستونزه سوله. پاتې سو اداري برخه کې، په اداري برخه کې هم دوی له سیستم سره اشنایي نه لري. تر اوسه پورې هم د دوی ډېر مسایل هغه په قلم باندې لیکل کېږي، یعنی دوی له عصري ټکنالوژي سره، له کمپیوټر سره، له دا مسایلو سره اشنایي نه لري. او په اکثره دفترونو کې، د محکمو یا د دیوانونو په ریاستونو کې، بیا یو کس چې هغه په د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولري، د هغوی د دوی د مکتوبونو یا د ځینو فیصلو لیکل بیا په کمپیوټر باندې کوي. اما دا په دې معنی چې هر هغه کس چې د قضا په برخه کې هلته کار کوي هغوی له دې سیستم او له اداري سیستم سره بلدتیا نه لري. او موږ د دې شاهدان یو چې خپله د طالبانو ستره محکمه اکثر وخت دوی ځینې خبرپاڼې خپروي چې دوی خپلو کارمندانو ته ځینې علمي سیمینارونه دایروي، یعنی په دې معنا چې خپله هغوی هم دغه ستونزه درک کړې ده چې هغه کسان چې دوی په محاکمو کې په دندو ګمارلي دي هغوی له کار سره بلدتیا نه لري. نو وخت چې له کار سره څوک بلدتیا ونه لري نو د خپله فساد ته زمینه مساعدوي، او د هغوی ښایي د اکثرو هدف همدا وي چې له دې لارې څخه پیسې پیدا کړي، او ښایي دا سیستم همدغسې ګډوډ ساتل شوی د دې لپاره وي چې هر څه پکښې ورک وي او ځینې کسان مشخص کسان له دې خلا څخه دوی خپل مالي استفاده وکړي.
17: فهمیم صاحب، این روند بالاخره چقدر روی اعتماد مردم ولایت قندهار بر نظام قضایی و عدلی طالبان تاثیر میگذاره؟ آیا مردم باز هم مثل زمان جمهوریت وقتی این سطح فساد و بی‌توجهی و تأخیر میبینن دیگه به این نظام اعتماد خواهند کرد؟
16: خلق خوب بالکل چې هغوی باور نه لري او د مجبوریت له مخې څخه خلق غږ هم نسي پورته کولی، ځکه هغه کسان که هغوی خپل غږ پورته کړي یا له رسنیو سره دوی برملا خبرې وکړي یا خپل شکایت وکړي او یا هم لاریون وکړي، دا په دې معنا چې د هغه د میلیونونو جایدادونه یا د هغوی هغه قضیې او دعوې چې میلیونونه افغانۍ یا ډالر ارزښت ولري هغوی به له لاسه ورکړي، او برعکس به خپله همدا کس متهم وپېژندل سي یا به د ده په حق کې منفي فیصله وسي. نو ځکه خلک چوپ پاتې دي، یو ډول خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې دي، او خلک کوم کسانو سره چې مستقیم مشکله تماس نیولې دي ورسره خبرې کوو، هغه کسان چې په محاکمو کې د هغوی دعوې د هغوی قضیې د هغوی عریضې له پرېکړې څخه همداسې پاتې دي او د پرېکړو په تمه باندې پاتې دي، هغوی سخت ناراضه دي له دې سیستم څخه، د طالبانو له همدې حکومتدارۍ له سیستم څخه، د هغوی د قضا له برخې څخه خلک سخت په شکایت دي او سخت په ستونزو کې دي. ځکه که یو کس یو عادي قضیه هم ولري په محکمه کې، په یو کورنۍ یو عادي قضیه ولري، هغوی اړ دي چې د کور یو غړی همدې محکمې لپاره وقف کړي چې هغه هر ورځ محکمې ته ولاړ سي راسي، او د هغه همدا تنده وي چې هغه باید هر ورځ محکمې ته ولاړ سي او راسي محکمه کې د ساتونو ساتونو انتظار وروسته د ته وایي چې ولاړ سه قاضي صاحب مصروف دی یا قاضي صاحب نشته یا مفتي صاحب نشته، سبا راسه دوې ورځې بعد راسه. یعنی دغسې یو سیستم د دغسې یو حالت سره خلک مخ دي او خلک ډېر سخت په ستونزه کې دي. اما دا چې هغوی غږ نسي پورته کولی، هغوی هم خپل مجبوریتونه لري چې د هغه مجبوریتو له امله هغوی غږ نسي پورته کولی.
17: اگر کوتاه بگوین جناب حمیم صاحب، همین بحث اندیوال سالاری و واسطه سالاری در نظام قضایی طالبان تا چی اندازه جدی است؟ در زمان جمهوریت خو این مسائل کاملا واضح و هویدا بود، زورمندان بودند، وکلای پارلمان بودند که در امور قضایی دخالت میکردند. حالا چطور از قندهار؟
16: په کندهار کې او په خاص توګه په سویلي ولایتونو کې، لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې په جمهوریت کې زورواکي وه، د پارلمان وکیلان یا ځینې نورو کسانو به مداخله کول د قضا په برخه کې، په اوس وخت کې په کندهار کې د طالبانو په حکومت کې عیني وضعیت روان دی. دلته بیا د انډیوالي مسایل مخته ځي، دلته قومي مسایل مخته ځي، او دلته د مدرسې او د مدرسې لرلو مسایل مخته ځي. هغه کسان چې مثلا غټه مدرسه ولري، هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې مشهور وي، هغه که څه هم د طالبانو برخه نه وي، کوم رسمي وظیفه ونه لري، یا هغه مثلا کوم قومي قوي بیکګراوند ولري، هغه عیني که کوم وخت چې په تېر جمهوریت کې ځینو زورواکانو کوم چلند کوي، همدا کسان.
17: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ خود روبرو شده است. نظم سیاسی چند دهه‌ای که بر محور شخصیت او استوار بود، اکنون از هم فرو پاشیده و ساختار سیاسی جدید هنوز شکل نگرفته. با وجود انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید ایران که هنوز نه تصویر و نه صدایی از او منتشر شده، نتوانسته مرکز تصمیم گیری واحد دوران علی خامنه ای را احیا کند. در این میان نظامیان و سپاه پاسداران ابتکار عمل را در دست گرفتند تا از فروپاشی نظام جلوگیری کنند. تحلیلگران میگویند که رهبر جدید با چالش‌های بزرگ چون کسب سرمایه اجتماعی، مهار اعتراضات مردمی و حل مشکلات اقتصادی و دیپلماتیک با آمریکا روبرو است. مشخص نیست که آیا او میتواند انسجام درونی نظام میراث پدری را حفظ کند یا خیر. اما ایران پس از علی خامنه‌ای چگونه یک ایران خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علیرضا نامور رفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای نامور رفیقی، با شما میخوایم آغاز بکنم. واقعا دوران موجود را اگر دوران گذار نام بگذاریم، جمهوری اسلامی در چگونه یک وضع است؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک، بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال و همچنین آقای دکتر متین، مهمان گرامی برنامه. به حضورم براتون که عرض کنم، خب وضعیت بسیار پیچیده است. ایران بعد از دو تا جنگ با آمریکا و اسرائیل و اجرایی کشورهای عربی همسایه، اکنون در یه موقعیت جدیدی قرار گرفته، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی شماره دو به پایان رسیده و جمهوری اسلامی شماره سه با این مراسم آغاز میشه. خب در درون جنگ خب توانست که شکست نخوره و آمریکا و اسرائیل نتونستن اون برنامه‌ای که برای هدف گذاری کرده بودن به طور کامل انجام بدن، اما ضرباتی به بنیادهای نیروی دریایی، نیروی هوایی، برنامه هسته‌ای ایران زدن و خسارت‌های سنگینی هم به منابع اقتصادی کشور زدن. یه بخش از زیرساخت‌ها مورد هدف قرار دادن. طبیعتاً به لحاظ اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبروست و اگر نتونه به تفاهم و توافق برسه که میتونه وارد جنگ جدید بشه، خب آینده خیلی نامشخص و نامعلومی خواهد داشت. دوم، شکاف اجتماعی میان دولت و حکومت تشدید شده، به خصوص بعد از سرکوب 18 و 19 دی ماه، و طبیعتاً این شکاف همچنان باقیه. سوم، در مورد حوزه درون قدرت، بلوک قدرت، ساختار با یک چالش‌های جدی روبروست. بخش‌های تندروی پنجگانه و ششگانه که توی ساختار قدرت بودن، مثل تیم‌های آقای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری، اینا به هیچ عنوان این مسیر تفاهم و توافق رو که آقای قالیباف به نمایندگی شورای امنیت ملی، بلوک نظامی و آقای پزشکیان کلید زده قبول ندارن و در مسیرش به لحاظ تبلیغاتی و به قول معروف در حوزه اجتماعی تا اونجا که بتونن کارشکنی دارن میکنن. و این چالش بلوک قدرت در مورد خود رهبری مشتبه هم ممکنه اگر نتونه مسائل حل و فصل بشه امتداد پیدا کنه، به خصوص که این جنبه رو دنبال رهبری آقای میر باقری هم به لحاظ ارتباط با جهان خارج هم هنوز سیستم نتونست دکترین ارائه بده که بتونه موازنه جدی برقرار کنه و یک مسیری رو بتونه یعنی به نظر مثل در حال ارزیابی آزمایش خطا بعد از این جنگ هستن. و همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشور یک علامت سوال وجود داره که با کدوم مسیر این رو رقم بزنن، مسیر مقاومتی یا مسیر تعامل، که اینا هم هنوز حل نشده باقی مونده.
0: درست، ولی باقای نامور قی در کل با توجه بانچه که شما تشریح کردین، این وضع را چی نام باید بتیم اگر خیلی خلاصه بسازیمش؟
1: اگر مسیر تفاهم و توافق که به نظر میرسه کلید خورده و بخشی از کره قدرت قصدش این است که هم توافق جامع کنن با آمریکا، مذاکرهش دارن انجام میدن، اون تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنن، به نظر من خب یک مسیر جدیدی رقم خواهد خورد و بخشی از اون چالش های اقتصادی حل خواهد شد. بخشی از چالش های سیاسی درون بلوک قدرت هم با اقدامات ممکنه حاشیه سازی یا بیرون روندن و بخش از اون گروه از بلوک قدرت حل میشه، اما همچنان شکاف میان دولت و ملت باقیه، جز اینکه در حوزه داخلی، در مشارکت فعال، در تغییر راهبردی سیاست داخلی هم اقدامات انجام بدن. تنها راه حیات اینا در آغاز تغییر راهبرد سیاست خارجیه، ولی بعدن باید به سیاست داخلی هم تداوم پیدا کنه.
0: سپاسگزار آقای متین، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب متین، با توجه به آنچه که آقای نامور رقی تشریح کرد، اگر وضع در نظر بگیریم، چالش ها هم در نظر بگیریم و کارهایی که شده اونا هم بررسی بگیریم، به چی نتیجه میشه برسیم؟ واقعا این گزاره که برش بگیم یا این وضع موجوده که در ایران است به یک مسیر درست یا به یک شکل درستش صورت میگیره یا خیر؟ ارزیابی شما چی است؟
2: بله، من هم خدمت شما آقای نامور حقیقی و بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اینو میشه بیشتر یک پوست اندازی گفت تا یک گزار، به این دلیل که من فکر میکنم این در واقع گزار اگر استفاده کنیم از این عبارت خیلی زودتر از مرگ خامنه‌ای شروع شده بود. اگر ما بیاد بیاریم حتی قبل از مرگ رئیسی در اون حادثه مشکوک سقوط هلیکوپتر، ما برنامه‌هایی می‌دیدیم در صدا سیما رسمی جمهوری اسلامی که تحت کنترل به هر حال رهبری هست، که در اون مثلا کسانی نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از اینکه او فصل جدیدی رو رقم خواهد زد و حتی تلویحاً خود آیت الله خامنه‌ای رو مسئول وضعیت فعلی در ایران قلمداد می‌کردن و به نوعی می‌خواستن بگن که مشتبه خامنه‌ای راه پدرش رو ادامه نخواهد داد، متفاوت خواهد بود. و من فکر می‌کنم و اون زمان هم معتقد بودم که بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی یا خود رهبری اجازه بده همچین مسائلی در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح بشه بدون اینکه به هر حال به نوعی رضایت آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو جلب نکرده باشن. در نتیجه جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود قطعا برای اینکه به هر حال خامنه‌ای سنی از دست گذشته بود و احتمال مرگش به هر صورت میرفت، ولی خب مرگ خامنه‌ای به این شکلی که رخ داد به نظر من دو در واقع جنبه داره. یعنی هم میتونه از یک لحاظ جمهوری اسلامی رو در تمامیتش به خطر بیاندازه، به دلیل اینکه شخص خامنه‌ای همچنان که خمینی قبلا این خاصیت رو داشت با دلیل اون کاریزماش و اون نفوذش و اون تبعیتی که بخش بزرگی از الیت سیاسی جمهوری اسلامی ازش میکردن، حتی اگر در ته دلشون با نظراتش هم موافق نبودن، این عنصر در واقع به هم پیوند دهنده‌ای که وجود داشت، این کاراکتر رو نه مشتبه خامنه‌ای نه تقریبا هیچ کدوم از کسانی که الان موندن زنده موندن در جمهوری اسلامی دارن. یعنی تمامی کسانی که در سطوح بالاترین سطوح در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، به خصوص اونایی که روحانی هستن، در حال خودشون رو در بهترین حالت مساوی میپندارن، در نتیجه به راحتی زیر بار رهبری یک نفر دیگر نمیرن.
0: درست. ولی
2: یک نکته هم اگر عرض کنم ببخشید، ولی در این حال نبود شخص خامنه‌ای میتونه در این حال دست حاکمیت جدید رو، حالا هر کسی که تونست قدرت رو در حال تثبیت بکنه، باز هم بکنه. یعنی در نبود نظارت خامنه‌ای میتونن یک سری آزادی‌های مثلا فرهنگی تبلیغاتی ایجاد بکنن برای جامعه که به هر حال اون موج سیاسی رو به نظر خودشون
0: بپرسم که تا اینجا، تا امروز که هستیم و شاید مراسم تشییع خامنه‌ای هستیم، جمهوری اسلامی همین مسیر چگونه به پیش آمده؟
2: خب میدونید جمهوری اسلامی در عرصه نظامی و امنیتی اون سیستمی که خودشون موزاییک مینامن رو به هر حال خیلی قبلتر آماده کرده بود و این عمل کرد. یعنی علارغم نابودی رهبران نظامی، جمهوری اسلامی تونست که به موشک پرانیش ادامه بده به اسرائیل، به کشورهای منطقه به اندازه کافی ضربه بزنه، اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده، به هر حال همچنان که آقای حقیقی گفتن سقوط نکنه و با توجه به نابرابری بسیار شدید توان نظامی

0: این تنش رو با آمریکا به شکل بنیادی اگر بتونن حل بکنن، ولی در این حال قدرت منطقه‌شون رو تثبیت بکنن با اعمال حاکمیت بر دنگی هرمز و اینکه هم ازش در واقع از محل اون عوارض کسب بکنن و درآمد داشته باشن، و هم در این حال هر وقت که اراده بکنن و فکر بکنن تحت فشار هستن، به هر حال اقتصاد جهانی رو دوباره به نوعی به گروگان بگیره. این مسیری هست که در این حال جناهای دیگر به اصطلاح تندرو فعلا موافقش نیستن، ولی من فکر میکنم بسته به این هست که چقدر از این درآمدی که به هر حال نصیب حکومت خواهد شد بهره مند خواهد شد. بله. اینها میتونن در بین این اولیگارشی که سازشی در واقع رخ
1: درست
0: بده.
1: ولی آقای متین، در کل جمهوری اسلامی تا اینجای کار در امی وزیره که داشته، جنگ را که تجربه کرده، امین مسیری را که به نظر اونا درست بوده، در امون مسیر خوب پیش رفته، کامیاب بوده، موفق بوده، یا ای که نه برعکس ناکام بوده؟
0: خب ببینید، این جنگی که به هر حال هزاران نفر درش کشته شدن، بخش بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران نابود شده و به هر حال مردم تحت فشار مضاعفی قرار گرفتن، نهایتاً نتیجه واقعا دلیل اصلیش ماجراجوهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و عرصه در واقع بین‌المللی بوده. از این لحاظ خب ما باید بپرسیم برای چه کسی خوب بوده. اگر منظورتون برای حاکمیت، خود حاکمیت و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی هست، بله اونها میتونن ادعا بکنن به هر حال مثلا در مقابل آمریکا و اسرائیل بیستن، هنوز حکومت سر پا هست و تمام اون ابزارهای امنیتی و همچنین غصب و دزدی و به هر حال غارتی که اونها از اقتصاد و اموال این مملکت کردن این چند و چند سال، همچنان اینها رو در اختیار دارن. از این لحاظ بله خوب پیش رفتن از نظر خودشون، ولی مسئله این است همچنان که اشاره شد قبلا که این تضادهای درون اجتماعی در ایران، این شکاف بین دولت و ملت و خواستهای تلمبار شده که مردم دارن در عرصه‌های مختلف، این رو چطوری میتونن پاسخگو باشن در آینده؟
1: درست. پس آقای نامبرقی، حالا مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی همی چالش ها را به خود به همراه داره. مسئله را که در اخیر آقای متین اشاره کرد، بحث اعتراضات مردمی، نارضایتی مردمی و فاصله هایی که وجود داشته میان مردم و جمهوری اسلامی، در این بخش واقعا مشتبه خامنه‌ای چی خواد کرد؟
2: ببینید، اگر همین مسیر اولی مسئله جنگ ایران و آمریکاست، این باید به سرانجام برسه، چون حالت تعلیقی نخواهد داشت. یعنی باید ایران یا این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه که پایدار باشه، یا اینکه یک جنگ جدیدی ما خواهیم داشت. طبیعتاً اگر جنگ جدیدی رخ بده و با توجه به نارضایتی هایی که وجود داره، اون موقع موقعیت و فقدان حضور فعال مشتبه خامنه‌ای به نظر من مسئله برانگیز خواهد شد. اما اگر تفاهم نامه تبدیل به یک توافق نامه بشه و بحث، چون اون تفاهم نامه برای 47 سال ترک مخاصمه با آمریکا و متحدینشه، ورود ایران به اقتصاد جهانیه و برداشتن تحریم اولی است، این نیازمند عادی سازی رابطه با آمریکا هم هست، اون تفاهم نامه. بنابراین اگر تا انتهای منطقی اون تفاهم نامه رو پیش برن، که به نظر میرسه کره حاکمیت قصدش همین است و آقای جی دی ونس هم همین رو از اینا رو خواسته، یعنی آمریکا هم حداقل تیم مذاکرات آقای جی دی ونس اینو میخواد، هرچند که اسرائیلیا خیلی موافق نیستن. خب طبیعتاً به نظر من موقعیت حاکمیت با چالش‌های کمتری روبرو خواهد شد. اما اگر اون درگیری‌ها شکل بگیره، خب ابعادش مشخص نیست و مضافاً بر این که ممکنه از کارت‌های دیگری اسرائیل در مورد استفاده از شکاف‌های عمومی و نیروهای ناراضی و نیروهای مسلح مخالف بتونه استفاده کنه. این یه نکته. نکته دومم این است که در مورد داخل هست، رابطه‌های داخلی. در مورد رابطه داخلی، این ساختاری که شکل گرفته مشارکت سیاسی رو خیلی محدود کرده و این مشارکت سیاسی باید تا یه اندازه باز بشه. تو حوزه اجتماعی هم به نظر میرسه که حاکمیت کم و بیش قبول کرده که عقب نشینی کنه. من فکر کنم این روند عقب نشینی تغییر خواهد کرد. اون چشمنداز کلی، گفتمان کلی هم که در دوره آقای خامنه‌ای خیلی امتگرایی بود، به نظر من بخش ناسیونالیسم ایرانگراییش میاد بالا و سر

0: میکنه که فضای بازتری از این بابت ایجاد کنه. این الزاماً معنی سیاست نیست، ولی
1: بله.
0: به معنی پذیرش افرادی که به هر حال ایرانگرا هستن ولی میتونن با سیستم کار کنن. یک، اگه من بخوام بگم، اون چیزی که در محافل خود حاکمیت داره جریان داره یک مدل چینی از ساختار سیاسی، با این تفاوت که در ایران اون توان سازماندهی و بروکراسی حزبی رو در ایران ندارن. حزب کمونیست چین موفق شد برای اینکه یک تجربه بنیادی تو سازماندهی داره و پرورش نیرو داره و کادرهای حزبی داره که تو ایران وجود نداره. بنابراین میشه گفت که در مسیر چین میخوان گام بردارن، ولی بعید میدونم به راحتی بتونن این کارو کار بکنن. چون هم ساختار روحانیت، ساختار
1: بروکراسی پس آیا جمهوری اسلامی آنچه که شما اشاره کردین خواد تانست که در نهایت همه اون نظم جدید را شکل بده، بیایی که فکر میکنین بسیار دشوار است؟
0: اگر نتونه این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه، اون موقع وارد یک لابیرنت تاریکی میشه که در همه ابعاد میتونه درگیر بشه، به خصوص اقتصاد، به خصوص نیروهای مخالف، جنگ، همه اینا میتونه مثلا تبدیل به یک فیل استیت بشه یا چالش های زیادی که ابعادش واقعا مشخص نیست. حتی من مثال تاریخی هم نمیتونم بزنم برای شما که الزاماً مثل کدوم مدل میشه، ولی به هر حال به راحتی دیگه اون موقع میره توی یک هزار تویی که به راحتی بیرون نخواهد.
1: ولی چقدر دوام وضع موجود را شما امکانش هم میبینین؟ این وضع که به اصطلاح یک وضعیت استراری برش بخوانیم، یک وضعیت که هر لازم کان داره جنگ هم شفه و همزمان یک چیز به نام آتش بس یا رسیدن به صلح دائمی هم صحبت شده ازش، یعنی این وضع موجود
0: میکنه؟ خود مقامات دولتی معتقدن اگر مسیر درگیری شکل بگیره و محاصره بیاد، اختلال کشور در بهترین حالت 3 ماه تا 6 ماه میتونه دوام بیاره. خود حکومت فکر میکنه، بخشای دیگهشون فکر میکنن به لحاظ سخت افزاری یعنی درگیری جنگی 6 ماه، به لحاظ نرم افزاری 2 سال میتونن مسیر رو کش بدن. من خیلی با این دومی موافق نیستم در مورد نرم افزاریش، این بحث اقتصاد و اجتماعی اینا، ولی به هر حال من فکر میکنم خودشون هم متوجه شدن. اصرار آقای پزشکیان، در اصرار که نه، آقای پزشکیان در حد گذاشته جلوشون، گفته شما یا محاصره رو بشکنید و یا با توافق موافقت کنید، که ببینید در شعار امت ملی هم تمام نظامی ها رأی مثبت دادن، و اگر دقت کنید نظامی شما نمیبینید که حداقل بیاد حرفای مخالف بزنه.
1: بله.
0: یا ادعاهای گزافی که در دوره آقای خامنه‌ای میکردن که مثلا یک هواپیمای اسرائیل بلند شه تو فرودگاه تل‌آویو نمیتونه بشینه، از این ادعای گزاف دیگه شما نمیبینید. من به نظرم بلوک نظامی قدرتمندتر خواهد شد، ساختار حکمرانی تغییراتی خواهد کرد، و اگر با توافق همراه بشه که به نظر من قصدشون هم اینه، میتونن از این مرحله عبور کنن، وگرنه نه، سپاس. همچنان با چالش رو
1: سپاسگزار. ولی آقای متین، در این رابطه نظر شما چیست؟ یعنی واقعا جمهوری اسلامی میتونه که یک نظم جدید را شکل بده، یا اینکه همین وضع اضطراری موجود یا فعلی باقی خواهد ماند و دوام خواهد کرد؟
2: این به نظر من پاسخ این پرسش چند میتونه از چند جنبه بهش نگاه بکنیم. این مسئله تاکید فزاینده گفتمانی حاکمیت بر ناسیونالیسم ایرانی که آقای حقیقی هم اشاره کردن، این کاملا درست است، و من فکر میکنم ریشه های این چرخش حتی به جنگ دخالت ایران در جنگ سوریه برمیگرده. بعد از جنبش سبز که مشروعیت حاکمیت به شدت به قهقرا رفت، حاکمیت و به خصوص سپاه پاسداران خیلی آگاهانه تصمیم گرفتن که به هر حال این عنصر در گفتمان سیاسیشون رو، ایدئولوژیکشون رو خیلی تقویت بکنن. این ایده که مثلا ما اگر در دمشق نجنگیم در تهران میجنگیم، و اینکه ما مدافع ایران هستیم، تمام این مداخلات امپریالیستی منطقه ایران به نوعی برای حفظ در واقع ایران توصیف میشد، این به هر حال یک داستان کمی طولانی هست و اینو میتونن، یعنی یک ید به اصطلاح سابقه طولانی تری داره، و این رو به نظر من هی میاد این جنبه فربه‌تر میشه بدون اینکه الزاماً برای جنبه ایدئولوژیک اسلامی تشیعی این نظام الزاما کاملا کنار زده بشه یا برها به اندازه چشمگیری کم رنگ بشه، ولی قطعا جنبه ناسیونالیستی قضیه خیلی قوی میشه. ولی در رابطه با جنگ، پایان جنگ به نظر من دو حالت هست. یک حالتی هست که ایران صرفا جنگ رو پایان بده، رابطش رو از این حالت خصمانه با آمریکا بیرون بیاره و بتونه نفت صادر بکنه بدون اینکه اقتصاد تولیدی یا اون بخش از اقتصاد تولیدی ایران در اقتصاد جهانی ادغام بشه. اگر این صورت بگیره، خب من فکر میکنم همون مسیر تاکنونی حالا با کمی جرح و تعدیل ادامه خواهد داشت، چون در واقع درآمد دولت از یک منبع خاص هست و اون منبع خاص که نفت باشه در کنترل حاکمیت هست و توزیع این ثروت به هر حال میتونه مبانی ایدئولوژیک و به خصوص سیاسی داشته باشه و الیت حاکم بین خودشون تقسیم بکنن و بتونن به این وضعیت ادامه بدن. اما در همین تفاهم‌نامه بحث 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بین‌المللی و منطقه‌ای در ایران شده. من فکر می‌کنم این علارغم اینکه در ظاهر مثلا خیلی دستاورد بزرگی شاید برای جمهوری اسلامی دیده بشه، ولی در عمل میتونه واقعا یک بحران خیلی بنیادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنه. چرا؟ چون وقتی که سرمایه بین‌المللی حتی غربی به ایران وارد بشه، این سرمایه برای فعالیتش نیاز به یک مبنا و یک چارچوب قانونی داره که با عرفای متعارف بین‌المللی که سرمایه درش فعالیت میکنه به هر حال همخوان باشه و این در واقع به روز کردن یا تطبیق نظام قضایی در ایران و نظام سیاسی متناظر با اون با عرفهای بین‌المللی که به هر حال تحت تسلط غرب هست یا توسط اونها تدوین شده، خود به خود یکی از مهمترین پایه‌های ایدئولوژی که جمهوری اسلامی به شکلی که فعلا هست البته رو به شدت به هر حال فرسایش میده و اون رو خیلی نازک و به هر حال نحیف میکنه و این میتونه در این حال باعث تعمیق شکاف‌های فعلی باشه بین اون جناحایی که به هر حال جنبه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی براشون مهمتر هست از جنبه‌های اقتصادی و به هر حال این ادغام شدن در اقتصاد جهانی میتونه به هر حال مشکلات خیلی جدی در رابطه با انسجام درونی و سیاسی و گفتمانی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
1: درست، ولی آقای متین، پس در چنین یک وضع و شرایط آیا واقعا فکر میکنین که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید توانایی نظم‌دهی یا مدیریت این وضع را داره؟
2: خب یک نکته اول این است که ما نه صدا و نه تصویر ایشون رو از زمان آغاز جنگ دیدیم و واقعا معلوم نیست که ایشون زنده هستن یا نه، ولی حتی با فرض اینکه به هر حال زنده هستن و در حدی از سلامت هستن که بتونن رهبری هم بکنن، واقعیت اینه که حیات سیاسی ایشون در واقع مرهون اتکا و رابطش با سپاه پاسداران هست و همه ما میدونیم که حتی قبل از جنگ هم به هر حال سپاه پاسداران در عمل به حال سیاست و رهبری در ایران رو تا حد زیادی به دست داشت و بعد از ماجراهایی که از 7 اکتبر به این سو رخ داده، این در واقع غلبه سپاه پاسداران بخشای امنیتی نظامی بر سیاست در ایران حتی بیشتر هم شده. در نتیجه به حال این باید پرسید که واقعا آیا سپاه پاسداران و الیتش میتونن وضع رو اداره بکنن، چون نهایتا اونها از زبان مجتبی خامنه‌ای حرف میزنن ولی الزام به حال اونها هستن که قدرت واقعی و قدرت سخت رو در اختیار دارن. ولی باید دید که واقعا بعد از اینکه این مسئله جنگ به شکلی فیصله پیدا کرد، آیا مجتبی خامنه‌ای واقعا در نظر عمومی ظاهر خواهد شد؟ اگر ظاهر بشه هم باز اون مشکلاتی که اشاره شد در رابطه با اینکه رهبری ایشون ممکنه مورد چالش دیگرانی قرار بگیره که خودشون رو مستحق‌تر و دارای در واقع فضایل به اصطلاح حالا دینی و درجات دینی و حوزوی و نمیدونم سیاسی بیشتری هستن، اونا هم به هر حال ممکنه خیلی به سادگی این رو نپذیرن، بگن تحت شرایط خاص جنگی این انتخاب صورت گرفته و ممکنه اون مسئله رهبری دوباره علم بشه. اگر هم زنده نباشه که باز مسئله این که تعیین رهبر بعدی چه خواهد بود ممکن هست به این سادگی نباشه، چون به هر حال همچنان که در آغاز عرض کردم اون عنصر متحد کننده اصلی که خود علی خامنه‌ای بود هم دیگر وجود نداره.
1: درست، ولی آقای نامورقی، حالا هر آن چی که هست همه دستورات به نام مجتبی خامنه‌ای اجرا و عملی میشه، اما یک چیزی که در گذشته تجربه شده بود او عبارت از قدرت مدیریتی علی خامنه‌ای بود، ولی در رابطه با مجتبی چی فکر میکنین؟ آیا واقعا میتونه که اون توانایی مدیریتی پدر خود را احیا بکنه؟
0: خب آقای خامنه ای هم به مرور زمان اون ساختار مدیریتی خودش شکل داد، یعنی چیز نبود که از همون سال 68 این کارو بکنه، به مرور زمان بعد از سالها این کارو کرد و میشه گفت تقریبا 15 سال طول کشید به اون، 20 سال طول کشید تا اون موقعی که میخواست دست پیدا کنه. اما در مورد مجتبی خامنه ای با چند تا ابهام و پرسش روبرو است. یکی اینی که این آسیبی که دیده این چقدر در فعالیت فیزیکی و شارپنسی تصمیم گیری و ارتباطاتش تأثیر بذاره، این یک نکته. دوم اینی که اون رابطه کاریزماتیک معنوی حالا سیاسی که بین رهبر و مردم شکل میگیره این چقدر بتونه اون رو بازسازی و احیا کنه، چون به هر حال الان فضای احساسی مسئله جنگ شرایط دشوار کشور، خب خیلی ها اصلا صحبت نمی کنن، انتقاد هم نمی کنن، حتی خیلی ها بوده که ممکنه اصلا قبول نداشتن ولی فعلا صحبتی نمی کنن. سوم اینه که چطوری بتونه مدیریت کنه. ببینید شما مجلس خبرگان یه بیانیه داده در مورد همین تفاهم نامه و توافق اینا، حالا بماند که نشاندهنده بیسوادی کامل اونا از روابط بین الملل هست و اونا حالا باید مونیتور کنن تصمیمای رهبری در مورد روابط بین الملل. خب یه تناقضایی هم داره، یعنی از یه طرف میگه برید ترامپ رو بکشید، از یه طرف میگه این تفاهم نامه رو زودی تبدیل به یک توافق کنید که وارد یک جنگ فرسایشی نشید. و خب حالا اینه که امضا کردن 3-4 نفر از کسانی که به مجتبی خامنه‌ای خیلی نزدیک بودن امضا نکردن. خب این نشون دهنده ای که حتی هم الان هم مجلس خبرگان که یه نهادی بوده که در این موضوعات را بنبرد این مدلی دستور صادر میکرده، اومده دستور گفته، یعنی بله. وظایف رو برای دولت صادر کرده.
1: ولی خود مجتبی خامنه‌ای آقای نابرقی وقتی فکر میکنین که میدونه که چی انجام میده یا چی میخواهه یا نه؟
0: بله در مورد این مناسبات بله، چون به هر حال در 15 سال گذشته تو مدیریت سیاسی کشور حضور داشته، با اینکه لنز امنیتی داره یه بخشایی تو حوزه‌های مثلا کسانی که ملاقات کردن صحبت کردن خیلی هاشون تو پروژه‌های تکنولوژی بودن که گفتن مثلا من چند نفرشون صحبت کردم گفتن تو پروژه های تکنولوژی که بودن ارجاع دادن ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم. بنابراین در مورد چشمنداز کلی در مورد نهادهایی که هست و نهاد خود نهاد رهبری نهاد 12-13 هزار تایی نفریست که وزارتخونهای سایه داره، از همه وزارتخونها یک مونیتورینگ داره که همه وزارتخونه‌ها زیر نظرش هست تو حوزه‌های نظامی. بنابراین میشه گفت تو حوزه نظامی امنیتی تو همه حوزه‌ها کاملا اطلاع داره، یعنی میشه گفت حتی در مقایسه با پدر خودش هم اطلاعاتش بروستره در مورد این نهادا. ولی این که حالا بعد از این ترومایی که باش روبرو شده و آسیب فیزیکی که گرفته چه میزان در اداره موفقه اینو من نمیدونم، چون واقعا اطلاعاتی نداریم.
1: از لحاظ تصمیم گیری چگونه باید خوان به این مفهوم که
0: همون دارم میگم که
1: عملگراتر است واقع بینانه تر است یا چگونه؟
0: من فکر میکنم همین که الان یکی از مهمترین چالش هایی که آقای خامنه ای استوب کرده بود این مذاکره جامعه بود. ببین آقای خامنه‌ای در سال 75 دنبال مذاکره جامع با آمریکا بود، اصلا آقای ناطق نوری مأموریتش مذاکره جامع بود، حتی در سال 82 هم آقای خامنه‌ای دنبال این بود. اون نامه‌ای که آقای صادق خرازی داد به آمریکایی‌ها متنشو بخونید تقریبا همین متنیه که الان هست، با حالا تو اونجا حتی در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم ایران راه حل دولتی رو پذیرفته بود. ولی از سال 84-85 دیگه ایشون مخالف شد و اجازه نداد که در هیچ موقعی مثل 92-96 مقاطع مختلفی همین دو بعد از دو آقای پزشکیان دو تا موضوع رو حاضر نشد کوتاه بیاد، یکی بحث نابودی اسرائیل، یکی بحث غنی‌سازی و یکی هم بحث عادی سازی رابطه با آمریکا و اینکه این مسئله ایران آمریکا باید مذاکرات جامع حل بشه. ولی الان به نظر من آقای خامنه‌ای قبول کرده این مطلب که حالا گفته من علل اصول موافق نبودم، نه حتما، چون اگه دقت کرده باشید ده ها بار بین ایران و آمریکا این یادداشت‌های تفاهم‌نامه رد و بدل شد و معلوم بود که نهادهای درون حکومتی این قلتایی که دارن درست کردن. بنابراین من فکر کنم از این بابت این یه مسیر جدیده. دوم اینه که به نظر میرسه که اون وزنی رو که آقای خامنه‌ای پدر به این جریان تندرو میداد که مثلا بتونه اونا رو بالانس کنه با اصلاح طلبها، به نظر من این وزن نخواهد داد، برای اینکه اگر اون مسئله رو حل کنن دیگه جناح اصلاح طلب اون موقعیت قبلی رو نخواهد داشت.
1: درست.
0: و در نتیجه این جناح تندرو رو میبرن به حاشیه. و نکته سومم این است که به لحاظ اجتماعی مجبورن که باستر برخورد کنن که عملا اتفاق افتاده، کارش نمیتونن بکنن.
1: درست.
0: و نکته بعدی هم به نظر من تصویرشون، اون چیزی که من میدونم تصویرشون مدل چینیه، ولی بعید میدونم بتونن اونجوری که چین به خاطر اون توانمندی هست اون کاری که اونجا کردن اینجا انجام بدن.
1: سپاس.
0: ولی تو همون مسیر میخوان گام بردارن.
1: سپاسگزار. آقای متین، به نظر شما تهدیدهای موجود و دشواری‌های موجود و چالش‌هایی را که ایران و جمهوری اسلامی رو بروز، این به کجا می انجامه؟ یعنی اید نهایت جمهوری اسلامی میتونه موفق شوه یا خیر؟
2: خب میدونید اون مشکلاتی که جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده هیچ کدومشون در سطح پایه‌ای که حل نشدن، نه تنها حل نشدن بلکه به خصوص مسئله اقتصادی بدتر و شرایط ویرانگرتر و فاجعه بارتر هم شده به دلیل جنگ. و این اتفاقا دقیقاً توضیح میده که چرا جمهوری اسلامی در این مذاکرات فعلی اینقدر مصر هست روی آزادی بلافاصله دارایی‌های مسدود شدهش. در همین مذاکراتی که همین دیروز پریروز در دوحه داشتن، به جای بحث هسته‌ای بحث مسئله این بود که این 6 میلیارد دلار ایران که یک زمانی از کره جنوبی اومده بود و ولی هیچ وقت به دست ایران نرسید، در بانک‌های فکر می‌کنم قطری فعلا هست بدون اینکه ایران دسترسی داشته باشه، روی آزادی و دسترسی به اینها اینقدر تاکید می‌کنن، به این دلیل که به هر حال اونا می‌دونن که جامعه کماکان در حال انفجار هست به لحاظ اقتصادی و باید بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک درجه ای از گشایش اقتصادی رو برای مردم ایجاد بکنن که دوباره در واقع اعتراضات شبیه آنچه در دی رخ داد و به قیمت هزاران هزار نفر به هر حال جان هزاران نفر این رو تونستن سرکوب بکنن. این نمیتونه یک رویداد به اصطلاح مکرر رخ بده بدون اینکه جمهوری اسلامی واقعا دچار یک لرزش بسیار شدید و حتی سرنگونی بشه. در نتیجه این بحث اقتصادی خیلی مهم هست و در نتیجه این که چه جوری این جنگ نهایتاً تموم خواهد شد واقعا خیلی مهم هست و ایالات متحده در واقع حسابش رو روی این باز کرده که دقیقاً جمهوری اسلامی به دلیل این وضع کمی منطقی تر از نظر اونها البته برخورد خواهد کرد. در همین مذاکراتی که در دوحه نهایتاً غیر مستقیم انجام شد، بحث آمریکایی‌ها این بود که شما چرا به اصطلاح یک افق، یک آینده‌ای که سرشار از درآمدهای بسیار بسیار هنگفتر از در واقع این چیزی که شما میخواید از عوارض تنگی هرمز به دست بیارید خواهد بود رو فدای یک به اصطلاح یک دستاورد خیلی کوچکتری میکنید؟ یعنی آمریکا سعی میکنه که به اینها یادآوری بکنه که عادی سازی روابط ادغام در اقتصاد جهانی میتونه یک گشایش خیلی جدی اقتصادی برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، ولی خب جمهوری اسلامی مطمئن نیست که چقدر به هر حال آمریکا صادق هست در این مسئله و همچنان نگران هم که بعد از این 60 روز ممکنه جنگ دوباره شروع بشه.
1: بله. ولی دو مسئله، یکی در بحث روابط دیپلماتیک مسئله بی‌اعتمادی که یک چالش عمده در رابطه جمهوری اسلامی و غرب به آمریکا خوانده میشه، ولی در داخل هم بحث مدیریت ناراضیان یا کسایی که در داخل خود نظام راضی نیستن از آنچه که صورت میگیره، اگر هر دو را در نظر بگیریم باز هم چگونه باید تحلیل کرد آقای متین که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای میتونه از این دو چالش عبور بکنه، در داخل وزر مدیریت بکنه و چالش های دیپلماتیک و بی‌اعتمادی های موجود با آمریکا را برداره، یا ای که خیلی هم قابل اجرا و عملی به نظر نمیرسه؟
2: ببینید این بخشی به اون بخشی از این به اون سوال قبلی ارتباط داره، یعنی شخص خود مجتبی خامنه‌ای چقدر توانایی‌هاش میتونه به این مسئله جواب بده. و یک مسئله که فکر می‌کنم مهم است بهش اشاره کنیم که آقای نامور حقیقی به درستی گفتن که علی خامنه‌ای هم در آغاز به هر حال اون توان رو نداشت و به طور تدریجی با اتکا به سپاه پاسداران تونست به هر حال دفتر رهبری رو و نهاد رهبری رو تبدیل به اون چیزی کنه که الان به این شکل عظیم وجود داره. ولی یک تفاوتی که بین خامنه‌ای پدر و پسر وجود داره اینه که علی خامنه‌ای به هر حال یک چهره‌ای بود در یک انقلابی که چند سال قبلش به پیروزی رسیده بود، رئیس جمهور بود، قبلش یک چهره عمومی بود. خامنه‌ای مدام در نماز جمعه در حتی قبل از اینکه رهبر بشه بالاخره در حیات سیاسی ایران یک چهره دیده شده بود و به هر حال یک درجه‌ای از شناخته شدگی داشت. مجتبی خامنه‌ای مطلقاً حتی قبل از این جنگ هم ما خیلی اطلاعات کم داریم، واقعا نمیدونیم که این آدم به هر حال چطور میتونه در مقابل جمع حتی حرف بزنه، بتونه از موضع رهبری حرف بزنه، حتی انتقاد بپذیره، چجوری در خود داخل ساختار حاکمیت میتونه عمل بکنه به محض اینکه تبدیل به یک چهره علنی شد، نه یک چهره پشت پرده که میتونه به هر حال به قول آقای نامور حقیقی دستگاه‌های مانیتورینگ و بازبینی و رصد دارن برای تمام وزارتخانه ها و الی آخر. در نتیجه از این لحاظ من فکر میکنم در موقعیت خیلی ضعیفتری نسبت به پدرش قرار داره، چون پدرش علی‌رغم همه مشکلاتی داشت باز بالاخره بخشی از یک الیت سیاسی بود، همپای مثلا رفسنجانی و دیگران بود. به هر حال این یک مسئله. مسئله دوم این است که واقعا این مسئله نحوه پایان جنگ خیلی مهم است، چون اگر این جنگ به شکل عادی سازی رابط با آمریکا به پایان برسه، یکی از دلایل و توجیهاتی که جمهوری اسلامی مدام استفاده کرده برای سرکوب خونین مردم در داخل بالاخره از بین میره. اونا نمیتونن بگن مثلا شما دارید با شیطان بزرگ همکاری میکنید، جاسوس آمریکا هستید فلان بمان، در حالی که خودشون همزمان دارن با این دولت روابط عادی خواهند داشت اگر به اون مرحله برسه. در نتیجه الزاماً این عادی سازی روابط هم مسئله رو حل نمیکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی از این ماهیت فعلیش به اندازه‌ای دور بشه و به اندازه‌ای تغییر بکنه که به قول ترامپ مثلا یک رژیم چینج رخ داده بدون اینکه دولتی سقوط کرده باشه. ولی خب الان خیلی زود هست که ببینیم این پوست اندازی یا این تغییر واقعا تا چه حد میره جلو، صرفا در یک عرصه اجتماعی فرهنگی باقی میمونه، یه سری آزادی هایی را ارائه میکنن، گفتمانشون رو ناسیونالیست‌تر میکنن، ولی در این حال اون ساختاری که درش ثروت و قدرت در داخل ایران به یک شکل خیلی خاصی بین اقلیتی از اولیارشی‌هایی که وجود دارن تقسیم میشه، آیا از این هم عبور میکنن، تغییرش میدن؟ این چیزهایی است که واقعا از پیش پاسخ بهش سخته، ولی قطعا آسان نخواهد بود. اگر من برگردم به سوال اصلیتون، و من میگم یک چالش خیلی بزرگی خواهد بود، چه رابطه با آمریکا عادی بشه و جنگ تموم بشه، چه نه این حالت تعلیق فعلی ادامه پیدا بکنه و حتی ما به دوره جنگ برگردیم. در اون حالت هم باز چالش های خیلی خیلی جدی متوجه دوام جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: درست. ولی آقای نامور حقیقی، جنبندی بس با شما، پس در کل میشه بگیم که فعلا تمام سوالات جوابش ربط داره با آنچه که مجتبی خامنه ای انجام خواهد داد، اما در کل نوع جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی پس از خامنه ای به چی خلاصه میشه؟ یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی شده، یک جمهوری اسلامی بدون صورت و صدای رهبری، یا شاید هم بسیار فرق کنه، یک جمهوری اسلامی که کلا متفاوت باشه؟
0: بله، اگه من بخوام جمع‌بندی کنم چند تا ویژگی پیدا میکنه. نکته اول این که بلوک نظامی نقش و موقعیت بیشتری در چارچوب ساختار قدرت پیدا خواهد کرد. دوم اینه که بیش از نقش رهبر، نقش سازمان و مدیریت گسترده خواهد شد، و این هم یکی از چیزایی بود که خب شک گرفته بود. اسرائیل و آمریکا هم تصورشون این بود که با زدن آقای خامنه‌ای سیستم دچار فروپاشی میشه، ولی به نظر من هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه نشون داد که اون سازماندهی چه بوروکراسی چه نظامی در حوزه‌های مختلف این به گونه گسترده خواهد شد که دیگه بودن یه نفر یا نبودنش مشکل ایجاد نکنه. پس اینم نکته دومه، یعنی به نظر من اون حالتی که همه چیز وابستگی به رهبر داشته باشه کم رنگ تر خواهد شد و اون سازمان، تشکیلات و مسیرها، راهبردها عمده خواهد شد. نکته سوم هم این است که اتفاقی که خواهد افتاد بخش اجتماعی جریانات، یعنی حوزه اجتماعی دست بازتری خواهند گرفت، برای که اون فرمالیزمی که روحانیت اعمال میکرد در فضای اجتماعی خیلی بروک نظامی اعتقادی نداره، اما تو سیاست الزامی نداره که فضا بازتر بشه، ولی در استفاده از نیروها اون گرایش ناسیونالیستی، یعنی اون فرمالیزم استفاده از نیروها هم کمتر شد. این هم تجربه که از چین دارن، یعنی اینکه کارآمدی رو حداقل در یه سطوح مهمی توزیع صنعت، توزیعی که الزاما سیاسی نیست، از این افراد استفاده کنن. و از همه مهمتر اینه که
1: بله،
0: بایست با عادی سازی برن به سمت توسعه، چون بدون حل مسئله اقتصاد میدونن که جوانای ایران.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملاح فتولا رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: یک دقیقه خبر.
9: حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. شیوع ابولا از اواسط ماه می آغاز شد و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوند ویو را دارند و 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
9: حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. شیوع ابولا از اواسط ماه می آغاز شد و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخست چنین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوند بیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و ناامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، ناامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TDP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تاکنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تاکید کرده است هر گونه اقدام علیه عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. تشهیه آزادی بخش بلوچستان شامل جمعه با نشه بیان اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان نشستی نیروی این اردوگاه کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیان اعلام کرده است که این حمله شامل جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شام به وقت محلی با اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در بیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخی رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه ای منتشر کرده که بعد آنها لحظه ورود موتر حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان میدهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارد ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموع این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند احتمال افزایش شماره تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشتر این عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. تفتیش و مقام‌های پاکستان تاکنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعدام شده اظهار نظر نکردند. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی آغاز جشن‌های روز استقلال آمریکا در کوه راشمور اعلام کرده که جمهوری اسلامی بی‌صبرانه می‌خواهد به توافق برسد. او گفته است ما فقط چون آدم‌های خوبی هستیم با آنها یک هفته فرصت دادیم تا برای مراسم تشییع عزاداری کنند. ترامپ افزوده است دو جنگ جهانی و جنگ سرد دشمنان آمریکا را به اعماق تاریخ فرستاده است. ما ونزوئلا را در یک روز شکست دادیم و حسابی ایران را در هم کوبیدیم. مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده است. شبکه ان بی سی نیوز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات خاور میانه گزارش داده است که انتظار نمی رود مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع پدرش علی خامنه ای حضور یابد. با گفته ای منابع این شبکه او در حمله‌ای که به کشته شدن پدرش انجامید به شدت مجروح شده است. در این مراسم نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماره از مقام‌های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. رسانه‌های ایران در مراسم وداع با تابوت علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او در مصلی تهران تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ را منتشر کرده است. در کنار این پرچم سرخ که رویان به انگلیسی نوشته شده است ترامپ را بکشید، پرچم های سرخ انتخاب و حزب الله لبنان نیز دیده می شود. حاضران در مصلی تهران همچنان شعارهای درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. رسانه های ایالات متحده آمریکا واکنش های گسترده به مراسم دفن علی خامنه ای نشان دادند. بسیاری از این رسانه ها این مراسم را تلاش از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. گزاره رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطی خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه بعد تایید رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطی و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرا اتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست. دونالد ترامپ بارها از ناتو و کشورهای عضو انتقاد کرده و گفته است که این کشورها به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی کنند و برای حفاظت از اروپا بیش از حد به ایالات متحده آمریکا متکی هستند. ترامپ پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت به تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی ناتو ابراز تهدید کرد و حتی گفته است که در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف است. با این حال متنی که بعد از رهبران هر 32 عضو ناتو از جمله ایالات متحده آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا دست کم در شرایط کنونی آمده است این موازی را کنار بگذارد. در این بیانیه همچنان آمده است که روسیه تهدید درازمدت برای امنیت و ثبات منطقه یورو آتلانتیک به شمار می‌رود. همچنان تأکید شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا به تعهد خود در نشست سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره نگرانی مقام‌های آمریکایی از احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران از سوی اسرائیل را جعلی خواند و رد کرد. این روزنامه گزارش داده بود که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح با تهران چنین سناریویی را محتمل می‌دانست. دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این گزارش گفته است طبق معمول تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبر جعلی است. این گزارش به طور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش کرد که مقام‌های آمریکا در جریان مذاکرات صلح با تهران در بهار امسال باور داشتند که اسرائیل احتمالاً در صدد ترور مقام‌های ارشد مذاکره کنندگان ایران باشند. پاکستان تحقیق درباره یک شبکه مظنون با قاچاق جفت انسان از شفاخانه ها را آغاز کرده است. پلیس میگه این شبکه جفت انسان را برای ساخت تزریق‌های ضد پیری به خارج میفرستد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان با بی بی سی اردو گفته است که این شبکه هر ماه حدود 200 کیلوگرم جفت انسان را از شفاخانه های مختلف میخرد و گفته این اداره اعضای شبکه این جفت ها را خشک و پروسس میکردند و سپس به خارج میفرستند. در یورش هفته گذشته در اسلام آباد ماموران پاکستانی 500 کیلوگرم ماده ای را پیدا کردند که گمان می رود جفت انسان باشد. این مواد در یک مرکز غیر قانونی پروسس نگهداری می شد و در پی آن 5 نفر بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان عکس هایی را منتشر کرده که در آن سینی های جفت خشک شده در چرخ دستی ها داخل یک خانه دیده می شود. این خانه به گفته این اداره به عمل برای نگهداری و پروسس جفت تبدیل شده بود.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
17: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
18: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شی
19: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته به یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
20: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
21: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است.
0: 250 سالگی ایالات متحده دونالد ترامپ نگران بازگشت تهدید کمونیسم به امریکا است. آیات قرآن ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت‌های مسلمان پیام خود را از حکومت ایران گرفتند. و در گذشت شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده سنت شکن ایرانی، آثار او به عصیان علی وضعیت موجود زنان شهرت داشت. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ایالات متحده امریکا این روزها 250مین سال روز استقلال خود را با برگزاری جشن‌های گسترده گرامی می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی جشن استقلال کمونیسم را تهدید مرگبار برای آزادی این کشور خواند. او گفت هویت امریکایی بار دیگر زیر حمله قرار گرفته و تهدید کمونیسم در حال بازگشت به امریکا است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: 4 جولای روز استقلال ایالات متحده امریکا، 250مین سال روز استقلال امریکا در تمامی 50 ایالت این کشور پهناور با مراسم ویژه تجلیل می شود. از آتش بازی و رقص و پایکوبی تا مانور هواپیماها بر فراز مجسمه آزادی، تاریخ استقلال امریکا به سال 1776 باز می‌گردد، زمانی که 13 مستعمره با صدور اعلامیه استقلال پایان حاکمیت امپراتوری بریتانیا را اعلام کردند. این اعلامیه مفهوم تازه از آزادی، قانون و حکومت مردم بر مردم را مطرح کرد، مفهومی که به یکی از تاثیرگذارترین ایده های سیاسی در جهان تبدیل شد. در دهه‌های بعد ایالات متحده با موجهای مهاجرت و گسترش سرزمینی چهره جدید به خود گرفت. مجسمه آزادی یکی از نمادهای این مسیر تاریخی است. هدیه از فرانسه به ایالات متحده که به عنوان نماد آزادی و خوشامدگویی به مهاجران و دروازه امید برای میلیون ها انسان از سراسر جهان تبدیل شد. از جنگ استقلال تا جنگ داخلی، از صنعتی شدن تا جنگ‌های جهانی، امریکا مسیر پیچیده اما پیوسته رو به قدرت را طی کرده است. مسیری که این کشور را به یکی از بازیگران اصلی نظم جهانی بدل ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی به مناسبت جشن استقلال کمونیسم را تهدید جدی برای آزادی امریکا خواند.
1: با نزدیک شدن به این سالگرد باشکوه، ما شاهد هستیم که هویت آمریکایی ما دوباره زیر حمله قرار گرفته است. یک نسل پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است. از جمله از سوی تازه واردانی به کشور ما که ایده هایی را میپذیرند که کاملا مخالف شیوه زندگی و موفقیت بزرگ ماست. اینها صرفا اختلافات سیاسی معمول مانند تفاوت بر سر مالیات یا مقررات نیستند. کمونیسم تهدیدی مرگبار برای آزادی آمریکاست.
2: این سخنان ترامپ بازتاب‌های گسترده در فضای سیاسی ایالات متحده داشته است. با این حال در سراسر کشور فضای عمومی همچنان آمیخته با شور، شادی و برگزاری جشن‌های گسترده روز استقلال است، جایی که میلیون ها شهروند امریکایی این روز تاریخی را با آتش بازی، گرد همایی های خانوادگی و برنامه های مردمی گرامی می دارند و جلوه از وحدت و جشن ملی را به نمایش می گذارند. حمید رشید.
0: تجمع حکومتی برای تشییع علی خامنه ای از بامداد امروز در مصلی تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. تابوت خامنه ای و چند عضو خانواده‌اش قرار است تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بماند. دوشنبه در خیابان‌های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار می‌شود. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و در نهایت روز پنجشنبه خامنه ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن می شود. بر اساس فهرستی که تا حال منتشر شده، حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند که اغلب شامل کشورهای آسیایی و همسایه ها می شوند. از بین آنها جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق سران کشورهای حاضر نبودند.

0: در مقایسه مراسم تشییع حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 با نمایندگان از حدود 100 کشور برگزار شد. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود این که سوریه را در فهرست کشورهای حامی توریسم قرار داده بود در دمشق حضور یافت. از حاشیه های مهم این مراسم آیات قرآن بود که زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود. ارتش پیامبر اسلام مقابل ارتش کافران و عبرتی که باید بگیرند. برای هیئت قطری نیز آیه خوانده شد که در آن گفته شده: تا خدا گناهان گذشته و آینده شما را ببخشد و شما را به راه راست هدایت کند. برای هیئتی که از طرف دولت لبنان آمده بودند، آیه در نظر گرفته شده بود درباره افرادی که به نصیحت گوش نمی دهند و ایثار نمی کنند. رابطه حکومت ایران بعد از تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله و مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنش است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید قرائت آیات خاص به هیئت‌های برخی کشورهای عربی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به هدف بهره برداری سیاسی از سوی جمهوری اسلامی بوده.
1: نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست‌تر همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده، علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چگونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچی کاری رو بلد نباشه از جمله حکومت داری رو و نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. موج گرمای بی‌سابقه در اروپا تاکنون جان بیش از 4000 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها فرانسه، اسپانیا، بلژیم، هلند و چند کشور دیگر با دمای کم سابقه و مرگ و میر ناشی از گرما روبرو هستند. در فرانسه بیش از 2000 مرگ ثبت شده است. در اسپانیا نیز در ماه جون بالای 1000 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. ارتش روسیه میگوید نیروهایش در یک منطقه در دونتسک در از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند دشت‌ها را تکذیب کرده. او ادعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی دانسته. هزاران نفر روز شنبه در شهر ارفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دو روزه حزب راست افراطی را مختل یا متوقف کنند. پلیس اعلام کرد که تا ساعت 6 صبح حدود 15000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. جدایی طلبان بلوچ مدعی‌اند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشتند.

0: یا تا افغانستان نیز بود، یک ماه قبل از سقوط جمهوریت پیش بینی کرده بود که با پیروزی طالبان دموکراسی و ادبیات افغانستان صدمه بزرگ می‌بینند.
1: ادبیات جوان افغان در این سالها پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رمان‌ها و داستان‌های زیادی منتشر شده و نویسندگان جوان افغان افتان و خیزان در این وادی برهنه بیرم مشغول فعالیت هستند. من مطمئن هستم وقتی طالبان سر کار بیاد این ادبیات صدمه زیادی خواهد خورد، اما شک ندارم که نویسندگان افغان این مرز و بوم رو حفظ میکنن و جلو میان و ادبیات بی‌نظیرشون رو توسعه میدن و ترقی میکنن.
0: مجیب مهداد، نویسنده و روزنامه‌نگار از ویرجینیا با ما همراه شد. آقای مهداد سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. شما از فعالیت‌های خانم پارسی پور بیشتر بر ما و بیننده‌ها بگوین و اینکه در قبال ادیبان افغانستان چی موضعی داشته و چی کارکردهایی داشته.
2: سلام خدمت شما. شهرنوش پارسی پور یکی از نویسندگان بزرگ و بین‌المللی فارسی است و در واقع میتونه نماینده او نسل از نویسندگان باشه که هرگز صاحب وطن نشدن. شهرنوش پارسی پور در زمان شاه زیر فشار زندان قرار داشت و همچنان در زمانی که جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی روی کار آمد، همچنان به زندان رفت و مجبور شد که ایران ترک بکنه و متاسفانه در سالهای اخیر عمرش با سختی زندگی کرد و حتی به حدی که دیگه توان در واقع پرداخت هزینه های زندگیش نداشت. یعنی میتونه پارسی پور نماینده نسلی از نویسندگان باشه که نه در وطن با آرامش رسیدن و مزه صلح و آرامش چشیدن و نه هم در بیرون از وطن و در آوارگی و در غربت.
0: از فعالیت‌هایش بیشتر برای ما بگوین آقای مرداد که چه فعالیت‌هایی را داشته و چی موضعی در قبال ادیبان افغانستان داشت.
2: امر رقمی که در گزارش شما دیده شد، خانم پارسی پور با ادبیات داستانی افغانستان آشنایی عمیق داشتند و دستاوردهای ادبیات افغانستان ستایش کردند و امیدوار بودند به آینده ادبیات افغانستان. همچنان به دلیل از اینکه خودشان حکومت استبدادی را تجربه کرده بودند، هم استبداد شاهی را در ایران و هم استبداد جمهوری اسلامی ایران و به زندان و محرومیت و چاپ نشدن کتابایشان در ایران تجربه کرده بودند، به او خاطر میدانند که نویسندگان افغانستان امروز در اسارت طالبان چی میکشند و چقدر میتانه ای استبداد، ای خفقان و سانسور ضربه بزنه به ادبیات افغانستان. رمان معروف زنان بدون مردان یا زنان بدون مردان که به فیلم هم تبدیل شده، در واقع رمان است که خانم پارسی پور به یک نویسنده بین‌المللی تبدیل کرد و از ایشان داستان‌های بلند، داستان‌های کوتاه فراوان مانده و یکی از نامدارترین نویسندگان فارسی و شناخته ترینشان در سطح بین‌المللی هستند از لحاظ آثار. اما سوگمندانه مثل همه نویسندگان افغانستان که در غربت، در فقر، در بیچارگی، در سختی جان دادن و نتونستن به وطن برگردن، خانم پارسی پور متاسفانه این سرنوشت غم‌انگیز داشت.
0: آقای مرزاد، همان گونه که ما گفتیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان خانم شهرنوش به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود، حالا این مهاجرت و سختی هایش همان گونه که شما اشاره کردین در مورد زندگی شخصی خانم شهرنوش، حالا چقدر تاثیرگذار است برای ادیبان و نویسنده هایی که میتونن در بیرون از زادگاهشان، بیرون از کشورشان بیان فعالیت بکنن و چقدر مشکل است که اینا هم جایگاه خود بتونن پیدا بکنن و معروف باشن هنوز هم در بین مردم و در کل در بین جوانا بخصوص؟
2: ببینین، خانم ویرجینیا وولف یک کتاب بسیار معروفی داره به نام اتاق از آن خود که در واقع رابطه

0: جنسیت و در واقع نویسندگی را در او بررسی میکنه، این که چگونه محدودیت های اجتماعی و محدودیت های اقتصادی تانسته تأثیر خاص بر ادبیات یا داستان نویسی قرن 19 انگلیس بگذاره و او میبینه که جهان نویسندگانی که از فشارهای سنتی و اقتصادی داشتن تنگتر است، یعنی که اونا نمیتونن یک تجربه واقعی و راستین از زندگی در داستانهایشان ارائه بکنن، بنان تبیس داشتن اتاق از آن خود و چند صد پوندی که در اون زمان اول قرن 20 یا اواخر قرن 19 لازم بوده که سالانه یک نویسنده عمر بگذرانه، مخارج زندگیش تامین بکنه، تاثیر فوق‌العاده میگذاره روی از اینکه نویسنده با خیال راحت بتونه بنویسه. وقتی که نویسندگان درگیر غم نان میشن، طبیعی که روی خلاقیت از اونا تاثیر میگذاره، اما انگیزه هایشان برای کار آفرینشی از دست میتن. بدون شک بانو پارسیپور ایران رو در آخر عمرش کشید.
1: بسیار تشکر آقای مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه نگار، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. هواداران گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان در کراچی پاکستان علیه تلویزیون خصوصی جیو نیوز دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در پی نشر یک برنامه مذهبی جنجالی از یک شبکه راه اندازی شده. نظیف اقبال گزارش می دهد.
2: اسلامگرایان تندرو در شهر کراچی پاکستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار تعطیلی دائمی شبکه تلویزیونی جیو نیوز شدند. صدها تن از هواداران حزب تحریک لبیک پاکستان با سردادن شعارها نسبت به بخش یک برنامه مذهبی از این شبکه اعتراض کردند. برنامه ای که به گفته معترضان حاوی محتوای توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بود است.
3: علما و سازمان‌های اهل سنت با برگزاری این اعتراض خواستار این هستند که جیو نیوز نه فقط برای 15 روز بلکه برای همیشه تعطیل شود تا هیچ رسانه دیگری جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشد.
2: این تجمع پس از آن برگزار شد که نهاد تنظیم مقررات رسانه پاکستان پخش جیو نیوز را به مدت 15 روز تعلیق کرد. این نهاد اعلام کرده است که دلیل این تصمیم پخش محتوای با تصاویر مذهبی غیر قابل قبول در ویژه برنامه محرم بوده. تصاویری که با گفته مقام‌های ناظر می تواند احساسات مذهبی را جریحه‌دار کرده، به همبستگی مذهبی آسیب بزند و نظم عمومی را مختل کند. در مقابل شبکه جیو نیوز با انتشار بیانیه عذرخواهی و اعلام کرد که این تصاویر به اشتباه پخش شده، بیانگر موضوع تحریریه نبوده، بلافاصله از تمام صفات این رسانه حذف شده و با مسئول این خطا نیز برخورد انضباطی صورت گرفته است.
3: 15 روز تعلیق مجازات مناسبی نیست. باید این شبکه برای همیشه تعطیل شود تا برای دیگران درس عبرت شود. زیرا احترام و حرمت پیامبر اسلام برای همه مسلمانان بالاتر از هر چیز دیگری است.
4: تو اس واسطے کیونکہ ہر بچہ بوڑھا جوان یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کی
2: بر اساس گزارش هایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، برنامه مورد اعتراض شامل تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی از برخی شخصیت های برجسته اسلامی از جمله حضرت محمد بود است. با این حال این ادعاها تا اکنون به طور مستقل تایید نشده. نظیفه حق با لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های برتر امریکا این هفته در یک برنامه تبادل علمی و فرهنگی از یک کارخانه روباتیک در چین بازدید کردند. این برنامه فرصت را برای این دانشجویان فراهم کرد تا از نزدیک با صنعت رباتیک چین و مهندسی که روی هوش مصنوعی کار می‌کنند آشنا شوند. آنها که در ابتدا بر نحوه حرکت و واکنش ربات‌ها متمرکز بودند، بعد تدریج درباره ساختار، میزان هوش و کاربردهای این فناوری کنجکاو شدند. برج ایفل شامگاه جمعه به مناسبت 250مین سالگرد امضای اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا با رنگ‌های پرچم این کشور نورپردازی شد. در این مراسم نورهای سرخ، سفید و آبی روشن بر نماد فرانسه ظاهر شد و عبارت آمریکا 250 بر بدنه این بنای تاریخی به نمایش درآمد. با ادامه موج گرمای بی سابقه در نیویورک، زهران ممدانی، شاربال این شهر، از روند فعالیت موتورهای سیار امدادرسانی بازدید کرد. در این برنامه 15 تیم در مناطق مختلف برای ارائه خدمات درمانی و توزیع مواد ضروری ضد گرما به افراد بی سرپناه کمک می کنند. اداره هواشناسی آمریکا از ادامه گرمای شدید هشدار داده است. و در اخیر هم این که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای میسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آزین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی‌ها، عکس‌ها و پرچم‌های بزرگ ادامه یافته است. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
5: وقتی برزیل یا آرژانتاین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
6: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره‌ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت‌های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
5: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی های دیواری، عکس ها و پرچم های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
7: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده میکردیم، اما الان پس از تمام تزیینات و تمام پرچم ها این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستان فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
5: کلکته قدیمی ترین و مهمترین پایگاه فوتبال هند است، شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان میدانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غرد
9: از غرطه در کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. یک دقیقه خبر.
10: نرش ها از ولایت بدخشان در شما شرخه کشور حاکی از آن است که تنش های دران گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرماندهی محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
10: ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در یعنی تاکید کرده از هر گونه اقدام علی عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار ارائه نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.